0: お送りしたのは千原みのりさんでパラダイスロスト、テレビアニメガレーゼロのオープニングテーマ曲でした。
1: アニソン店長はカズノの萌えみのりのアンボ金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引

0: しいから食べてよね。アンボ金太郎商店。
1: アニソン店長？
2: 改めましてアニソン店長、店長のアンボです。
3: どうも、店員の山崎です。
2: ですね、パラダイスロストお届けしましたけれども、はい、石原みどりさんがアニメのオープニングテーマ曲を担当したのは、うん、このパラダイスロストが初めてだったそうですね。それまでもアニメ関連の楽曲っていうのは携わっていたんですけれども、はい、オープニングテーマ曲を担当するのは初めてだったと。オープニングテーマ曲ってやっぱりこう作品 の内容に寄り添った内容で、うん、盛り上げる、ね、オープニングつかみをこう取るというか大事な楽曲ですよね。
3: そうですよね、オープニングったらね、うん、
2: ただエンディングはエンディングでね、余韻を持たせるとか、うん、次回もまた楽しみだなみたいなこう、うん、部分で大事なんですけれども、
3: はい、
2: うん、で千原さんはその後ですね、うん、アニメのオープニングテーマ曲としては境界線上のホライゾンでしょ、水星のガルガンティア、境界の彼方、信長ザ・フール、レールウォーズと名作のオープニングテーマ曲を担当されることになりますね。
3: うん、
2: はい、そんなところなんですけれども、今回リクエストをいただいているのでご紹介したいと思います。
3: はい、埼玉県のレディオンネームゆみちゃんまんさんからいただきました。皆さんこんばんは。千原みのりさんと南條佳乃さんのオーケストラコンサート、空と星のオーケストラに行ってきました。野外のコンサートということで、晴れすぎて炎天下の昼公演とか、星空にはまだ明るい時間の夜公演とか、思い通りにはいかないこともいろいろありつつ、お二人のおかしな話を挟みながら、それぞれのターンでお互い個性のある歌声とオーケストラとの調和、そして二人のコラボレーションと素晴らしい公演になっていました。なんかこれで終わるには惜しい。今後もお二人のコラボがいろいろあったらいいなという気持ちです。そのいくつか披露されたコラボの中でお互いで一緒に歌ってほしいと選曲したという千原みのりさんのパラダイスロストと南條佳乃さんの黄昏のスターライトをリクエストします。
2: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 行かれてきたんですね。
3: うーん、
2: 野外のコンサートってやっぱりいろいろと大変だろうし、トラブルも起きがちだったりですね、天候に左右されたりとかっていうのはあるんですけど、まあでも晴れててよかったですね。
3: ですね、
2: それ一番ですよね、うん、雨降ってたらな、
3: はい、
2: 大変だもんね、
3: うん、
2: いやいやいや、よかったと思います。私もなぜかチラシだけは持ってるんですけど、
3: う
2: ん、はい、ごめんなさい、私は行けませんでしたけれども、
3: ほう
2: ほう、京都で公演が行われたんですね、
3: う
2: ん、
3: 京
2: 都、空と星のオーケストラ、またあるといいですね。
3: うん、
2: 南條佳乃さんとっていう このコラボレーションもね、はい、なかなかこう珍しいなというか、
3: うん、
2: いや面白いですよね、はい、ということでですね、リクエストにお答えした形で1曲目はパラダイスロストだったんですけれども、はい、次もですね、南條佳乃さんの、リクエストにお答えして、楽曲をおかけしたいと思います。こちらです。2015年のテレビアニメグリザイアの楽園、カプリスの眉編のエンディングテーマ曲になります。南條佳乃さんで黄昏のスターライト。

お送りしたのは南條芳乃さんで黄昏のスターライト、テレビアニメグリザイアの楽園カプリスの繭編のエンディングテーマ曲でした。

0: はい、ということで千原さんと南條佳乃さんのね、あの楽曲をお届けしたわけなんですけれども、南條佳乃さんのあの黄昏のスターライト、これはですね、まあグリザイアの楽園の主題歌なんですけれども、はい、2015年4月から放送されたアニメでした。南條佳乃さんがソロ歌手として活動を本格化させたのが2014年からなんで、うん、割と初期の楽曲になるかなというふうには思うんですけれども、その前からねフリップサイドのボーカルとして2010年からずっと活躍されておりますので、はい、まあまあまあまあね、で南條佳乃さんといえばですよ、ライブ活動も精力的に行われているんですけれども、はい、私が特徴的だなっていうふうに思ったのがですね、一つありまして、南條佳乃のアコースティックライブツアー、私が私から会いに行きますっていうのをやってるんですよ。あのコンサートツアーをね、
1: はい、
0: で過去2回やられてまして、この、私から会いに行きますっていうやつ、
1: はい、
0: これはですね、これまであのライブに会いに来てくれたファンに自分から会いに行きたいっていうコンセプトのもとですね、まあ、何年かかけて47都道府県を巡るアコースティックライブツアーっていうらしいんですよ。これ面白くないですか。
1: お
0: 絶対あの全国回るっていうこのね、誓いを立てているわけですよね、
1: そうですね、全国ですもんね、
0: そうそう、あの似たようなことをね他のあのアーティストさんもやってたりするんですけれども、
1: はい、うん、
0: これ嬉しいですよね。
1: そうですね、
0: 自分のすぐ近くに来てくれてやるっていうのはさ、
1: はい、
0: でちなみに秋田はまだ来てないんですよ。
1: うーん、
0: 過去2回の

0: 公演というかツアーでですね、はい、東北だと青森と山形は、開催しておるんですけれども、まだ秋田はね、来ていらっしゃらないということで、
1: これからっていうこと
0: で、ね、これからですよ、だからチャンスがあるということだ
1: ですね。
0: こういう宣言してね、あのいつか行きますよっていうのは嬉しいことですよね、う
1: ん、
0: はい、待っていたいと思いますけれどもね、でせっかくなのでご紹介したあの南條佳乃さんの楽曲とタイアップ作品が2015年ということで、同じ年のアニメ主題から一曲次はお届けしたいと思います。2015年のテレビアニメ縦横無尽のファフニールのオープニングテーマ曲をお届けします。トラストリックでフライングファフニール。

0: お送りしたのはトラストリックでフライングファフニール、テレビアニメ縦横無尽のファフニールのオープニングテーマ曲でした。で、トラストリックさんね、
1: はい、
0: ボーカルの神田沙耶香さんとギタリストのビリーさんによる音楽ユニットということですね。実質的なあの活動期間っていうのは2014年から16年にかけてと、あの決して長くはなかったんですけれども、私的にはかなりのインパクトがあったと思うんですよね。で、この縦横無尽のファフニールっていう作品にはですね、トラストリックの二人も声優としてゲスト出演をされてまして、はい。ただあの神田沙耶香さんは声優としてもですね、結構いろんな作品に参加されているみたいでしたよ。まあ例えば一番有名なところだと、アナと雪の女王のアナ役とかですね。でしたね。はい。さっきの楽曲もですね、作詞作曲神田沙耶香さんということで、ご自身での作詞作曲だったんですよね。
2: だったんですね。
0: はいはいはいはい。音楽はね、いつまでも残りますから、いいものは残るんだ。はい。といったところで、アニソン店長ではあなたからのリクエストメッセージをお待ちしております。メールの宛先は、anison.kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント、公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組は、カズノの萌実のりの安保金太郎商店の提供でお送りしました。で、今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。2008年ですね、ガレーゼロと同じクールで放送されたこちらの作品、テレビアニメ、テイルズ・オブ・ジ・アビスのエンディングテーマ曲をお届けします。榎本くるみさんで、冒険彗星。

0: 見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日、お昼12時50分ごろ放送中。長新製作所は子どもたちの活動を応援しています。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ。株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバラにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、ということでね、5月もね、もう後半ですかということで、
1: うっそ、
0: だんだんね、アイスクリームが食べたくなってくる時期っていうことなんですけども、まあ冬場でもね食べてますけどね。
1: 冬のアイスも美味しいもんですよね、はい、
0: クリーム系をよく食べますね。
1: ですか。
0: 本当にバニラの普通のシンプルな、
1: うん、
0: シンプルなアイスクリームをかっくらってますよ。1日2個食べてたらなんかね胃がおかしくなっちゃって、ピタッとやめたら胃が戻った。
1: ちょっと極端な、ね、食生活というか、まあ、偏食っていうんですか。
0: これはね、何ですかね、ハマってしまうとね抜け出せないっていうことなんですけどね。
1: ハマるというか、なんだろうな、
0: ね、でもね、いろんなね商品、新商品とかね、
1: はい、
0: 出てるのをね試してみたいんですけどもね、いつもなんかやっぱりこれって同じのってなっちゃうんですけども、
1: 私は様子を見て、
0: みんな
1: が、はい、みんながなんかそのハマってる様子を見て、
0: はい、
1: 落ち着いた頃に食べるなり、
0: うん、
1: 遊ぶなりする感じかな。
0: あ、ありますよね。
1: あの行列並びたくないんで、
0: 行列が落ち着いてからっていうことで、
1: 落ち着いてから
0: 時間をずらしてからじゃなくて落ち着いてから、
1: あ、そうと思います。

0: まあまあまあね、あの人気店は
1: 人気店ね。
0: いや関東の方
1: 見てれば
0: だと、はい、並んで当たり前ですもんね。
1: ああ、そうなんですね。
0: 人気店、有名店、
1: あ、
0: 流行りのもの、
1: うん
0: ね。
1: 今何ですか、食券とかですか。食券で買ったりするんですか。
0: 何ですか、
1: 食券で買ったりするんですか。
0: え、何をですか。
1: あの食べ物を。
0: 食べ物を、
1: はい、
0: ああ飲食店とかね。
1: 飲食店とか
0: そういうのは多い、
1: 多いんですか。なんか注文で頼むとなんか難しい頼み方のラーメンとかってあるって聞いたんですけど、うん、
0: ああ
1: 全部をこう、オーダー的な感じの
0: 味濃いめ、
1: あ、そう、
0: ね、油多め、
1: はい、
0: あと何ですかね。ね、なんか麺固めとか、
1: 麺固め、うん、キャベツ、野菜多め。
0: それ紙に書くっていう手もなんかやってるところもある
1: んですよね。あ、そうなんですね。
0: あとタッチパネル、
1: 今そうなんですね、うん、あれ覚えるのもすごいなと思うし、
0: 覚え、まあ俺全部普通って言いますけどね。
1: 私あのよく出るやつでお願いしますって
0: 言
1: います
0: 。あ、おすすめでって言
1: って、おすすめでって、はい、言ってしまいますけど、
0: ね、全部おすすめですけどって言われたらどうしよう。
1: そうですよね、いつものって言ってね、覚えられてないので、それちょっと寂しいですから、それはねちゃんと向こうの店員さんのことも思って、
0: ね、そうですね、
1: はい、ちゃんとメニューを言ってください、はい、
0: 言いましょう、
1: はい、ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょう。エアフィート KJ でライトライオット。

0: ことんサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて活動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: 雑学なんですけども、これはどうでしょうか。
1: はい、
0: にゃーと言いながら前屈すると体がさらに柔らかくなるっていう、
1: ね、何もう一回
0: にゃーにゃーと猫さんみたいにね、
1: うん、
0: にゃーと言いながら前屈すると体がさらに柔らかくなるって、
1: にゃーがじゃなきゃダメなんですか。
0: にゃーが一番あれなんじゃないですか。
1: あほ
0: それどの動物
1: ですか。わかんないわかんない。にゃーにゃー
0: にゃー、わかる気がしますよね。そう、押し出す感じで、にゃ行を言えばいいんですかね。ないですね。
1: にゅー
0: にゃーにゅーひゃーひゃ
1: いいよ。
0: でもね、なんか柔らかくなるらしいですよ。
1: は
0: い、そういうことなんです。にゃー、私はね、地面に届きませんからね、昔から。小学校の頃から前屈、あとこう普通に何ですか、足伸ばして普通にこうやるのも、
1: ああ前にこう
0: 前にこう
1: 折れようとするのも、
0: そう、お腹つが引っかかって、
1: 腹が引っかかる、
0: 腹が引っかかる、
1: そんなにそんな体型には見えないけど
0: そうですか。でも全然曲がらないんですね、足も広げられないし。巣ですかやっぱり。
1: え
0: お酢を
1: 体を柔らかくするっていうこと、
0: はい、
1: 酢だけではないと思うけどね
0: 何ですかね。毎日の
1: ストレッチ、そうそう、
0: あ
1: 毎日やってれば
0: 分かりましたよ、
1: うん、
0: じゃあ肩甲骨回して、
1: タケノコのね、はい、成長と一緒にタケノコを飛び越える修行を毎日やってると成長早いから、
0: はい、あそうか、
1: どんどんどんどんこう自分のジャンプ力がアップするんだよっていう修行方法が忍者の世界にあったらしい。
0: へえー、じゃあすごいですね、うんうん、そうなればすごいですね。
1: うんうん、あまあそううまくはいかないんだけどね多分
0: 竹の成長と人間の
1: もう 5m になったらもう絶対無理だから
0: そうですね、棒使わないとね竹のね
1: そこで竹を使って
0: 竹を、はい、飛び越えるっていうね。
1: なるほどな、
0: はい
1: はい、
0: 他にはですね、あこれどうでしょう、人が衣服を着るようになったのはいつからですかって、何年前ですかって
1: アダムとイブが、
0: はいアダムとイブ
1: 禁断の果実を、
0: はいはい、
1: 違くて
0: あれ何年前ですか、
1: 何年って書いてないからな。
0: ですね、なんか7年、
1: 何
0: 7万年前らしいですね。7万年前らしいですね。
1: 7万年が言えない。
0: 7万年前から日本人が、あ、人間がいたっていうことでね。
1: 7万年前からいたっすね。
0: いました。
1: はい、
0: その前、それ、そっから着るようになったっていう。急に。
1: あ、やべ。
0: 急にボタンを取り始めた。
1: 俺裸じゃんっつって。
0: そうそう。ベルトって言ってね。
1: ベルトから始まったの。さ、落ちれば大変だもんね。
0: じゃあそうですよね。
1: 紐は
0: まだ着てないのに、まだ入ってないのにって、
1: ね、ベルトから入ったのかそっか
0: ねえ、それがいろんなね、面白いですよね。国によっていろんな服の形もあるし、
1: うん、
0: 日本で言えば
1: それはそうね、
0: 袴的なものでね、
1: まあ合わせる感じのやつですよね。
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: ヨーロッパで言えば首のところがふわふわがめちゃくちゃついてるとか、
1: 気候に合わせてっていうことなんじゃないですかね。
0: あそういうことですか、
1: ね、
0: ああそうですよね、うん、
1: 多分ね。
0: あと脱ぎやすい脱ぎにくいとかね、
1: うん、
0: 脱ぎにくいのは着ないか、
1: 何用 の、 あの服なのかっていうのもまた違うんじゃないですか。
0: あそうですよね、
1: 動き回るよやつだったらなんか、はい、すぐ脱げちゃうとまずいし、
0: T シャツ T ね、
1: はい、T シャツ、
0: ね、T シャツとすごい短いね、
1: うん、短パンで、
0: 短パンでね、
1: はい、
0: それ一番いいんでしょうけども、寒いですしね、冬ね。
1: 当時からトレパンあったわけでもねしな。
0: ないですよね。
1: ないですからね。
0: 何本線入ってるとかってね、多分ない
1: と思います
0: 、
1: ね。ラインはまだ入ってねえな。
0: そうですよね。はい、そうやって人間は7万年前に服を着ましたらしい。ということで以上、とことんさ

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは夜中の皆様の考えをランキング形式で知っていこうとするコーナーです。
1: はい、
0: 続いておりますよ、ご飯のお供のランキングということで、今回もインターネットさんのお借りしてるわけなんですけども、はい、54位からでした、揚げ出し豆腐ってことで、今宵は揚げ出し豆腐ですね、言いますからね。
1: 言わねえよ。
0: え、テレビドラマジンの中で、
1: あ、そうっすか、
0: 主人公の大沢隆夫さんが
1: ちょっとピンポイント、
0: 今宵は揚げ出し豆腐。
1: はい、いやいやいや、
0: その揚げ出し豆腐なんですけど、私も好きですよ、この揚げ出し豆腐。
1: 私も好きですよ。
0: はい、うん、なかなか作りたてっていうか、そのね、江戸時代からあったんですね、まあ、ドラマでは江戸時代だったんですけども、
1: あ、その大沢隆夫さんが演じられた
0: すごいですよね。今の食べてる食べ物って江戸時代とか、そのもっと前から受け継がれてるもの、まあ、
1: 寿司だってそうだしね、
0: うん、おにぎりぐらいあったらしいじゃないですか。
1: にぎ、ああ大きさがね、
0: 大きさ、
1: はいはいはい、庶民の食べ物っていう感じだったみたいですね、はい、なんか知らないけどね、うん、
0: 朝早く仕入れて悪くなるからね、
1: うん、
0: 大至急やって、うんうんうん、夜とかに売り出して、
1: あの酢飯っていうのもそういう、はい、なんか技があるんでしょうね、あの悪くならないっていう、
0: なんか赤い酢っていうか、なんか、
1: あ、昔の酢は赤かったっていう、
0: あ、そうなんですか、うん、そうですね、
1: そうなんです、
0: そうそうそう、そうらしくてね、だからあの持つようにしないといけないっていう、うんうんうん、それでだんだんね発達していって今の形になってね、
1: 発達というかね、ご飯の量がどんどん少なくなって、
0: 少なくなって
1: 魚メインになってったって、
0: ああそうですよね、ネタが多い方が、あ、ちょうどバランスだと思うんですけどね、ネタも大きかったんですかね。
1: いやいや、ネタは、いや、やっぱりご飯の量が、
0: ご飯の量
1: 多かった、
0: マグロとか食べてもそうですよね、ご飯とちょうどいい、う
1: ん、今なんかあの、はい、こう垂れ下がったようなネタあるじゃないですか、 あれはあれで食い応えあるんだけど、
0: はいはいは
1: いはい、いや、やっぱ食べにくいなっていうのも一つあったり、なんか、うん、
0: アナゴとかはね、
1: あ、
0: なんか長いイメージありますよね、
1: デロンって
0: なりますね、デロンってね、いや、あれもね、いろんな開発されて美味しいなって。
1: 揚げ出し豆腐は好きです、は
0: い、揚げ出し豆腐ね、ひき肉とか乗ってるお惣菜とかもありまして、
1: あんかけみたいな感じ、
0: あ、それそれそれ、ご飯のね、
1: あれいいよね、
0: お供になってて、
1: うん、
0: いつも食べております、
1: はいはい、
0: 今宵は揚げ出し豆腐、はい、ということで以上、ほのぼのランキングのコーナーでした。本日のダボンのコーナー、このコーナーはカラオケ店で見かけるアナーツーとボンパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。
0: パラパラポッ、はい、火のつくアーティストさんですね。はーはー、このページは氷室京介さん、
1: ほら、
0: お、 BB クイーンズさんとか、
1: 行きますか、
0: え、
1: 踊るポンポコリンでも行きますか、
0: 踊るポンポコリンですか、
1: うん、
0: 何でもかんでもですか、
1: はいはい、
0: 他にもね、夢いっぱい、
1: あ、
0: 銀ギラパラダイスとかね、
1: はい、
0: 有名な曲ね、なかなかありますよね。
1: ありますよね。
0: そうそうそう。
1: いや、一世を風靡しましたよね。
0: いいですよね。
1: うん、
0: そんな中、BB さんいらっしゃいますね。
1: え、誰？
0: ドラマの主題歌、女性のアーティストでですね。はい。松幸泰子さんとか、保坂直樹さんとかが出てたドラマで、ありました。その主題歌です。行きたいなと思います。はい、それでは参ります。BB でドーム、風に向かって。

0: はい、エンディングの時間になってまいりましたってことで、
1: はい、
0: さっきのご飯のお供ランキングでね、揚げ出し豆腐って言ったんですけど、大豆ってすごい他にもね使われてて、1位なんて納豆ですしね、
1: はいはいはい、
0: 醤油とかというのもね大豆から作られて
1: る、醤油、味噌ね、
0: あ、味噌とかね、うん、そうそういういろいろね、それが元に、11位なんて麻婆豆腐、これも豆腐ですしね、
1: うんうん、
0: ご飯と大豆って、
1: いや日本の和食はほとんどあの、はい、米と、
0: はい、米
1: 大豆

0: でできてるような気がしますよ。まあ、もちろん麦もあるけど、
1: あ、うん、あそうか、そうですね。あとお野菜と肉があればバッチリみたいな。
0: そ,
1: そ, そしたら普通にね定食になっ
0: ちゃう。それは普通だけどな。まあでもね、すごいだから、うん、大豆は余計作ってたわけですよね、肉。
1: ああ、そういうことですね。
0: 今はほとんど輸入だけど。
1: おーおーおー、うん、水自分たちで大豆も作って、そっか、そっから
0: 各やいやで作ってましたから昔は。
1: そうなんですね、はい、じゃあ密接な関係があるってことですね、はい、ためになりましたってことで、今回もためになった人にはためになる、ならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。
0: さよなら。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは私の好きな風景。この時期は十和田湖の新緑好きだな。
0: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
3: 製造部の貝沼です。汎用旋盤と放電加工を担当しています。汎用旋盤では外径、内径、溝、ねじ切り、放電加工では電気の熱を利用して金属を溶かし、切削加工では難しい複雑な形状の加工をしています。
4: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
1: さん、はい、
5: まんま
6: まんま
0: もりもり。
1: ちょっとハモってないじゃん。
2: 月曜日から金曜日午前11時から生放送、聞いてね。
7: 全部いくやね、直してもらったこと。
8: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。
9: 親父の青春ミュージック。
10: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っ只中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
11: お、珍しく専務が小屋の前で手を振ってるぞ。雨でも降るんじゃないのかな。専務、おはようございます。いやー、お出迎えありがとうございます。
12: 社長、おはようございます。お待ち申し上げておりましたよ。
11: おや、珍しい、専務が私を待ってるなんて。雪でも降りそうですね。
12: 社長、
11: はい、
12: 前回の約束を覚えてらっしゃいますかね。
11: あ、専務、聞くだけ野暮でしょ。一週間も前、すでにあれから1万歩以上は歩いてますよ。
12: 出すよな。先週ゆっくり休んだので、次回は容赦なく手伝っていただけるということだったですよ。
11: え、そんな約束しました？
12: しました。ついでに今回は2006年のくじも引きました。
11: 専務、それそれそれですよ。
12: 何ですか？
11: 2006年の記憶に残るような曲がさ、なくてさ、うん

0: そっちが気がかりで、あの約束忘れてました。
1: 確かに私も探したんぞもすよ、あまり願ったすな、やっぱ今回はすよ、2006年から2010年まで一括ということでどうだすか。
0: いやよっしゃいいですよ、
1: やっぱガリッとかしんでもらいますよ。
0: いやその前にあのコーヒーを一杯というのは。
1: 了解です、やっぱ5分間だけですよ、5分間、1曲5分間ぴったしの曲で、青山テルマでそばにいるね。

0: はい、終わり。やっぱこの手袋付けで、こっちのバケツとこっちのバケツ持つ。
1: こっちのバケツは半分に切ったじゃがいもですが、こっちのバケツに入ってるのは何かな、この灰色の粉。
0: はい。
1: いや、返事はいいです、専務。この灰色の粉の正体を聞いてるんですけどね。
0: はい。
1: いや、だから、返事はいいですって。これは何ですか？
0: だから、灰出すよ、灰。奈良の木燃やして、できた。はい。燃えかす。
1: はい。はい。はい。灰ですか？
0: はい。いいですか、社長。
1: はい。
0: この半分に切ったジャガイモの切り口の方さ、この灰どこつけで、この上の、うねの土掘って埋めるんだすよ。簡単だすべ。
1: じゃがいもの切った方に灰をつけて、
0: 出す。
1: と、穴を掘って埋める。
0: はい。
1: と、ほ、できました。簡単ですね。
0: 社長。
1: はい。
0: 埋めたら土かぶせねば。
1: いやいやいや、専務はそんなこと言ってませんでしたけど。
0: 常識だすべ、常識。えば、裏っこ聞きながら行くすよ。
1: はい。
0: 社長何聞くすか？
1: じゃあ私はオレンジレンジでいけない太陽を。

0: れは社長何やってるんですか。それでは近すぎるすべ。
1: いやいやいや、専務、あの植える間隔のことは何にも言ってませんでしたよ。
0: あれ、
1: 間隔がさ狭いほどほら動く距離が短くて、あの効率的かなと思いまして。
0: 社長、
1: はい、
0: そんたに近くさ植えたら大きくなった時に隣同士邪魔になるすべ。土の中で芋同士が縮こまって大きくなるすべよ。考えたらわかるすべよ。
1: 専務、
0: はい、
1: お言葉返すようですが、
0: はい、
1: 私は何も考えずに作業しておりますので。はい、
0: え、その割に動く距離が短くて効率的度がって減って願ったすか。社長、
1: 社長はてどなたですかいの。
0: ボケダフリーは通用しねえすよ社長。この畝約20メートル近くあるんですよ。そんた近くそおいで行ったら大変だすべ。
1: え、この畝全部植えるんですか。
0: 出すよ、踊り目です。
1: では2メートル間隔で。
0: いや、そういなば上げすぎだすべ。社長、ラグ好きになってらすべ。
1: いや、そんなことはありません、絶対。
0: では 30.57 センチ間隔でお願いします。
1: そんなに細かいんですか。あのメジャーありませんよ専務。
0: では1曲聴いて、谷山ひろ子でポプラポプラ。

0: はい、社長、これ。
1: いや、この竹の棒は何でしょうね、専務。
2: バカ棒だす。
1: バカ棒？天才いかだ、バカボンボンのこれですか？
0: この棒 30.57 センチね。こっちの、この棒と、こっちと、こっちと植えれば、間隔は 30.57 になるすよ。
1: 専務頭がいいですね。さすが。
0: 百姓の常識ですよ。こういうんだぼほら、バカでも間違いなくできるっていうことで、バカ棒って言うんですよ。社長でもできるすべ。
1: 専務、その言い回しだと私がなんだかおバカさんのように聞こえますけど。
0: 気のせい気のせい。はい、やるすよ。終わったら美味しいもの食わへるすよ。
1: え、美味しいもの？
0: はい。
1: よし、頑張るべ。
0: うだっこ聞きが長っていいっすよ。
1: では私はグリーンで奇跡でいくかな、
0: はい、私は、じゃあ、ビリーバンバンでまた君に恋してる。やば社長。
1: はい。
0: 芋芋。
1: はい、はい。
0: はい、でねぐ芋。

0: 専務終わりました。
1: 終わったっすな社長。弱音吐かずに最後までやり遂げたの初めてでですか。偉いっすな。今のは心から褒めでらせよ。マジ
0: 4度目の奇跡の生還ですからね。そりゃ

0: 成長しますよ。
1: すごいっすな。あとどれぐらい続くかな。3度目の成果の時は3週間だったっすよ。
0: いや今回はもう死ぬまで大丈夫ですね。
1: 期待してるっすよ社長。農作業は始まったばかりだからもう半年間よろしくお願いしますよ。
0: 任せなさい専務。ところでなんか終わったら美味しいものを食べさせてくれるって言ってましたよね。
1: お、出す。これそこさ、あの桑の実あるすべ、この木、他の桑の木より2倍は飴3個つくるっすよ。食べ放題。
0: え、桑の実？
1: はい。
0: ご褒美、あのかっこみっこですか？
1: 気に入らんですかね。
0: ちょっと子供じゃありませんので。
1: 出すか。でもはい、これ
0: お、ポテトチップス。
1: はい。
0: しかも袋が白黒。
1: 今流行りだすよ、期間限定。芋上の作業のチップだからポテトチップ。
2: あなたが思うカズノのおすすめは？
3: 私のおすすめはいっぱいあるけど、おさり沢鉱山、たくさんの鉱石があって何百年も続いている歴史のある鉱山。
4: 私のおすすめは過疎の萌え実り、カレーにしたり冷めても美味しいです。
5: 花林、みんなが一緒に盛り上がれる祭り。
6: 空気が美味しい、食べ物が美味しい、親切で優しい人がいっぱい。
7: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
8: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
9: プロデュースバイ安心サービス。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
10: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
11: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
12: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
10: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
13: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
14: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
15: 皆さんぜひお聞きください。
16: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
17: ミュージックボックス。
18: この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP をお送りします。

番組の途中ですが、ここで勝野広域消防署からの情報です。花輪地区勝野斎場付近において林野火災が発生した模様です。付近をご通行の際はお気をつけください。また緊急車両が走行していますのでご協力をお願いします。繰り返しお伝えします。花輪地区勝野斎場付近において林野火災が発生した模様です。付近をご通行の際はお気をつけください。また緊急車両が走行していますのでご協力をお願いします。以上、勝野広域消防署から林野火災の情報をお伝えしました。

0: この時間は輝く数野の人物伝をお送りいたします。私たちが住むここ数野は人材の宝庫、世に誇る数野の優れた人物を白熊さんがご紹介いたします。
1: 皆さんお元気ですか？今回ご紹介する数野の優れた先達は、教育の分野で奮闘され、長い間町の発展のために貢献された伊藤良三です。伊藤家は以前にもご紹介しましたが、毛馬内に300年も続く旧家であり、毛馬内のお師匠様と言われた泉沢家や内藤十庵、その子コナンを輩出した内藤家などと姻戚関係にあり、また数の豪学の祖と言われた伊藤宗兵衛こと意見の父は、良三から六代前の先祖にあたっています。良三は戊辰戦争で有名を馳せた伊藤文七の長男として、明治16年1883年1月20日毛馬内古町に生まれました。幼少の頃より父について中国書籍の素読を学び、神道の誉れが高く、小学校を卒業する際には郡庁より、南北朝時代の南朝の公家北畠親房が表した人工小陶器を授与されています。明治32年1899年秋田師範学校、現在の秋田大学に入学しましたが、3年生の春に病気のために退学しました。その後星雲の志を抱いて上京し、仏教哲学者で教育者であった井上遠良の哲学館、現在の東洋大学に学びました。しかし学費が続かずに、卒業を目前にして退学することとなり、その後は文部省屋といや

帝国学士院雇いとなって数多くの学者と交わり、後に東京の小学校訓導、いわゆる現在の教諭になっています。明治40年1907年、家庭の事情によって帰郷し、毛馬内小学校の代用教員を務めながら、文部省の中等教員検定試験で倫理科の資格を得て、明治45年1912年、小泉八戸中学校長のたっての願いにより同校の教諭となりました。当時の伊藤先生を敬慕し、最後まで恩心を欠かさなかった生徒に、後の農林大臣三浦和夫、立教大学学長増下正俊、青森県知事山崎巌、八戸市長那須堀貞次郎らがいます。青森県知事の山崎巌との間には次の逸話が残っています。昭和36年10月12日、秋田国体に見えられた昭和天皇皇后両陛下が十和田ホテルにお泊まりになられてた折、時の十和田町長を退職していた伊藤良三は、三河の記帳を済ませてロビーで休憩していたところに、青森県知事の山崎巌が挨拶にやってきて、先生、納豆売りの山崎です、先生ご健在で、と伊藤の手を握ったまま、あとは涙に詰まって言葉にならなかったと言います。伊藤先生は八戸中学校在職時代、家が貧しく納豆売りをしながら勉学を続けている山崎少年も密かに援助し励ましていたのでした。長い時を経て感動の再会でした。八戸中学校を退職後は、大正7年1918年、毛馬内小学校校長を務め、間もなく佐沼中学校や宮城県立第一高等女学校、弘前高等女学校の教諭を歴任しました。帰郷後は学問一筋の生活を送るつもりでしたが、恩師で秋田師範学校学長であった和田喜八郎のたっての願いにより、秋田師範学校に迎えられ、昭和2年修身科教授嘱託となりました。その後、昭和6年に聴覚障害者と目の障害者のための学校である盲和学校の統合と県立学校昇格を果たし、秋田県立盲和学校長となりましたが、在職2年で帰郷しました。昭和9年、町議会の満場一致で毛馬内町長に就任し、5回の当選を得て在職12年に及ぶ町政の改革にあたり、昭和30年の5月には毛馬内、山根、錦井の町村合併を刊行し、初代十和田町長に就任しました。次いで31年11月には十和田町、大井町が合併となり、新たに初代十和田町長に当選しました。そして新庁舎を建設して、昭和34年の8月にその職を辞任しています。退職後は在職中に刊行した毛馬内郷土志向の続編として、郷土史資料の資料収集と編纂に努め、高い歴史観を持って旧藩時代から明治時代をまとめました。主な著作には熊谷助右衛門の時世論解説、郷土人物読本、毛馬内郷土志向、必勝愛国読本、郷土史資料シリーズ、旧藩時代の部、明治時代の部などがあり、これらの編纂と執筆に当たっていましたが、昭和39年4月10日、脳溢血にかかり、4月16日に享年82歳でその輝かしい生涯を閉じられました。

0: 法名は聖教院革新自教前古寺とされ、昭和42年8月、毛馬内小中学校同窓会誌は、民間の優れた人物を称える意見毛に長特集を編集して、毛馬内語学の祖、伊藤意見と共に石碑を建てて、その遺徳を顕彰しました。
1: 今回は教育と長期の調整に尽くした伊藤良三をご紹介いたしました。本日お届けした輝く数野の人物伝、いかがでしたでしょうか。今回の資料は数野市教育委員会発刊、江戸から平成期の数野人物辞典、数野市先人顕彰修正刊行委員会、新しい文化を築いた人たち、秋田先駆け新報社発刊、秋田人名大辞典を参考にいたしました。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先はメール radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックス 0186-25-8817、 0186-25-8817。 数野きりたんぽ FM、 輝く数野の人物伝までお寄せください。次回もまた素晴らしい輝く数野の人物伝をお届けいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。

0: ルのキリタンポエヘムセブンティーンズ。
1: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
2: 夕方には晴れるらしいよ。
3: 今度のイベントいつやるんだっけ？
2: 日曜日のお昼からでしょ。
4: ねえ、なんでそんなに詳しいの？
2: だって全部キリタンポエヘムで言ってたもん。
0: カズノの情報はカズノキリタンポエヘムで。
3: じゃあさ、あの人に彼女いる？
2: それは知らん。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。皆さんぜひお聞きください。
2: ママモリモリ。
3: 今週のメッセージテーマは私の好きな風景。この時期は十和田湖の新緑好きだな。
4: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
7: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃や数の竜、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
8: 数のの魅力を発信します。数のきりたんぽ FM。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで、通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
4: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
5: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
6: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: JOZZ2PHFM カズノ
4: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズノきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
5: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当するクミッキーです。5月26日火曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。カズの花輪駅前スタジオから今日も元気に生放送でお送りします。はじめに今日のニュースの見出しをお伝えします。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は昨日、前日の継続試合となった決勝が行われ、カズノは秋田商業に3対4で敗れました。県大会の初優勝にあと一歩届きませんでしたが、去年夏以来2期ぶりの準優勝です。鹿角市はこの冬の大雪による果樹被害の支援策の第2弾で、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などのメニューを用意し、議会に提案することを明らかにしました。鹿角市と小坂町を管轄する消防本部が、119番の通報者が撮影した動画を消防本部で見られるシステムの運用を始めました。鹿角市の6月議会が来月1日に開会することが決まり、市は大雪で被害を受けた果樹農家の支援事業を盛り込んだ予算案などを提案する方針です。鹿角市によりますと、今日午前7時10分ごろ、鹿角市大湯篠台でおよそ1メートルのクマが目撃。

記されました。以上のニュースをこの後11時30分と12時30分に詳しくお伝えしていきます。はい、まずはね、皆さん注目しているこちらのニュースですね。東北地区高校野球秋田県大会、カズノの野球部準優勝おめでとうございます。もう私もインターネットの方でサイトを見てたんですね。リアルで更新される野球のサイトを見ていたんですけれども、あれ動いてないなって家族と話してて、そしたら雨でね延長になったんですけれども、なかなかないパターンだよなと思ってドキドキしていたわけですよ。多分その秋田市の方にあった雨雲がこっちに流れてきたんですかね。その後鹿角地方も雨が降り始めてたので、結構降ってるなって24日思ってたんですけれども、やっぱりこういった急な天候の変化、これも含めて本番って何があるかわからないなと今回の試合を見ても感じました。ぜひね11時30分と12時30分の FM ニュースお聞きいただいて、その白熱を感じていただければなと思います。そしてね、鹿角高校の野球部はもちろんなんですけれども、やっぱり市内の部活動スポ少の皆さん、本当にどのチームもすごく頑張ってらっしゃるなと思いまして、スポ少になったことで親御さんが関わる機会っていうのもすごく増えてるじゃないですか。でそんな中ですね、私のママ友さんのお子さんが、カズノの道場、剣道部、剣道のね道場に入ってるお子さんいらっしゃいまして、すごい頑張ってらっしゃるんですね。でそのカズノ道場の皆さんもすごい活躍していて、去年とかも小学校とか中学校の子供たち、その道場の子たちが秋田とか東北の大会で個人とか団体でね優勝したり準優勝したりとか、もうすごい好成績を収めているんですよ。だからそういったね活躍してる場面って、カズノの子たちとかそのお子さんたちを支えているチームの先生とか地域の皆さんっていっぱいいるんだよなって思った時に、今回のこの野球部の活躍も後押しにさらになるんじゃないかなって感じました。なんかカズノの皆さんって真面目じゃないですか。なのでね、吹奏楽とかもすごい上手だなって思いますし、なんでしょう、本当地域一丸でサポートし合って、その子供たちの才能とか魅力どんどん伸ばしていける地域であり続けたいなとすごく感じた私です。そして、お隣の大館方面もそうですけれども、夏の甲子園秋田県大会の秋田大会のシード校になりましたので、まあそれもすごく、なんでしょう、自分が野球部だったら嬉しいかなっていう、少しでも負担が減りますし、その間にいろいろ戦略とか仕上げたりする時間に使えるなと思うので、まあそのシード校になれたっていうのも、わあ、もうめきめき力がついてるなと頼もしい私です。はい、みんなでこれからもね子供たち応援していきましょう。応援する側もすごく成長しますよね。うん、お互いにすごくいい循環だなと思っています。ではメッセージテーマに行きましょう。今週まんまもりもりは私の好きな風景、はい、こちらで皆さんからのメッセージをお待ちしています。どしどしお寄せください。宛先こちらです。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817、 メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、そして LINE はカズノキリタンポ FM をお友達登録してトークルームにメッセージをお願いします。
お手紙、おはがきも間に合います。

この後は加藤照子のお料理あれこれです。今日は彩り豊かな目にも華やかなレシピを紹介してくれるようですよ。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか？そんな方には薬用人参を配合したジャッコーをおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りします。

0: 皆様、ご機嫌いかがですか？この番組は、どなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。てるこママ、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、では今日は、なんだか、美しそうなあのレシピだなと思いました。豆腐とエビの蒸し物。材料からお願いします。
0: はい。まず、木綿豆腐ですね。はい、これ一丁です。うん、で、むきエビ、70から80グラムですね。はい。レタス、これはなくてもいいんですが、うんうん、豆腐の下に敷く、蒸すときに敷くものです。
1: はい。
0: 直接お皿でも構いませんのでね。はい。で、卵が1個。
1: はい。
0: で、あとは、お塩と片栗粉、うん、お酒少々。
1: はい。
0: 梅肉が後で、ちょっとこう、口紅のように乗せますので、これは適量ですね。はい、これだけです。
1: はい、素敵ですね。はい。はい、では、作り方からお願いします。
0: まずね、中華鍋。これ、ご自宅の蒸し器で OK ですよ。あとは、フライパンのちょっと深めなものでもね、お皿が入るぐらいので、はい、それでも構いませんよ。うん、3分の1ぐらいまで、こう、お湯を沸かしておいてください。
1: はい。
0: はい。で、これ置いといて、うん、お豆腐は 1.5 センチ幅。
1: うん。
0: で、6枚にこう切って、切り口を上にして並べて、
1: はい、
0: 紙タオルでね、挟んで、はい、これ水気をね、取ってください。はい。だから紙タオルを敷いて、その上にお豆腐を乗っけて、また上から紙タオルを、かぶせて、ちょっと水気を取ってくださればいいですね。
1: はい。
0: はい。そうしましたら、エビのまず背わたを取って、うん、包丁の、腹でね、押すようにして潰します。
1: はい。
0: 細かく刻まないで、こう押した感じですね。
1: うん、はい。
0: それをボウルの中で、お塩が小さじ4分の1、
1: はい、
0: お酒と片栗が小さじ1杯を加えて、揉んでください。
1: うん、
0: で、卵を割り混ぜ、卵も割って混ぜますけど、うん、これ全部じゃなくていいんです。全部だと多いです。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい、ですから、半分ぐらい、3分の1ぐらいかな、卵。はい。はい、で、よく入れて混ぜ合わせます。はい。そうしましたらば、豆腐の表面に塩と片栗粉少々振って、
1: うん、
0: このお豆腐の上に今の6等分にしたエビをね、こう平らに乗せていきます。
1: はい、
0: そしてせいろにレタスを葉っぱを敷いてもいいし、
1: うん、
0: そのままでもいいし、うん、その上にこう、エビを乗せた豆腐をね、
1: はい、
0: 乗せていきます。そうですね、中火で。5分から7分蒸します。
1: はい。
0: エビにね、火が通れば、これで上等ですから。
1: うん。
0: はい。で、卵が半量残ってますね。
1: はい。
0: これは薄焼き卵を作っておきましょう。
1: うんうん。
0: はい。そして、エビが蒸し上がった時に、うん、ここに薄くその、薄焼き卵をね、乗せると、うん、白とピンクと黄色という感じにこう、なりますよね。
1: はい。
0: はい。で、その上に、こう、梅肉を、ちょっと乗せて、
1: はい、
0: 好みで薄口醤油でお食べになってもいいですし、はい、梅肉だけで召し上がってもいいです。
1: なんか、高級な、
0: そうですね、中華料理っぽい感じで、
1: はい、
0: 豆腐とエビがちょっとだけですから
1: 。すごい、ね、素敵なお料理。

0: 料理だなと思いました。ね、この卵は特に刻んだりするわけでもなく、そのままこう乗せる感じなんですか？
1: あの、半分はかき混ぜて、うん、溶き卵にしたものをエビにつなぎですね。
0: つなぎ
1: でやりますね。うん、でその後は、うん、あとはあの焼いて薄焼き卵にして、
0: はい、
1: ちょっと錦糸卵のようにして、
0: 錦糸卵のようにすればいいんですね。
1: 蒸した後に乗せます。
0: 乗せてあげれば。
1: はい。
0: わかりました。いや、これはとってもこう鮮やかなね。
1: そうですね。
0: はい。はい。ちょっと私が作ったらびっくりされちゃうぐらいの、なんかこう、見た目がね、すごくね、素敵なので。
1: 絶対されます。
0: はい。頑張ってみようと思います。
1: はい。
0: はい。てるこママ、ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすならば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大好きな方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
0: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

はい、今日は豆腐とエビの蒸し物紹介してもらいました。これは豆腐の白とむきエビの、まあ何でしょう、オレンジですかね。あとレタスの黄緑、そして卵の黄色と、本当見た目にもすごく華やかで、この作り方を見てると、まあポイントとかはありますけれども、何でしょう、割と簡単に作れるなぁと思いました。ですごく手が込んでるように見える。そしてきっとちゃんと、とっても美味しい、きっとはいらないですね、ちゃんと美味しい、レシピじゃないかなと思います。結構最近せいろ料理、若い人たちの間でも注目されていて、あのヘルシーでね、栄養を逃がさず作れるっていうことで、ちっちゃいせいろ買う方も増えて SNS にアップしてるのを私よく流れてくるので見てるんですけれども、この豆腐とエビの蒸し物もチャレンジしてみるのもいいかなと思いました。ぜひぜひ皆さん、食卓をパッと彩るこちらのレシピ、試してみてはいかがでしょうか。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか？そんな方には薬用人参を配合した弱効をおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りしました。まんまもりもり、時刻11時16分です。お知らせの後は今日の記念日と明日のゴミ出し情報です。

0: おサンズの加藤です。
1: 笠井です。
2: 安城です。
0: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
1: 邪魔なもの。
2: 選択してない一丁ら。
1: 加藤さんは？
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
1: 当然かよ。

では今日の記念日と明日のゴミ出し情報いきましょう。今日5月26日は東名高速道路全通記念日となっています。1969年のこの日、大井松田インターチェンジから御殿下インターチェンジが開通しまして、東京から愛知県小牧市まで346km に及ぶ東名高速道路が全線開通したということです。いやー、なかなかね、この小牧市行くことないですけれども、これを聞いたら皆さん一気に小牧市が身近になります。それはですね、名古屋コーチンです。この地鶏の代表、ここだと比内地鶏ですけれども、名古屋コーチンのですね、発祥地が小牧なんですよ。で、この名古屋コーチンは明治時代に、その海辺、ちょっと読み方調べきれませんでした、すいません。海と部活の部っていう名字の兄弟が生み出したものでして、国産実用品種第1号の鳥として正式に認定されたということです。名古屋コーチンはですね、卵ももちろん美味しいですし、食肉としても利用できる、卵、お肉兼用の実用鶏として全国的に飼育されまして、明治時代から昭和30年代まで、養鶏産業の振興にすごい大きな貢献をしたんですね。で、その後大量生産に適しました外国種に押され、一時絶滅しかけてしまいますけれども、やっぱり名古屋コーチンだぎゃーという、美味しいよねということで、だぎゃーっていうのかなわかりませんけれども、柏の王様として再び脚光を浴びるようになりました。やっぱり美味しいものは美味しいですよね。で、名古屋コーチン、比内地鶏と似ていまして、肉質すごく弾力があって、歯ごたえがあって、コクとか旨味が強いということです。で、卵もね、すごく美味しいということなんですけれども、比内地鶏を知ってる我々としても、なんかうなずけるなぁと、名古屋コーチン食べる機会なかなかないんですけれども、ああ、きっとすごく美味しいんだろうなと、食べ比べしたくなる感じですよね。で、おすすめの食べ方ちょっと面白いんですよ。こっちだときりたんぽ鍋のお出汁としても最適なんですけれども、名古屋コーチンは引きずり鍋と言いまして、鶏肉を使ったすき焼きのことをこう呼ぶんだそうです。ですので味付けは甘辛いです。で、この引きずりっていう名前の由来諸説あるようなんですが、すき焼き鍋の上で鶏肉を引きずるように食べたことなどが由来と言われているんだそうです。というわけで、名古屋コーチン発祥の小牧市の情報をお届けしました。というわけで、一つ目は東名高速道路全通記念日です。そしてこれはですね、忘れてはいけません。秋田県としては県民防災の日となっています。1983年のこの日、秋田県沖で日本海中部地震が発生しました。私これ親から聞いた話なんですけれども、まだ私赤ちゃんだったので、すごい横揺れしたそうなんですね。で、ちょうど私母の背中におぶわれてて、扉、家の中の扉がバーンと閉まったそうなんですよ、後ろで。で、ちょっと数秒遅れてたら、お前が怪我してたかもしれないって言われて、私は全く覚えてない、もちろんね、赤ちゃんなので覚えてないんですけれども、本当に家の中にいて、その

ちの地域ですらすごい揺れたという、すごい怖かったという話をしていました。あのラジオでもたびたびお伝えしておりますが、災害いつでどこで起こるかわかりません。日頃の備え十分に大切にして、周りの方と声を掛け合うという習慣大切にしていきましょう。というわけで今日の記念日、東名高速道路全通記念日、そして秋田県は県民防災の日となっています。誕生花です。今日のお花オリーブです。花言葉平和となっています。今日誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。続いて明日のゴミ出し情報です。明日は第4水曜日ですので、三谷沢、芝平地区、戸和田地区の資源ゴミの日です。新聞雑誌の回収は、おさり沢地区、八幡平地区です。以上、今日の記念日と明日のゴミ出し情報でした。

0: 最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: でっかい鍋を囲んだらいろんな声が聞こえてきたんだ。ああしたいこうしたい、それをどうにかしたい。ああしようこうしようそうしよう、おう輪になって飾ろう、皆飾ろう目も飾ろう、その手をかざそう数の霧たんぽ FM。

0: ニソン店長。
1: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
2: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。

時刻は11時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は昨日、前日の継続試合となった決勝が行われ、勝つのは秋田商業に3対4で敗れました。県大会の初優勝にあと一歩届きませんでしたが、去年夏以来2期ぶりの準優勝です。前日の雨天による継続試合は2対1でリードするカズノの4回表の攻撃、ワンアウトランナー満塁の場面から再開されました。前日にカズノが2回、3回、4回と続けてヒットが出て、相手投手の乱調もあって中断の直前までランナーをためる優勢だったゲームの流れは2日目に全く違うものになりました。再開直後、カズノはデッドボールによる押し出しで1点を追加し3対1としましたが、続く打者2人が打ち取られました。また直後の4回裏、秋田商業に3連打で2点を奪われ、同点に追いつかれると6回裏にもタイムリーヒットを打たれ3対4と勝ち越されました。この日のカズノの攻撃は秋田商業のアンダースローの投手を相手にノーヒットに倒れ、取られたアウト17のうち15がフライの打球でした。しかし守備では

小林洋介監督は勝負どころについて、アンダースローの相手投手に対する打撃を上げ、ゴロを打とうとするな、いつも通りしっかり打ち切って打球を飛ばそうと指示していた。フェンスを越えなかったのが力不足とする一方、春の大会だからそう指示したいという思いもあった。いいデータになったと話しました。3年田中大地主将は、ピンチの場面で全員で粘り切って抑えることもできたが、走塁ミスでチャンスを潰したり、ここぞの場面で一本が出ず勝てなくて悔しい。今後も甲子園のベスト8を目指して、みんなで足りない部分を成長させたいと意気込みました。一方、継続試合という特別な扱いのゲームでした。小林監督は、再開直後の場面が大事だと思った。スクイズももちろん考えたが、選んだのはしっかり打つことだった。今後は効果的な攻め方を選んでいくことが大事になっていくと話しました。また金沢投手は、前日もだったが今日も大会の中で一番調子が良かった。打たれてもいいからいいゾーンに投げて勝負しようと思い、実際に投げられていたからもう少しキレがあったら抑えられていたと思う。今後も勝負球の変化球の流れと直球の強さを高めたいと話しています。カズノは去年春から今大会まで4期続けてベスト8以上に進出し、実力の高まりが伺えます。カズノなど県内3校も出場する春季東北大会は来月9日から青森県で開かれます。次です。鹿角市はこの冬の大雪による果樹被害の支援策の第2弾で、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などのメニューを用意し、議会に提案することを明らかにしました。市によりますと、被害なしと剪定で回復させられる小規模を除く中規模以上の被害を受けた木の数は、市内すべてのリンゴと桃の木の 23% にあたる 24,100 本余りと深刻です。市は支援の第1弾として、果樹園で使う融雪剤の購入とビニールハウスなど農業用施設の復旧を3月補正に計上していました。第2弾がまとまり、昨日の定例記者会見で笹本市長が発表しました。2つあるメニューのうち1つは、被災した木の復修、被災した木の修復、再生にかかる経費と果樹棚の復旧や解体撤去、組み立てに要する経費について県の2分の1の補助に市が4分の1をかさ上げし、補助率を4分の3へと引き上げます。もう一つは、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布への支援で、 15% を市が単独で補助します。会見で笹本市長は、今回の追加支援は被災された農家の支援に加え、本市農業の未来を見据えた将来への投資と説明しました。一方、市は今回の大雪被害について、ふるさと納税の出品の中で紹介し、納税者の共感を得ようと考えています。ただ、ふるさと納税に農家が出品する場合、梱包や発送などの労力が必要なため、市はそれらの作業で協力を申し出ている農協に果実を出荷してもらうよう呼びかけています。笹本市長は、生産者、JA、行政が一丸となって全国からの温かい応援の力を背に受け、この逆境を乗り越えていく、そしてこれを機にさらなるカズノブランドの発展へとつなげていくと話しています。

2です。鹿角市と小坂町を管轄する消防本部が119番の通報者が撮影した動画を消防本部で見られるシステムの運用を始めました。これは災害と救急の対応力を高めようと勝野広域消防本部が導入したもので、県内では2例目です。消防本部にいる通信の担当者が必要と判断した場合に119番の通報者の同意を得て利用することになり、通報者は送られたショートメールの指示に従って動画を撮影するなどし、消防本部に送信します。このシステムにより通報者が言葉で説明しにくい現場の状況も消防が把握できること、応急手当が必要な急病人や怪我人がいる場合、いる現場で通報者に消防から効果的な応急手当が指導できること、それに観光客など地理がわからない通報者にスムーズに対応できることなどが期待されます。動画の通信料は通報者の負担となり、およそ1分間で数円程度と見られています。消防本部での導入費用は、送信された動画を通信室で見るためのパソコンの購入費やシステムの使用料などおよそ45万円です。消防が今月1日から仮運用と使用の訓練をしてきていて、昨日正式に運用を始めました。鹿角広域消防本部では、迅速かつ的確な消防救急活動につなげ、救命率を向上させたいとしています。次です。鹿角市の6月議会が来月1日に開会することが決まり、市は大雪で被害を受けた果樹農家の支援事業を盛り込んだ予算案などを提案する方針です。6月議会について昨日、市が来月1日に召集すると告示し、議会は会期を来月25日までの25日間と決めました。市は初日に議案26件を提案することにしていて、そのうち補正予算案には大雪で被害を受けた果樹農家への支援事業などを計上する予定です。支援は2つのメニューがあり、被災した木の修復、再生や弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などへの支援です。議案には他に小中学校の学習用端末や電子黒板の購入などの案があります。一方、一般質問には昨日の時点で議員12人が登壇を通告しています。一般質問は来月15日と16日に行われます。次です。鹿角市によりますと、今日午前7時10分ごろ、鹿角市大湯篠台でおよそ1メートルのクマが目撃されました。クマは国道にいたということで注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
1: カズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話 300-2299 まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

今週のメッセージテーマ、私の好きな風景となっています。はい、皆さんどんな風景今頭の中に思い浮かんでいるでしょうか。その浮かんでいる風景、ぜひメッセージでお待ちしてます。紹介したいです。風景と一口に言っても、観光名所とかはもちろんですし、あと何気ない普段の生活の中で見かける場面、こういったものも含まれてるなと思いますので、はい、広い意味で私の好きな風景教えてください。私はですね、この前ちょっと用事があって家族で仙台の方まで高速道路ハイウェイで行ってきたんですけれども、だんだん仙台の街に向かうにつれて平野になってきて、すごい空が開けてくると言いますか、あれがすごい好きなんですよね。高速道路から見える風景自体も、なんでしょうね、その土地の雰囲気とかがなんとなくあったり、あ、ここカズノと似てるなーとか、あ、盛岡と似てるなーっていう風に見たり、そういったのも楽しいんですけれども、だんだんその山を越えて南下していくごとに山が低くなり平野になっていって、あれ、空ってこんな広いんだって思った時、すごい開放感って言うんでしょうか、なんとも言えない気持ち良さ感じるんですよね。で、そこに海とかあったらもう最高なわけなんですけれども、私の場合は、はい、森派の方もいるでしょうし、川派とか海派の方もいると思いますけれども、私は結構海がなんとなく好きなので、まあそういうのもあるんですかね。海とかでも結構開けた、何も山とかないところがいいなっていうか、そういうとこ見たいなって、なんかちょっとそこの岩いらないよ、いらないのよっていう風に思っちゃうタイプなんですけれども、共感できる人いたら嬉しいです。でですね、そう考えた時にやっぱりカズノの青垣山って本当に何でしょう、雄大だなと思いました。岩手県の岩手山とかももちろんすごく雄大で、だいぶ雪も溶けてたので見応えがあったんですけれども、あれは本当なんかシンボルのような大きさじゃないですか。青森の岩木山とかもそうなんですけれども、カズノってそのドーンってある山という

よりもたくさんそのある程度の高さの山が連なってて、でこの山の景色が好きな人にはカズノの山がある風景、そしてそこの手が届きそうに見える空、あの平野だと空が遠く感じるんですよね、私の場合。ビルとかあると比較対象があって、でも山があるとなんか近くなるなと思ってて、なんかそういう意味ではカズノってあ空近いな、雲近いなとか、あとあの山に雲の影が落ちて動いていくじゃないですか、あれを見てると無になります。うわー、自然の偉大さ雄大さよって、雲があって風が動いてる、雲が運ばれていく、いつかあった雲でしょうかあなたは、みたいなね、そんな気持ちになるんですよね。うん、まあどっちも好きですけれども、まあ平野を見た時なんかすごいね感動するなっていう話です。はい、皆さんは平野好きでしょうか、青垣山の方がお好きでしょうか。まあね、どちらも素敵ですし、もう新緑の時期とかはね特に最高ですね。うん、新芽が出た頃の山の生まれたての赤ちゃんみたいな色、可愛いですよね。はい、で話題変わりまして、私ここ行ってみたいなって、テレビでいつも見てて行ってみたいなって思ってるところがありまして、兵庫県神戸市にあるネモフィラの丘って皆さん知ってますか？これはですね、もう今年見頃終わってしまってるんですけれども、毎年4月下旬から5月中旬頃に神戸のアグリパークで見ることができまして、今年は5月14日頃までが見頃だったようです。そしてそのネモフィラっていうお花なんですけれども、まあざっと言うと青いですね。で北アメリカ原産の一年草で、英語の名前可愛いですよ、ベイビーブルーアイズ、赤ちゃんの青い瞳って言いまして、和名もあるんです。和名はルリカラクサと言います。わあ、こっちもいいですね、どっちも素敵で、草の丈約20センチぐらいです。そこから細かく枝分かれをしまして、まあ、茎がね分かれまして、横に広がっていく、まあ、ズッキーニみたいな感じでしょうかね。でお花の中心が白っぽくて、花びらの外側に向かって美しい青空のような青色になっているお花でして、花びらの形、花全体の形はですね、大きめの桜の花びら、これが青くなったようなイメージがすごく近いかなと思います。でですね、花言葉も素敵、可憐、清々しい心、どこでも成功。わあ、もう送りたくなりますね、誰かにね。そしてこのネモフィラの丘の敷地面積、驚くべき1万5000平方メートル。はい、今日野球の話題もありましたけれども、だいたい甲子園球場のグラウンドくらいの敷地面積なんですね。そのくらいもこの青いネモフィラが小高い丘にふわっと広がってるわけですよ。ところどころ、なんでしょう、あれは大きな木が生えてまして、そのメリハリもいいですね。で、この神戸アグリパーク、これネモフィラの丘が咲いてる間限定なのかな、そこはちょっと分かんなかったんですけれども、ストリートピアノがありまして、自由に弾くこともできるから、このお花に囲まれてね、好きな曲を演奏することもできるわけです。そして、いろいろな施設も整ってまして、レストランビュッフェとか陶芸体験もできるっていう、何でもありなんですよね、この神戸アグリパーク。行ってみたいなーと思ってるんですけれども、ぜひネモフィラの丘行ったことあるわよという皆さんからも実際の感想などお待ちしてます。というわけで、私が見て好きになった行ってみたい風景、この兵庫県神戸市のネモフィラの丘紹介しました。皆さんからの私の好きな景色もまだまだお待ちしてます。

ではここで一曲お届けしましょう。今日はグレイのタクロさん、お誕生日だそうです。ハッピーバースデー。というわけでこちらの曲いきましょう。グレイでソウルラブ。

0: それではここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の広域消防署によりますと、昨日の救急出動は4件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をここでお伝えしました。まんまもりもり、時刻まもなく12時となります。12時からの放送もどうぞお付き合いください。
1: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
4: あなたが思う

0: 追うカズノの魅力は。
1: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
6: 皆さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
7: JOZZ2PHFM

まんまもりもり、時刻は12時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当しているクミッキーです。12時からもどうぞお付き合いよろしくお願いします。今月の元気で可愛いご挨拶、小坂マリアへの皆さんです。今日のお昼ご飯こちらです。レンコンミートボール、きゅうりとわかめの酢味噌和え、ブロッコリーのポタージュです。ブルって言いそうになりましたね。ブロッコリーのポタージュです。美味しそう。ミートボールにレンコンが入って、なんだかサクサク、食感も楽しそうな感じがしますね。今日はみんなどんなことをして遊んでるんでしょうか。だいぶ暖かくなって、いろんなね、草花も咲いてるので、お庭とかでそのお花をちぎっておままごとしたりもしてるんじゃないでしょうか。今週のメッセージテーマ、私の好きな風景なんですけれども、この子供たちが無邪気に遊んでいるところ、こういった風景も大好きですね。なんかもうそれ見てるだけで涙が出そうになる年頃になってしまったわけなんですけれども、ほんと可愛い。お散歩してるところとかね、小坂マリアの皆さんもお散歩とかしてると思うんですけれども、いっぱい太陽の光を浴びて、すくすく大きく育ってほしいなと思います。はい、というわけでね、今お伝えしましたけれども、今週のまんまもりもりは私の好きな風景で、皆さんからのメッセージをお待ちしています。どしどしお寄せください。宛先こちらです。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817。 メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE はカズのきりたんぽ FM、 こちらお友達登録してトークルームにメッセージをお願いします。お手紙、おはがきも大歓迎です。郵便番号 018-5201、 秋田県鹿角市、鹿角花輪駅前、きりたんぽ FM までお願いします。

0: まんまもりもり、時刻は12時3分です。続いてはハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今日もお得情報盛りだくさんでお届けしていきます。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。ポカポカ、キティタンプ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、ハミングカードの日帰り旅行小笠阿部、こちらの締め切りは22日までとなっておりましたが、5月いっぱいまでの募集となりました。まだお席の方は若干名空いておりますので、まだ申し込みしていない、乗り遅れてるという方はぜひぜひ5月中にお申し込みください。お申し込みの方法はハミングカードのポイント3500ポイントと交換となっております。現金での交換はいたしておりませんのでご了承ください。ハミングカードの事務局にお電話または窓口に来ていただくとお申し込みできますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
2: キンキンキララハミングカード。
1: 夏の車内は灼熱地獄、そんな時エアコンが効かない、では快適なドライブどころか熱中症のリスクにもつながります。実はエアコンの不調は春から初夏に気づく人が多いんです。カーエアコンは冬の間あまり使われないことで、不具合が表面化しにくく、いざ使おうという夏前にトラブルが起きやすいのです。そこで自分自身でも簡単な異常サインを見つける方法があるのでご紹介します。エンジンをかけてエアコンをオンにし、冷たい風がすぐ出るかどうか、最大風量にして風が弱くないか、エアコンオンでエンジン音がちゃんと変わるか、送風口から嫌な匂いがしないか、足元に水が漏れていないか、一つでも気になることがあれば早めの点検がおすすめです。こちらを放置するとガス漏れ、コンプレッサーの故障、フィルターの汚れは室内環境の悪化、アレルギーの原因に、センサー不良はガソリンの無駄遣い、こうしたトラブルが夏本番に突然起きると修理予約が混雑して数日車が使えないなどという負の連鎖に陥ります。だからこそ異常を感じた時に早めに対処しましょう。そこで愛車のエアコン点検修理などハミングカードの加盟店の整備工場でチェックしてもらえませんか。カズの自動車整備305151、沢田自動車整備工場233034、アンボ自動車23-2386、菅原タイヤオートエポック店30-1110、事前に電話予約をしていただくとスムーズですよ。車のトラブルならハミングカード加盟店の車屋さんにお越しください。続きましての情報は花は関向かいにございます田村呉服店からの情報です。田村呉服店では新しくファッションバンというサービスを開始しております。新サービスファッションバンとは、お客様の自宅または施設にワゴン車がお伺いし、直接商品を見て選べる移動販売サービスとなっています。肌着1枚洋服1枚からお伺いいたします。当店では婦人服全般、軍勢肌着、タオル、バスタオルの内入れ、寝具、布団リフォームや打ち直し、着物、和服のクリーニング、そして会社で使うユニフォームなどを扱っております。またこれからの時期は夏祭り用の祭り用品も用意してありますよ。ご注文の際はぜひお気軽にお問い合わせください。

また田村呉服店では花輪一尾、そして小坂一尾にも出店中です。一尾にお越しの際はぜひ田村呉服店の店舗に遊びに来てくださいね。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号301123までよろしくお願いいたします。ファミリーマート秋田和の花輪秋田店では混ぜるほどうまい冷やし麺が登場しております。暑い時期にはやっぱり冷やし麺が美味しいですよね。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポーカポカーン。

0: いかがだったでしょうか。バスの増便が決まっています。6月22日月曜日の小笠安倍日帰りバス旅行、もう席が少ないということです。もう行きたいという皆さん、ぜひこの機会をお見逃しなく。ホッキョクグマの赤ちゃん、成長した赤ちゃんにも、もう赤ちゃんでいいのかな、まだ子供まではいかないんでしょうかね、桃田にも会えますからね。ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。そしてね、小鹿の美味しい新鮮な魚介類なども道の駅小鹿で購入することもできます。最後は道の駅二ついの君町の里にも寄りますので、こちらはねトイレ休憩も含め寄るようですので、いろいろなお買い物もぜひ楽しんでください。そしてカーエアコン、私これ身に覚えが本当にありまして、すっごい詰まってたんですよ。もう恥ずかしいぐらい、ほこりやら花粉やらいろいろなものが車屋さん行った時に、これはもう処分でいいですよねって、もうこれ使うなんて無理ですよねというスタッフの方のあの笑顔がね辛かったんですけれども、はい、もちろん処分で交換でお願いしますって言ったんですけれど、やっぱりその時効きが悪かったですし、何より匂いもすごかったんですよ。それこそ冬終わってさあエアコンの時期だと、この時それこそ6月とかだったかな、7月とかにつけたら、あれなんか臭くないってなりまして、本当も変えたら快適で、あとまあ座席のカバーとかもね、そっちも洗ったんですけれども、やっぱりそのホコリとかがあるのを吸ってよろしくないよな、車にも人にもよろしくないよなと思って、もう変えてすごく快適になりました。ですのでお店が混む前にぜひハミングカードの加盟店さんの方にご相談いただきたいなと思います。エアコンつけた時にエンジン音フンってちょっと変わるじゃないですか。それになるとか、さっき私がお話ししたように匂いがしないかとか、あと足元に水がこぼれてこないかとか、いろいろ自分で気づける箇所もありますので、それでもちょっと不安だなという時は迷わずお店の方に、自動車整備工場の方などにお越しください。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。時刻12時12分を回りました。お知らせの後はお出かけインフォメーションをお届けします。
1: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
2: 毎週金曜ポイント2倍、
1: キンキンキラキラ金曜日、
2: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
1: 15はポイント3倍、
2: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
3: 皆様の生活に潤いをお届け、カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: まんまもりもり

それではお天気と交通情報をお伝えしていきます。まずはお天気です。現在北州鹿角地域に注意報警報は発表されていません。そして本日午前、花は鹿角最上付近で発生した林野火災は午前11時31分に鎮火しております。まだまだ乾燥注意報が出ていなくても、私たち一人一人の心がけ気をつけないと、こういった林野火災も発生しやすくなります。ぜひ一人一人気持ちをね、しっかりと引き締めて、火事のない鹿角市作っていきましょう。本日鹿角最上付近で発生した林野火災、11時31分に鎮火しています。続いて天気概況をお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。明日27日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。ポイント予報です。今日は曇りで昼過ぎは晴れるでしょう。明日は晴れで、昼過ぎから夜の初め頃は曇りますが、天気の崩れはないでしょう。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は29度で、昨日より4度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は13度で、今朝より3度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より1度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より3度高いでしょう。降水確率です。今日正午から午後6時からともに 10% です。明けて明日27日午前0時から午前6時からともに 0% です。そして正午から午後6時からともに 10% と見込まれています。今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数90です。非常によく乾きますので、洗濯機もフル稼働で大丈夫です。でも昨日おっといですかね、なんか黄砂が飛んでませんでした？花粉かな。玄関の前に黄色っぽい粉が結構落ちてたんですよね。今日はどうかわからないんですけれども。

もしね、そういったのが気になる方はお天気ですけれども、室内干しもいいかもしれません。紫外線指数ランク3のやや強いとなっています。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は本日5月26日火曜日から29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は小坂ジャンクション付近、舗装工事のため走行車線に、小坂パーキングエリアから小坂インターチェンジ排水作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は湯瀬パーキングエリアから笹の渡りトンネル入り口まで植栽作業のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、碇ヶ関トンネル付近施設工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、お天気と交通情報でした。

続いてイベント情報です。インコックの協力でお届けします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた数の菅江真澄と美濃虫三人開催中です。歴史民俗資料館では企画展カズノの屋台行事が開催中です。開館時間はともに午前9時から午後5時までです。コモッセのギャラリー展示はカズノ水墨画書道サークル展です。花輪図書館は特別整理期間のため6月1日まで休館となっています。十和田ギャラリーボリューム8、懐かしの勝野の観光昭和編、場所は十和田図書館です。開館時間午前9時から午後7時までです。移動図書館車青空ブック号、今日はケマナイコースを巡回します。八幡平体育場レディーススポーツデー、午前9時から午後10時まで八幡平体育場を開放しています。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。スローショッピング、場所は伊徳和野ショッピングセンターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。花輪の町踊り講習会、場所はコモッセ講堂です。時間は午後7時30分から9時までです。小坂町の情報です。池田真紀子さんの作品展、場所は小坂図書館です。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。後楽館上内芝居、下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋茂樹公演、午後は

3時からの公演です。団らん食堂、場所はみんなのおうち団らんです。時間は午前11時30分から午後2時までです。英会話教室、場所はセパームです。時間は午後2時から3時までです。パンチ&キックエクササイズ、場所はセパームホールです。時間は午後6時から7時までです。以上、インコックの協力でイベント情報をお届けしました。

ここで病院情報をお伝えします。本日の当番医は数野中央病院です。電話番号は 234131 です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

0: はい、ではいただいているメッセージ紹介しましょう。こちらラジオネーム大館の特急津軽2号さんです。ありがとうございます。自分は八幡平の風景が一番好きです。季節によって変わる八幡平、今は新緑とドラゴンアイの時期だなと思います。地元大館にこんな風景はないので、数の八幡平ならではの山の風景は一番好きな風景ですよといただきました。ありがとうございます。だいぶドラゴンアイも海岸が着々と進んできている感じですよね。あの前に FM ニュースでお伝えした時、まだしっかりとね真ん中の目のところまでっていう感じではなかったんですけれども、どうなんでしょう、外側の方はだいぶ丸くつながってきているんでしょうか。ちょっと調べてみたいなと思います。ほんとね、あのドラゴンアイに行くまでの風景もすごく、高山植物とかも綺麗ですしね、私も大好きな風景の一つです。メッセージありがとうございます。皆さんからも今週は私の好きな風景でお待ちしてます。12時30分からは FM ニュースをお伝えします。
1: 解決黒沢先生、
2: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
1: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
2: こうご期待。
0: 5月の葵は
3: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
4: これより

0: 葵。
1: 5月は山菜料理でおもてなし。
2: やっちー腰やぶら。
3: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
4: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
5: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
6: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
5: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
7: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 外構工事のことならお任せください。株式会社サカキが12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は昨日、前日の継続試合となった決勝が行われ、勝つのは秋田商業に3対4で敗れました。県大会の初優勝にあと一歩届きませんでしたが、去年夏以来2期ぶりの準優勝です。前日の雨天による継続試合は2対1でリードするカズノの4回表の攻撃、ワンアウトランナー満塁の場面から再開されました。前日にカズノが2回、3回、4回と続けてヒットが出て、相手投手の乱調もあって、中断の直前までランナーを貯める優勢だったゲームの流れは2日目に全く違うものになりました。再開直後、勝野はデッドボールによる押し出しで1点を追加し3対1としましたが、続く打者2人が打ち取られました。また直後の4回裏、秋田商業に3連打で2点を奪われ同点に追いつかれると、6回裏にもタイムリーヒットを打たれ3対4と勝ち越されました。この日の勝野の攻撃は、秋田商業のアンダースローの投手を相手にノーヒットに倒れ、取られたアウト17のうち15がフライの打球でした。しかし守備では大会を通じ、守りで相手の勢いを断ち切ってきたチームらしく、完投した2年金沢光士投手の粘りのピッチングと外野からの返球でランナーを刺すなどの好守備で相手にリードを広げさせませんでした。試合は勝野が3対4で敗れ、初の県大

会優勝にあと一歩届きませんでした。試合後、小林洋介監督は勝負どころについて、アンダースローの相手投手に対する打撃を挙げ、ゴロを打とうとするな、いつも通りしっかり打ち切って打球を飛ばそうと指示していた。

で粘り切って抑えることもできたが、走塁ミスでチャンスを潰したり、ここぞの場面で一本が出ず勝てなくて悔しい。今後も甲子園のベスト8を目指して、みんなで足りない部分を成長させたいと意気込みました。一方、継続試合という特別な扱いのゲームでした。小林監督は、再開直後の場面が大事だと思った。スクイズももちろん考えたが、選んだのはしっかり打つことだった。今後は効果的な攻め方を選んでいくことが大事になっていくと話しました。また金沢投手は、前日もだったが、今日も大会の中で一番調子が良かった。打たれてもいいから、いいゾーンに投げて勝負しようと思い、実際に投げられていたから、もう少しキレがあったら、抑えられていたと思う。今後も勝負球の変化球のキレと直球の強さを高めたいと話しています。カズノは去年春から今大会まで4期続けてベスト8以上に進出し、実力の高まりが伺えます。カズノなど県内3校も出場する春季東北大会は来月9日から青森県で開かれます。次です。鹿角市はこの冬の大雪による果樹被害の支援策の第2弾で、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などのメニューを用意し、議会に提案することを明らかにしました。市によりますと、被害なしと剪定で回復させられる小規模を除く中規模以上の被害を受けた木の数は、市内すべてのリンゴと桃の木の 23% にあたる 24,100 本余りと深刻です。市は支援の第1弾として、果樹園で使う融雪剤の購入とビニールハウスなど農業用施設の復旧を3月補正に計上していました。第2弾がまとまり、昨日の定例記者会見で笹本市長が発表しました。2つあるメニューのうち1つは、被災した木の修復、再生にかかる経費と果樹棚の復旧や解体撤去、組み立てに要する経費について、県の2分の1の補助に市が4分の1をかさ上げし、補助率を4分の3へと引き上げます。もう一つは、弱っている木の生育を回復させる薬剤散布への支援で、15% を市が単独で補助します。会見で笹本市長は、今回の追加支援は、被災された農家の支援に加え、本市農業の未来を見据えた将来への投資と説明しました。一方、市は今回の大雪被害について、ふるさと納税の出品の中で紹介し、納税者の共感を得ようと考えています。ただ、ふるさと納税に農家が出品する場合、梱包や発送などの労力が必要なため、市はそれらの作業で協力を申し出ている農協に果実を出荷してもらうよう呼びかけています。笹本市長は、生産者、JA、行政が一丸となって全国からの温かい応援の力を背に受けて、この逆境を乗り越えていく。そしてこれを機にさらなる鹿角ブランドの発展へとつなげていくと話しています。次です。鹿角市と小坂町を管轄する消防本部が119番の通報者が撮影した動画を消防本部で見られるシステムの運用を始めました。これは災害と救急の対応力を高めようと鹿角広域消防本部が導入したもので、県内では2例目です。消防本部にいる通信の担当者が必要と判断した場合に、119番の通報者の同意を得て利用することになり、通報者は

送られたショートメールの指示に従って動画を撮影するなどし、消防本部に送信します。このシステムにより、通報者が言葉で説明しにくい現場の状況も消防が把握できること、応急手当が必要な急病人や怪我人がいる現場で、通報者に消防から効果的な応急手当が指導できること、それに観光客など地理がわからない通報者にスムーズに対応できることなどが期待されます。動画の通信料は通報者の負担となり、およそ1分間で数円程度と見られています。消防本部での導入費用は、送信された動画を通信室で見るためのパソコンの購入費やシステムの使用料などおよそ45万円です。消防が今月1日から仮運用と使用の訓練をしてきていて、昨日正式に運用を始めました。数の広域消防本部では、迅速かつ的確な消防、救急活動につなげ救命率を向上させたいとしています。次です。鹿角市の6月議会が来月1日に開会することが決まり、市は大雪で被害を受けた果樹農家の支援事業を盛り込んだ予算案などを提案する方針です。6月議会について昨日、市が来月1日に召集すると告示し、議会は会期を来月25日までの25日間と決めました。市は初日に議案26件を提案することにしていて、そのうち補正予算案には大雪で被害を受けた果樹農家への支援事業などを計上する予定です。支援は2つのメニューがあり、被災した木の修復、再生や弱っている木の生育を回復させる薬剤散布などへの支援です。議案には他に小中学校の学習用端末や電子黒板の購入などの案があります。一方、一般質問には昨日の時点で議員12人が登壇を通告しています。一般質問は来月15日と16日に行われます。次です。鹿角市によりますと、今日午前7時10分ごろ、鹿角市大湯篠田でおよそ1メートルのクマが目撃されました。クマは国道にいたということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: まんまもりもり、遅刻は12時42分、まもなく43分になろうとしています。ここで一旦 CM です。CM の後は届いているメッセージ紹介していきます。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
1: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
3: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
2: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
4: 皆さんぜひお聞きください。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に毛馬内盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
5: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
6: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
7: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

それではいただいてるメッセージ紹介していきます。こちらはラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございます。クミッキーさん、スタッフの皆さん、こんにちはです。こんにちは。こちら盛岡、曇り空で風が強めな時があります。おお、そっか、ちょっと風がある盛岡市内なんですね。数のどうだろう、風はそんなにないかな。うん、時折ちょっと強いのかもしれない。無風ではないと思いますけれどもね。電線が少しだけちょっと揺れてるのが見えるので、少しだけこっちも風吹いてるのかもしれないです。今日も仕事しつつ最初から聞いてます、ありがとうございます。今週のテーマ、私の好きな風景とのことで、田園風景も私の好きな風景の一つです。今月初めは田んぼに水を入れる前の手入れがされてましたが、連休明けから水を入れて田植えが少しずつ進んでいます。今年も日本の美しい田園風景が各地で見られるのかなと思うと、ついつい眺め続けたい気持ちがありつつ、目的地まで車を走らせています。私の実家付近の方々は田んぼを引退して、旧耕田は牧草を育てるところになりましたが、他の地域は田園風景が見られるので大事に守ってほしいです、ということでした。ちなみに田んぼに出てくるヘビは少し苦手です。あ、前にメールありましたもんね、ヘビが苦手ですっていうね。私もね、ヘビは遠くから見る分にはすごく好きです。急に出てこられるとおおってなりますね。でも蛇の舌がチロチロっと出てるのはなんか可愛いなと思って見てしまいますね。田んぼの風景本当私も好き。今ちょうど田植えが、それこそね、水入れて植えられているところもあるので、山とかが映ってすごく綺麗ですよね。あんなにあった雪がなくなって、白鳥たちも虫やら何やら食べ終わりましていなくなって、ついに高木と、そして水張りと田植えが始まってきてるわけですけれども、泥上げ、田んぼのあの縁とかに雑草生えないように泥塗って

ったりするじゃないですか。あれ本当に大変って聞くんですよ。で、機械で今やってる方すごく多いですけど、塗るのもすごいコツがいるらしくて、難しいってやってる人に、なんだろう、聞いたことがあって、そうなんだと思って、曲がったりするんだよねって言われて、その、なんだ、固めたところがね、ああ、そっか、そういう一つ一つの細かい作業もあるんだなと思って、いや、本当にね、頭が下がりますけれども、そういった、その時期その時期の田んぼの風景っていうのも私もすごく好きですね。これからどんどん大きく育って、秋にはね、たわわに実るんだろうなと思うと、私もずっと眺めてしまう、はい、風景の一つです。カエルも結構鳴き声が増えましたよね、さらに。いいな。確かに田んぼでぼーっとするのってすごく健康的なのかもしれない。本当ね、お米、なんやかんや言ってお米だなと思いません？よく、もし今日が地球最後の日だったら、最後に何食べたいですかっていう問いに、日本人だと塩むすびとかって答える人ちょこちょこいません？なんだかんだ言って最後はお米食べたいみたいなね。しかも塩だけっていう、そのシンプルなお米。もうそのくらいなんだろうね、我々日本人の心と体はお米でできているのかなと思わずにはいられないですから、やっぱりこの田園風景、そして田んぼを守ってる皆さん、関わってる皆さんに本当感謝ですし、守っていかなきゃいけない大事なものの大きな一つだなと思う私です。安本さん、メッセージありがとうございます。続いてこちらは、ラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。私はもちろん園児の芋掘りです。あー、かわいい、芋掘ってる園児の風景かわいい、いいですね。ここら辺でも秋になると芋掘りする保育所さんありますから、いやー、その現場に立ち会いたい。確かにいいなぁ、大きいの取れたとかね。で、力負けしてステーンって尻餅ついたり、そんなところも愛らしいなと思います。はい、メッセージありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム、とわのともまるさんです。くみきさんへ、とわのともまるアットマーク12時50分までてんてんてんさんからいただきました。今52分になろうとしてる。くみきさん、お疲れもりもり。お疲れもりもり。ちなみに今日は日本海中部地震から43年が経ち、秋田県防災の日でもあります。あの地響きした黒森山は異常だったことを思い出します。常日頃からの防災意識大事ですよね。仕事に戻りますヘバーといただきました。そして消防士さんのヘルメットをかぶった、あの消防服を着た可愛らしいラインスタンプも送られてきました。目がキラキラしてる、タンポコ町ちゃんくらい目がキラキラしてる。可愛いな、このスタンプ。後で調べてみよう。そうなんですよね、今日11時台の記念日でもお伝えしたんですけれども、今日は秋田県の防災の日となっています。日本海中部地震、1983年にあったということで、43年経っているわけなんですけれども、黒森山もすごい地響きがあったんですね。私その時赤ちゃんだったので、あの親とかこういった経験された方からの話だけでしかわからないんですけれども、東日本大震災の時もね、ここもすごく揺れました。本当そんなくらいの勢いでね、この日本海中部地震の時も揺れただよなと思った時に、本当ともまるさんの言う通りですね、防災意識も慣れた頃にやっぱり災害って起こる可能性もありますから、常日頃から定期的に意識するっていうこと、本当大事ですよね。はい、素敵な LINE スタンプとともにメッセージありがとうございます。今週は

57分になろうとしています。火曜日のまんまもりもり、この後午後1時30分までの放送となっています。お時間ある方、この後1時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。

0: カズマの元気にスイッチオン。
1: 青空子ども園だもん、アンボミハルです。
2: ミハルさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 可愛いアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
1: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
3: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間、宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
4: 花ならいつでも354187、良い花ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。
5: まんまもりもり

時刻午後1時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。この時間を担当しているクミッキーです。火曜日ですので、まんまんもりもり、この後午後1時30分までの放送となっています。お時間ある方、どうぞお付き合いよろしくお願いします。花輪駅前、薄く雲がかかってますけれども、雨の心配はありません。この後お天気、交通情報で詳しくお伝えしていきます。そして今日午前中、林野火災も発生しまして、その後鎮火しております花輪地区で林野火災ありました。林野火災のほとんどは人為的なものが原因というふうに言われております。タバコのポイ捨てだったり、あと火の始末、そういったものを特に気をつけてまいりましょう。本当、道路にもですね、ゴミとかポイ捨てされてることとかね、あんまあってほしくないんですけれども、やっぱ鹿角市内もありますよね。でタバコの吸い殻もすごく多くてですね、吸ったらやっぱり灰皿とか携帯灰皿、そっちに捨てるっていうのが、もうマナーとして、大人のたしなみとしてですね、しっかり皆さんやってまいりましょう。かっこいい大人をね、我々が見せないと、子供もあ、ポイ捨ていいんすねとかってなっちゃいますから、本当気をつけてまいりましょう。そして今週のメッセージテーマ、私の好きな風景です。もうゴミが落ちてない美しい風景、カズノの風景とか街並みも、そういったのも見たいなと思ってる私ですけれども、はい、皆さんの好きな風景をお待ちしてます。今日はですね、八幡平、そしてドラゴンアイとか、その新緑、あとは園児さんの芋掘り、そして田園風景など、リスナーさんからメッセージ届いていました。ありがとうございます。皆さんの好きな風景、もう本当身近な人がいる風景ももちろんですし、あそこの景色良かったな、観光地のあそこ良かったなとか、海外のあそこ良かったなとか、そういったものもお待ちしています。宛先こちらです。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE はカズのきりたんぽ FM、 お友達登録してトークルームにメッセージをお願いします。お手紙、おはがきの方は郵便番号 018-5201

それではここでお天気と交通情報をお伝えしていきます。まずはお天気です。現在北州勝野地域に注意報警報は発表されていません。天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日26日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。明日27日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。ポイント予報です。今日は曇りで昼過ぎは晴れるでしょう。明日は晴れで昼過ぎから夜の初め頃は曇りますが、天気の崩れはないでしょう。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は29度で、昨日より4度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は13度で、今朝より3度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より1度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より3度高いでしょう。降水確率です。今日正午から午後6時からはともに 10% です。明けて明日27日、午前0時から午前6時からともに 0% です。そして正午から午後6時からともに 10% と見込まれています。今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数90です。非常によく乾くので洗濯機フル稼働で大丈夫です。紫外線指数ランク3のやや強いとなっています。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は本日5月26日火曜日から29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。なおこの影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は小坂ジャンクション付近舗装工事のため走行車線に、小坂パーキングエリアから小坂インターチェンジ排水作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は湯瀬パーキングエリアから笹の渡りトンネル入り口まで植栽作業のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、碇ヶ関トンネル付近施設工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。

在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、お天気と交通情報でした。まんまもりもり、時刻は午後1時9分です。CM の後は、この魅力、語らせてをお送りします。

0: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: アニソン店長、
5: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
6: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
5: 水曜日夜10時半
6: ザックバラン、マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。水曜

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

ここからはこの魅力語らせてのコーナーです。このコーナーではアニメ、映画、アーティスト、YouTuber、音楽、アートなどなど幅広いジャンルの作品で私が魅力を感じたものを皆さんに自由気ままに語っていきます。今日は本の紹介、珍しくいきたいと思います。タイトルはこちらです。夢を叶える像、作者は水野圭也さんです。この本は2007年8月に出版されまして、今もなお売れ続けている、まあジャンルと いえば啓発本の類になるかなですね。これ私文庫本の方で購入しています。まず本の表紙ですが、インド中心としたヒンドゥー教における頭が象で体が人間の神様、そうガネーシャ、知ってる方も多いと思います。このガネーシャがクロッキー画のような可愛らしく少しとぼけた表情をしていて、肘をついて横になっている上半身のポーズが描かれています。ちなみにガネーシャ、富と繁栄、商売繁盛、金運アップなどを司る神様として有名です。そしてこの本はですね、このガネーシャと変わりたいと心の中でずっと思っているけど、結果変われずにいる、もう普通でいることに嫌気がさしてしまった、ごくごく普通の会社員の男性、僕の二人の会話形式で書かれていまして、ガネーシャが夢を叶えるために必要なことを僕に伝えていく内容となっています。はい、変わりたいと落ち込んでた僕の部屋にあったガネーシャの置物にね、ある日泣きつくわけですよ、僕は。そして翌朝そのガネーシャが動き出してまして、浮いてるんですね、空に。で、おい、起きろや、と語りかけてくるのが始まりです。そう、このガネーシャ、口調、なんと大阪弁。そして大好物は、僕が差し出したあんみつと

目玉焼きに添えられるカリカリベーコン、そしてタバコも大好きで、しょっちゅう煙吹かしながら僕にいろいろな教えを伝えてくるんです。もう私たちが知ってるもうインドのガネーシャとかなりかけ離れたゆるいキャラクター設定となっているんですが、そこがいいんですね。堅苦しい言葉ほとんどなくて、革新的なことを時々ねバンって言ってくるので、とても楽しく読み進めることができます。で、本の中ではこれまで自分はパナソニックの創業者松下幸之助や野球選手のイチロー、マイクロソフト創業者ビル・ゲイツ君などの前にも現れて、松下幸之助のことをこうちゃんとか言ってるんですけど、成功の手伝いをしたっていう設定になってまして、彼らが普段していたことをポイントで書き起こされたりしているので、それもね読みやすくて面白いです。で、この本ではですね、1日で実行できる成功への習慣が詰まった本。まず一番初め、何だと思います？靴を磨くという習慣です。ガネーシャはですね、言うんですよ。靴はどんな時もずっと気を張ってあなたを支えてくれてるパートナーである、その靴を大事にすることで成功につながるんや、ということを話すんですね。で、次の日はコンビニでお釣りを募金してみるっていう、一見とってもシンプルな内容がたくさんあるわけです。で、そしてこの本の最初の方には、で聞いてて、そんなことがあって思うじゃないですか。本書の使い方っていうページがありまして、その中にこんな一文があるんですね。課題の中には一見そんなことをして何の意味があるのだろうと疑問に思うようなものもあるかもしれません。単なる迷信か非科学的な内容だと感じられるものもあるかもしれない。次から必ず実行してください。これらの課題はガネーシャの言う通り、過去に大きな仕事を残した偉人、偉大な人たちが通過した課題でもあります。実行してその効果を実感してくださいと書かれてるんですね。はい、動かないから今も自分はモヤモヤしてる、だから僕はガネーシャの置物に変わりたいとすがりついた、偉大な人はこういったことをコツコツ続けてきたから偉大になったんだっていう、だんだんね僕は納得していくんですね。もう説得力すごいです。で、やっぱりね、最短で変わりたい、偉くなりたい、お金持ちになりたいって人ってね、本能的にどうしてもそういう気持ち出てくるの当たり前だと思います。私だってそうなんです。もちろんのことです。まだまだ未熟なクミッキーです。ですが巷で言いますと、これは騙す方が完全に悪いですけれども、詐欺でもこれすれば儲かりますよとか、すぐ投資の結果が出ますよとかいう売り文句のものって、なんでしょう、やっぱ危険だったり一過性のものに溢れてますよね。これ飲めばダイエット成功しますとかね。その前に小さなことを一つずつまず続けてみるっていうのが大切なんだよなと、この本を最近読み直して再確認した私です。で、まずはですね、鏡を見て笑うというところから私やってるわけですけれども、この本のいいところはですね、視点を変えることができるっていうところもおすすめなんですね。今までなんとなく履いていた靴とか、トイレ掃除のことも出てくるんですよ。なのでトイレに対して磨いたり掃除することで、なんでしょう、当たり前にあるありがたみが増しますし、普段しんどい気持ちになる場面って、実は視点を変えるだけで解決することっていっぱいあるよねっていうのを教えてくれるあったかい本なんです。そして人によって成功の数形それだけあるんだなと思います。自分にとっての成功は誰かにとっての成功とはまたちょっと違う、それがまたいいところだと思うんですね。で、自分、相手、道具などこれらに対して素直で感謝できる気持ちを持って、日々このガネーシャが言ってくれるアドバイス、習慣を続けていく、これが成功につながって偉人につながっていくプロセスの一つなんじゃないかなと感じました。やっぱりね、みんなコツコツだった。どこまでもコツコツでした。継続は力なりを、もう地で行くような方がね成果上げていくんだなと思いました。ですのでね、
無理ない習慣、まず一つだけ、これだったら毎日続けられるっていうのをやるのはすごく

いいと思います。あとですね、こういう最近聞いてハッとなったのは、自分が理想としてる人って毎日どんな習慣やってると思いますって友達に聞かれたことがあって、ああ、それこそ私鏡見て今日もお前最高だって言ってる感じがするって言ったら、あ、じゃあそれを取り入れやすいと思ったら毎日やってみるのいいですよねって言われて、あ、そうかと思って、やっぱり自分なくして人生なしですから、で鏡を見てね、今日もいいね頑張ろうねっていう自分を応援してあげようと思って続けている私です。皆さんも無理ないところでねやってみてください。そんな情報がいっぱい入ってる本です。そして偶然にもですね、芸人の中田敦彦さん、ちょうどご自身の YouTube 大学のチャンネルでこの夢を叶える像の本についてアップデートした動画を投稿したばっかりだったんですよ。わあ、すごい嬉しいと思って再度見ました。この本の魅力、もう私なんかよりも面白くわかりやすく伝えてくれてます。で、私がこの動画の中で一番好きな部分は、あのバトルカードあるじゃないですか、のバトルカード風のデザイン画像にこう書かれてるんですよ。あの下り顔した中田さんのあの写真とともに、私がその好きな部分が、近道を探す地道なアドバイスを絶対にやらない言い訳をするレベル0の鉄の凡人って書かれたあのバトルカード風のデザイン画像が出てくるんですね。これはその教えたところで、あの口だけでやらない人のことをユーモラスに表現している場面なんですけれども、そこの説明の時の中田のあっちゃんが大好きです。はい、この本の魅力いろいろ1時間くらいかな、結構長い尺ですけれども面白くてあっという間に見終わってしまいました。この夢を叶える像、本買う前の参考にとてもぴったりの動画となってますので、興味ある方合わせてぜひそちらもご覧になってみてはいかがでしょうか。というわけで今日のこの魅力語らせては本夢を叶える像をお届けしました。

0: 11時からお送りしてきましたまんまもりもり、そろそろお別れの時間です。今日もお聞きいただきありがとうございました。この後1時30分からはウィークリーカフェカズのいいとこ再発見再放送です。そちらもお楽しみください。この時間のお相手はクミッキーでした。それでは皆さん、今日も素敵な午後をお過ごしください。
1: 演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話

家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。

0: 22-0579 吉田電工。
1: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるわな。
4: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
5: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
6: 街を元気にする放送局、カズノきりたんぽ FM が1時30分をお知らせします。
7: ウィークリーカフェ。
8: 皆さんご機嫌いかがですか？月に一度のお楽しみ、カズのいいとこ再発見のお時間がやってまいりました。この時間の担当マキと
9: ナルミがお送りしていきます。さて、この番組カズのいいとこ再発見は、カズノのいいところを紹介したり、お仕事にスポットを当ててゲストさんにお話をお伺いしたり、またはパーソナリティが勝手にいいところを紹介する番組です。
8: はい、本日はマキとナルミの2人トークでお送りいたします。はい、新年度が始まりました。ゴールデンウィークも過ぎまして、新社会人の皆さんもお疲れが出る頃ではないでしょうか。
9: そうですね、その昔ね、5月病という言葉もありましたから、
8: はい、まあ、新社会人ならちょっともう移動とか転職も含めて4月から生活が変わった皆さんへのエールを送ります。題して新社会人応援企画レジリエンスを高めようです。はい、今あの書いてあるものをそのまま読んだんですけど、
9: はい、
8: レジリエンス
9: を高めましょうということでですね。はい、4月どうですか？新しいこう年度になりましたけど、変わったことありました？
8: 自分自身は特に変わったことはないんですけれども、はい、やっぱりこの、 あの新入社員の方ですとか、うん、あとはあの別の部署から移動してこられた方がいたりとか、はいはい、まあ、環境自体はこう変わってはいますよね、うん、ちょっとずつ、うんう
9: ん、はいはい、はい、やる仕事はね同じでもその周りとかね、
8: うん、人が変わると、
9: そう人が変わるとね、うん、
8: ちょっとやっぱり空気も違ったりとかしてますよね。うん、はいはい、
9: そんな中でですね、今日のテーマでもあるレジリエンスという言葉、
8: はい、
9: 聞いたことありますか？
8: ないんですよ。なので今なんだこれって思いながら読んで、
9: ね、一文字ずつね、
8: レジリエンスというんですね。
9: このカタカナ用語だとね、はい、すごくこう難しく感じるんですけれども、実はねこの言葉っていうのは困難だったり逆境ストレスに直面してもこう心折れずに回復してね、適応しながら前に進む力のことを言います。
8: はい、
9: 心理精神面だったり、あとビジネスシーン災害対策など幅広い分野で使われている言葉なんですけれども、単なるね我慢してとか無理してとか頑張ってではなくて、しなやかに立ち直ってこう成長につなげる能力をこのレジリエンスというんです。
8: はあ、はい、いや気合や根性だけじゃなくてこう、うん、
9: そうです、そうです、
8: 受け止めていく力、うん、
9: そうです
8: なんですね。
9: うん、新しいことを始めるとこういろんなこうそんなことっていうところにこう打ちのめされたりとか、うん、まあミスをしようと思ってなくても結局あちょっとミスしてたんだとかね、いろんなこうなんていうの、自分で思わないところでこう

0: ね、失敗だったミスがあったり、
1: はい、
0: うん、ああちょっと逆境っぽいなとかって感じる時があると思うんですけれども、まあ、そういうのをこう、そういうのをこう越え乗り越える力というかな、回復力、
1: うん、
0: なのでちょっとレジリエンスっていうとね、ちょっと言いにくいので、
1: はい、

0: からということでお話をしたいと思います。
1: はい。
0: で、まあ基本的な意味としてはその精神的回復力、まあストレスからいや失敗から立ち直る力ですね、うん、あとは適応力、変化とか逆境に合わせて柔軟に行動を変えられる力、そして成長力、困難を学びの機会に変える姿勢っていうのが、まあ、基本的な意味となります。
1: こうやって分けて説明してもらえると、うん、なんとなくあこういうことなんだなってちょっと分かりやすい気がしますね、うん、
0: ね。で、まあ、心理面だけではなくてですね、組織とか社会の中でもこの危機感に強い状態を表す時にも使われてるんですね。はい。で、どういうふうにこう使われるかっていうと、まあ、先ほど言っている心理学の精神面におけるレジリエンスっていうのは新しいことに挑戦する姿勢だったり、
1: はい、
0: 感情を調整する力、
1: うん、
0: 怒りとか不安とかをコントロールする力ですね。で、肯定的な未来思考ということで前向きなビジョンを持つ力、
1: は
0: あ、これがまあ心理面でのね、精神面でのレジリエンス力というかね。で、2つ目にビジネスとかその組織におけるレジリエンスというのは、うん、変化とか危機に強い組織作りの鍵とされています。市場変化とかトラブルに柔軟に対応できる会社だったり、
1: うん、
0: 従業員のストレス耐性が高まって離職率が下がったり、
1: うん、
0: 組織の競争力が向上するということにこうつながっていきます。で、あとですね、その他の分野でも、まあ、レジリエンスって使われるんですけど、
1: はい、
0: 例えばね、災害レジリエンスっていうと災害からの復旧する力とか、
1: うん、
0: あと環境レジリエンスっていうと、自然生態系とか気候の回復力、なのでその回復していく力、
1: うん、
0: 立ち直る力っていうのがそもそものね、意味なんですけれども、あとサイバーレジリエンスっていうのは、うん、まあ、サイバー攻撃からの復旧力ということで、まあ、いろんな分野でこのレジリエンスっていう言葉が今、はい、出てきています。
1: だいぶ幅広いですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。なので、まあ、レジリエンスをどういうふうに使うかっていうと、レジリエンスを高める、
1: うんうん、
0: っていうふうにその力をつけることを高めるっていうんですけども、その高めるためにトレーニングをするとかね、レジリエンスを高めるためにトレーニングするとか、はい、日常のその困難をどうやってこう乗り越えていくかみたいなことを、先ほど言ったようにね、こうしなやかに立ち直っていくっていう、その頑張ってとか無理してとか我慢してとかじゃなくて、負担なくこうしなしなーっと
1: 立ち直っていく、いや、できればいいですよね。
0: うん、それがやっぱり今大切なことですよって言われてるんですね。なんかもう無理してとかもう頑張ってとか根性論みたいなのってなかなかそれってもう今もう違うよねっていう時代になっているので、
1: ですね、うん、続かないですしね。
0: そうなんだよね、
1: 無理してると、
0: うん、でもちろんそうやって我慢したりとかちょっと無理してここは無理する時だよねっていうのは一瞬はあるかもしれないんだけど、それがやっぱり継続するとこう体の負担になってしまったり心の負担になってしまったりするので、やっぱりこのしなやかに立ち直るその回復力っていうのを、
1: はい、
0: 私たちはこう身につけていくとね、すごくこう楽に過ごせるんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: はい、で、そのレジリエンスの、まあ、回復力のね、基本的な意味っていうと、先ほどね、精神的回復力、適応力、成長力って言いましたけれども、うん、まあ、具体的な例としては、まあ、仕事で大きなミスをしたけども反省はするんだけども落ち込みすぎず、こう何でもね、過ぎるとやっぱり良くないので、うん、落ち込みすぎず翌日にはこう上司に改善策を提案する、そう提案する力とかね、
1: はい、
0: あとは、まあ、受験とか資格試験に落ちてももう、まあ、3日ぐらいは多分落ち込むと思うんだよね、
1: ですよね、だけどもちろん、
0: うん、そこから次の試験に向けて勉強の計画を立て直すとかね、どうやったらよかったんだろうとか、はい、勉強やり方が悪かったのかなっていうふうにこう

0: 見直していくっていうかね、うん、再挑戦するっていうのがその回復力になります。で、人間関係でトラブルがあっても自分にできることは何かっていうのを考えて冷静に対処する。これがねなかなか難しいんだけど
1: 難しいと思います、
0: う
1: ん、
0: 感情にね飲まれずこう建設的に向き合う、うん、こう他人事と人事みたいにこう自分を俯瞰してみてね、あの時のあの言い方が悪かったのかなとか、こう態度がちょっとこうあの人にとってこうムッとされたのかなとかいうふうにね、こう俯瞰で見てこう、じゃあ自分どうしたらいいんだろう、明日謝ればいいのかなとか、そういうふうにちょっとこうなんていうのかな、第三者的な目で自分をこう見る、それがその回復力につながっていくっていうことです。
1: はい、
0: はい、なんかね分かってるようで分かってないというか、できるようでできないというかね、
1: いや難しいなって、うん、自分でできてるかどうかって今、うん、考えながら聞いてたんですけど、
0: うんうん、
1: 難しいですよね。
0: そうですね、難しいんだよね、
1: うん
0: うん、だけど小さい時にできなかったことが小学校になってできるようになりました、
1: うん、
0: でも小学校でできなかったことが中学校になってできるようになりました。それってやっぱり繰り返しやってきたじゃない私たちって。
1: そうなんですよね、
0: 靴を履くところからですからね、
1: うん、箸を持つ、靴を履く、そういうところから、
0: そう、そう、うん、そういうずっと訓練をというか毎日毎日こうやってきたんだけど、うん、学校ではそれの繰り返しを毎日やるんだけど、社会人になるとなかなかそういうところが
1: ね、うん、教えてもらうことでもないです
0: よ
1: ね、
0: うん、そうなんですよ、うん、なので、まあ、自分なりにねそういう力を身につけるためにはやっぱり練習をしていかないといけないんだろうなと思いますよね、うん、はい。で、基本的な意味の2つ目の適応力のね具体例で言うと、職場のルールや環境が変わった時、文句を言うだけじゃなくて新しいやり方を試みてみる、試してみるっていう、まずはこう変化に抵抗するんじゃなくてまず受け入れてみましょうということですね。これ適応力です。であとはまあこの辺ではあんまりないんでしょうけど、まあ電車に乗り遅れたとかね、突然のトラブル、この辺だとやっぱ車で通勤するので、まあ車で何かこうあった時渋滞に巻き込まれたとか、冬だとこうホワイトアウトでちょっともう全然進まないってなった時に、代替案代替案すぐに考えて行動する、すぐまあ電話止まってね、遅刻してもいいやってそこでこう判断をして安全なところに止まって電話をするとか、そういうのもやっぱり1回2回こう経験しないとやっぱりパニックになっちゃうので、
1: なかなかすぐにはできないですね、
0: すぐにはできないんだけど、だから1回2回経験するうちにそれができるようになる、その練習ですよね。はい。そして次にもう一つあったのが成長力でしたね、はい、これ失敗した原因を分析して次はどうすればねうまくいくか考えて改善するということ、うん、だから失敗を単なるマイナスで終わらせないっていうところですね。ピンチをチャンスにとかっていうよく ね、
1: ね
0: 言葉がありますけど、うん、そのピンチを、次のステップにちゃんと役立てる、うん、それも、スポーツやった人とか、まあ、部活やった人ってもう失敗だらけ、トライアンドエラーの繰り返しで、うん、
1: はい、
0: ね、ダメだった時のなんでダメだったんだろうとか、タイミングが早かったのかな、打つタイミングが早かったのかな、遅かったのかなって、
1: うん、
0: 一生懸命練習するじゃないですか。それと同じことかなと思うんですよね。はい。で、まあ、もう一つね例で言うと、そうですね、苦手な仕事を避けずに少しずつ練習してスキルを伸ばす、これもね、まあ、仕事ではね、大切なことで、まあ、困難を成長のチャンスと捉えてこう挑んでいくというところなんだけど、
1: できないからって言い続けてればできないままですよね、
0: そうなんですよ、な
1: のでもったいないなと、
0: そうなんですよね、なのでまあできないんだけどこうやってみることっていうのもすごくね大切だよねっていうところで、はい、です。 これがね、まずあのレジリエンス、まあ、回復力、
1: はい、
0: ストレスとかね、そういうところからこうしなやかに立ち直って成長につなげる能力、回復力、レジリエンスについて前半はお話をしました。後半はこれをね、どうやって高めていったらいいのかっていうのをお話ししたいと思います。
1: はい。

0: 本日はマキとナルミの二人トーク、新社会人応援企画レジリエンスを高めようと題してお届けしています。前半はレジリエンスとは何かについてお話をしました。後半はレジリエンスを高めるにはどのようなことをすればよいのかお話ししてまいります。
1: はい、
0: 高める方法があるんです ね、 ね、
1: はい。まあ、レジリエンスね、先ほども何回も言いますけども回復力ですよね。はい、はい、でそれをね、高める方法がまあ何個か あるんですよね。で勉強とかスポーツの練習でも同じように自分に合ったその練習方法っていろいろあるじゃないですか、
0: う
1: ん、成績を上げるにしてもそのスポーツ上手くなるにしても自分のこう得意なこうやり方ってあるじゃない、うん、それやっぱりこの回復力を高めるのにも自分に合ったやり方があるんですよね。でまあその合った方法を見つけるのがいいんですけども、まずまあ基本的なことはこういうことですよっていうのがねあります。はい、はい、でその1、人とのつながりを大切にする。
0: うん、はい、
1: その2、変えられないことを受け入れる。
0: はい、
1: その3、現実的な目標を立てて行動する。その4、希望を持ち前向きな見通しを維持する。
0: うん、
1: その後心身のケア、睡眠とか運動を行うということです。
0: この5本の軸でこう、うん、はい、できそうなことがあればやっていくっていうことですかね。う
1: ん、なんかもう生きていくためにこう基本的なことっていう感じじゃないですか。そんなに難しいことではないんですよね。
0: まあ、仕事とかそういうのに関わらずっていうこと、
1: うん、そうです、そうです、
0: 人間力といいますか、
1: そうですね、うん、そうなんです。でね、まあ、例えば、まあ、人とのつながりを大切にするっていうところで言うと、短いメッセージを送る、最近会ってない友達に元気って一言 LINE してみるとかね。
0: なんかいいですね、気軽な感じで。
1: 気軽に、そう、長々とやると重くなっちゃうし、うん、落ち込んじゃったりするので、うん、元気って。あと助けを求める、困った時にちょっと話聞いてほしいんだけどって素直に言う。感謝を伝える、同僚にさっき助けてくれてありがとうとその場で言う、
0: うん、
1: で時間、雑談の時間を作る、職場や家族と1分でも2分でも軽い会話をする。これがね、人とのつながりを大切にするというところになります。うん、なんかできそうじゃない？
0: できそうですよね。
1: でも忘れちゃうんだよね、これをさ。なんかもう落ち込んでるとさ、なんとなくこうこもっちゃったりして
0: 見えなくなっちゃいますよね。
1: 見えなくなっちゃうから、
0: うんうん、
1: ね、だけどまあそういう時にね、ちょっと話聞いてほしい、直接対面だとね、なんか照れちゃったり、なんか都合が悪い時は LINE でもいいじゃないですかね。 LINE を送るって書いてますのでね。はい、
0: はい、
1: で2つ目がね、変えられないことを受け入れる。
0: はあ、
1: これってねなかなかねできないんですよね。自分でどうにかすればどうにかなるんじゃないかとかね、いろいろ思っちゃうんですけれども、まああとその例としてはですね、コントロールできる範囲を区別する。これはお天気だったり他人の性格、過去の出来事は変えられないっていうことをまず認識するということです。
0: これ今自分に一番ちょっと響くこと、はい、うん、そうなんですよね、うん、しょうがないことを受け入れるっていうのも一つ、
1: それってねやっぱり難しいんだよね。うん、あのなので、あの案外ね、外のスポーツ、野球とかサッカーだとお天気に左右、その試合の、あの勝ち負けがお天気に左右されることも結構あって、う
0: ん、 はい、
1: もうコントロールできないことを何回も経験するわけですよね。なので結構このレジリエンス高いんじゃないかなと思うんですよね。
0: 確かに
1: サッカー選手とかね、
0: ね、コンディションはもうどうにもならないんですね。
1: いろんな暑かったり寒かったり、うん

0: 外の競技は割とそういうのがあるかもしれないなと思います。はい、そしてもう一つ、事実を事実として受け止める。これね、変えられないことを受け入れるっていうことの一つですけども、うん、起きてしまったことは変えられないと、もう言語化する、言っちゃう、
1: うん、
0: もうしょうがない、もう起きてしまったんだもんで、
1: そう、うん、しょうがないですよね、
0: しょうがないっていうのを一回ね、うん、受け止めるっていうことですね。あとは代替案を考える、
1: うん、
0: 例えばその電車が遅れたとかってなると別のルートを考えるとか、もうオンラインで参加しちゃおうとかね、会議とかね、
1: 今
0: 何か
1: そうそ
0: う、ね、うん、何か違う方法はないかなっていう現実的な選択肢を探す、
1: うん、
0: オロオロするとか、なんでだよってブツブツ言ってる場合じゃねえぞと、そういう選択肢をこうちゃんと探しましょうっていうことですね、うん、それができる人がレジリエンスが高い人ということになります。
1: そうか、
0: はい、そして変えられないことを受け入れる の最後がね、完璧主義を手放すということです。
1: これもそういうジャンルというかところに入るんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、 80% できればもう十分 OKOK、うん、っていうところ、ちょっと基準を下げると、まあ、完璧主義な人っていうのはやっぱり
1: まあ、ね、ストレスにはなりますね、うん、これはね。
0: なので、そこをちょっとだけ、うん。いや、できない人が努力もしないでね、まあまあこんなもんっていうのは、ちょっとそれは違うんですよ、うん。別の意味になっちゃうんですけどね。ただ、その完璧主義をこう、目指すあまりにですね、うん、こう、それこそストレスを溜めたり、うん、他の人とぎくしゃくしたりとかなった時に、そうだとうまく回っていかないので、うん、まあちょっとそこを、ちょっと変えられないことを受け入れる。心のね、余裕を持てばいいんじゃないでしょうかっていうところですね。はい。そしてその高める、回復力を高める力の3番目、現実的な目標を立てて行動する、
1: うん、
0: これは割とね、あの現実的なので、あのいいのかなと思います。小さく分解する、これは、例えば英語を話せるようになりたいなって言ったら、もう毎日5分だけ英単語を覚えるとかね、
1: はい、続けることに重きをこう置いて、
0: そうです、はい、あとは期限を決める、
1: うん、
0: 今週中にこれだけやろうとかね、あのいっぱいあるその仕事の中で今日はこれだけをやろうとかね、うん、あの行動を一つに絞るっていうのもその一つなんですが、今日はメールを3通だけ返す、それだけやるとかね、あれもこれもあれもってなっちゃうとちょっと大変なので、そういうのを要は繰り返して練習することによって、そのレジリエンスが高まっていくっていうことなので、それをこう同じ行動をね、こう繰り返すっていうことですね。で、達成できたら自分を褒める、小さな成功でもよくやった私ってね、自分で自分を褒める、なかなかねこれってしないですもんね、私たち、なんとなく
1: これ、まあ、うん、しかも多分ちっちゃい目標とかって自分の中にしかないものなので、うんうんうん、別に誰も褒めてはくれないから、自分が褒めなきゃいけないところですよね。
0: 自分で褒めましょうということですね、うん、はい。そして4つ目がですね、今度希望を持って前向きな見通しを維持する、
1: うん、
0: はい、良かったことを一つ書く、今日は天気が良かったとか、コーヒー美味しかったとかね、そういう本当にちっちゃいことでも、あのいいこと、希望を持てることをね、一つこう書く、
1: はい、
0: あとは未来の小さな楽しみを作る、
1: うん、
0: 週末に好きなスイーツを買うとか、散歩に行くとか、ちょっとお花をね見に散歩に行ったりとかっていうのもね、その高めることにつながるっていうことです。それがつながるっていうことですね、うん、あと悲観的な考えを言い換える、失敗したっていうことを次に改善できるポイントが見つかったっていうふうにね、こうチェンジするんですね、うん、悪いことをいい方にね、必ず表裏一体ですから、悪いことはいいことであるっていうことでね、ピンチをチャンスにっていうところですね。で、自分の強みを確認する、これはまあ過去に乗り越えた経験とかをこう思い出して、そういえば前はこうやって私頑張ったじゃないの、やれたよ、今度もやれるっていうね、そういう前向きな気持ちに思い出すっていうことですね。で、最後がね、心身のケア、これがねやっぱり大切かなと思うんですよね、うん、
1: 基本的でいて、うん、 そうですね、
0: 割とこう雑にしてこう、ね、深夜までいろいろ携帯をいじってなんか、そう、なんか
1: もうしがちですよね、
0: うん、なのでまあ睡眠とか運動をねちゃんとするということで、まあ睡眠のルーティンを整える、これってねやっぱり大事なことらしいですよ。寝る1時間前にはもうスマホを見ない、
1: あ、
0: 同じ時間にできるだけ寝るようにする、同じ時間、はい、睡眠時間を取るようにするとかね、はい、そういうことです。これを、ま、毎日じゃなくても水曜日は絶対そうするとかね、そういうふうに1週間に1回でもそういうルーティンを作るとこう高まっていくっていうことですね。あとは軽い運動を取り入れる、これはもうね心身のケアにはすごくいいと言われてますよね。1日10分の散歩、ストレッチ、深呼吸深呼吸なんかねできるよね、ストレッチもね、テレビ見ながらでもストレッチギュッギュッってやってね、
1: できそうですね、
0: できそうですね。だからこれを、まあ、毎日週に3日ぐらいとかね、自分でこう目標を立てるといいかもしれません、はい、で休憩を意識的に取る、これはよくねパソコン業務デスクワークする人には大切だって言われてますね。50分作業したら10分休憩っていう感じでね、タイマーとかねセットしてもいいんじゃないですかね。あとは食事を整える、朝に1本ねバナナ1本でもいいから何か食べる、なかなか朝抜く人が多いと聞いてますので、朝ね何かこう朝のご飯はやっぱり大切らしいんですよね。はい、ということで、まあ、こういうのが、まあ、レジリエンスをね、高める、その、まあ、練習ですよね。高める方法ということで、お話をしました。あら、まあ、はい。なので、このね、レジリエンスを高める方法っていうのは、心の回復力を育てる習慣、これをね、積み重ねることなので、
1: はい、
0: つまり、練習あるのみ。
1: 練習。まあ、はい、今、挙げた、こう、ね、うん、できそうなことを、ちょっと取り入れてやってみるっていうことがまず大事なんですかね、
0: はい、そうです、はい、新社会人の皆さん、またね環境が変わった皆さん、
1: うん、
0: はい、こういうちょっとでもねお役に立てたらいいなと思って今日の企画となりました。
1: はい、あっという間にお時間となってしまいました。本日はマキとナルミの2人トーク新社会人応援企画レジリエンスを高めようと題してお届けしました。気候もねいい時期にはなりましたが、これから暑い夏に向かいます。リスナーの皆様もどうぞご自愛ください。
0: はい、数のいいとこ再発見では番組へのご意見ご感想、そして身近にある数のの魅力やお仕事を頑張っている人などたくさんの情報をお待ちしております。私の活動も聞いてという方もぜひご連絡ください。宛先は数のきりたんぽ FM まで、メールの方はradio@fm791.net、 ファックスの方は 0186-25-8817 へお願いします。
1: 6月の第3週目のこのお時間もどうぞお楽しみに。本日の担当はマキと
0: なるみでした。
1: それでは皆様
0: ごき

0: JOZZ2BHFM カズノ
1: おばんでカズノ、
2: 今週のメッセージテーマは謎な風習、エスカレーターは歩いちゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなーって思う風習教えてください。
3: 皆さん

0: 放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
1: この時間は毎週日曜日午後2時から放送中のフェーズフリーでサスティナブルみんなのサンデー防災の再放送をお送りします。
2: みんなのサンデー防災。

0: 黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家東京大学の目黒きみろう先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち居振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々がそのおしゃれな様子を表したのが由来とされています。伊達者って先生伊達政宗からだったんですね。
1: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな兜の
1: ね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、うん、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ。遠くからね、
0: あそこにあの人いるみたいな、うん、
1: その戦意を高揚させるとかね。
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
1: 重いしね。
0: 重いし、うん、
1: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
0: 鉄ですもんね、うん、あっちは。でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
1: でも実際どれぐらい守れたのかね。
0: そうですね、う
1: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
0: まあそうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うん、
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあこう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人ね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、うん、
0: はい、
1: なぜかっていうことに対してはね、はい、まあ後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか？
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の日本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 上岸地震、うん、で、はい、これと関係して冒頭で言ったね、はい、伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね。

0: はい、
1: これ1983年の5月26日時刻は、はい、11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: ね、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さが大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
0: はい、
1: で青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
0: はい、
1: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
0: はい、
1: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
0: はい、
1: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
0: あ、
1: まあ、もともとバスでこう揺れてるからね。
0: そうですね。
1: でお昼時間になったので海岸に降りて、ここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨青さっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
0: はい、
1: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
0: はい、
1: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
0: 浜辺でね、
1: 浜辺で、
0: はい、
1: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
0: はい、
1: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
0: はい、
1: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃって、
0: はい、
1: あとはこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
0: はい、
1: で奥様の方がその津波に襲われて、
0: はい、
1: で結局見つからなかったんですよ。
0: はい、
1: ここでは何が教訓になったかっていうと、防災教育の大切さだったんですね。
0: はい、
1: で山の方にいる子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
0: そうですね、
1: で地震の後には津波が来るっていうこともその地震そのものがね、その揺れを十分感じてなかったわけだから、被害に遭ってしまったということで、これからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか、教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ。
0: はい、
1: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、
0: はい、
1: 全半壊で3000棟を超えるような建物が全半壊したし、それから船舶ですね、船、そういうものも700隻以上が沈没とか流出とか、
0: はい、
1: っていうようなことが起こったんですよ。
0: はい、
1: この10年後に、
0: はい、
1: また日本海でちょっと北の方でね、北海道南層沖地震っていうのが起こるんですよ。
0: はい、
1: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して、
0: はい
1: はい、助かった人もいれば、
0: はい、
1: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
0: 津波が
1: 来たってことで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
0: はい、
1: まあ、そういうようなことが語られたんですね。これが日本海中部地震と、
0: はい、
1: いうことで、この鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
0: はい、
1: 子供たちが亡くなったっていうことをこう日がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
0: そうですか、
1: はい、
0: 確かに車に乗ってると地震感じないです
1: ね。感じない感じない。
0: でも1983年だとそんなに大昔でもないので。
1: そうよ
0: です、ね、
1: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ10時とかさ、
0: はい、
1: 2時とかだったらそこでお弁当広げなかったわけだから。
0: そうですよね、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、
1: ね、
0: はい、生かされていくわけです、ね、
1: でもう一つはね、
0: はい、
1: 上岸地震っていう話をしたと思うんですけど、
0: はい、
1: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
0: そうですね、
1: うん、東日本大震災が起こった時にその東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、
0: はい、
1: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ、
0: はい、
1: であんなに大きな津波が広く、北は青森からさ千葉の方までね、あんな津波が来るなんてみんな認識してなかったと、
0: はい、
1: いうことを言われたんですけど、歴史を紐解けばね、869年の上岸地震っていうのが、
0: はい、
1: この5月26日にあって、
0: はい、
1: やっぱり青森 岩手宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ。
0: はい。
1: その次はじゃあ何かっていうと、1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは上岸三陸地震ね、
0: はい、
1: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、はい、あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけよ。独眼竜になるわけね。伊達政宗が出てくるんだけど、
0: はい、
1: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか。
0: はいはい。
1: じゃあどんなことをしたんでしょうかっていうことです、
0: はいはい、
1: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
0: はい、
1: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ、
0: はい、
1: だから石高が落ちてしまうので、
0: はい、
1: 伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、
0: はい、
1: 田畑を増やす努力をするんですよ、
0: はい、
1: まあこれは重要なことですよね、
0: はい、
1: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのはこれかなり大変なんですよ、塩抜きとかそういうのがね、
0: はい、
1: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
0: はい、
1: なのであの辺ね塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
0: はい、
1: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
0: はい、
1: だからまあビルドバックベターですよ。
0: そうですね、
1: より良い復興だよね、
0: はい、
1: で次に何やるかっていうと、津波ですごく襲われちゃうんだけど、その時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って、彼は送りなね死んだ後の名前を貞山って言うんですよ、
0: はい、
1: 貞山っていうのは貞子の、
0: はい、貞子の方、
1: 貞子、うん、って書いて、
0: はい、
1: その貞で貞山ね、
0: はい、
1: っていうのが、まあ、彼の送り名なんだけど、
0: はい、
1: その貞山堀とか貞山運河って呼ぶんですけど、
0: はい、
1: それを内陸に作るんですよ、
0: はい、
1: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
0: はい、
1: そうすると外の海が荒れてたとしてもその運河を使って堀を使って物流が確保できると、
0: はい、
1: でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
0: はい、
1: でこの松林を何度もやるかっていうと、嵐が来た時に、
0: はい、
1: その松林で風が緩和されるとか
0: 暴風林みたいな、
1: 暴風林、防砂林になるわけよ、
0: はい、
1: だけじゃなくって昔はねエネルギーは何でやってるか薪だからね、
0: はい、
1: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ。でそういうこともやるわけ、
0: はい、
1: でさらに驚くべきことは、
0: はい、
1: 彼はあの慶長の硫黄使って言ってね、
0: はい、
1: 硫黄使節団って長谷倉常長っていう人を団長にしてヨーロッパに派遣するんですよ。その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってね、ローマ法王にも謁見するんだけど、
0: はい、
1: で彼はその途中途中でねいろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
0: はい、
1: そんなことも報告もしたりするんですけど、
0: はい、
1: それは何のためにやるかって言ったら、伊達政宗は江戸とは別のルートでね貿易ルートを確保したかったんですよ、
0: はい、
1: ただ彼が長谷倉が戻ってくる時には日本鎖国状態になってるから、その長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
0: はい、
1: 今言ってるようなことがね、長谷倉のね硫黄使節団なんかもそのままうまくいってればさ、
0: はい、
1: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
0: いや本当にそうですね、うん、
1: だからそういうことをね、
0: はい、
1: この慶長三陸地震をきっかけにね、本当の意味でのビルドバックベターをね、当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
0: はい、
1: 安政時代に安政の東海、安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
0: はい、
1: 1854年か、はい、4年の11月の4日と11月の5日にね、わずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
0: はい、
1: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、
0: はい、
1: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
0: はい、
1: でその2つ目の地震ね、これが安政の南海地震というんですけど、この時に、まあ、和歌山に浜口五郎さんという人がいて、
0: はい、
1: この人が津波から人を守ったとか、
0: はい、
1: 資材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
0: はい、
1: そういうことが立派だからっていうんで11月5日をね今、はい、 世界津波安全

0: の日、津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、はい、この浜口御霊様ももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね、伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ。そりゃそうだよね、だって藩主なんだから。
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: は
1: い、
0: その彼が作ったその低山堀からこの松林、はい、400年後、2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからすごいでしょ、
1: 先見の明という、
0: うん、だからそういう意味ではね、僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して、彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ、
1: 本当にそうですね、うん。今日は1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風薫る5月、あなたは普段生活の中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては、直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は、昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風薫る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風薫るは元は漢語の薫風で、訓読みをして和語となったものです。風薫る軒の立ち花年振りて、忍ぶの露を袖にかけつる、と藤原の義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風薫る羽織は襟も繕わず、また武尊の高紐に隠る兜や風薫るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には薫風や恨みなき身の夏衣という句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風配型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては、赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は、一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は、年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。
熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯は共に太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から

が吹くため偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の大流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。この他、決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず、冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも、日本では空っ風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれにあたります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので、馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれて、でも答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: 様々な角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、
0: はい、
1: 今回の出張に限って言うと、
0: はい、
1: 昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったんだよね。
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、
0: はい、
1: 出席してくれないかという打診があったわけですよ。
0: はい、
1: その時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立場もあるので、
0: はい、
1: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんだよね。
0: はい、
1: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
0: はい、
1: それだったらまあ5月の連休中だったらね、
0: はい、
1: 大学も休みなのでその間だったらまあなんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらは会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
0: そんなことできるんですか。
1: わかんない、できちゃったんだよね。そしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
0: そうですよね。
1: それでじゃあ分かったと、
0: はい、
1: それだったら参加するからっていうことで、
0: はい、
1: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 の, メインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ。はい、で、まあ、その次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは、はい、開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのを聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
0: はい、
1: もう最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよ。こういつものようにこう目をつむっていたら目黒は寝てたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたんだけどね。
0: 寝てたんですか。
1: いやいや心統一して聞いてたんだけど。
0: でも先生ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか。
1: いや何も なしで聞いてるから。
0: ネパール語先生は理解しながら聞いてるんですか。
1: 理解するわけないでしょ。
0: 聞いてない。
1: だから退屈でしょ。
0: それはそうですね。
1: で長いんだよまた。
0: わからないですからね、気象転結も。
1: まあだけど なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
0: はい、
1: 私はネパールをねかれこれ30数年間支援してるんですよ。で最初に初めて行ったのがね、1991年。
0: はい、
1: この時は私の所属している研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね。
0: はい、
1: で私とすごく仲良くってリマール君って言うんだけど、
0: リマール君、
1: そのリマール君のお母さんのおじさん、
0: はいはい、
1: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。
0: へ
1: ー。そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
0: はい、
1: この人たちってそれぞれがねトータルでね11年とか13年とか15年とかね、
0: はい、
1: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらい政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
0: はい、
1: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
0: はい、
1: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
0: はい、
1: ネパールにね。でもその時はまあ僕はびっくりしたね。その街の様子とかそういうのにも
0: まだまだ
1: まだまだ本当に途上だったからね。
0: はい、
1: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
0: はい、
1: 街の道路もみんな土の道路だったし、
0: はい、
1: もう両脇はゴミだらけだったし、
0: うーん、
1: 牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとか、そういう世界でしたよね。
0: 35年前っていうことですか。
1: でね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。例えば家族があったら家族が迫害されるから、家があったら家を持っていかれるとか、
0: はい、
1: だから何にも持ってない人なの。だから親戚の人の家を一室を借りて、
0: はい、
1: そこに住んで

0: 出て、毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、
1: はい、
0: 朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列をなしてんの。
1: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってことですか。
0: まあ、その政府側だよね。

0: 結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、
1: はい、
0: でその時にあのどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、
1: はい、
0: あのプレゼント買ってさ、はい、持ってったんだよ、
1: はい、
0: そしたらさ残念使えないんだよそれが。
1: えどうしてですか。
0: どっちかっていうと普通の時間国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、
1: はいはい、
0: ネパールは15分なんだよ。
1: え
0: 不思議でしょ、
1: はい、
0: うん、そうなの。
1: ネパールだけですか。
0: そう
1: 私1時間単位だと思ってたので30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけど、
0: だからそれが15分なん
1: です
0: 。ただ合わないんで私がせっかく買ってたのが。
1: そうですね。
0: それはあのまあいろいろ諸説があるんだけど、
1: はい、
0: まあ、本人たちに寄せると、本人っても渡辺さんじゃないよもっと俺の近くにいるような人ね、
1: はいはい、
0: に寄せると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ彼らはね、はい、大国に挟まれて、
1: はい、
0: でそういう中でまあその国と同じ時間ではやりたくないと。
1: うん、
0: うん、でインドよりは先取りで時間を取りたい。だからインドから15分ずれてる。
1: そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、
0: うん、だけどまあそういうふうなことで結果が今でもそう3時間15分かなんかでさ、
1: そのそうですか、
0: だから微妙な時間差なんだよ。
1: あ、そうなんですね、うん、ネパール。
0: せっかく買ってった私のも。
1: ね、せっかくでこう選んで買ってたのに。
0: まあ、うん、そういう話があって、はい、でそれからですね、2年後ぐらいに私が、はい、まあ、大学に助手で採用してもらって、
1: はい、
0: で1933年にバンコクで WSSI ってワールドサイスミックセーフティーイニシアティブっていうね、
1: はい、
0: そういう活動を始めたんですよ。でそれは、はい、あの世界の地震の安全をね、
1: はい、
0: 高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで、特にアジアのね、
1: はい、
0: 次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、
1: はい、
0: これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね3日4日缶詰で議論したんですよ、
1: はい、
0: でそこでネパールの代表者も来たわけね、
1: はい、
0: アマド・ディクシットさんっていう人が、彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、
1: はい、
0: でいろんな議論があった中で、自分たちは地震防災とか地震工学とかね、そういうのの重要性は分かるんだけど、国の偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、
1: はい、
0: そういう人たちの意識が十分高くないと、
1: うん、
0: それをなんとか変えたいんだけど自分たちだけではそれを変えるのも難しいと、
1: はい、
0: いう訴えがあったわけ、
1: はい、
0: 分かったと。だったらば世界の権威をね、
1: はい、
0: 自分たちが手ぶらでね、その権威たちに国に行って、そのあなたの国の偉い人たちをね啓発するというか、うん、意識を変えるようなそういう講義とかも含めてねやるから、
1: はい、
0: そういう人たちをちゃんと集めてそういう会議をセットしなさいと、
1: はい、
0: その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、
1: はい、
0: そういうのを世界のいろんな国々でやったんですよ当時、
1: はい、
0: その中の一つがカトマンドだったわけ。
1: そうだったんですか、うん、
0: でそれをやって、でそれを踏まえて1993年4年かな、それぐらいに初めてそのネパールで地震工学、はい、地震防災の活動をする、あるいは研究をする機関として、
1: はい、
0: NSET っていうね、
1: はい、
0: 組織ができたんですよ、
1: はい、
0: これは理事長、理事以下そういう役職のある人、それから全部合わせてね7人、
1: はい、
0: 実際働く人は5人、
1: はい、
0: まあ、こんな組織にビルの一室だけ借りて始まったんですよ、
1: はい、ネパールで、
0: うん、はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね、
1: はい、
0: そのディクシットさんとアマドさんと、あなたが周りを見て自分たちの後継者としてね、
1: はい、
0: ちゃんと育ってほしいというような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって十分能力があれば教育して戻すからと、はい、
1: うい
0: う約束をしたのよ、
1: はい、
0: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
1: はい、
0: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
1: はい、
0: 博士の学位まで取った人が3人、
1: はい、
0: で修士が7人ぐらいかな、
1: はい、
0: を教育してお返し してるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
1: はい、
0: ネパールのそういう政治家とかね、政府の役人とか、あるいは普通の、まあ、行政の人もいたし、はい、民間セクターの人だとか

0: マスコミだとか一般人だとか、あとエンジニアね、
1: はい、
0: ローカルな技術者とか、
1: はい、
0: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
1: はい、
0: あるテレビ番組とかラジオ番組とかに出て、で何が大切ですかみたいなね、こういう番組をやったり、そういうことをやってずっと来たわけ、
1: はい、
0: で何にもなかったところでその地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
1: はい、
0: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
1: はい、
0: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
1: はい、まあ、
0: そんなことやってきたんですよ。
1: それは呼ばれちゃいますね、
0: うん、でそれで、うん、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなで会って、
1: はい、
0: っていうようなことをしたわけ。
1: うん、
0: たまたま今回はうち の, 下のね娘も連れてったから、
1: はい、はい、それはいいですね。だ
0: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何にも知らないって言ってるからね。
1: はい、あ、お父さんこんなことしてたんだ、世界に。
0: そうそうそう、だから初めて分かったんじゃない。
1: 本当いつもいないけれども、
0: うん、そうそうそう。
1: でもそれはでも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね。
0: じゃないかな、そういう意味だね。だからみんなに慕われてんじゃんなんて言ってたから。
1: 家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見えるから、ね。
0: そう
1: そう、うん、そうなんですね。これみんなでこうご飯なんか夕食会でどんな感じだったんですか。ネパール料理とかの家庭、うん、
0: ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか。
0: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
1: はいはいはい、
0: あとおかずがちょっとずつ出てきて、はい、真ん中にご飯があって、
1: うーん、
0: こうかき混ぜて食べるみたいな。
1: ちょっとカレーっぽかったりもする
0: んですか。まあ基本カレーですよ。
1: やっぱそうですよね、インドの周辺はね、
0: うん、
1: そうですか。
0: そう、僕最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君っていうのは連れてってくれたんだけど、
1: はい、
0: その時はね一日で着かなかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 道が悪くて、でまあなんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
1: はい、
0: その車もさあんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさあんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさ、そこに3人で乗ってね、私とあの日本人の後輩とリュマール君で、
1: はい、
0: で僕が助手席に乗るってことになったんだけど、
1: はい、
0: 助手席の足を置くところにこんなでかい穴開いてんだよね、地面が見える。
1: なんですか、ボール、ドッジボールぐらいの大きさのっていう
0: こと。そうそうそう、最初にだから板が置いてあったわけ、
1: はい、
0: なんでこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
1: る。それ地面が見えてるってことですか。
0: 地面が見えてる。でこれを足で押さえとけって言ってるわけ。でそれを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボンボンってそんなだったよ。
1: 本当ですか。
0: うん、急斜面からさ、
1: はい、
0: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
1: はい、
0: あ、車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだろう、はい、これはと思ったりさ、
1: はい、
0: こうやって見たらさ、ヤギがいるんだよね、
1: はい、
0: ヤギがそこ斜面歩いてるから、
1: はい、
0: それで落ちてきてんの石が。
1: でもそれこんな大きいってブロック塀ぐらいの今大きさ先生表しました。
0: もちろんだよ、
1: そんなものが落ちてくるんですか。
0: 落ちてくる、危ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかさ。
1: 本当ですか。
0: でまあ暑かったし、よしじゃあ泳ぐかって話になってさ、
1: はい、
0: でまあ泳いだんだよね、
1: はい、
0: 水着も何もないからさ、まあ、とりあえずまあしょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
1: 本当ですか、うん、もうピラニアとかいたら先生。
0: いや だけどまあそんなちょっと濁ってるしさ。
1: はい、
0: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん。
1: はい、
0: で平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ。
1: はい、
0: そしたらこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね。
1: はい、
0: だからあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って結構急流だからさ、
1: はい、
0: 結構流されて向こう行って、
1: はい、
0: でまた戻ってくる時にかなり上流まで行ってで戻ってきたわけ。
1: はい、
0: でわーなんかさっぱりしたなと思って。
1: はい、
0: でじゃあ行こうかみたいになった時に、
1: はい、
0: あの目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけ。あのワニがいるんですとか言うわけ。そんなの先に逃げたよね。
1: でも子供も遊んでるわけですけどね。
0: 子供水入んない。
1: あ、水入るんですか。なんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな。
0: まあ、ね、偉くないけど
1: あの
0: 頃ほぼ学生みたいなもんだから。
1: 恥ずかしい、うん、そうですか。
0: そんなだったしさ、あとはね、はい、途中でさものすごい疲れた真っ黒のさ、
1: はい、
0: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいなのがあるんですよ、
1: はい、
0: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさ むちゃくちゃ美味しかったんだよね。
1: 本当ですか？疲れてたからじゃないですか。
0: 本当に塩気が効いて美味しくてさ。
1: へぇ、うん、何の塩気だろう。
0: それはすごく、印象にあるね。
1: そうなんですね。うん、そんな、じゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね。
0: そうなんですよ。カトマンドゥからね、ちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
1: はい、
0: そこのに行ったんだけどさ、
1: はい、
0: もう道が本当に悪くてね、当時。で、途中から車が上がんなくなってさ、
1: はい、上
0: がなくてみんなで真っ暗の中歩いてさ、真っ暗の中だよ。
1: その想像を絶する暗さですよね、
0: そうだよ、
1: 田舎の真っ暗は。
0: 本当暗くて、それでホテルまで行ったんだけど、
1: はい、
0: ホテルもほとんど電気がないんだよ。でここに階段があるから階段登ってくださいとか言って、こちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさ、そしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
1: はい、
0: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
1: は
0: い、だけど昨日の夜夜中に着いてさ、登った階段ってさ、こっちに手すりも何にもないんだよ、
1: はい、
0: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさ、こっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ。
1: へえ、そんな危ないところを。
0: そう、
1: へー、
0: うん、もうびっくりしたね。これがヒマラヤかと思った。
1: そうですか、素敵な体験してますね、
0: うん、まあそういう意味で言うとね、
1: はい、
0: めったに行けないところとか、例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは、うん、随分行かせてもらったよね。
1: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね。
0: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
1: はい、
0: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
1: はい、
0: 怖いから保険に入ったりするじゃない、
1: はい、
0: で保険に入るんだけど、保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
1: はい、
0: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ。
1: まあ、先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね。
0: そうなんだよ、
1: 仕事だけど好きだし。
0: でもあなた行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか。今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど、
1: ね、
0: あれも本当に微妙なんですよ。
1: でもそれ先生、仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう入っていきますよね。
0: そのどうなんだろう。だけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ。
1: いや、それはさすがにと思いますけど、うん、
0: じゃあ最後 で言うとね、
1: はい、
0: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
1: はい、
0: 本当何にもないところから始めてね、
1: うん、
0: 今かなり仕組みが出来上がったり、建物の基準が作られたり、どう守らせるかとかさ、
1: はい、
0: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
1: はい、
0: それは本当にありがたいよね。だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけど、やっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、
1: はい、そうですね。すごい壮大なストーリーでしたね、その最初から見て、うん、
0: だから明治時代にさ、日本に雇われ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、
1: はい、
0: 彼らものすごい高給取りだったんですよ。日本の大臣なんかよりも高い給料を取ってたわけ。それが財政的に給するから日本人の技術者を作るんだってなったんだけど、
1: はい、
0: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ。
1: ね、
0: だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさ、また忙しくなってるんだから。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど、
0: ね、だから、
1: はい、
0: まあ頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 私も頑張ろうかなと思いました、
0: はい
1: はい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました。先生本当にありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。

0: 生、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて、避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いします、ということ
1: で、学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、敵を知る、1ハザード。先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象としての例えば地震そのもの、
0: はい、
1: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、
0: うん、
1: もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったら、ね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
0: はい、
1: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか、地震だったら揺れの強さ、エリア、あとは何年に1回のとこね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか、でこういったものはですね、我々ハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
3: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
4: マイジェネレーション、
5: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
6: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
3: 今日もキラキラしてるね。
7: 違うって怒られる、
8: 怒られる、怒られる。
9: いやいや、いいんですよ。
1: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
2: 夢のマイホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: おばんでカズノ。
2: 今週のメッセージテーマは謎な風習。エスカレーターは歩いちゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなーって思う風習教えてください。
3: 皆さん

0: ちは。5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね。今年の夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、ただね体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷しげるさん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんて言うんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言って
0: 西さんね、なんかね、
1: はい、
0: 初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、
0: いじられても喜ぶタイプなんだって、
1: はい、
0: 結構、
1: はい、
0: DJ の方いるね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、
1: はい、
0: 結構ガツガツ言われると、少しこうね、
1: はい、
0: なんていうのかな、プレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはね、もう泉谷しげるさんにそこから、うん、外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況つゆけするのがうまいの。
1: いや
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: いや、目の前で起こってることを、
1: はい、
0: こうねリスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人うまいやと思って。
1: ありがとうございます。なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんでなんで、何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そう、だってさっきだって私、はい、かわいそうな目に合わせちゃったからねでもこれは今日コッキーのことだけじゃなくて、これからね、はい、またいろいろやっていただきますのでよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります
0: はい
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、
0: はい、
1: 今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、うん、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります。
0: はい、
1: 今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットゥーライド、
1: はい、
0: 涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもね、はい、おなじみの曲ですよね。
0: はい、もう杉さんがねずっと木曜日、杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい
0: はい、チケットゥーライド、ビートルズのね、
1: はい、
0: そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう比べるんじゃないな、参照しながら、
1: うん、
0: どうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、
0: はい、
1: でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。
0: はいはい、
1: じゃあちょっとそういったことも含めて、ぜひ ね、皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はいということで
0: アナログ、
1: はい、今日は日大にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、
0: はい、
1: 写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、
0: うん、
1: もう一つあって、
0: はい、
1: あれなんですよね、
0: うん、
1: 曲のなんて言ってたんですか、
0: はいはい、
1: 音階を取る時も
0: コピー、
1: はい、
0: ちょっとね、浜田歌謡祭に出演したんですけども、
1: はい、最近の話ですよね。
0: つでしたっけ、春とか
1: ですよね。
0: 春かな、
1: はい、
0: はい、オンエアは、多分、
1: はい、
0: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
1: はい、
0: うっせーうっせーうっせーわーって
1: ありますね、うん、はい、
0: あの曲を、これはですね、
1: はい、はい、
0: まあその Z 世代の曲の中の一個ですけど、
1: はい、
0: まあそのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
1: はい、
0: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
1: はい、
0: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
1: これすごいですよね、
0: うん、
1: ちょっと
0: 聞い
1: ておくと、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、歌詞がまずね、聞き取った状態でこう書いてあって、
0: はい、
1: でその、歌詞の上に、
0: うん、
1: ラ、ソ、ラ、ラ、ド、ドみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
0: そうですね、
1: 書いてある、
0: ひらがなの方が読みやすいんですよ、音階って。だって例えばドとかも、
1: はい、
0: トに点々だとなんか分かんなくなるんですよ、
1: なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
0: そうそうそうそうそうそう、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね、うん、でドなんてトって書いとけばドに見えるし、ひらがなだと、
1: はい、
0: うん、
1: 確かに
0: そういうのがあります、
1: これをじゃあもう完全に耳で聞かれて、
0: はい、
1: ザーってこう書いちゃうんですか。
0: そうですね。でこれ書いてすごく便利だなと思うのが、うん、頭の拍のところで、
1: はい、
0: 言葉と言葉のひらがなの間に線入れられるんですよね。
1: あ、はい、
0: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
1: はいはいはい、入ってます、あとなの間にね、
0: はい、
1: はい、
0: でここのああよく似合うと、この前に、
1: はい、
0: こうなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね。
1: あ、入ってますね、はい、
0: これはね休符なんです、
1: はい、
0: これワンツースリーフ、ああよく似合うっていう休符を示すのに、
1: はい、
0: まあ、これ自分なりのマーク、
1: はい、
0: これは紙に書き込まないと、はい、
1: これもう自分のタイミングだから、誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのっていう話とは全然違うわけですよね。
0: これ他の人には絶対解読できないです
1: よ。ああ、
0: うん、
1: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
0: はい、
1: ね、こういったもうちょっとまた後ほどね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
0: お待ちしております。
1: メッセージの宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて、ポストをしていただければと思います。
0: はい、
1: さあ、それではですね、この時間、最初の曲をテリさんからご紹介いただきましょう。
0: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
1: これ聞いた時びっくりしました。
0: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、
1: はい、
0: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて、全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
1: はい、
0: だからタの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパって言ってて、っていうのでタバタバができてる。私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういう作り方してるんですよ。
1: 一人でなんか 4人に分身の術で、それぞれのパートを渡してるって感じですね。
0: そうそうそうそう、そこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言った。
1: いや、なると思いますよ。これね、初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん。
0: うん、うん、
1: はい、
0: だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
1: ちょっと聞いてもらいましょう。
0: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松恵里で愛をあげたい。

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: ということで、まあ、今、あ、はい、ニュースをあの、ね、読む前におかけしていた愛をあげたい、愛をあげたいもなんかやっぱすごいですね。
1: 全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんから、うん、コーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
0: まあ、ちょっとね曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、タイミングをね取るっていうその給付のねタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をですってこれ全員がそこでですっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので例えば2拍ワンツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね。それができたっていうね。
1: そうですね、うん、ものすっごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ、
1: これね、違う
0: の、
1: はい、昔アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ。おはがきで、
0: アマチュア時代にお
1: はがきに、
0: はい、
1: ちっちゃい写真をちっちゃいシールにできる、
0: あ、プリクラみたいな、
1: 知らないですか、また若いふりしてる、
0: え、ごめんなさい、
1: 本当に切手台ぐらいの大きさで写真屋さんが、
0: はい、
1: 自分たちの写真を、
0: はい、
1: これとこれとこれって言ったら、それをシールにしてくれ
0: たんですよ。あ、そういうサービスあったんですか。
1: あったんですよ。
0: 知らなかった、はい、
1: 知らなかったですか、
0: はい、
1: でそれを貼ってで、まあ、エリー&ワンダーラストライブとか書いて、
0: ええ、
1: で、何月何日何曜、何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作って、っていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリー&ワンダーラストのライブ、はいはいはい、ファンクラブの皆さんに当てて未来のファンの皆様へって40円切ったの。
0: うわー、
1: 40円切って、
0: しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんと3-2、3-4じゃない、なんすか、7桁じゃない、5桁凝ってる
1: もう昔のね、
0: はい、
1: はい、それで、今も先週真っ只中エリアンドワンダーラストよりということで表は書いて、
0: 素敵、
1: 裏は、ね、2025年もう時は飛んで、
0: はい、
1: はい、で10月19日日曜日午後5時からど三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこれやっぱ手書きですね、全て
0: ですね、
1: はい、
0: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、ファンの人は撮ってますよ。
1: そうですかね、うん、ちょっと嬉しいですけどね、
0: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
1: はいはいはいはい、
0: ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 何といってもアナログというと紙の新聞です、
1: うん、
0: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
1: はい、
0: 無限に電子化はできないんですよね。
1: うん、
0: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよというふうにいただきました。
1: はい、やっぱ大事ですよ ね、 ね、
0: はい、
1: ね、こちらは教授さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら私のアナログは自炊です。
0: あ、十分アナログです ね、
1: ね、
0: はい、
1: 続けてみると面白くなってきて最近は

0: ご飯を土鍋で炊くようになりました。
1: 来ましたか。
0: そこまで行きますか。
1: 凝りましたね。
0: 炊飯器じゃないんだ。
1: ねえ。
0: あ、じゃあ中パッパってやつ
1: ですね。
0: やられてるんですね。
1: はい。
0: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
1: すごい
0: すごい。
1: これからの時期はもう梅雨だから、多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
0: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。
1: ありがとうございます。
0: 私にも食べさせて。
1: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
0: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
1: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね。じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、5月の6日に、
1: はい、
0: こちらですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 違います。違います、私からご紹介します。
0: あれ、
1: デパペペ、片緑、フィーチャリング、シャングシャン。
0: あら

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのに、しっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026。京丹波町グリーンランド瑞穂において開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい
1: はい、練習してるんですけど、なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、あのなんかセッションしたりする部分ですか、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい
1: はい、やってるんですけどね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただあのたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それよりも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、から出るみたいですよ。
0: ということで、あのこちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをあの、ね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃ あのご案内私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は、京都府府内郡丹波町にございますグリーンランド瑞穂野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀恵さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここにあの私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松入りということで、9月の26日土曜日開催されます。大阪府豊

0: 中のホテルアイボリーというところで、
1: はい、
0: これなんか西村さん の, あのご家族関係 の, あのホテルみたいなんですけれどもね。
1: そうなんですね。あの、うん、結構見たら、ああのかなり昔からありそうな、なんか伝統ありそうな感じのね、
0: そうですね、
1: 雰囲気の、はい、
0: ちょっと荘厳な感じですよね。
1: そうですね、うん、こちらを会場に行います、はい、2020

0: くお願いいたします、
1: はい、ありがとうございます、
0: ということで、そっかもう6月7日だから、うん、あと2週間、う
1: ん、あなんでそんな笑うんですか。
0: いやいやいやいや、あ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
1: エリキングさんからいただきました、はいはい、さて、クロメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
0: はい、
1: そうね、
0: そうね、
1: なんか、あの、はい、野外だしっていうことと、一人じゃないですか。
0: はい、あのね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね、うん、はい、
1: だからこう流れとか、
0: はい、
1: ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパーバーンってやりたいんですよ。わかります、言ってること。
0: あの、なんとなく、
1: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
0: はい、もう最初から、う
1: ん、なんかドーンダダダダダダダで、ちょっとちょっと、まあ、弾き語りもあるちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーンみたいな、わかります。
0: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
1: だからダーンダーンドーンで最後に おまけっていう、
0: おまけもあり
1: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
0: はい、
1: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
0: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさん、なかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
1: そうですね、
0: ね、
1: 私それが楽しみ
0: ですよね。
1: 空を見たいの、
0: はい、
1: 歌いながら
0: ですね、
1: 風に当たりたいの。雨降らないで
0: ということで、雨が降った場合は屋根のあるあのところでの、あの、はい、開催に変更になるんです
1: が、でも風吹かないからな。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり天気いい方がいいですね。
1: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで、では曲いきましょうか、
1: はい、
0: でこの曲は、うん、あのデュエットの曲なんですけれども、
1: はい、
0: これあの非常に面白くって、
1: はい、
0: あの松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね、あの松尾清則さんという方は、
0: はい、
1: 杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカスの、
0: はい、この2つ、はい、
1: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: まあ、よくあのアフパラ木曜日にもね、松尾さんあのゲストにいらっしゃるぐらい、ららもう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、はい、
1: 40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね、はい、
0: 多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてて、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あ、のようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい、
1: はい、出会いのきっかけがね、
0: はい、
1: 昔私1985年に 4A ミュージックストリートという追い番組の何曜日かやってたんですけど、
0: はい、
1: 杉正道さんもされてたんですよ。
0: おー、なんとアフパラと一緒だ。そしたら
1: そうなんですよ
0: 偶然にも、はい、
1: そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっかららしいです、意気投合して、でボックスにつながり、ピカデリーサーカスにつながったという。
0: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
1: いえ、
0: あ、それは偶然なんですね。
1: そうなんです、うん、
0: あらまあ、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
0: はい、
1: そのデュエットをするということにあたり、松尾清則さんという方が来られると、
0: はい、
1: うん、で初めましてだったんです。
0: え、そうなんですね、
1: はい、
0: そ
1: うなんです。だから、このデュエット曲なんですけれども、
0: はい、
1: 松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで別のブースで歌いました、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、
0: ただこれね、ちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
1: あ、だって彼氏と彼女のあの話だもん。
0: ですよね、
1: 喧嘩中の
0: そうそうそうそう、うん、ちょっとね、
1: 渋滞の車の中で2人で喧嘩してるっていう、しかもめちゃくちゃ早口、はい、もう早い、タタタタタラララタラララタラララララランランランランランランラン、今私これ歌えないと思うわ。
0: ちょっとじゃあどんな感じか聞いて。
1: そうですね、めちゃくちゃ早いですよ。
0: そうですよね、
1: うん、もう二度と再現不可能だわ
0: そんなとんでもない、じゃあ曲紹介を、はい、お願いいたします。
1: 平松恵里、そして松尾清則さんで、恋は否もの。

0: 1991年の楽曲です。平松恵里、松尾清則、恋は稲物、お届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向こう側なるおさんからいただきました。
1: はい、
0: ありがとうございます。西宮な感じの名前ですね、向こう側なるおさん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方は分かると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: そこまで行く。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計。2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらい かけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね。1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も返り案状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。

0: それ売ってたりします？もう売ってない、
1: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、
0: でも
1: かなり貴重ですよね。
0: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です、
1: はい、ですよね。
0: であのボンボン時計も、はい、おばあちゃんがクリクリってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
1: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど。
0: 低音ありますね、
1: はい、
0: その止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよね。
1: いいメッセージありがとうございました。じゃあ、はい、お願いします。
0: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。四国からアッパラ聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードはありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、ね、うん、私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
1: い、そうですよね、うん、先ほどの話だったね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で、デジタルで撮り始めたのが4枚目の、
1: はい
0: はい、先ほどおかけしたリディームという、
1: はい、
0: 1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うんですね、
1: はい、
0: テープでもまだ撮ってたんですけど、
1: はい、
0: なんかあのデジタルで撮り始めた時歌が、
1: はい、
0: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
1: そういう
0: 最初の頃、
1: へえ、知らなかった。
0: で私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんってあのデジタルになったんでって、え、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがある。え、この線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
1: はいはいはい、
0: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
1: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
0: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
1: ですよね、
0: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんってアシスタントの男の子、いやいやあなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
1: はい、
0: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
1: ね、
0: でもやがて ね、あのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
1: うん、ということでメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、はい、ご参加いただこうと思います。一緒にやってみましょう、
0: はい、
1: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
0: は
1: い、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう、
0: はい、
1: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あのなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
0: は
1: い、
0: グーとパーって書いてありますけど、
1: あ、そうですね、グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: はい、グーで引き寄せて、
0: グーと
1: パー、でパーでパー出す、
0: はい、
1: はい、そんな感じでグーとパー。
0: これあの何のために、
1: あの、うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
0: 素晴らしいですね、
1: 行ってみた。
0: うん、大事ですよ、
1: 大事です、うん、あの固まっちゃうとね、本当にあの血流悪くなっちゃうのね。
0: そうですね。
1: ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか。
0: はい、
1: はい、
0: それでは音楽と一緒にグーパーグーパー、ちょっと待ってこのテンポ分かんないけど、
1: はい、
0: やってみましょう。グリーンあゆえ音楽。

0: た登場しちゃった。
1: ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、グリーンのファンの皆さんごめんなさい、ね、日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい。
2: グーパーグーパー
1: 人生に失礼だよね私。
2: いや
1: 本当に熱っ、汗かいてきた。
2: はい、あ結構やっぱりいい運動になりますねこれね。
1: なりますよ、はい、熱っ。
2: はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここで別れ、また来週も聴いてください。チャンネルの曲はお聴きのステーションで4時台もお付き合いください。今を生きるご近所さん、争い忘れ相方れ、つながるんだわ。
3: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業タカヤコーポレーション。
4: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
5: おばんでカズノ、
6: 今週のメッセージテーマは謎な風習。エスカレーター悪いじゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなって思う風習教えてください。
7: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
8: カズノのキラリ、
9: カズノのキラリ、
10: カズノのキラリ、
11: カズノのキラリ、
12: カズノのキラリ、
13: カズノのキラリ。
14: 自治会や地域で頑張るキラリ光る人々を紹介する番組、カズノのキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から、再放送は金曜夕方5時53分頃から放送。あなたの自治会にも

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時災害から

0: あなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
1: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
0: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
1: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
0: 輻射熱っていうのは何なんですか？
1: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
0: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
1: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
0: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
1: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
0: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
1: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: わ、もう4時じゃん。
2: そうです、4時です。

0: 5月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。ということで今日はね、はい、テーマが非常にたくさんのメッセージをいただけるようなテーマでお送りしているんですけれども、はい、早速恵里さんから今日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマはアナログです。
1: はい、まあ、今日はね、エリさんにも貴重な資料をお持ちいただいたりして、お話を進めているんですけれども、ちょっとねメッセージご紹介しますね。
0: はいはい、
1: バンマッチボンさんです。ありがとうございます。はい、今日はアナログに関して、はい、さんまさんとのコラボ作品、リリが見た優しい虹、この音源平松さん持ってますか、持ってる方いますかっていうふうな質問なんですけど、
0: あ、さんまさん
1: と、これアニメ、
0: 大竹忍さんが歌ってらっしゃる、はい、大竹忍さんが歌ってらっしゃって、さんまさんが、
1: はい、
0: 何を作る、アニメです。
1: アニメなんですね。
0: 私曲作ったんです。
1: はい、でこの音源今平松さん持っていますかということで、
0: その VHS を持ってる、
1: あ、 VHS を持ってる、うんうん、で今ねボンさん調べてくれたんです。その絵本が、はいはい、今見たら9,000円で、平松さんの音源が入っているそのおっしゃった VHS 本体は、はい、もう今や Amazon では買えません。オークションでも最低で3,000円、やっぱり VHS 本体はなかなかありません。VHS にしか音源がない、まさに本当の幻のアイテム。私は2015年まだ VHS が売っていたので、その音源の部分だけを楽譜化しましたっていうふうにねおっしゃってるんですけれども、めちゃめちゃ貴重な、はい、
0: そうですね、そうですよ、さんまさんと大竹しのぶさんがご結婚される、
1: はい、
0: うん、ちょうどそのタイミングぐらいのリリースだったかと思います。
1: はい、あ、そういう作品があったんですね。
0: うん、
1: リリが見た優しい虹、
0: はい、
1: はい、
0: 素敵な物語ですよ。
1: もし持ってるという方はハッシュタグアフパラで反応いただければと。
0: あ、ぜひぜひぜひぜひ待ってますよ。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。はい、
1: そして、
0: はい、横浜市のナノモノさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてメールします。
1: ありがとうございます。
0: 私はフィルムで写真今も撮っています。
1: うん、
0: でも50年以上撮ってますが、写真はフィルムでないと私の中ではダメなんですねと。
1: うん、
0: うん、それとエリさんが熱狂的なカーペンターズファンとして喜んでおります。今日仕事休みなのでそちらに行ってみっかなとも考えてます。フィルムカメラ持って。
1: あ、
0: 初めまして。
1: 初めまして。平
0: 松恵里と申します。
1: ここで
0: フィルムカメラを持っていらっしゃるんですか。
1: ありますか。あ、本当だ。
0: あるんだ。
1: あ、お持ちになってるんだ。
0: フィルムカメラ。
1: あ、すごい。
0: あれ、なんか違うぞ。
1: なんか結構大掛かり。ちょっと来ていただいていいですか。
0: っていうか分厚い。てか、縦型。
1: 縦型だ。
0: 見たことない。何それ。
1: すごい、ありがとうございます。
0: アナログな撮れ方するんですか、それ。
1: ですよね。
0: へ
1: え、もうフィルムを入手するの大変ですよね、今ね。
0: フィルムを回して、回しながら撮るんですか。回しながら、ごめんなさい、ね、ボンボン時計じゃなかったですね。すいません。
1: もうでも貴重なものを持ち、せっかくなんでね、今日 ねフィルムで撮っていただければ、
0: ね、撮っていただいて、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごい貴重なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます。
0: いただきました。
1: さらに伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんです。
0: はい、
1: 絵に関してはアナログが一番かと思います。はい、中学時代は途中、サボりましたが、油絵は何回も塗り直しが、効きます。また日本画もやっていましたが、墨や色としての顔彩、これは絵の具ってことなのかな、分かんない、うん、その濃度により描くこともできます。
0: うん、
1: あと塗り絵もそうかなということで、アナログな絵ね、
0: うんうんうん、
1: 確かに最近デジタルでね、なんか画面にこう描くような人も増えましたけど、やっぱり絵はアナログが一番、紙に描くのが、あるいはキャンバスに描くのが一番っていうね。
0: そうですね。毎年お正月、ハッピーニューイヤーっていうのを自分で

0: イラスト描いて、はい、あのファンクラブの皆さんに、はい、あのお見せできるようにしてるんですけど、
1: 素晴らしい。
0: なんかその年の干支を一生懸命描くんですけどね、タツは難しかったな。タツは難しかった。
1: タツは確かに難しい。すいません、私タツ年なんですけど本当に申し訳ないなと思っております。
0: あらま、私もタツだわ。何何回り違うっていう感じ。今私に挑戦状。
1: 待って、いやいや、まあ、なんすかこの、
0: 目が泳いでる、目が泳いでる。
1: この、続いていきたいと思います。
0: スルーしたぞ。
1: 広島の田舎広島の船さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: アイワのラジカセ、ゼンマイ式のオーブンまだ使ってますよということで。アイワのラジカセね。ラジカセもいろんなメーカーありましたけど、アイワというメーカーのラジカセ、ちょっとあの自分のイメージではソニーとかよりもちょっと安いんですよ。
0: 安いんですね、
1: はい、なんでうちのラジカセは、初めて買った CD ラジカセはアイワでした。
0: 白、
1: あ、いや、ね、なんかね、紫っぽい感じだったから。
0: 紫っぽい、
1: はい、ちょっと変わったデザインの、なんかちょっと平成の、あのなんかちょっと尖った感じのデザイン
0: です。あ、そうなんですね。
1: はいはい、アイワ、ね、それからゼンマイ式のオーブン。ゼンマイ式のオーブン、
0: そう、それがわからない。
1: なんだろう、ゼンマイ式、あのいわゆるオーブントースターでガリガリガリって、あのなんていうかな、あのね、つまみを回してでチーンってなるやつはわかりますけど、あれのことを指してんのかな。
0: それだったら私今朝もそれやりました。
1: あれ、
0: ギリギリギリって、
1: あれアナログですよね。アナログっちゃアナログ、
0: そうですよね、
1: はいはい。
0: ああ、だから、オーブンレンジとかだと、だって何分でピッピッピッピッピッって入れてポンスタートで焼くじゃないですか、
1: はいはい。
0: やっぱゼンマイ式っていうのはやっぱぐーっと右に回して3分とかで、
1: はい、
0: カッカッカッカッカッカッカッって入れて、チーンって言うでしょ、
1: はい、
0: それのことかも。
1: それのことかもしれないですね。
0: じゃあ私アナログのトースター使ってるんだ。
1: ああ。
0: ヒャッホ
1: ー。いいですね。はい、ということで、では、4時台最初の曲をお届けしたいと思います、はい、じゃあ、はい、エリさんの方から曲紹介をお願いできればと思います、
0: はい、それではお聴きください。5月29日発売のアルバム「ダンジョン・レイン」の少年たちより、ポール・マッカートニー「ホーム・トゥ・アス」。

0: 4時台最初にお書きした曲、ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アスでした。LP 旅行でもリリースをされるそうです。ビートルズのメンバー、リンゴ・スターがドラムス、そしてボーカルで参加をしているという曲、お届けいたしました。
1: はい。
0: さあ、それではメッセージ、またね、ご紹介をしていきたいなと思います。はい、じゃあ、エルさんの方からお願いできますか。
1: はい。ラジオネーム、00123さんから、いつもニコニコ現金払いもアナログになるのでしょうかね、と。
0: おお。最近はね、カードとか QR コードとかいろんなね支払い方法ありますが、
1: ペイペイでじゃあ払っとくわとかね、
0: ね、
1: 目の前でペイペイが行き返しますよね。
0: そうですね、目の前確かにペイペイ行き返しますね、うん、はい、まあ、ね、現金はまあ一番安心ですよね、ある意味ね。
1: やっぱり紙だったりとか、
0: はい、
1: ね、あの貨幣というのは、
0: はい、
1: アナログなんでしょうね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: あのもしなんかね災害が起きて停電ですみたいな話になったら、
1: はい、
0: 例えばね電子マネーで私はいくら持ってるって言ってもそれが全然使えなくなっちゃうわけで。
1: そうですね。
0: ですよ、はい。
1: 本当そうですね、
0: はい。
1: コンビニに行っても現金でしか買えないおにぎり。
0: お？あ、そうですか。
1: なんかピピって全部電源落ちたら。
0: ああ、そういうことです。そうです、うん、そうです。間違いです、間違いです、
1: ね。
0: そう。だからやっぱりそういう意味では、うん、行くばっかの現金は持っといた方がいいですよっておすすめをされていますよね。うん、
1: 行くばっかっていくらぐらい？
0: あ、まあ、ある程度の、すいません、なんか特殊なワードに。
1: ある程度っていくらぐらい？
0: あ、どれぐらいだろう。
1: 一人いくらぐらい？
0: でもなんか数日暮らすとしたらやっぱり1万円ぐらい持っときたいですよね。
1: 一人1万円。
0: はい、できれば。
1: わかりました。
0: まあ、あくまでも私の意見ですけどね。はい、
1: 了解しました、
0: 続いて、
1: はい、
0: 久子おばちゃんさん、
1: はい、
0: 週2日、
1: はい、
0: 早朝のラジオ体操を地域老人会で行っています、
1: うん、
0: NHK ラジオは6時30分からですが、うん、それは無理で7時にみんな集まっていきます、
1: はい、
0: ということでラジオ体操、う
1: ん、あ、いいですね、
0: はい、
1: あのラジオ体操って真剣にやったらものすごくよくできてるって思いませんか。
0: はい、思います。
1: もう端から端全部動かすでしょ。
0: そうです、
1: よくできてます。真剣にやったらもうはぁはぁってなるもん。
0: なります、なります、本当によ
1: くできてますよね。
0: ちゃんとなんか全身をまんべんなく動かせるような感じのプログラムになってるんですよね。そうそう、うん、
1: ラジオ体操を習慣づけてるっていうのは素晴らしいと思います
0: ね、ぜひさこばちゃん続けてください。ありがとうございます、ね、
1: はい、日の表さんからいただきました。
0: ありがとうございま す。
1: 5月も終わりですね。本当そうですよ、
0: 早い。
1: 私の 5月は早かった、あっという間でした。私もです。神戸からの引っ越しでこんなレコードたち見つけました。もともと祖父母の家から受け継いだものですが、いつしか存在忘れていました。アナログレコードだからこそ残っていてくれたし、
0: うん、
1: アナログはデジタルよりもたくさん情報や景色を持っていると感じる瞬間でした、ということで写真撮って、
0: うわー、これは貴重だ。
1: すごいぞ、ブルーライト横浜、
0: 西田恵美さんの横顔が見えている。
1: 綺麗ですね。
0: うわー、
1: それと
0: すごい、
1: あの中条きよさんの嘘。
0: お、はいはいはい、
1: はい、
0: 名曲ですね。
1: 嘘、
0: はい
1: はい、あ、歌って。
0: あ、いやいや、ちょ
1: 待ってください、歌うじゃん。普通
0: 先生ダメです。あの
1: 普通も歌う、私も歌ったもん。
0: いやいやいや、そういう問題じゃないです。あの、いやいや、やめてください。あの、私ジュークボックスじゃないので。
1: え、歌えるでしょ。
0: そんなにすぐ出てきません。あの、聞けば名曲だなと思いますが、すぐ歌えって言われて歌えるほど私そんなにそこまで中条きよさんに詳しくない、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: そうか。オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋。
0: ああ、はい、ね、名曲ですね。
1: うわ、これやっぱり、
0: はい、
1: いいですよ。ジャケットがあって、
0: はい、
1: ね、アナログ版が中に入ってるっていうのは、
0: はい、でね、このアナログ版のいいところはね、あの、
1: うん、
0: フォント、字のフォント、
1: うん、
0: これがね結構いろいろなんですよ、
1: うん、あ、どういう
0: 味わいがある、あの、いろんな字体使ってるじゃないですか。

0: い、
1: それもなんとなくねこう時代を感じるんですよね。
0: これだから時代の、はい、あのなんていうかロゴ体っていう、 そうロゴことですよね。
1: ですね、うん、雨の御堂筋のこのなんていうんですかちょっとこうなんていうかシャープなというか独特でいいじゃないですか。
0: わかります、
1: はい、
0: うん、やっぱり昔の映画ね、日本の映画とか見ると、はい、その看板とか、ポスターとかの、 あの風景にこう映ってるものが、はい、全部字の感じが、はい、あの頃だなって思いません？
1: 思います。そう言われてみると昔はそれこそあの映画の看板って描いてたんですよね、
0: う
1: ん、写真じゃなかったんですよ。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 書いてた書いてた。
1: まさにあれ今言われて気づいたんですけど、あれアナログですよね完全にね、
0: う
1: ん。
0: そうですよね。
1: 職人仕事ですよねあれまさに。
0: そうです ね。似顔絵とも言えないけれど、
1: そう写実的な、ね、
0: お顔をね、はい、書いてましたね。
1: 書いてました。
0: え、なんで書いたんだろう。
1: あれは、まあ、まだ写真をそのまま貼り付けるような技術はなかったけれども、やっぱり。うん、写実性を持ってやりたいってなるとやはり職人さんの出番になったんでしょうね。
0: なるほど ね。思い出しましたね。そういうことありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: うん、貴重です。
1: 貴重です、うん、愛知のハルミソさんからいただきました。
0: あ
1: の先ほどの、
0: う
1: ん、熊よけに、ラジオを持っていくことの効果みたいな話なんですけど、うん、メッセージ、先週の泉谷さん激しかったですねというふうにいただいていて、で先ほどの山に行くときラジオを持っていくことなんですが、
0: うん、
1: AM ラジオは昔から定番で、熊以前に雷の探知にもなるんです、うん、
0: ああ
1: 雷鳴が聞こえない遠くにあの雷が鳴っていても、うん、ラジオは電波なのでガリガリって大きなノイズが聞こえるんですと、
0: うん、
1: なので当然そういったノイズがラジオを聞いていて聞こえてきたら急いで下山するようにするんです、うん、
0: は
1: ちなみに放送が仮にねあの電波が取れなくても放送の電波が取れなくても、うん、ガリガリ音は聞こえてくるのでそれだけでも大事なんですよということで、
0: うん、あーなるほどね。
1: はい、
0: やっぱ買わなくちゃね。
1: ですね、
0: うん、私の持ってるやつは他の機能もついててめちゃくちゃ重いんです
1: そう大体そうですよね。
0: そうですね、
1: はい、機能いっぱいのやつでね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: はい、ということでぜひぜひありがとうございます。
0: ありがとうございます。マッスーさんは、
1: はい、
0: 私は手紙を書くのが好きです。私もですけれど、
1: はい、
0: 日本郵便の手紙企画で手紙を送るきっかけとなるタイミングをピックアップし、誰がそのタイミングで、振り向くかという考えでキャスティングを考えたそうですと。
1: ほう、
0: どういう意味ですか。
1: なんだろう、
0: 振り向くか手紙、
1: なんだろうな、これ CM ってことですかね。
0: CM振り向くか、
1: はい、
0: うん、
1: 新聞とデジタルを組み合わせるという新たな方法で手紙の持つ手触りや温度感を幅広い年齢層にリーチできた結果だと。へえ、なるほど。ちょっと CM なんかごめんなさい、ちょっとあまり分からなかったんですけど、
0: 手紙が大事、手紙というかなんか名刺も思うんですけど、やっぱ実際リモートじゃなくて、
1: はい、
0: お会いして名刺交換した時にその紙の手触りとか名刺の、うん、そういうのもありません？
1: ありますね。
0: なんかテカッとしたやつもあれば、はい、なんかこうちょっと、和紙みたいなのもあれば、はい、マットなやつもあれば、はい、分厚いのもあったりとか。
1: 確かに
0: ね、端の角が取れてる、
1: はい、
0: 丸い感じのものもあればなんか形が定形外だったりとか、は
1: い、そうですね、たまにいますよね。
0: ね、
1: なんかめくったらなんか出てきますみたいな、すっごい凝った名刺みたいなありますよね。
0: ありますね、
1: はい、
0: ね、
1: ね、うん、なんかそういうのいいなと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ではここで一曲お届けをしたいんですけれども、
0: はい、
1: 先日、5月の25日だったと思うんですけれども、
0: はい、
1: テナーサックスの巨匠として知られますアメリカのジャズ奏者、うん、ソニー・ロリンズさんが、
0: はい、
1: 東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました、
0: うん、
1: 95歳だったということです、
0: はい、
1: まあ、1950年代にはマイルス・デイビスのバンドに参加をして、56年には代表作サキソフォン・コロッサスを録音したりということで、まあ、まさにレジェンドサックスプレイヤーと言えるかと思います、はい、ということで今日はそのソニー・ロリンズの1曲ご紹介をしたいと思います、はい、放題今宵の君はThe Way You Look Tonight

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の貝沼です。光電加工は材質によって加工時間が異なるので、どうすれば早く加工できるか工夫し、加工条件を考えてより良い製品を作っていけるようにしていきたいです。
3: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
4: おばんでカズの今週のメッセージテーマは謎な風習、エスカレーターは歩いちゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなーって思う風習教えてください。
5: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
6: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康

こうとする笑顔の黒酢黒にんにく、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5千円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら

0: きの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: ス。ここからは私の愛するカーペンターズのエバーグリーンな名曲たちを紹介するマイディアカーペンターズ。お久しぶりですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか。
1: で、
0: はいはい、今週お届けしますのは、はい、皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、はい、その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、ではまずそのオリジナルを聴いていただきたいと思います。ビートルズ、チケットトゥライド。

0: じゃじゃじゃ、うん、ね、じゃじゃみたいな。
1: そうですね、はい、4拍目の裏がね。
0: ねえ、
1: はい。
0: あれ、意図的にやっぱりやってるんでしょうね。
1: 意図的じゃないと、ああいうふうにはならないと思いますね。
0: そうですよね。
1: でも、2コーラス目以降になってくると、
0: はい、
1: そのもたりが若干、
0: ノーバリーになって
1: 緩和してくるという、ね、なんか、アナログですね。
0: アナログですね。あれはちょっと楽譜では表現できないですもんね。
1: というか、ここはね、杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
0: そうですね。
1: はい。
0: ただ、あれがあると、あ、ビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね。はい、間違いなくね、はい。
1: そしてその4年後に、はい、カーペンターズの、リチャード・カーペンターが、アレンジを施して、
0: はい、
1: チケット・ライド、涙の乗車券を、また彼の歌で、
0: はい
1: はい、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、でこれね、最初ね、オファリングっていうアルバム、
0: はい、
1: デビューアルバムなんですけど、これ1969年、
0: はい、
1: あまり売れなかったんですね、
0: うん、
1: でこの頃のアルバムって仲間たち、なんかね、お家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、1983年のカレン・カーペンターの島で、多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、
0: はい
1: はい、そしてウェス・ジェイコブスはベース、
0: はい、
1: チューバとか、ジョン・ベティスは作詞家なんですけども、リチャード・カーペンターズ・トリオ、これスペクトラムというバンドを最初組んでたんですけど、
0: はい、
1: その時代の曲が結構入ってるオファリングというアルバムがね、
0: はい、
1: 遥かなる影クロス・トゥ・ユー、
0: あ、クロス・トゥ・ユー、はい、
1: あの曲がヒットしたことで、いきなりタイトルがオファリングっていうのは神への捧げ物という意味なんですけど、
0: はい、
1: チケット・トゥ・ライドに変わるんですよ。
0: あ、
1: でジャケットも変わるの。それまでは、
0: はい、
1: 家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、
0: はい、
1: カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど、予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロストゥーユーが売れたことによって、
0: はい、
1: 船の上で撮るんです今度船の上で撮っちゃう、そのね、ジャケット。でもね、チケットライドってなぜ海の上なのに、これだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。チケット乗り物違うぞみたいな。
0: そうですね。そうそう、ライドだけボードになりますね。
1: ライドは電車のイメージありますもんね。
0: そうですね、はい、う
1: ん、ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、
0: は
1: い、だから船になっちゃったっていう、
0: うん、
1: でもすごくリチャードは気に入ってるみたいです、
0: はい、
1: それね、今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、このイントロまず聞いてください、
0: はい、
1: もうね、イントロの途中でちょっとね、弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、
0: うん、
1: 美しいです非常に、はい、うん、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのが、この曲は本当に圧巻で、
0: うん、
1: 非常に素晴らしい、まあ彼本来の本領発揮、
0: うん、
1: うん、ベスト5ぐらいに私は入る、はい、
0: はい、
1: もうぜひそういう意味でも皆さん聴いていただきたいなと思いまして、今日は2種類ご用意いたしました、
0: はい、
1: ビートルズのオリジナルと、そしてカーペンターズのね、カバーの方と。でね、カレンの声がね、まだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりも、これだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、
0: はい、
1: 1969年だから、
0: はい、
1: うん、なのでそこら辺も全部ね、皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、今週のマイディアカーペンターズ、いきます。カーペンターズでチケットライド涙の乗車券。

0: そしてチケットライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、
0: はい、
1: あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのあの、
0: うん、
1: ドラムとか、はい、そっちのリズムの方に結構イメージがいくんですけど、
0: うん、
1: こちらは歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラスハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、どちらかというとちょっとねバラードチックな感じにも聞こえますよね。
1: そうですね、いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います、
1: ということで今週はね、チケットトゥーライド2バージョンをお届けいたしました、
0: はい、
1: さあ、それでは、エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います、
0: はい、
1: まずは自撮りとみかんさん FM ヒューガからお聞きの宮崎の方、自撮りの工場では自動農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています、この辺は自動化されているブロイラーとは違います、
0: うん、
1: そして夕方の最後の仕事は自撮りたちを屋外の放し飼いのそのね農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます、
0: うんうん、
1: これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんで、
0: うん、
1: 今自撮りを追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。はい、すごくお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ラジオネームテケテケさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日の愛知は晴れまたは曇りになっています。
1: うん、
0: さてアナログといえばカセットテープです。昔はよくラジオ放送を録音したり自分の声を録音していました、
1: はい、
0: ラジカセも使っていましたということで、
1: うん、
0: 昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか。
1: タイマーで撮るタイプもありましたね。
0: 撮れましたよね。
1: はい、ありましたありました。
0: 今はダメですか。
1: 今
0: は
1: どうなんだろう、もしかしたらあるかもしれないけどそんなに多くはないかもしれないですかね。
0: タイマー付きラジオ、
1: はい、大体なんか120分テープがマックスだから、
0: う
1: ん、だからそれこそね、
0: はい、
1: 2時間番組を、120分の長いテープでオートリバースかけて、
0: はいはい、そう
1: そう
0: 撮った
1: 撮りましたよね。
0: 120分のテープもいろいろあってね、はい、クロームテープとか、
1: あ、そうそうそう、
0: ノーマルと、
1: はい、
0: あと安いやつ、
1: はい、ノーマル、ハイファイ、メタル、
0: ハイファイ、メタル、メタル、メタル、
1: はい、
0: そうそうそうそうそう、はいはいはい、懐かしい
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まーちゃんさんです。北海道はルモイから聞いていますということで、ルモイ午後1時の気温が18度1分ということで、東京よりも20度ぐらい、あ、10度ぐらいか、10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
0: はい、
1: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります、
0: は
1: い、まあ、今は YouTubeなどでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなどそういった録画するものが減ってきたりなくなったりするとちょっと寂しい感じがしますね、うんうん、というふうにいただいています。
0: はい、
1: はい、
0: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
1: はい、
0: 西さんの大都会最高でした。エリさんハモってほしかったなって
1: ありがとうございます。
0: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとかうまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか。
1: あ、もうあの大歓迎です。
0: あ、はい、本当、
1: ええ、
0: じゃあちょっとそれありの、
1: はい、
0: はい、
1: ていうかもうその段階であの、はい、歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれどもはい、
0: 私はもう演奏だけはい
1: ありがとうございます、ヘブンズドアさんです。ありがとうございます。今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、うん、ということで、
0: あ、私と一緒だ。
1: そう、エリさんもね、うん、今日手帳持ちになってます、
0: はい、
1: 人間の典型、そんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、うん、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、うん、というふうにいただいていて、
0: あ、やっぱり斜め書きとかしたいので、
1: はい、
0: スケジュール帳はやっぱりあの Google カレンダーにできないんですよ。
1: あ、確かに斜め書きはなかなかねできないですもんね。
0: 斜めに書いたり、
1: はい、
0: 字大きく書いたり小さく書いたりしてます、
1: はい、いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
0: 収まらない、
1: ね、
0: 収まらない、
1: はい、うん、ありがとうございました。最後メッセージもう一ついきましょうか。
0: はい、ね、このね七尾パープルおばちゃんはですね、
1: はい、
0: あの本当はアナログが好きですが、
1: うん、
0: 今のデジタル化もなかなかのものですと、離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、
1: はい、
0: 配信ライブで推しのライブで見れますしねと、うん、 で、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません。日記も、兼ねますからいいですよということです。
1: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
0: そうですね、うん、まあこのぐらいの配分がいいのかも。
1: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとね、バランス悪くなっちゃうから、
0: アナログは捨て去らない方がいいです、はい、やっぱりね、はい、いいバランスでお付き合いしないと。
1: そうですね、
0: はい。
1: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りでお名前だけでもご紹介したいと思います。ラジオネームのと侍さん、それからあついでさん、さらには、大阪のよしこさん、つぼいのみっちゃん、それからポンコツバイクでとんこつラーメンさん、それから小山1130さん、それからカバチンさん、飼えばペット逃がせば外来種さん、猫議長さん、それからいじわるばあさん、それからラジオネーム教授さん、ひごのだるちゃん、福もっちゃん、ゆずじいさん、それからいとめ姉さん、それからまいまいさん、それからゆるけんさん、さらにはよいしょ、コロモタニさん、いろんな方から今日メッセージいただきました。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
0: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
1: メッセージテーマは遅れてやってきた〇〇、ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんお二人お迎えをしたいと思います。はい、どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあということで、
0: はい、
1: 今日の平松恵里さんの総評をいただきたいと思います。
0: あ、やはりアナログを失う平松はですね、ええ、人間は肉と骨でできているアナログマン。
1: 歌いたかったんだな。
0: いや違うよ、違う、歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい。
1: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
0: はい、アフターナンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でした。
0: 5時からのあなたに

0: 久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ。
1: 俺石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で
1: 地球。
0: え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう。自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。
3: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
4: あるよ。
3: わ、びっくりした。
4: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
3: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
4: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
3: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
5: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
6: ハズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
7: 皆さんぜひお聞きください。
8: あなたが思うカズノの魅力は？
9: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
10: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
11: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動舞楽、オージューストーンサークルがあるからです。
9: カズノの魅力を伝えます。カズノキリタンポ FM。
12: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
13: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
12: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか。
13: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
12: うん、1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
13: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません。まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
12: なるほど。それならなんとかなるかもしれませんよね。うん、
13: はい、
12: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント

0: 食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい。あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、はい。基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね。水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね。やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね。あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
0: そうですね。あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います。まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど。まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい。私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるもんだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるっていうのがいいですね。
0: はい。
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど。普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい。意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね
1: はい。そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ようこそ。
1: お疲れ様。
2: 最初はビール？ウイスキー？
1: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
1: おつまみだよ。お食べ？
3: 一日の疲れは
1: ももで癒してね。
0: 待ってます。
4: JOZZ2PHFM

株式会社カナ電は地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

時刻は5時になりました。5月26日火曜日、お晩です。カズのきりたんぽ FM のゆうです。ラジオの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。お晩でカズの、今日もカズの花輪駅前スタジオからの生放送です。そしてお帰りの際の元気な声は小坂マリア園のお友達の声です。今日は朝方は涼しかったんですが、もう9時以

校は暑くなりましたね。みんなへばってないかな。熱中症対策をしながら涼しくなってきたこの夕方、ゆっくり休んで明日も元気に元気に遊んでくださいね。さあ、それでは今日のニュースの見出しはこちらです。気象に関する防災情報が新たになるのを前に、鹿角市はホームページなどで周知を始めました。次です。鹿角市は自殺対策を効果的に進めようと、専門的な知見を持つ組織と連携協定を結びました。次です。鹿角市にある鹿角高校で野球部の報告会とインターハイスキーの作品採用の表彰伝達式があり、それぞれ称えられました。次です。鹿角市によりますと、今日午前7時10分ごろ、鹿角市宝湯篠台でおよそ1メートルのクマが目撃されました。以上のニュースをこの後5時30分と6時30分に詳しくお伝えします。いやー、先週の昼ハピ終わりから数日、私そわそわしていました。それは鹿角高校野球部の結果が気になって気になって、もうお客さんとの話題は、いやー決勝気になるっすねーという話をしておりました。日曜日はスマホの野球速報を何度も何度も確認していたら、進まない、更新されないと、私と同じ思いだった人も多かったはずです。まあ後で雨で延期とニュースでした。昨日12時30分ちょうど、昨日は午後1時から午後3時まで仕事で抜けられず、仕事が終わり次第すぐに確認すると、いやー惜しかった。私なんかより監督や選手をはじめ応援に駆けつけた皆さんの方が様々な思いを抱いていらっしゃると思います。それでも創部間もないチームながら大会の上位に食い込む強さは、まさに鹿角旋風ではないでしょうか。改めてチームの皆さんや関係者の皆さん、お疲れ様でした。そしてすぐに春季東北地区高校野球大会は青森県で開催されます。抽選会は6月2日、大会期間は6月9日から13日の予定となっています。会場は主に遥か夢球場などが使われる予定みたいです。コンディションの維持も容易でないとは思いますが、応援しております。それではおばんねかずの今週のテーマは謎な風習です。お国柄、県民性柄、地域柄、家族内、そして個人で、これって普通でしょって思っていることが意外や意外、いやー自分にとって当たり前なんだけれども、他の人から見ると謎な風習かもしれません。皆さんどうですか？自分にとってあまりにも当たり前なんで、いろいろ考えてみても指摘されないとね、これって謎な風習だったんだって気がつくこと少ないかもしれませんが、改めて自問自答してみると何かがあるかもしれません。一体どんなものが潜んでいるのか気になるところです。それではおばんねかずのテーマは謎な風習でメッセージをお待ちしています。それでは宛先はこちらです。ファックスは0186-25-8817、 0186-25-8817、 メールはradio@fm791.net、 radio@fm791.net、 そして LINE の公式アカウント、カズのきりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストもあれば、そちらも添えてどしどしお寄せください。

ここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーです。本日は木綿豆腐とエビを使った料理です。皆さんお楽しみに。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか？そんな方には薬用人参を配合したジャッコをお勧めします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りします。

0: 皆様、ご機嫌いかがですか？この番組は、どなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。てるこママ、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、では今日は、なんだか、美しそうなあのレシピだなと思いました。豆腐とエビの蒸し物。材料からお願いします。
0: はい。まず、木綿豆腐ですね。これ一丁です。むきエビ、70から80グラムですね。
1: はい。
0: レタス、これはなく

0: てもいいんですが、うん、あの豆腐の下に敷く、蒸すときに敷くものです。
1: はい。
0: あの直接お皿でも構いませんのでね。うん、はい。で卵が1個。
1: はい。
0: であとはお塩と片栗粉、うん、お酒少々、
1: はい、
0: 梅肉が後でちょっとこう口紅のように乗せますので、これは適量ですね、はい、これだけです。
1: はい、素敵ですね、はいはい、では作り方からお願いします。
0: まずね、中華鍋、これあのご自宅の蒸し器で OK ですよ。あとはあのフライパンのちょっと深めなものでもね、お皿が入るぐらいので、はい、それでも構いませんよ。3分の1ぐらいまでこうお湯を沸かしておいてください。
1: はい、
0: はい、でこれ置いといて、うん、お豆腐は 1.5 センチ幅、
1: うん、
0: で6枚にこう切って、切り口を上にして並べて、
1: はい、
0: 紙タオルでね挟んで、はい、これ水気をねあの取ってください。はい、だから紙タオルを敷いて、その上にお豆腐を乗っけて、また上から紙タオルを、はい、あのかぶせて、ちょっと水気を取ってくださればいいですね。
1: はい、
0: はい、そうしましたらエビのまず背わたを取って、包丁の、あの、腹でね、押すようにして潰します。
1: はい。
0: あの、細かく刻まないで、うん、こう押した感じですね。
1: はい。
0: それをボウルの中で、お塩が小さじ4分の1、
1: はい、
0: お酒と片栗が小さじ1杯を加えて、揉んでください、
1: うん。
0: で、卵を割り混ぜ、あの、卵も割って混ぜますけど、うん、これ全部じゃなくていいんです。全部だと多いです。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、ですから半分ぐらい、3分の1ぐらいかな、卵、はい、はい、でよく入れて混ぜ合わせます。
1: へ
0: え、はい、そうしましたらば豆腐の表面に塩と片栗粉少々振って、
1: うん、
0: このお豆腐の上に今の6等分にしたエビをね、こう平らに乗せていきます。そしてせいろにあのレタスをし葉っぱを敷いてもいいし、
1: うん、
0: あのそのままでもいいし、うん、その上にこうエビを乗せた豆腐をね、
1: はい、
0: 乗せていきます。そうですね、中火で5分から7分蒸します、
1: はい、
0: エビにね火が通ればこれで上等ですから、
1: うん、
0: はい、で卵が半量に半量残ってますね、
1: はい、
0: これは薄焼き卵を作っておきましょう、
1: うんうんうん、
0: はい、そしてエビが蒸し上がった時に、
1: うん、
0: ここに薄くその薄焼き卵をね、うん、乗せると白とピンクと黄色という感じにこうなりますよね。
1: はい、
0: はい、でその上にこう梅肉をちょっと乗せて、
1: うん、
0: 好みで薄口醤油でお食べになってもいいですし、はい、梅肉だけで召し上がってもいいです。
1: なんか高級なお料理のように、ね、中華料理
0: っぽい感じで、
1: はい、
0: 豆腐とエビがちょっとだけですから
1: 、ね、すごい素敵なお料理だなと思いました、はいね、この卵は特に刻んだりするわけでもなく、そのままこう乗せる感じなんですか？
0: あの半分はかき混ぜて、うん、溶き卵にしたものをエビにつなぎですね、
1: はい、うんうん、つなぎで
0: やりますね、
1: うん、で
0: その後は、うん、あとは焼いて、
1: 焼いて
0: 薄焼き卵にして、
1: あ、
0: はい、ちょっと錦糸卵のようにして、
1: あ、錦糸卵のようにすればいいですね、はい、
0: 蒸した後に、
1: うん、
0: 乗せます。
1: 乗せてあげれば。
0: はい。
1: わかりました。いや、これはとってもこう鮮やかなね。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい。
1: ちょっと私が作ったらびっくりされちゃうぐらいの、なんかこう、見た目がね、
0: そうそうそうそう、
1: すごくね、素敵なので。ね、
0: 絶対されます。
1: はい。頑張ってみようと思います。
0: はい。
1: はい。はい、テレコママ、ありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすならば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大好きな方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
1: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

皆さんいかがでしたか。本日は豆腐とエビの蒸し物でした。話を聞いて想像するだけでとってもおしゃれですよね。彩りも素敵です。エビの赤、卵の黄色、そしてレタスの緑に木綿豆腐の白、本当に色とりどりの料理です。いやー、これ作るんだったらなんかお皿にもこだわりを。

入れたいところですよね。みなちゃんも言っていましたが、これを作ったらなんかみんなに驚かれそうっていう気持ちもすごいわかる気がします。いやー、これ作るとまた食べたいっていうリクエストが多そうです。いや、そんな時にあのムキエビの冷凍を冷凍庫に潜ませておくと、リクエストがあった時になんか作れそうだなと思いました。まあ、私自身もたくさん食べたいなと思ったんですけれども、エビさんは、プリン体が少々ございますので、私は豆腐とレタスをメインにして、あとみんなにエビをたくさん食べてもらおうかなと思いました。皆さんもぜひこの一品、豆腐とエビの蒸し物、作ってみてはいかがでしょうか。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか。そんな方には薬用人参を配合したジャッコをおすすめします。お求め、ご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りしました。おばんねかずの、時刻は5時17分を回っています。 CM の後は勝野市からのお知らせの時間です。

0: ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ。うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。

0: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギー。青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: 屋根のことなら石板金工業にお任せください。張り替えや雨漏り修理など、屋根のことなら数の八幡平インターチェンジそば株式会社石板金工業へ。お問い合わせは305050まで。
5: 違うって怒られる、
6: ね、怒られる、怒られる。
7: いやいや、いいんですよ。
8: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
9: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
10: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
9: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
10: カズノ大好き、カズノキーたんぽ FM。
11: おばんでカズノ。

鹿角市からのお知らせの時間です。狂犬病予防注射のお知らせです。狂犬病予防法により愛犬への年1回の予防注射の実施が義務付けられています。狂犬病は犬だけの病気と考えられがちですが、すべての哺乳類に感染し

発症するとほぼ 100% の確率で死に至る病気です。愛犬を守ることはもちろん、家族と社会を守るためにも狂犬病予防注射を受けましょう。5月は30日に予防注射を行います。時間、場所、担当の獣医は広報カズの5月号17ページでご確認ください。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育てか健康づくり班、電話 30-0119 です。続いて、経済センサス活動調査にご協力ください。総務省と経済産業省では6月1日を基準日として経済センサス活動調査を実施します。ご理解とご協力をお願いします。対象となるのは全国のすべての事業所および企業です。4月に郵送でインターネット回答用の調査書類が届いた事業所については、利用ガイドなどをご覧の上インターネットで回答してください。未回答の事業所には5月中に調査員が訪問し調査票を配布しますので、インターネット回答または紙の調査票に記入し提出してください。この情報のお問い合わせ先は、デジタル戦略広報室、電話 30-0207 30-0207 です。続いて、5月の乳幼児健診のお知らせです。28日木曜日、1歳6ヶ月児健診、令和6年8月28日から9月23日生まれのお子さんが対象です。受付時間はお昼12時40分からです。同じく28日木曜日、3から4ヶ月児健診、令和8年1月1日から2月15日生まれのお子さんが対象です。受付時間は午後1時30分からです。場所は福祉保健センターです。体調不良や5月の参加が難しい場合はご連絡ください。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育てか健康づくり班、電話 30-0119 30-0119 です。続いて、2030年までのカーボンニュートラルの実現に向け、省エネエアコンや給湯器の購入や設置などに対して費用の一部を助成します。機器の更新前と比較して発生する二酸化炭素の排出量が 30% 以上削減される必要があるなど、申請に必要な要件がありますので、申請前に必ずご相談ください。予算に限りがありますので、購入を考えている方はお早めにご検討ください。この情報に関しては、商工振興課ゼロカーボン推進室、電話 30-0249 30-0249 までお問い合わせください。以上、勝野市からのお知らせの時間でした。

時刻は5時25分です。ここで本日の当番医を知らせします。本日の当番医は数の中央病院です。電話番号は234131 234131です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご確認ください。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

続いて明日のゴミ出し情報です。この時間は金本商店の提供でお送りします。今週水曜日は三ツ矢沢、芝平地区、戸原地区の資源ゴミの日です。新聞、

0: 提供でお送りします。今週水曜日は三ツ矢沢芝平地区十原地区の資源ごみの日です。新聞雑誌の回収は長利沢地区八幡平地区です。明日は三ツ矢沢芝平地区十原地区の資源ごみの日です。新聞雑誌の回収は長利沢地区八幡平地区です。以上、明日のごみ出し情報でした。この時間は金本商店の提供でお送りしました。この後は CM です。 CM の後は FM ニュースをお伝えします。
1: あなたの家に眠っているものはありませんか？
2: あ、
1: 処分に困っているものはありませんか？
2: あ、
1: 金本商店は金属類、新聞、段ボールなどを回収しています。持ち込み OK、 引き取り OK。 まずはお電話を 353601。 金本商店。
3: 寒暖の差が大きい数のは食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキーたんぽ FM。
0: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
5: 僕は特産品が多いところ。おすすめは北限の桃やカズノ牛。その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
6: 家を建てるなら
7: マルイチ産業。
6: リフォームするなら
7: マルイチ産業。
6: 住まいのことなら何でもマルイチ産業にご相談ください。マルイチ産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
8: 家庭用 LP ガス、ガス器具の販売、レンタルのことなら
9: カズノ自動車整備。
8: 5時30分です。

おばんでカズの時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。気象に関する防災情報が新たになるのを前に、カズの市も市民への周知を始めました。気象に関する防災情報は、はじめは警報、注意報だけでしたが、後に土砂災害警報情報や特別警報なども新たに追加されてきました。この状況について国は複雑だとし、新たな名称を今月29日から使うことにしました。新たな情報は5段階ある警戒レベルの数字と言葉、それに災害の種別の3つが組み合わせて発表される形に統一されています。警報レベルの数字と言葉はそれぞれ、レベル5が特別警報、

レベル4が危険警報、レベル3が警報、レベル2が注意報となっています。また災害は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つに分けられています。発表はこれらが組み合わされ、例えばレベル3大雨警報、レベル5土砂災害特別警報などとなります。これらは国が発表するもので、市町村ごとに川ごとに示され、自主避難の判断材料にできます。一方、住民に呼びかけられる避難情報はこれらとは別に、これまで通り市町村から出され、避難指示と高齢者等避難があります。国の発表内容は、国土交通省と気象庁のホームページで確認でき、また、鹿角市からの避難情報は、防災メール、防災ラジオに続き、市のホームページでも発表されます。鹿角市危機管理室では、今までよりも状況が判断しやすくなった。情報を活用して迅速な避難や準備をしてほしいとしています。次です。鹿角市は自殺対策を効果的に進めようと、専門的な知見を持つ組織と連携協定を結びました。市は2年前の自殺対策の計画づくりを委託していた、当時、秋田大学自殺予防総合研究センターの特任助教で、去年9月に地域自殺対策戦略機構を立ち上げた宮本翔平代表理事から提案を受け、連携協定を締結しました。宮本代表理事が専門的な知見を持つだけではなく、鹿角市の計画づくりを通して状況を熟知していること。また、機構には様々なジャンルの専門家がおり、市が対策の効果的な推進に期待しています。協定の主な取り組みとして、年代や職種ごとの対策を機構が企画するとともに、講師を派遣し市が実施していくことなどが想定されています。22日に協定の締結式が行われるとともに、鹿角市おさり沢の高齢者の学習会で宮本代表理事が講師を務め、身近な人の心の不調に気づき、心を寄せている人がいることを効果的に伝えるポイントなどを説明しました。宮本代表理事は協定について、他と比べてアプローチが少ない学校教育現場と連携しやすくなったことと、計画を作った自身が対策も進められることは大きいとしています。そして、鹿角市は他の地域と比べて誰かに迷惑をかけてはいけないと思っている子どもや大人が多い。自分や親族が悩みを抱えたら助けを求める意識を持てるようにしたいとしています。市でも誰もが孤立することなく互いに支え合い、心の健康を大切にして暮らせる街づくりに努めるとしています。鹿角市の年間の自殺者数は秋田県の平均と比べ多い年と少ない年があり、去年は6人でした。次です。鹿角市にある鹿角高校で野球部の報告会とインターハイスキーの作品採用の表彰伝達式があり、それぞれ称えられました。鹿角高校の野球部は、昨日まで開かれていた第74回春季東北地区高校野球秋田県大会で、去年夏以来2期ぶりの準優勝を果たしました。また来年2月に鹿角市で開かれる全国高校スキーインターハイスキーに関する作品募集で、シンボルマークに3年の小鴨奈々さん、ポスターに3年の佐藤健人さんの作品がそれぞれ選ばれました。

日頃の努力に裏打ちされた実力の証だと思います。多くの人に感動を与えました。東北大会、夏の甲子園予選でさらに飛躍してほしいなどと称えました。また、作品が採用された二人に対し、二人の作品が全国の高校生の目に触れることは、学校にとって大きな誇りです。カズノの魅力と皆さんの感性が融合した作品が大会を彩ってほしいと期待しました。次です。カズノ市によりますと、今日午前7時10分ごろ、カズノ市大湯篠台で、およそ1メートルのクマが目撃されました。クマは国道にいたということで、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電気設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

ここからは今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。はじめに注意報、警報情報です。北州風の地域に注意報、警報情報は出ておりません。続いて外況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は晴れや曇りとなっています。26日夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。27日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れの見込みです。ポイント予報です。今夜は曇りでしょう。明日は晴れますが、夕方から夜の初め頃は曇る見込みです。鹿角市と小坂町。明日朝の予想最低気温は13度で、今朝より3度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は28度で、今日より1度低い見込みです。八幡平方面。明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で、今日より4度低い見込みです。十荒湖周辺。明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より3度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は25度の見込みです。続いて、秋田県の今日と明日のお天気です。今日26日、晴れ、時々曇り。降水確率は午後6時からは 10% です。明日27日、曇り、時々晴れ。

最高気温は29度、最低気温は14度です。降水確率です。午前0時から午前6時からともに午前中は 0%、 正午から午後6時からともに午後は 10% の予報です。続いて交通情報です。こちらは午後6時30分現在の情報です。はじめに JR 花輪線は本日5月26日火曜日から29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、中北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道イカリア関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。

続いて明日の秋田県の生活情報をお届けします。まずは洗濯指数、明日の数値は90。非常によく乾く、洗濯機もフル稼働日になりそうです。続いては紫外線指数です。明日の紫外線のランクは3、やや強いとなっています。以上、明日の洗濯指数、そして紫外線指数をお届けしました。この後は CM です。 CM の後は明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: あなたが思うカズノの魅力は？
2: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
3: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
4: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
5: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
6: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
7: プロデュースバイ安心サービス。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
4: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
8: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
4: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
5: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: ハズのキータンポエヘムセブンティーンズ。
1: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
2: 夕方には晴れるらしいよ。
3: 今度のイベントいつやるんだっけ？
2: 日曜日のお昼からでしょ。
4: ねえ、なんでそんなに詳しいの？
2: だって全部キータンポエヘムで言ってたもん。
0: カズノの情報はカズノキータンポエヘムで。
3: じゃあさ、あの人に彼女いる？
2: それは知らん。

時刻は6時48分を回っています。それでは明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。明日5月27日の記念日をお伝えします。はじめに、日本海海戦の日です。1905年のこの日、日本海海戦で東郷平八郎が率いる日本艦隊がロシアのバルチック艦隊に対して大勝利を収めました。後に統合ターンと呼ばれる T 字型陣形を取り、敵艦に対して一斉射撃をして大勝利を収めました。続いて、百人一首の日です。こちらは1235年のこの日、小倉百人一首が完成しました。続いては、小松菜の日です。こちらは堺市で小松菜を生産する下野ファームが2006年に制定です。小松菜の語呂合わせとなっています。以上、明日の記念日は日本海海戦の日、百人一首の日、小松菜の日となっています。それでは続いて、明日の誕生花はマトリカリア。このマトリカリアの花言葉は鎮静となっています。以上、明日の記念日、そして誕生花をお伝えしました。

おばなかずの時刻は6時50分となりました。それではいただいているメッセージご紹介していきます。まずはパンケーキさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。今日も暑かったですね。いや本当暑かったですよね。もう9時過ぎから急に暑くなった感じがしました。それではテーマですが、謎な風習ということで、秋田県我が家だけかもしれませんが、赤飯に砂糖を入れることかな。甘い赤飯が好きなんですが、これって風習ですかね、といただきました。ありがとうございます。いや私の周りでも赤飯に砂糖を入れる方結構いらっしゃるんですよ。でも私自身はお塩かごま塩なんですよね。で実際この砂糖を入れるのは青森県や秋田県などの東北地方、そしてそこからすごくジャンプをして徳島県の鳴門市、高知県の一部地域でこの赤飯にお砂糖をかける文化があるんですって。まあなんでかけるのかっていうと、まあどの地方でもですね、基本的にはもてなしの心やごちそうの象徴、そしてかつて砂糖は貴重品、高級品だったので、砂糖を入れることでお祝いの気持ちを表していたっていうのが、定説としてあるんだそうです。いやーでも本当にね、納豆にお砂糖をかけたりとか、本当にお砂糖やお塩、調味料をつけるシリーズって本当様々いろんなお家でパターンがあると思うので、それこそパンケーキさんのお家の謎な風習で、赤飯に砂糖を入れるっていうのは、いやいや結構仲間が

っしゃるそうですよ。ということでメッセージいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは、おばんねかずの時刻は6時52分となっておりますが、それではここで速報が入っております。

速報です。今日昼前、鹿角市花輪で2件の林野火災が発生し消し止められました。2件の現場は同じ県道上です。警察によりますと、今日午前10時15分ごろ、鹿角市花輪内沢の林で火が上がっていると車で通った男性から消防に通報がありました。消防が現場で消火中に、車で通った別の男性から別の場所でも火が上がっていると情報がありました。これらの火事でそれぞれ枯れ草などおよそ140平方メートルとおよそ120メートルが焼け、それぞれ通報と情報提供からおよそ45分後に消し止められました。火事があった場所はともに花輪東山から岩手県八幡平市へ通じる県道の脇で、最初の現場が西条から東へおよそ300メートル、2カ所目が西条から東へおよそ500メートルです。ともに周囲に建物がない山中で、人や車通りが少ない場所です。警察では2つの現場が同じ道路沿いながら延焼でつながっていないため、別々の火事と位置づけています。警察と消防が出火原因を調べています。以上、速報をお伝えしました。

いや、林野火災のニュース2件続けてということで、それこそ気温もだいぶ暖かくなってきて、まとまった雨が降らないので、ちょっとした油断が出火原因になるということも考えられますので、改めて自分自身もですけれども、周りにも目を配りながら気をつけたいですね。それではいただいているメッセージもう1件ございました。こちらはトットちゃんさんからいただいています。ありがとうございます。ゆさんおばんです。トットちゃんです。おばんでございます。謎の風習、言い伝えかな、たくさん聞いています。私のおばあちゃんは夜に歌を歌ってはいけない、笛を吹いてはいけないと言っていたようです。そのため私のいとこは笛のテストの練習ができなかったと言っていた。謎です。トットちゃんでしたとメッセージいただきました。ありがとうございます。おじいちゃんおばあちゃんからのこの言い伝えシリーズっていうのは本当様々なパターンありますよね。まあそれこそこの夜歌ってはいけないとか、笛を吹いてはいけない、口笛をしたらダメっていうのが、なんか前見たやつでは、近隣への騒音トラブルと防犯上のリスクがあるからっていうようなね、お話を聞いたことあるんですけれどもね。まあ騒音問題はまあ想像つくんですけど、防犯上のリスク、なんか歌っていると家の中で歌っていると、あ、中に人がいるんだということで在宅不在を悟られるきっかけになるからという、お話だったんですけど、なんか人がいれば逆にね、入ってこなさそうな感じもするんですけれども、それはちょっと前までの考え方で、今はね、何があるか本当にわからない世の中なので、まず何はともあれ、鍵をかける、そして様々な防犯対策をするっていうのが一番なんでしょうかね。ですがこのおじいちゃんおばあちゃんからの言い伝えシリーズっていうのは様々ありそうです。ちょっと木曜日までまとめてこようかなと思います。トットちゃんさん、ありがとうございました。

それでは5時からお送りしてきましたおばんねかずの、そろそろお別れの時間です。引き続き 79.1MHz かずのきりたんぽ FM の番組でお楽しみください。本日のお相手はゆうでした。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。

0: カズマの元気にスイッチオン。
1: 大空こども園の佐藤のどかです
2: 。のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: ユーチューバー。
2: のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
2: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。
3: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 22-0579 吉田電工。

0: の葵は
1: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
2: 小料理居酒屋葵、
3: 5月は山菜料理でおもてなし。
4: やっちー腰脂。
5: JOZZ2BHFM

guys, and welcome to Gawai Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。Gawai Radio、略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。さて皆さん、本日も暑い一日となりましたけれども、皆さん元気にお過ごしでしょうか。早速なんですけれども、本日はですね、ラッキーゾーンの日なんだそうです。それにこじつけて今回のメッセージテーマはこちらです。ラッキーとさせていただきたいと思います。そうなんですよ、ラッキーなことって最近皆さんありましたか？ぜひとも教えてください。運が良かったことなどとかね、のラッキーだなと思った瞬間だったりとか、逆にアンラッキーなこととかもありましたら教えてくださいね。ちなみに私なんですけれども、実は常にラッキーガールだと自分のことを思っているのですが、今日ね、なんと移動してる最中に車の中に多分蚊がいたんでしょうね。私のこめかみをですね、ブスッと刺して、めちゃくちゃ目を離してこっちに来たらですね、ディレクターのやす子さんが、どうしたの目っていうふうに言ってて、ちょっとアンラッキーな出来事ではあるんですけれども、こうやってね、皆さんの、オープニングテーマにね、沿ってお話できるということで、ある意味ラッキーなのかななんと思っておりますので、ね、皆さんこんな感じで、ラッキーな話、ぜひとも聞かせてください。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp

ファックスは0332888902、0332888902。そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加くださいね。よろしくお願いいたします。早速ですね、メッセージをいただいているんですけれども、いやー皆さん、もう本当にね、嬉しいな。なんかもうラッキーだなとか、レンガマンさんはガウラジでメッセージが読まれるとラッキーだって言ってくださっていますし、サオさんはですね、火曜日今週も楽しみだなと言ってくださっています。皆さんのメッセージお待ちしておりますね。じゃんじゃん送ってください。それでは本日のオープニングナンバーなんですけれども、こちらの曲はですね、めちゃくちゃイケている、あの DJ のケイスケさんにフィーチャリングしていただきまして、こちらの曲をお聞かせしたいと思います。 OK everybody, so listen up for y'all. Tonight's opening theme is my song 24 Max featuring Gal by ケイスケ. Let's take a listen.

放送でお送りしていますガオラジ。皆さん早速たくさんの、ね、メッセージを送ってくださっているんですけれども嬉しいです ね、ご紹介していきたいと思います。マッスーさんこんばんは、今日もよろしくお願いします。そしてすごい素敵なですね夕暮れの写真をつけてくださっています。藤田のおっちゃんもいつもサンキューね。そしてコピーディスコさんがですねガオラジが始まる、ガオラジが聞けるのでラッキーよと言ってくださっていて嬉しいな。ちなみにマッスーさんはかりんとうは好きですかと言ってくださっていますが、大好きですよ。そばのかりんとうがあるんですね。へえ、美味しそう。セントラ GTS さんも、そしてねクラシックメトランさんはですねガオラジ聞けてXつぶやいてラッキーと言ってくださっている。いや嬉しい、なんかガオラジがラッキーだと思ってくれてるのが嬉しいね。ほんと気持ちが伝わるわ。セントラ GTS さんはエイドリアンのロッキーではなくてラッキー。そうだよ、何を言ってますねん。そしてモジャテンサーティスンさんはですね皆さんこんばんは、今夜もよろしくお願いしますとのこと。ブルーバードさんはですね1週間が早くてラッキーですと言ってくれている。嬉しいな、皆さん大好きだぞ。ということでみんな本日もね最後までどうぞ聞き上がれとなっております。さて本日のラインナップなんですけれども簡単にご紹介させてください。今週の7時台なんですけれども、もう早速メールがたくさん来ていて盛り上がっています。というのがダンスグループスーパーファンタジーからメインボーカルのハックさん、ボーカルのヤマトさん、そしてヒーローさんがこちらのスタジオに来てくださっています。もうファンの方たちがですねもう待ちきれないということでメッセージを送ってくれてるんですけれども、もう ねなるべく紹介できるようにしていきたいと思いますので皆さんガンガンつぶやいたりしてくださいね。シクヨロです。そして8時台なんですけれども毎月第4週はレオナルド・プロフォンドさんのイタリアリポートとなっています。今週はですねダビデ・ファントニ事務局長が来てくださいますので皆さんどうぞ最後まで聞いてください。さあここで2曲続けて聞いていただきたいなと思っていますが、やっぱりねラッキーなことがあったりするとねあのこの曲を私は聴きたくなるなと思うのがカイリー・ミノーグの I should be so lucky なんですよね。そしてカリード&ラウーヴの Tied Up、この2曲を続けて Let's take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ、7時台のこの時間は素敵なゲストが来てくださっています。しかも3名も。早速ご紹介いたしましょう。どうぞ。
1: We are Super Fantasy。
2: お願いします。
0: いや、前回もですね来てくださったんですけれども、はい、その時はまた違ったメンバーで、今回はメインボーカルのハクさん。
2: はい、ハクです。よろしくお願いします。
0: お願いします。そしてボーカルのヤマトさん。
3: はい、ヤマトです。よろしくお願いします。
0: お願いします。 And last but not the least、 ヒーローさん。
4: Yeah, I'm Hiro。 よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: いやもうね、前回もやっぱりね、思う存分スーパーファンタジース
2: ーパーファンタジー
0: の魅力にですねハマらせていただきましたけれども、またね、こうやって違うメンバーが来るとなんかさらに楽しみになってきますね。
2: わー、嬉
4: しい。今日しかもね、岸くんもボーカル3人がこう揃うっていう回なので、
0: うん、
2: そう、
4: なかなかね、珍しい、
2: 珍しい、
5: 初じゃない、
4: ね、ラジオでは

0: 初ですね、
1: この3人は、
2: うん、そうなんですか、
0: はい、
2: いやーもう本当に光栄でございます。いや
0: こちらこそです、
2: ね。まあ、ファンの方々もですね、皆さんのね登場すごく楽しみにしていたんですけれども、改めてねガオラジリスナーの皆さんに説明いたしますと、2017年に結成されたダンスボーカルグループなんですよね、はい、そして誰もが知っているおとぎ話をモチーフに、まあ、いろんな音楽の要素を合わせて、うん、プリンセスたちと呼ばれる、まあ、ファンの方々に送っている、
0: はい、
1: はい、
2: そんなダンスグループとなっているんですね。
1: パーフェクト。
2: パーフェクト。Thank you so very much。
0: ありがとうございます。
2: いや、前回の曲もそうだったんですけれども、やっぱりちょっとどちらかというと、なんかあの、本当におとぎ話にこのままなんか、だいぶインするような感覚になりますよね。ちなみに、今って、今3人来てくださってるんですけれども、あと何人いらっしゃるんですか？
1: あと5人メンバーがいます。
2: どうなんですか？最近皆さんは仲良くできてますか？
1: そうですね、まあ、入った順番が違うんですけれども、うん、スーパーファンタジーも来年10年目を迎えるグループなので、その中でこう歴の違いはあるんですけれど、うん、めちゃくちゃ仲いいです。
0: いや仲いいですね、本当に
1: めっちゃ仲いい。
0: あの移動の最中とかも、うん、ライブの合間とか疲れてるじゃないですか、うんうん、ずっと喋ってますからね、本当に。
2: そうなの、
0: あの元気すぎる時ずっとなぞなぞしてますからねびっくりします本当に。
2: 8人でそうやってみんなでやられてるんですね。
0: そうなんですよ。
2: だって年齢も皆さんバラバラでしょうし、
1: まあ、10万超えてるメンバー、10万歳を超えてるメンバーもいれば、
2: え
1: それ以下のね、
2: 亀みたいな人がいるんだ
0: ツルカメみたいなね、あのそういう世界線でやらせていただいてます。
1: 僕らおとぎ
0: 話
1: なの、
0: はい、
2: そうかそうか、
0: そうなんですよ。
2: なるほどね。
1: 年上だと思いますよ、ガウさんの。
2: えちなみにハクさんおいくつなんですか？
1: 10万9歳です。
2: 10万9歳、はい、なのにこの肌のツルツルよ、あなたちょっと。
0: じゃあ僕らの上世紀末さんだけですよね、もう。
1: あ、そうです、はい、の後輩なんで。
0: そう
2: なんです。そうか、はい、ね、パイセンにはパイセンがいるんですね。
0: そうなんです
2: すごいな、面白いということでね、本当に素晴らしいねパフォーマンスをされているというわけなんですけれどもね、あの早速曲をね皆さんに聴いていただこうかなと。
0: 嬉しい。
1: 早速
2: 思っております。どの曲にしましょうか？
1: 今回はどうする、大和？
3: そうですね、今回はディアレストという楽曲を。
1: いいじゃない。
3: この楽曲があの僕たち昨年の末に美女と野獣のコンプリートストーリーというものを出させていただいたんですけど、うん、その中の最後のクライマックスの楽曲になってます、
2: うん、
3: ぜひ皆さんもね、野獣の気持ちになって果たして人間に戻れるのかっていうところを注目して聴いていただきたいです、
2: はい、
1: ハッピーエンドを一緒に迎えましょう。
2: うわー、いいですね。
1: そういうこと、はい、いいですか？
2: あ、
1: それでは聴いてください。スーパーファンタジーでディアレスト。

0: コアに共に生きよう。
1: ありがとうございます。
2: かっこいいですね。やっぱり皆さんこんなね、もうボーイズグループがすごく盛んになっている、もう本当に多くいらっしゃる中なんですけれども、1年間だけでもそんなにすごくファンとかも増えてきていますし、あとやっぱり声、皆さんそれぞれ音色が違うのでうまくブレンドされていますね。
1: 嬉しい。
2: あのレコーディングとかってどうなんですか、大変なんですか？
3: レコーディングはもうそれぞれ長時間使ってやるんですけど、うん、やっぱりこうリレーのように、うん、みんなでこう声色を合わせながら何日間もかけてやるので、うんうん、妥協せずいつも作ってます。
2: そうなんですね、うん、まあ、後ほどですね、新曲についてもいろいろと教えていただきたいなと思っているのですが、ちなみに今の曲のそうなんですけれども、私もご一緒させてもらっている上古啓太さんが編曲をやっているそうなんですね。
3: そうなんです
1: ね。びっくりした。
2: 実はですね、私今ドリームズカムトゥルーのね、バッキングボーカルとしてツアー一緒に回ってるんですけれども、
1: すごいすごい縁ですよね。なんかすごい、
2: そのね、そうなんですよ、一緒にメンバーとしてやらせてもらっているのが上古さんなので、ちょっとね、ファンの皆さんはね、ぜひともですね、こちらのね、皆さんスーパーファンタジーも注目していただきたいなというふうに思います。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ということで今日はですね、もう大変なのよ、あんたたちが人気すぎて、
3: あら、
2: もうメッセージがたくさん届いてるからね。
1: すごい、
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 今日のですね、メッセージテーマがラッキーなので、みんなにもラッキーをあげようと思って読ませていただきたいと思います。
3: お願いします、
1: お願いします。
2: ラジオネームゆういちさんからいただいています。
1: ありがとうございます。
2: お、この人ガオちゃんのことも知ってるんですね。ありがとうございます。なんか5時に夢中のガオちゃんではないですかと驚いてくれているんですね、うん、ハクさん、ヤマトさん、ヒーロさん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: こんばんは。
2: しっとりとしたバラードを歌わせたら天下一品のうっとり系3人組ですが、皆さんの最近好きなラーメンを聞かせてください。
1: どういう文脈なのそれ
2: そこに行っちゃったのね。
1: ねえ、
2: でもきっとね、まあラーメン気になるんでしょうね。喉にいいからね。
1: そっかそっか、そういうことね。
3: 豚骨ラーメンだったりとか、
2: はい、
3: ちなみに僕ハクはですね、最高替え玉9杯食べたことあります。
2: 嘘でしょ。
3: 1回で。
2: え、それは何系ラーメン？
3: これは豚骨ラーメンです。
2: え、ちょっと細い麺、
3: 細麺で固めで、
2: ちょっとなんかあの福岡系のやつ、
3: あ、九州っぽい、
2: 九州っぽいね、はい、あ、すごいね、こんな華奢なのに
3: 実は食べるんですよ。
2: うわ、でもやっぱりその

0: 元気の源だったりとかになるんかな。
1: そうですね、食べてないとねやっぱり幸せを届けられないので、
0: うん、
1: もうすごい時はお米3合をチャーハンにして食べたりとかね。
0: わお、パワフル、
1: パワフル
0: ね。え、大和さんどうですか。
2: 僕いつも家系ラーメンばっかり食べてますね。
0: おお、うん、結構濃いのが、
2: あ、濃ければ濃いほどなんですけど、油は絶対多めにしてて、やっぱ油いっぱい取ると喉がすごい調子よくなるので、
0: うん、
2: それこそレッグの前とかによく食べてから行ったりとかしてましたね、
0: うん、やっぱりそうなんだね。どうですか、ヒロ。
3: 僕鶏白湯系が好きですね。
2: うわ、うわ、
3: 濃厚な、
2: ヒロっぽい。
3: 何ですか、
2: ヒロっぽいな。
3: いやいや、美味しいじゃないですか鶏白湯、ね、
0: そう、うん、あ、でも皆さん結構見事に分かれている、
2: 分かれてる
3: ね。確かに、
0: そうですね。え、みんなで一緒にラーメンに行ったりすることもあるんですか。
2: ありますね、うんうん、あの全員全メンバーってのはまだないんですけど、
3: ラーメン屋さんでちょっとね、なかなか大変、
0: う
3: ん、
0: そうだよね、う
1: ん、3人とか4人とかは全然ありますね、
0: うん、そっか、うん、終わってからちょっと行くみたいな感じで
3: 行くみたいな、うんうんうん、
0: ね、でもなんかね、あの本当に王子様たちがラーメンを並んで食べている姿はちょっと
2: 確かに今
0: っていうね、
3: ま、令和ですからね。
2: いやいや、令和、そこでまとめないでよ。
3: あ、ダメですか。
2: シェフがね作ってくれますから。
1: ガウさんは、うん、ラーメンは
0: 大好きですよ。私横浜出身なので。
3: あ、何、
0: イケイですね、山本さんと一緒。
2: 分かった、仲間が。
0: ちょっと後でおすすめのところ紹介してください。
2: あ、僕はですか。
0: 教えてもらえなかったもん。私何でも OK。 続いての方なんですけれども、こちらはひまわりさんからいただいています。
3: ありがとうございます。
0: ハク君、ヤマト君、ヒーロ君は今回のファンタジーパレード新曲ですね。ボーカル陣として音を奏でていますが、歌っていて好きなパートはありますか。
1: ああ、ありますね、たくさんありますね、
3: はい、
1: うん、今回のファンタジーパレードは、うん、おとぎ話の単語が、おとぎ話の単語というか、
0: うん、
1: なんていうんだろう、
3: ガラスの靴とかね、
1: あ、そう、
3: かぼちゃの馬車とか、は
0: いは
1: い、いろんな人形、人魚とか、
0: うん、
1: いろんなワードが入ってるので、うん、そこを強調して今歌うようにしていて、うん、はい、そこが好きですね。ワード、ファンタジーなワードがいっぱい出てくるので、
0: あ、いいですね、うん、さらにその世界に入り込むことができるよね。やっぱりイメージって大事だもんね、
1: はい、
0: 大和さんは。
2: 僕、あの、自分が歌ってるパートにいつの間にか大人になっていたみたいっていう歌詞があるんですけど、
0: うん、
2: これも本当ファンタジーに近いなと思ってて、だから子供たちのものだけじゃない、大人になってからも好きでも入れるし、
0: うん、
2: けど気づいたら大人になってたっていう、このでも童心は忘れないぞみたいな、うん、いろんな気持ちがあるので、うん、この歌詞がすごい好きだなと思っていつも歌ってます。
0: あ、でも確かにそうですよね。なんかその童心の心もあるんだけど、でも現実は分かってないわけじゃないんだよと、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: ね、分かってるんだよ、どっちもあるっていうのが、うん、だけれどもそれを行き来することができるっていうことも、うん、なんか意識するとまたちょっと意味合いが変わってきますよね。
2: そうですね、
1: 素敵。
0: いやいやいや、素敵
1: 素敵。
2: ありがとうございます。
0: 山田さん素敵。
2: ありがとうございます。
0: ヒロさんは？
3: はい、僕もあの自分の歌唱パートで、うん、思い描けば誰でも姫様になれるのにっていう歌詞があるんですけど、うん、まあちょっと大和さんの話とも近いんですけど、
0: うん、
3: なんか改めてその、まあ僕たちのファンプリンセスなので、
0: はい、
3: プリンセスの心をみんな忘れないでねって気持ちで歌わせてもらってます。
0: うん、そうだよね、
3: はい。
0: やっぱりね、きっとファンの方々はね、日々仕事だったりとか学校だったりとかいろんなことがあるんだけれども、うん、せめてね、このスーパーファンタジー、スーファンって言っちゃっていい？
3: あ、もう、
1: も
3: う、お好きに。
0: スーファンの皆さんと一緒にいる時間だけでも、その、本当にずっとお姫様なんだよ、あなたとはってい
3: う。いや、そうですね。
0: ね。ちょっとライブ行きたくなってきた。
1: ぜひ。
0: 行きたくなってきちゃったよ。
3: もうでもね、ガウさんも今日からプリンセスですから。
0: いいですか？
3: もちろんです。
0: いやーん、常にプリンセス。もう逆にクイーンになりたいわ。
3: あ、逆にね、超えちゃってきちゃった。
0: そう、姉さんだからね。
3: 姉さん。
0: ね、
3: クイーン姉さんですね。はい、
0: ちなみに、ヤマトマトさんがいます。
2: お、ヤマトマトさん、
0: うん、多分ヤマトさんのファンなのかな。
2: あら、どなたなんだろう。
0: はい、
2: ヤマトマト、
0: ヤマトマトさんですね。新曲パンパレを披露するにあたって苦手だった難しかった部分とかありますかって、
1: うん、
0: じゃあまずはヤマトさんかな。
2: そうですね、あのこの後流していただくんですけど、すごい高いんですよ楽曲が、
0: うん、
2: なのでもう最初はこれを踊りながら歌えるのかって思いながらレックに挑んでて、
0: うん、
2: けどやっぱ不思議なもので、たくさんこうライブを重ねていくうちに自分たちの声になっていって、うん、音楽になっていって、でも最初はもう歌えるかヒヤヒヤしてました。
0: そうなんだ、
2: はい、
0: へえ。でもそれなりになんかそのそこに向かっても筋肉ができるようになるってことなのかな。
2: そうなんですかね。やっぱり重ねるほどにその自分が出したい音が出しやすくなるというか、まあ気持ち優先で届けるぞーっていう気持ちで歌ってるので、思いがさらに増してったっていう感じが近いかもしれないですね。
0: すごいね。じゃあ次の曲も

0: 書くされるかもしれないよ。
1: 怖い。
2: 今回できたから。
1: 怖い。
0: ね、常にね、自分をね、うん、こうやってアップグレードさせていくからね。あ、
1: そうですね、新しい挑戦で頑張っていきたいと思います。
0: いやー、後でちょっと耳をかっぽじって聞いていきたいと思います。ヒロさんはどうですか、難しかった点は。
1: いや、そうですね、本当に山本さんがおっしゃる通りで、サビとかが本当にずっと高いところでいるので、うん、なんかそこをキープする、なんか多分僕その最近筋トレを始めまして、やっぱなんかちょっと筋力も必要だなと思って、
0: うんうん、
1: そう、ステージごとにパワーアップそれこそできるように頑張ってます。
0: そうだよね、うん、特にこの時期ね、はい、そろそろねリリースされるので、
1: はい、
0: 一番歌わなきゃいけない時期ですもんね。
1: そうなんです。
0: 博さんどうですか。
2: 今回6分あるんですよ、この楽曲、実は、うんうん、6分20秒ありまして、
0: うん、
2: 1曲で6分ってなかなかないと思うので、やっぱりスタミナだったりとか、うん、こうなんていうメッセージのこの気持ちを途切らせないように6分間歌い切るっていうところが一番難しいというか、楽しくもあり難しいところでもあり。
0: そっか、
2: 集中力を6分間
0: うん、
2: はい、
0: ねえ、いやー、ほんとそうだよね。今の時代結構短い曲があるんだけれども、うん、たっぷりですね、あのスーファンの魅力を6分でね伝えしたいもんね、うん、ちなみにペンネームですね、ジェリークルキャットさん。
2: ジェリークルキャットさん、
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 自分はここが一番大変だったエピソードとかありますか。これはこの曲についてではなくて、うん、一般的にってことなのかもしれないですね。
2: おう、ほうほうほうほう。あ、それで言うと僕たち作品によって役が違うんですよ。
0: ほう。
2: 僕が野獣になって、うん、こう召使いになるメンバーがいたりとか、う
0: ん
2: う
0: ん、面白い、
2: 王子と小人になる役だったりとか、作品によって変わるので、うん、こう演じてる、うん、役によって気持ちが全部変わってくるので、そこをみんなで作り上げるところがスーパーファンたちは大変でもあり魅力でもある箇所ですね。
0: 面白い、うん、そういう設定があるんですね、はい、続いて、あ、これはですね、ハクさんなので今話していただいたので、はい、あ、今日は朝バナナしたっていう人から来てるんですけれども、
2: 朝バナナ誰だ
0: ろう。ねえねえ、3人はボーカルだからさ、逆に好きなダンスパート教えてほしいって。
2: うお、
3: ダンスパート
2: 朝バナナは誰なんだ。
1: 僕のことですね。すいません、配信で毎日あの朝今配信おはよう配信っていうのやってるんですけど、うん、おはよう配信してからバナナを食べてまして、
0: ヒーローさんが。
1: そうなんです、ありがとうございます、
0: うん、じゃあヒーローさんに教えてもらおうかな、うん、まだメッセージたくさん。
1: 好きな振りですか、ファンタジーパレード。
0: そう、
1: 僕すごい、すいません、自分のパートばっかりあれなんですけど、そのお姫様になれるはずなのにのところで、こう手を広げてファッとこう片足で立つと、こうちょっとこう王子っぽい振りがあるんですよ、
0: うん、
1: が結構自分的に好きで、毎回なんかそこでいかに王子っぽくできるかをちょっとチャレンジしてます。
0: わー、だって皆さんそこをね見てくださいよ、うん、さらにラッキーラビさんからなんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: メンバーのみんなのおすすめポイント、ここが SF らしいから聞いてっていうところを教えてって。
2: 聞いて、楽曲ですか、うんうん、うん、振り付けの方になるんですけど、このファンタジーパレードという楽曲の終盤に横一メンバーがずらっと並んで、
1: そこですよね、
2: 後ろを向いた状態からサビでバンと前向く振りがあるんですけど、そこがもうスーパーファンタジーだなこれがっていう箇所があるので、もうライブに来てほしいですね。
0: 本当だね、はい、いや、そんなライブの話なんですけれども、近々いつでしたっけ。
2: 近々で言うと
1: 今週末もね、
2: 今週末も
1: あるんですけど、それこそガウラジ的にはこの6月6日、
0: はい、
1: フィリピンエキスポ、そう、出演させていただくんですよ。
0: そうなんですよね、うん、はい、私ね、フィリピンのハーフなので、そしていつもこのフィリピンエキスポ参加させていただいてるんですけども、今回残念ながら被っておりました。
1: あら、
0: 行けないのよ。
1: 会えないんですか、ガウさんと。
0: でも早めに終わったら行きますからね。
1: お待ちしてますじゃあ。
0: ねえ、だってなんて言ったって、はい、皆様のライブは6月の6日土曜日の17時半からですもんね。
1: そうですね。
0: だからいい感じのね、日がちょうど
1: 傾き始めて
0: でしょ。そこまで暑くない時にどれぐらいのパフォーマンス、うん、1時間とか。
2: あ、いや1時間
1: したい気持ちはね、
2: うん、30分ぐらいですかね。
0: そっか、はい、じゃあこの時間にちゃんと行かないとダメですよ皆さん、
1: はいはい、ぜひ。
0: そして場所はですね、上野恩賜公園ですね。
1: はい
0: はい、はい、なのでちょっと歩いていくんですけれども、ちなみにこれはですね土曜日なので、
1: はい、
0: ちょっとね、皆さんの出番までこのフィリピンエキスポを楽しんでいただいて、うんうん、なんて言ったってですね、フィリピン国交正常化が70周年を迎えまして、
1: おめでたい。
3: ありがとうございます。
0: ね、ちょっと私フィリピン人としてですね、この時にスーパーファンタジーの皆さんにそのフィリピンの人たちをなんかこのパフォーマンスを見せてくれるのがすごく嬉しいです。
1: こちらこそですね。

0: 頑張ります。
1: なんか前にもフィリピンでパフォーマンスしたことあるんですよね。
2: そうなんです、一昨年かな。
0: そうですね、2年前ですかね。
2: フィリピン行かせていただいて、うん、そこでちょっと悔しい、もうライブとは関係ないんですけど、悔しいエピソードがありまして、1個だけ聞いてください。
1: なんだなんだ。
2: フィリピンの、うん、あのバロットという食材を食べ損ねました。
1: なんだって。

0: ねえ、フィリピンエキスポあるかもしれないので、
1: かもも
0: しあったらちょっと差し入れします。でも大丈夫、食べれる？
2: ライブ後、
3: それガーさんからのね差し入れだって、もうそれはもう
0: てんてんてんってなりましたけど、アヒルの孵化途中ですからね。
1: はい
3: はい。
0: かわいい、ちょっと言葉に困ってる。ちなみにぐま母ちゃんはですね、替え玉9杯スープがうまかったんちゃうのってか、取り替えてもらってるのすごいねと言っていたりとかしています。
1: ね、10目指して頑張ります。
0: そうですね、さらには上を、
1: はい、
0: はい、おむこさんからもですねいただいています。
4: ありがとうございます、
0: はい、背中が、あ、3人が背中合わせで歌ったり、ヤマトさんとヒーローさんが新芽で歌ったりしていますが、3人で合わせるときってどんな感じなんですか？3人の歌、まあ歌声が綺麗に一つの音になって会場中に響き渡るのが大好きだ。
4: 嬉しい、
2: ありがとうございます。
0: あとはですね、毎日パレードさんからもいただいています。
4: ありがとうございます。
0: 新曲一曲でいろんな魅力が詰まっていて大好きな曲になりました。いつも素敵な歌声を届けてくださってありがとうございますということですね。
4: 嬉しい。
0: さらにですね、 AAA さんから、これはですね、私の今年一番ラッキーだったことは、犬に壊された家具を買いにショッピングモール行った先でスーパーファンタジーさんに出会えたことです。
4: あら、素敵。
0: さらにはですね、
4: そんなことあるんだ。
2: ワンちゃんありがとうだ。
1: アンラッキーからラッキーだ、ね、
0: ラッキーになったの、
4: ね、ワンちゃんありがとう。ワンちゃん、
0: そしてラジオネームないんですけれども、新曲の一番注目してもらいたいところ、教えてもらいたいですと言ってたんですけども、さっきね、はい、言ってくださったので、うん、そこをねよろしくお願いします。さらにですね、まあいろいろあると思うのですが、一曲で世界観を伝えるのが難しいところもあるかなと思うのですが、個人で今までとは今回は変えてるところは意識してるところがあったらというふうに言っていますね、うん、最後にこれをお聞きしてね、特に移りたいと思います、
1: はい、
0: ハクさん代表して教えていただいてもいいですか？
1: わかりました。今回は先ほども言った通り、おとぎ話をテーマに作った楽曲ではなく、うん、おとぎ話に入るための準備の楽曲なので、うん、そこのこう気持ちの作っていくところは大変でした。今までは、うん、あなたは野獣だよ、あなたは召使いだよって言われたら、うん、もうその役になりきるだったんですけど、今回は良くも悪くもどの役でもありどの役でもない、
0: はい、
1: なので、うん、もう皆さんをハッピーエンドに連れていく準備の楽曲なので、うん、もうハッピー全開で、
0: うん、
1: だからハッピーなことがなくても、この楽曲を聴いたらもうその日はハッピーです。
0: わー、うん、ということでね、この後聴かせていただきますけれども、皆さん、はい、ね、ぜひともですね、このスーパーファンタジーのフォースシングル、ファンタジーパレード、意外にもこれが初めてのシングル。
1: そうなんですよ。今までね、作品、アルバムでしか出したことなかったので、うん、今回は初の試みです。
0: はい。もう皆さんはね、人耳先に聴いてるかもしれないんですけれども、正式なリリースが、
4: 5月31日です。
0: はい、皆さんぜひともですね、まあ、これはバンにもなっているんですよね。
1: はい、そうです。
4: CD、はい、
0: そして配信もあるということなので、はい、皆さんぜひともダウンロード、そして実際に手に取っていただいて、皆さんでスーパーファンタジーの世界観にさらに魅了されていきましょう。
1: はい、
4: ありがとうございます、
0: はい、ということで本当に時間が足りないんだけれども、
1: 足りない、
0: まあ、これからもですね、皆さんの応援させていただきたいと思いますので、頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: はい、ということで先ほどもですね、ずっともう話題にも上がっていて、もうファンの方たちだけではなくって、今聴いてくださっている皆さんも楽しみにしているこちらの曲をお聴かせしたいと思います。
1: はい、
0: ということで今夜のゲストはスーパーファンタジーメインボーカルのハクさん、
1: ありがとうございました。
0: そしてヤマトさん、
4: はい、ありがとうございました。
0: さらにヒーローさんでした、
4: ありがとうございました。
0: それでは最後にこちらの曲を聴いてください。皆さんでどうぞ。
1: スーパーファンタジーで
3: ファンタジーパレード。

GAO Cinema。 今回ご紹介する映画はですね、深い、そして6月5日、来週の金曜日にですね、公開されるんですけれども、一目先に見させていただきました。この映画はですね、アマンダ・セイフライドが、まあ、主演なんですけれども、アン・リー始まりの物語となっています。これはですね、ベネチア国際映画祭で歴史に残る15分間に及ぶスタンディングオベーションを浴びていまして、そして本年度ゴールデングローブ賞にノミネートもされています。さらに、アカデミー

金賞受賞の、そしてあのサーチライトピクチャーズが送る熱狂と感動のミュージカルドラマとなっておりまして、やっぱり私ねミュージカルドラマ大好きなので結構ね響くものがありました。物語としては18世紀という時代に性差や人種を超えた人間の平等を捉えて、自らがですね、まあ、自分がキリストの女性的家臣と信じて、たった8人の信者とアメリカに渡って数々の、まあ、困難にも立ち会って、まあ、その耐えながらシェーカー教団と呼ばれる史上最大のユートピアを築いた女性の話なんですね、まあ、それがアンリー。その精神的な影響のみならず、心境からですね、あの生まれたシンプルで美しいライフスタイルで、機能的でモダンな、まあ、木工品、まあ、結構そのシェーカーのなんかその家具というのが有名なんですけれども、日本でもその作品、まあ、家具を出してきた宗教でもあるということなんですよね。今回のこの映画で私も初めて知ったんですけれどもね。で本当にですね、まあ、いろんなところで、まあ、影響を与え続けている方たちの始まりの物語だったんです。でこの作品なんですけれども、結構宗教的なものとなっておりまして、見る人はですね、もしかするとちょっとドキドキしたりとか、あれこれちょっとなんか崇拝するようなね気持ちになったりすると思うんですけれども、そういうことではなくて、おそらくですね、監督はそういう人たちがいたこと、そしてその人たちの考え方があったということ、そして、まあ、さらにですね、本当に勇敢なこともあったということで、あと平等さだったりとか、いろんな、なんかその、みんなで、その、なんでしょう、なんか神の名において、誰もが平等であって、神の言葉を多くの人に広めた人たちがいたということを知ってほしかったんだと思うんですね。で、この人たちがですね、まあ、人間の原点に戻って、自給自足とか、あと欲、邪念のない生活を送っていたので、きっとこのメッセージが込められているのではないかなというふうに私は感じました。アマンダ・セイフライドはですね、もう本当に圧巻でして、美しくて尊い。もう彼女にまさにですね、本当に愛が宿ったというふうに私は信じているんですけれども、音楽はですね、ダンスは独自なんだけれども、癖があってすごい魅了されていくんですね。で、音楽はどの曲もアカペラ調でシンプルな賛美歌のような美しさがありました。本当にですね、この映画はもしかすると、皆さん最初見た時にどういうことなのかなって、ちょっと何日も考えることができる作品だなっていうふうに思いましたので、ぜひともですね、見ていただいて、ご自身にで噛み砕いていただいて、ちょっとね、いろいろと考えるきっかけになれればね、というふうに感じました。はい。6月5日、来週の金曜日に公開されます。ぜひともですね、劇場に足を運んでみてください。ということで、その映画の中から1曲をお届けいたしましょう。今回はですね、ダニエル・ブルームバーグの All is Summer を聴いてください。

0: ステージご紹介します。
1: キューバ大雪さん、ラッキーなことはポケットに500円とかお釣りの小銭入ってたらプチなラッキーですよね。ちょっと幸せ。わかりますよ。たまにね、ズボンの後ろのポケットから1000円とかなんか折りたたんだ1000円とか出てくることあったりしますよね。そういう時、おラッキーってなりますよね。さらにですね、あ、そっか、キュー大雪さん、2つ送ってくださったんですね。もう1つのラッキーが、インクの入ってるボールペンを拾ったこと、メルカリで探していた模型の急行列車、そして増血車両が増えたことですね。261系という車両ですの写真を送ってくださっています。へー、そっか。はい、ということでね、皆さんメッセージ送ってくださっていますが、モジャテン32さんはですね、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、仕事前や後に買い物しているのですが、今日ポイントカードのポイント見てたら2222ポイントとゾロ目で、なんかラッキーでしたとのこと。なんか嬉しくなりますよね。おめでとうございます。さらにですね、ラジオネーム天狗さんからです。小6の娘と聞いています。あー、そうなんですね。娘さんもこんばんは。ラッキーということですが、久しぶりに自動販売機でコーラを買ったのですが、セブンセブンセブンになってもう一本タダでもらいました。初めて当たりましたよ。ラッキーでしたから娘に一本あげましたけど、それから当たりません。本当にラッキーでした。私もね、当てたことないんだよ。すごいですね。はい、ということで皆さん、今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなります。引き続きガオラジ8時台もですね、流れています。ぜひともガオラジが放送されているコミュニティ FM に問い合わせしていただいて、チューンインしていただいて、最後まで聞いてくださいね。それではここまで聞いてくださったあなたにお送りいたしましょう。私ガオの曲で Thank you。

0: 見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日、お昼12時50分ごろ放送中。長新製作所は子どもたちの活動を応援しています。
1: JOZZ 2BHFM FM 香

0: 今週のメッセージテーマは、こんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
1: 79.1 メガヘルツ、カズのきりたんぽ FM が8時をお知らせします。

Welcome back to our show. Gawa Radio continues. 時刻は8時を回りました。改めまして、こんばんは、ガウです。Gawa Radio、略してガウラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら。ラララララッキーとなっています。皆さん、ラッキーだと思うこと、最近ありましたか？運が良かったとか、いろいろあると思いますけれども、ぜひとも教えてください。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともつぶやいてくださいね。読み上げていきたいと思います。ちなみにですね、すごく嬉しいメッセージが届いているんですけれども、サブアカウサピアットいろんな大好き応援アカの方からですね、メッセージをいただいているんですけれども、いつもね、あの FM 網走から聞いてくださっているとのこと。カーラジオからいつも励まされています。優しくパワフルな時間ありがとうございます。ラッキーなこと、ガオラジで地元ラジオリスナーのメッセージが読まれると嬉しくなります。あ、そうですよね、きっとね、京子大雪さんのお友達なのかな。めいっ子とですね、あの一緒に大空町の東こと芝桜公園に行った時のお写真もね、載せてくれてるんですけれども、すごい可愛らしい公園ですね。たくさんの魚が釣れている写真が載っています。皆さんよかったらぜひともチェックしてみてください。皆さん引き続きラッキーな出来事を教えてくださいね。お待ちしております。それでは8時台のラインナップなんですけれども、毎月第4週はレオナルド・プロフォンドさんのイタリアレポートとなっております。今週は在日イタリア商工会議場のダビデ・ファントーニ事務局長がこちらに来てくださいますよ。どんな話が聞けるのかな。そして8時台はスナックガウ、今回はどんなラッキーな曲が流れるのでしょう。

Yo. 皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲 Let's take a listen. Let's drop it off with Pharrell Williams featuring Daft Punk ですね Get Lucky and Henry Moody Miss You. Come on, here we go.

0: 生放送でお送りしているガウラジ、毎月第4週目の8時台はレオナルド・プロポンドさんの登場です。イタリアの話題を、そして情報などもね、月一でレポートしてくださるんですけども、レオさん今夜もよろしくね。
1: よろしくです。ボナセーラートゥッティ、そのレオナルド・プロポンド、コメスターテ、
0: コメスタスって言うんですかね、合ってますか。なんて言うんでしたっけ、ボーノ、ボーノは美味しい、
1: 美味しい、美味しい、
0: 美味しいか、
1: ちょっと惜しいね。
0: もう始まってますよ、レオさん、いつもありがとうございます。
1: いいえ、ベーネベーネ。
0: ということで、前回のゴールデンウィーク開催のイタリア映画祭盛り上がってましたね、
1: うん、そうですね、すごく良かったです。僕行きましたから。
0: お、何本見ることができました？
1: いや、1本なんですけど、
0: うん、
1: ディアマンティ、
0: うんうん、
1: ダイヤモンド、
0: うん、
1: 音楽がね、ジョルジャっていう音楽で、
0: うん、
1: すごく良かったですよ。また、あの監督もいらっしゃってトークショーやったんで、
0: うん、
1: すごく良かったですね。
0: すごいね。そして SNS を見てると、いろいろね、この映画祭だけではなくって、あのイタリア関連のイベントに行ってますよね。
1: そうなんですね、暇なんで。
0: 暇なんでというか
1: 三越イタリ、日本橋三越イタリア店でしょ、
0: うん、
1: それで阪急の梅田本店のイタリアフェアでしょ、
0: うん、
1: それこの間週末にやった東京スカイツリーの空町広場でやったプロセッコ DOC のプロセッコガーデン行ってきまして、
0: うん、
1: プロセッコ飲めや、歌いはしませんでしたけど、
0: あれ、
1: いっぱい飲みました。
0: おー、でもすごいですね、やっぱりこの時期になったりすると、
1: うん、そうですね、いい季節でしょ、うん、でガウちゃん、その後1ヶ月間どうしてました？ツアーですか？
0: いや、そうですね、おかげさまで Dreams Come True のところで回らさせていただいてます。
1: ドリカムのツアーは
0: 最高に楽しいですよ。
1: いろんな地方行ってんですか？
0: そうですね、この間も名古屋から戻ってきたばっかりで。
1: そうですか。
0: なんだけれども、うん、やっぱりイタリアーノな感じがしますね、今夜は。
1: 気がつきました？
0: もちろんです、目の前にいらっしゃいますもん。
1: そうでしょう。来月6月の6日、はい、7日土日でですね、
0: うん、
1: あの恒例のイベントが行われますよ、
0: うん、おー、その名も
1: イタリアアモーレミオ、まあ2026のイタリアに恋しちゃうっていうのが六本木ヒルズで開催されまして、う
0: ん、はい、
1: ということで今日は主催者ね、イタリア在日イタリア商工会議所のダビデさん、おなじみのダビデ、
0: はい、
1: ファントーニ事務局長に来ていただきます。

0: 続きまして、
1: いろ
0: いろあることないことを語ってもらおうかなと思って、まあ楽しいイベントになると思うんで。
1: そうですよね、うん、いやあのね、確か去年も来てくださってると思うんですけれども、お元気でしたか？それ以降は
2: すごいんですよ。
1: お、
2: まあ、とりあえずチャオ、皆さんチャオ、ボナセーラ、ボナセーラ、ボナセーラ、
1: うん、そう、ボナセーラって言われたら、さっきみたいにトゥッティとか言われたりしたら、なんて答えたら一番正解なんですか、うん、ちなみに
2: ボナセーラにボナセーラ答えますね。
0: そうです、
1: わかりました、うん、そう、
2: でもチャオはいつでも使えるから、いつでもチャオ、
1: いつでもチャオ、
2: チャオ、チャオガオちゃん、
1: チャオガオちゃん、チャオダビデさん、よろしくお願いします。コメスタイ、チャオ
2: コメスタ
1: って言うと違うの？そのちゃん、
2: そう、コメスタイは元気ですか？
0: 元気ですか？
1: 元気ですか？
2: それにベネ、
1: ベネか、そうだそうだ、その言葉を覚えてました。ベネ、
0: ストベネグラッツェ、
1: ストベネグラッツェ、わかりました、うん、チャオベネグラッツェ、はい、この3言葉で、ね、
2: でこれで大丈夫です。この3つの言葉と、あとアモレミアに来ればもう 100% イタリアにいる感じがしますから、それだけでは
1: いいね。そうなんですよね、すこのイタリアモリミオ、
2: はい、
1: 今回で何回目なんですか？
2: 10回目ですね。
1: 素晴らしいですね、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。10歳になりました。
1: は
2: い、
1: でももう最初からずっとやっぱりね、作られてきて10年目まで来て、はい、いかがですか今の心境は？
2: 本当に子供みたいに、やっと本当になんていうかな、最初頃はベビーだからね、可愛いんですけどちょっと辛いところもある。今10歳になって、うん、ほぼほぼ大人の世界に入ってるから、自分の、橋で走られるし、いろんなことができるようになりましたから、もう素晴らしいと思いますよ。
1: 毎回ね、レオンさんは行かれてると思いますが、今回も期待したいですね。
0: ね、ガウちゃんも行きましたよね、
1: う
0: ん、
1: 行きました行きました、六本木も行きましたし、
0: ね、
2: うん、そう、今年も六本木ですね。
1: わ、
2: やっぱり六本木で生まれ、六本木で何回もやって、今年が10歳の時にはまた六本木、しかも、
1: うん、
2: 去年はやっぱり万博があったからちょっと絞った感じで小さいバージョンをやりました、うん、今年がもう本当に本当に、まあ10歳ですからちょっと大きめにしました、うん、だから、そう、3000平米ぐらいの、スペース全部使っちゃって、
1: うん、
2: 上、しかも上が本当にお屋根プラザと隣の66プラザとカフェスペースだから、本当に全体的と下の、アリーナでライフスタイルとパフォーマンス様々、
0: すごいコンプリメンティーですね。
2: グラッツィア、
1: コンプリメンティーっていうのはなん、どういうこと、
0: どういうことですか？
1: 素晴らしい、
2: 素晴らしい、そうそう、
0: 完璧ですよ、
1: 完璧、コンプリメンティーですね。そうそうそう、私一回しかね、イタリアにいたことないんです。で、最近は行きたいなと思ってたんだけれども、と、飛行機に乗らなくてもイタリアに行った気持ちになれる？
2: もちろんなれます。このイベントがやっぱりなんていうかな、イタリアが大好きな日本人、日本に住んでるイタリア人のために作ってるから、必ずイタリア人がいます。 50% がイタリア人、その他の 50% がイタリアに行こうとしてる、およびイタリアに何回も行ってる、およびイタリアに住んだことがある、本当にイタリアの本格なか、ことを感じ、わかる、理解できる人しか来ないんです。だから、まあ、それをそう言っても、イタリアに行ったことがない、イタリアどういう国だろうと思ってる人にも、もうぜひ一回来て、イタリアこんなもんですよ。
1: へえ、そうなんですね、うん、じゃあ主にどういったイベントになりそうですか今回は？
2: ね、本当に一言で言うと、イタリアンフェスなんですけども、皆さん多分思ってるフェスと違って、やっぱりイタリアは、楽しいこともあり、ラグジュアリーのこともあり、車のもあり、フードもあり、音楽もあり、ですからそれは全部一箇所で、見せることになりますから、
1: うん、
2: 車が好きな人がもう間違いなく、私たちが今回がマゼラティ、ランボルギーニ、フェラーリ同時に出します。
1: わ
2: で、フードが好きな人がもちろんパスタ、ピッツァありますが、スプリということ知らないですよね。
1: 何ですか、スプリ？
2: スプリ、まずスプリ、
0: スプリどういうものなんですか？
2: スプリは、うん、本当に簡単に言うと、イタリアのクロッケなんですね。お米のクロッケなんですけど、中にはライスクロッケなんですけど、ちょっとそれだけではちょっと物足りない感じがしますね、うん、本当にリミテッドの、いろん中にはいろいろ味ができまして、うん、しかも、作りに来ていただくのが福岡で、うん、本当に大人気のイタリア人がやってる店、

0: スプリ、もしもしスプリ。
1: もしもしスプリ。スプリ。
0: そう。彼が来まして2日間います。彼も結構なんか楽しい人。ちょっと変わってる人。スプリもあるし、あと、ピッツァの並びにはピンサ。
2: 何ですかピンサ。
1: ローマのね。
0: そうです。
2: 何何
0: ピンサはね、多分30年前から生まれたの新しいピッツァと言いたくないですね。ピッツァと全く違うんです。うん、似てるけど、うん、ピッツァと違って、中には小麦粉と、あと、お米の粉も入ってるから、消化にちょっと優しくなります。
1: ちょっと軽い感じ
0: ですよ。軽い感じ。
1: それでこう、手に取ってこう、プッて食べれて、なんか、スパークリングに合うな。
2: そうなんですか、うん、やだ新しい私カンツォーネで泊まってるんですけどピンツァっていうのが新しいのもあるんですね
0: ありますあります
2: カンツォーネって歌か
1: そうカンツォーネは歌
0: カルツォーネですねカルツォーネ
2: カルツォーネ
0: カルツォーネカンツォーネは歌
2: そうですよね失礼しましたカルツォーネって言ったらねあの包まれてるようなピッツァみたいなそういうのはあったりするの
0: そうこれがカルツォーネがないんですごめんなさい
2: 今回は、ね、
0: ピッツァマルゲリータもちろんありますけれども今年がピンツァぜひちょっと味見しに来てください、
2: うん、いいですね私初めてね、
0: うん、あともちろんこんなにたくさんのものを食べたら、うん、あと飲みたくなるですよね
2: 飲みたくなっちゃうよ
0: でもう何でもありだからスプリッツだからバブルズプロセッコとか、うん、あともちろん今年はフィレンツェ行ったことがあります
2: ないんですよ
0: ないんですか
2: だから憧れてるね
0: フィレンツェには中世紀の時にいろんな病気があった時にはやっぱり人との、うん、あまりコンタクトがちょっとこうあんまりコンタクトしないためには、うん、物を渡すために、うん壁こんなに太いの石の壁で、うん、ちっちゃい窓を作っちゃって、はい、あそこにちっちゃいドアがあって、うん、ノックノックすれば、うん、そのちっちゃい、窓を開けて物を渡したりとか、うん、お金を受け入れたりとか、うんうん同じことも今年やります。しかもそのちっちゃいドアから何を出すと思います？
2: 何
1: 出すんですか？
0: もちろんワインですよ。
2: なんかおしゃれ。
0: そう、これがね、今フィレンツェでコロナがあったでしょ？
2: はい。
0: コロナの時にはまたこのことをやり始めたんですよ。
2: うんうん。
0: だから人があまりこう触らなくて、うん、だからノクノクしてお金を出してワイン出す。今すっすごい大人気があって、大体ね、皆さん、フィレンツェ行った時には、このことをやります。
2: なるほど、今流行ってるってことなんですね。六
1: 本木ヒルズで、フィレンツェが味わえるじゃないですか。
2: いやー、最高ですね、うん。なんか本当に国境を越えてるだけじゃなくて、時代もちょっと越えて、リバイバルされたものを持ってきてるんですね。楽しそう。そうそう
0: そうで、そこにもちろん、どっちかというと、あと、パフォーマンスとコンサートですね。
2: うん。最近レオさんがですね、多くのそのイタリア人のそのパフォーマーを紹介してくださっていますが、うん、この番組に。
1: ああ、そうですね。いろいろインタビューしたりね。
2: ですね。
1: うん、今年はどんなアーティストが来るんですか
0: 誰が来るのか知ってます、この来る人たちが知ってますか
1: いや、教えてください。教えてください。
0: 今年は、ジャンはちょっと4つに分けて、うん、で、とりあえず、30以上の年前からやってる本当に大人気のある、ニコロ・ファビさんが、うん、彼が、なんていうか、カンソネ・イタリアナの、そうですね、バラードとか、結構、深いの。
2: はい。
1: プロフォンドです。
0: そう、プロフォンド、プロフォンドのアーティストです。
2: すごい、もうイタリアの心を歌うんですね。
0: 歌う。彼が土曜日の最後、一番最後のコンサートです。
2: うん、うん。
0: 並びには、アイエロ、うん。だから今のソウルポップ入ってる結構ビート、すごくなんか大人気、本当にかっこいいの人、彼ですね。
2: はい。おぉ、素敵な方ですね。
0: そう、彼が日曜日の最後のコンサート。うんで、並びに、インディーズ。
2: インディーズ、
0: うん。インディーズポップのマリアントニエッタとコロンブレ。この二人が、私は本当にマリアントニエッタもコロンブレも大好きで、うん、で、去年は一緒になって、実は私たちがカップルです。カムアウトして、で、今、カップルとしても、アルバムをリリースした。で、この間、今年のサンレモにも出ました。
1: 出ましたね。サンレモ。見られてました。
2: そうなんですね。
1: そうですね。なんか、サンレモでは21位になったみたいだけど、聞いて結構ポップなんですよ。
0: そうそう。
1: 後で。 聞かせてくれます
0: だから2人が、マリアントニエタとしてコロンブレとしてあとマリアントニエタとコロンブレ一緒にも出ます、
2: うんうん、なるほどそして日本のローカルタレントも出されるんですよね、
0: ムロ DJ さん

0: 知ってますね。
1: ねえ、DJ ムロ、本当にね。
0: だから彼と一緒に、もちろん彼の音楽を聴きながら、うん、アペリティブをやるとか。
1: うんうん、いいですね。さらにですね、私も大好きなチャランポランタンさんのライブコンサートが。
2: よかった。チャランポラン？
1: チャランポランタンですよ。ちょっとこれは困りますが、でもその話ではないんですけれども、もしかするとレオさんも出られるコンテストがあるって聞いたんですけど、何それ？イケオジコンテスト。
0: それがちょっとなんかイケメンっていうか、
1: イケオジコンテストでしょ、うん、
0: だから、ね、
2: じゃあダメだ僕は。
1: え、なんで？
0: 出れば
2: 本当
0: 大丈夫だよ。
2: いやいや、だってもうほら予選が
0: ね、私は審査するから大丈夫。
1: あ、ダビッ
2: ドさん、そうそう、なんか優勝すると
0: 恥ずかしいながらちょっとやります。はい、
2: 優勝する方には何がプレゼントされるんですか？
0: これは秘密です。
2: 秘密。
1: いやでもやっぱりね、皆さんもご存知だと思いますけれども、イタリアの男性がまあやっぱりですね、まあジローラムさんとかだったりとか、
0: はい、いますよ彼は。本当にもちろん
1: ね、レオンとかの雑誌に出ている方が多いんですけれども、そのレオンさんが主催するイケオジコンテストというのがあって、
0: そうなんですよ。
1: なのでイタリアが大好きな、まあちょっと自信のあるおじさんに出てきていただいてナンバーワンになってもらおうということですよね。
0: そうなんですよ。
1: わ、それ楽しみじゃないですか。
2: 今回初めてみたいな企画で、
0: 初めてなんですね。
2: そうですよね。
0: そうだから今年がやっぱり、アモレミアももちろん10歳になったけれども、うん、あと日本とイタリア実は160周年のこういう特別の1年間ですから、うん、なんか特別なコンテンツを出さないと思ってで、うん、今いろいろ。
2: そうなんだ、楽しみです ね、
1: ガオちゃんね。なのでちょっとレオさん出てくださいね、ガオラジの代表として。
2: そう、うん、まず予選、一次予選、二次予選があるから。
1: あ、そうなんですか。
2: そうですよ、うん、そこをクリアしないとなかなか本戦には出れないですよ。
0: 大丈夫だよ
1: ね。まあでも本当にですね、もうステージも常に何かやっていて盛り上がること間違いないですね。
0: もちろん朝から晩までずっとパフォーマンスとか、うん、トークショーだとか国賓ショーだとか、うん、あとコンサートだとか必ず何かありますから、あと上でもですね、いろんなコンテンツがあるから、うん、もうぜひ間違いなく六本木ヒスに来れば、6日と7日の6月間違いなく本当にイタリアに、
1: ね、楽しそうですね。でも本当にあれですよね、日本とイタリアの関係が160周年
0: そうですね、
1: なんですよね。
0: だからこのイベントが実は10年前には150周年の時には1回だけ、うん、やろうと思ったんですよ、うんうん、でいろんなこうやっぱり、ブランドさんたち集めて、あとタイヤからも有名なアーティスト呼んでやったらすっごい大人気があって、皆さんもう来年度も来年度も、ね、そこからなんですよ。だけ毎年しかも、うん、もちろん東京そうなんですけれども、大阪とか、うん、名古屋とか上田とか、うん、仙台とか、うん、いろんなところで やりました、やってきたんです。
1: すごいですよね。
2: そうなんですか。
1: でもやっぱり本当に日本に住んでいてイタリアが大好きな人って多いから、その行かなくてもこっちも感じることができて、でさらにその気持ちでじゃあやっぱりイタリア行こうっていう気持ちになるのがいいですね。
0: そうなんです。なんていうかなね、日本では素晴らしいフェスティバルたくさんありますが、例えばイタリアだと、うん、イタリアが大好きな日本人が主催するイベントが多いんですね、うんうん、であれはあれでいいと思うんですけれども、今回がやっぱりイタリア人がイタリア人としてイタリアのイベントを主催するからちょっと違いますのところもあるから、ぜひその本格的なところをぜひ
1: ですね、
0: 味わってください。
2: そうですね。
1: しかも今回10周年ということですごい気合も入ってると思うので、これはちょっと逃せないですね。
2: で日本のアーティスト、
1: うん、
2: この番組でもかけたと思うんですけど、はい、ダメリーノ、
1: うん、ダメリーノさん、
2: イケオジも出てくるんですよね、
1: はい、そうかそうかそうか、
2: 日曜日、そうなんですよ。
1: そうか、大阪のあのグループですよね。
2: わざわざ東京に来て、
1: うん、
2: すごいね、あれ180センチぐらいの、
1: ね、
2: 僕とあまり変わらない身長で歌いますよ。
1: あれ
2: かっこいいですよ。
1: そうなんですよね、はい、ダメリーノさんも出演なさるということ で、はいね、私まだ聞いたことなくて、本当に CD で聞かせてもらったことしかないんですけれども、はい、やっぱり生で体感するということは間違いない
2: ですね。生ですごい迫力ある、
0: 何でもかんでも生ではね、
2: うんう
0: ん、
1: そう、うん、いや、そして何といってもですね、こちらのイベント2日間にわたってね送られるわけなんですけれども、何時からスタートなんですか？
0: 午前

0: 私たちが実は9時半からいるけど、また早い人わからんかよ、11時からなんですけれども、うん、私たちがスタッフが9時半からいるから、うん、もし我々とのコーヒーを飲みたい人、手伝って、うん、手伝いたい人がいれば、もうぜひ9時半でも私たちがそこにいます。
1: そっか、じゃあエスプレッソは飲み放題で仕事すればそうそう OK。
0: いやでも本当に11時から、夜の8時までです。で、最後の日曜日の8時には、ずっと2日間の展示されているビアンキの自転車わかりますよね、
1: はい、有名な。
0: それを、当たることもできます。抽選会ありますから、もうぜひぜひ。
2: いやー、すごい。でも本当に初夏にふさわしいイベントですね。う
1: ん、そう。じゃあ、ガオちゃん、6日と7日。
2: はい、行きたいですね。ちょっとプラって行っちゃおうかもしれないですよ。私が行けずにおじいに出ちゃおうかな。どういうことやねん。
1: やめた。
2: 何ですか？
1: ダーリン。かっこいいじゃない。
2: そんな何をしないと、もうな、レオさんほどじゃないよ。やめなさい。
1: 何を言ってるんですか？
2: でも本当に11時から8時までやってるということで、はいはい、本当にサンライズからサンダウン。
0: そう、だから you start with a coffee、then you go on, have a little spritz、a little beer, then you have a little prosecco、then you have some red wine, and then you rock it.
2: やばい、楽しいですね。どうしよう、なんかね、現実からね、抜け出して月曜日戻れる気がしなそう。いや、
0: だからそこで、土曜日そう、なんか泊まればそこで。なんとなくそう、なんか芝生もあるから私たちは設置しますから、そこでちょっと寝れば、朝から日曜日、もう一回、最初からコーヒー。
2: ね、
1: そうだよ。飲んで歌って、恋をして。
2: 多いですね。
1: バッチリですよ。
2: 本当もうね、やっぱりイタリアに恋しなくちゃいけないですから、ね、っていうかもう恋しちゃうんでしょうね。
0: 恋しちゃったよ。あと皆さん今聞いているぜひ今年が10歳ですから、日曜日の時にはアイエロ、しかもかっこいいの、我々のポップスターの時に、皆さんとのこの10歳の、バースデーをちょっとお祝いしたいから、ぜひその時には来てください、でみんなでちょっとね、
2: フィナーレ、
0: ハッピーバースデーのフィナーレをやりましょう。
1: アンディアモですよ。
2: ですね。
0: ベニテ。
2: 本当に素敵。やっぱイタリアはですね、本当に先ほどもおっしゃってくださいましたが、食、ファッション、車、そしてもうね、なんていうんですか、もうすべてが本当にかっこいいので、それを体験することができる
1: という
2: の
1: が、ライフスタイル、
0: ね。ライフスタイルなんでしょう。そうなんです。イタリアライフスタイルです。
2: ね。
0: そう。エンジョイライフということですね。
2: なので皆様ぜひともいらしてください。それではレオさんね、最後にちょっと皆さんをいざなってみてくださいね。
1: はい、
2: 行かれますけどね、やっぱりレオさんは
1: チェルトもちろん行きますよ。2日間行きますし、まあちょっとね、なんか前夜祭も行って、あのイタリアのアーティストにインタビューして、この番組で次回またオンエアしたいと思います。
2: ぜひ。わかりました。
1: 今日決めました。
2: おお、そうなんですね。
1: はい。
2: じゃあ次回も楽しみにさせていただきたいと思います。はい。はい、ということで皆さん、本当にですね、日本最大級のイタリアンフェスティバル、イタリアアモーレミオ2026、6月6日土曜日、そして7日の日曜日、2日間、東京、六本木ヒルズにて開催されます。詳しくはですね、ホームページでぜひともチェックしてみてください。本日ゲストはですね、在日イタリア商工会議所、ダビデ・ファントーニ事務局長でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: プレゴ。
2: それではここで一曲聴いていただきます。イタリア・アモレ・ミオのステージにも登場なさるんですよね。マリア・アントニエッタ・エン・コロンブレのラ・フェリシタ。
0: ラ・フェリシタ・エ・バスタ。
2: ああ、素晴らしい。聴いていただきましょう。

The song that you just listened to was Peter Elias の Miss Serotonin でした。さあ、この後はですね、Pentatonix, I love their harmonies 聞いていただきましょう。

0: Radio.心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になる。
1: はい、ということでみんないらっしゃいませ。いつもこうやってね、みんながね、当てようとしてくれてることがね、本当にハッピーでラッキーですよ、ママは。ということで今回もですね、予想を発表していきたいと思います。今回はね、ラッキーなことだからね。無責任副物体さんがですね、キャンディーズのラッキーチャンスを逃さないでなんじゃないかと。当たればラッキー、外れたらアンラッキーですね。残念ながら今回アンラッキーでございました。自撮りの夢さんはですね、ミポリンのついてるのに乗ってるねでお願いしますということで、違います。自撮りとみかんさんですが、マドンナの I will be your lucky star なんじゃないかと言ってますが、違うのよ。さらにセントラ GTS さんはですね、ヤシロアキさんのラッキークッキーヤシロアキって言ってるんだけど、違います。今回皆さんにね、予想していただきましたけれども、CCB のラッキーチャンスをもう一度聞いてください。また来週も予想してね。

ガウラジ。にゃん、今回もたくさんのメッセージありがとうございます。紹介していくね。つぼいのみっちゃんなんですけれども、ラッキーな話で言うと、私は以前宝くじを買いましたが、結果番号を見てみるとアンラッキーなことに数字が一つ違っただけで一等逃して涙を飲みました。だって悔しいね。はあ、悔しい。テレワークの友はごじむさん。私、このミュージックバードに第3金曜日に放送している、高田真理子さんのレインボービームの公開録音の抽選が当たったことがラッキーだそうで、ラジオの公開録ですかね、公録っていうみたいですね、に当たったの初めてな気がしていて、当選のメールが来た時にはまさかねと思っちゃいました。登録イベントは来月末に行われるので今から楽しみです。楽しんできてください。 MC 安本さん、スーパーやコンビニなどで買い物するときに残り一つの時はラッキーに感じます。ほうほうほうほう、あと一個でなくなってた可能性もありますもんね。この前100円ショップで残りの一つになっていた鍋の蓋を買いました。家にある鍋のサイズにぴったりと思って買いましたが、ぴったりとした。あ、太った。うんうん、欲しいものが買えた時になんかラッキーを感じますとのことね。わかります。なかったりするとさ、ガーンってなりますもんね。広島五蔵ロックさんです。ビギナーの時競馬会場をマークミス間違って買って万馬券数字は1と5、これがラッキーナンバーでもありますね。もう競馬歴は45年になります。深入りしないでうまく進んでいます。面白い。そうなんですね。うんうん、毎日パレードさん、ね、メッセージいただいています。ラッキーなこと、先日セブンイレブンでお買い物したらお会計が777円。時計を見るたびに11時11分だったり、ゾロ目を見ることが多くて、調べてみると運気が上昇している時にそれが出てくるんだそうです。へえ、面白い。そしてこちらがですね、不言さんです。妻の実家の近くに小さな映画館があります。鹿児島市内の大きな映画館では上映が終わってしまった作品が時間差で上映されることがあります。見損なっていた作品がここまで上映されることになった時はラッキーですね。うんうん、待てばブルーレイや

配信でも見られるんですが、やっぱり映画館や映像や音響が、まあ、その設備の環境で見たいんですよね、とのこと。うん、わかります。ラッキーですね。マッスルさん、ラッキーなことは D ポイントでくじを引きをして100ポイント当たったことがあります。よくガソリンを入れるときなどに貯めて、給料前に入れたいときにポイントを使って値引きしてもらっています。レンガマンさんですね。子供の頃は食べ終わったアイスキャンデーの棒に当たりもう1本が出たらラッキーでした。ペプシーコーラの王冠を見ると10円が当たるのもめったにないからラッキーでした。そして母がくも膜下出血で入院した時に宝くじが10万円当たったんですって。神様は見てくださっているんだなぁと感じたそうです。そして、あ、これは初メッセージですかね。スーパーファンタジーさんのファンだと思うんですけれども、天のテリノさんからいただいていました。皆さん応援しています、頑張ってください。ラーメンの話のところとても楽しそうで私も楽しくなりました、とのことです。ありがとうございます。さらにですね、こちらはですね、あ、福岡のともしげさんです。ラッキーといえば全国のラジオ局のステッカーや焼き物などいろんなものがたくさん当たります、とのこと。当たりがいいんですね。なんとも羨ましい。私全然そういうの当たらないタイプなので、なんか羨ましいんですね。さらにおやすみライダーさんなんですけれども、ありがとうございました。ビバイタリーエスプレッソ飲み放題と書いてくださっていますね。先ほどのね、あのアモレミーヨのお話を聞いてね、あの共感してくださったと思いますけれども、ありがとうございます。よかったらね、ね、ぜひとも足を運んでいただいて、イタリアの生で感じていただきたいなと思いました。そして上越すみれさんなんですけれども、懐かしい曲あったあった、歌詞は覚えていないけどメロディーが懐かしいと言ってくださっているのが先ほどの CCB の曲ですね。はい。そして、はい、群馬母ちゃんもですね、今日2回目聴いてくださっているということなんですけれども、あ、先ほどのね CCB の曲、本日で2回目に聞くんだって。うん、ラッキーチャンスをもう一度、来た来た、本当にラッキーだと言っています。皆さん今回もね、たくさんのメッセージ本当にどうもありがとうございました。今夜もですね、ガオラジあっという間に過ぎていくんだよね、2時間。でもね、皆さんのおかげでね、楽しくやらせていただいております。また来週も聞いてくださいね、よろしくお願いします。ところがどっこい、なんと来週6月2日は私ちょっとお休みをいただきまして、俳優の松田聡さんがパーソナリティを務めます。ちなみに、はい、私はですね Dreams Come True で歌ってまいりますので、まあ、あのね、一応心はここにもあるということでね、あの松田さんにちょっとですねガオラジオを託して頑張りたいと思います。そして来週のテーマなんですけれども、 Picture、 写真についてお話を皆さんにしていただけたらなと思っております。思い出の一枚だったりとか、記憶に残った写真のなどについてのメッセージを送ってくださいね、よろしくお願いいたしますね。ということで、来週のスナックガオもお休みとなりますのでね、皆さんのご来場はまた再来週となるかと思います。いや、本当にですね、今日はスーパーファンタジーの皆さん、そしてですねイタリアのアモルミーヨのイベントということで、なんかこれから夏が暑くなっていきそう、そして楽しくなっていく予感しかしないですね。ということで、1週間ちょっと私お休みになりますけれども、松田聡さんにね、ぜひともエールを送ってください。そしてまた再来週、私ガオの声をぜひとも聞いてください。今夜も聞いてくださってサンキューベリーマッチョマン、さようなら、さようなら、さようなら、バイチュー。

0: ー券は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花尾林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
0: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマは謎な風習。エスカレーターは歩いちゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなーって思う風習教えてください。
2: 皆さんから

0: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。9時です。
1: JE7ZEU カズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ各局、こちら JH7FSB です。入管ありますか？どうぞ。
2: JH7FSB、こちらは JH7GLZ です。ワッチしてますよ。どうぞ。
3: JH7FSB、こちらは JH7OWT です。59で入管してます。どうぞ。

0: はい、皆さんこんばんは。再放送の方はおはようございます。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界への時間となりました。この番組は数のきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ JE7ZEU メンバーで、いや最近朝明るくなるのが早いもんですから、夜早く寝て朝早く目が覚める生活をしているおじさま方を中心に、 JR 数の花輪駅前の、今日は噛んでるな、数のきりたんぽ FM スタジオから無線に関する情報やイベント情報など毎週火曜日1時間でお送りしております。今日は、いや初っ端から噛んでました、ジェシセブ FSB ブチと、
1: いや今夜はお天気もいいのですごく綺麗な星が見えてました、 JA セブオーダーウィテコマです、
0: とオペの回しの3人で収録でお送りいたします。ちなみに収録日は5月の22日でございます。それでは番組スタート。この番組は道の駅カズノアントラー向かい、猫の看板の歯医者さんオーラルクリニックカズノの提供でお送りいたします。番組に先立ちましてオーラルクリニックカズノより連絡がございます。29日の金曜日なんですが、訪問診療のため午前休診となります。今後は普通にやっております。ご迷惑おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2: アントラー向かいの猫の看板の歯医者さんオーラルクリニックカズノ、平日の受付時間は午前9時から午後5時30分まで。在宅訪問診療も行っています。オーラルクリニックカズノ、よろしくにゃん。
3: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。
4: あかんで外国客の無線機、日本の規格とちゃうやつ、通行たらあかんで、技術検討ば

0: 外国規格の無線設備は日本国内では使えません。総務省。
1: はい、改めまして皆さんこんばんは。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界への時間となりました。今日は収録放送になっております。番組へのメッセージなどはメール radio@fm791.net、 ファックスは 0186-25-8817 まで、またはキーナップ FM の Facebook の方で配信しております。動画の方へコメントをお書きいただいても結構でございます。直接聞けない場合、ネットのリスンラジオでもお聞きいただけます。こちらはFacebook とか YouTube とは違って BGM も聞きます。また無線番組ですのでね、突然専門用語が飛び交うこともございますことをご了承いただければと思います。はい、まずはいつもの講習会の情報からいきましょうかね。ジャードの講習会です。4級の標準コース、8月8日、8月9日、遠野市総合、防災センター。問い合わせ先は JAL の遠野アマチュア無線クラブ。それから3級の短縮コースですね。8月30日の日曜日、奥州市江差総合コミュニティセンター。問い合わせ先は奥州アマチュア無線クラブです。まあ、いずれJADのホームページの方からネット予約になりますので、よろしくお願いいたしますということです。それから先週スクールコンタクトが成功したという話が出てたんですけれども、ビームアンテナっていう番組が茨城の方の FM パルンというところでやってるんですが、そこのですねお話によりますと、今度6月か7月に三重県の小学校でスクールコンタクトが行われるかもしれないというふうなことをお話ししておりました。いよいよこの小学生かという感じですね。前回は確か女性の宇宙飛行士さんが、前回というか今月ですね、中学校の生徒とお話ししてましたけど、今度は小学生ということです。で、今回5月でやったスクールコンタクトの方、なんと申し込んでから3年待ったらしいですよ。
2: ずいぶん待たせるんだね。
1: 待たせるんですね。すごい人気で待たされてたみたいでございます。あれ、その手の資料、その手の資料、私、あ、
2: だめだ。しょっちゅうやってるわけじゃないからしょうがないね。
1: まあ日本だけじゃないですからね、やってるのが。詳しくもう一回言うと、5月のスクールコンタクト、5月12日ですね、愛知県の、伊予郡戸部町の戸部中学校というところでやったそうです。で、今回はすごくなんか信号が強くて、いろんなところで聞けたっていう話なんですよ。なんかフィリピンのあたりで聞いてた人もいたっていう話で、そんなに条件良かったのかなと思いながら、聞いて、お話しておりました。はい、3年ですもんね。だから、申し込んだ生徒さんたちはみんなもう卒業しちゃってると、いないっていうことですよね。
2: そうか、
1: 後輩に夢を託すみたいな感じで、3年か、まあ、限られたものだから仕方ないんでしょうけど。はい、あとそれからですね、これ無線の国家試験ですね、無線従事者国家試験を実施しております公益財団法人日本無線協会、こちらの方からですね、今期の、5月16、17日に実施された、令和8年度5月期の1山2山国家試験の問題と政党をウェーブに搭載したというふうな記事が載っております。まあ、試験に関しては5月と11月と年2回になったんですけれども、8月にですね JAL の100周年記念ということで臨時試験が行われます。これは東京、名古屋、大阪3会場で行うそうでございます。で、この臨時試験の方は受付が6月1日から6月の20日まで、 ということになっているそうでございました。はい。こういうとこですかね。あと、それから最近お空の状態が結構賑やかでして、ですね、フレアの方も、まあ、ちょんちょんとこう、12日じゃないや、16日ですね、それから18日、それから22日に、ちょっと M クラスにかかるフレアが発生しております。太陽の黒点数はもう80台ですね。結構下がってるというか、今のところはまあ、安定してるのかなっていうふうな感じでした。ただその代わりですね、イースポがすごく出ておりまして、昨日、今日、出まくりだったみたいです。
2: 何メガ出た
1: の？これは、宇宙天気予報のやつで、見てたので、出てるっていう状況しか分かんないので、実際に何メガで出てたかっていうのはちょっと聞いてはいないんですが、まあ、これからであれば50メガとかね、28メガなんかすごくいいんじゃないかなっていう感じで思っております。本当に、ね、すごい数出てるんですよ。で、あとダクトも出てるっていう話先週したんですけど、本当に夏シーズンになって VU が、はい、これから活発になる次ですね、はい。というところで、次はですね、JAL の支部でいろんなハムの集いっていうのがこれから行われるんですよ。で、まずですね、秋田県秋田県は6月の14日ですね。6月の14日の日曜日、午前11時から午後2時半まで、JAL の秋田支部2026ハムの集いっていうものが、秋田市で行われます。はい。それから、あとは、直近だとですね、岩手県ですね、岩手支部のハムの集いっていうのが、今年は6月7日に一関の方で開催されます。でですね、これに関連しましてですね、実は今回それを主催担当である JAL のグリーンクラブ、一関市にあるんですけれども、そこの会長さんからですね、私の方に、メールが届きまして、ちょっと軽く紹介したいと思いますね。ご無沙汰しております、J7YMT、 これって一ノ関第一高等学校のクラブ局だったんですけど、一ノ関の加賀です。高校時代を大変お世話になりました、突然のお願いで恐縮ですけれども、6月7日ですねに、JAL の岩手県支部大会が一ノ関市の川崎町にて開催されると。で、担当が一ノ関のグリーンクラブで、ぜひこの大会の開催をですね、この番組の方で紹介してほしい。またキリタンプエフのグッズとかもしあれば提供していただければ、抽選会とかそういうのにそれを出して番組を PR させてほしいと、しますよということで、メールをいただきました。で、時間がないんで、でも作りました、私ステッカー、ちっちゃいのと、まあちょっと一回り大きいのと、あとそれから久しぶりに QSL カードですね、こちらの方も番組紹介してある。今見たらちょっと誤字があったんだけど、まあ愛嬌でいいかなと。で、これをですね、送ろうかと思います。あと、それから曲の方からですね、キータンペルの、番組表あるでしょ。あれを何部かこう送っていただければいいかなということで、一式もう全部準備してあるので、これにそれを入れて、ポンしてもらえればいいので、回しよろしく。

でございました。で結構ね、一ノ関のやつはいろいろやるみたいです。内容的にで、ちゃんとあの協賛のお願いとかですね、収支書とかいろいろ送られてきておりますけれども、あと公開運用、それからトライアルも合わせてやると。結構ですね、この岩手県の支部大会ハムの人といえば100人ぐらい集まるんです。結構人数集まるので、まあ私はちょっといけないかなと思うんですが、で最後のあの抽選会ですね、これがなかなか楽しみなんで、これ目当てだけでもいいと思うんで、行ってみてください。詳しいところはですね、JALの岩手県支部大会というところで見ていただければ、もしくは JAL の岩手県支部のホームページの方からでもアクセスできます。見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ちなみに参加料は無料ですし、事前の申し込み等はいりません。で免許のあるなしは関係ないので、興味のある方はぜひ行ってみてください。例年、ね、メーカーの方からもそのリングの展示なんかもありますんで、実際いじってみるのもいいのかなということですね。で、秋田岩手と来ると、次は宮城青森山形なんですが、これはちょっと時期が8月9月なので、ちょっと外れてるんですけれども、結構ね、青森支部も9月の、20日にこうやるということでパンフレットで出てるんですが、やっぱり無線に関する展示やデモンストレーションを行う予定ですよとかですね、あとはやっぱりお楽しみ抽選会ですね、やるらしいです。であとは前夜祭ですね、懇親会っていうのがあるんですが、それの参加も募集しているようでございます。まあ詳しくはJALのホームページの方を見ていただければ、東北支部の方ですね、見ていただければ載ってますので、ぜひご覧になってみてください。はい、というところでハムの集いはの話はこの辺にして、あと直近のコンテストってのちょっとあるんですけどね、これちょっと行きましょう。6月21日1時から15時まで2時間ですね、岩手通信訓練コンテストというのが行われます。詳細は CQ 誌にも載ってるんですけれども、呼び出しは CQ 宮城訓練コンテストということで出ております。 CQ 誌のですね、フォーラム JAL の12ページ、ここの方に詳しく載っておりますので、もしくはネットの方でも宮城通信コンテストで訓練コンテストで検索すると出てきます。それから6月の 14日ですね、14時46分から17時14分、ずいぶんとこう、中途半端な時間から始まるのかなみたいな感じですが、第6回の山形さくらんぼコンテストっていうのはですね行われます。あ、失礼、山形のさくらんぼコンテストは、6月の13日ですね、13日で行われます。で周波数帯によってですね、コンテスト時間変わりますので、これもネットなり、もしくは CQ 誌の後ろの方 のピンクのページですね、こちらに載ってますのでご覧になってください。で宮城県のコンテスト、同じくその通信訓練コンテスト、これが6月の14日でございました。ちょっと間違えました、申し訳ございません。まあ他にもね、いろいろオール JA8 コンテスト、北海道ですね、やつとか、あとはその他日本全国大分コンテストもあるし、

0: 宮崎コンテストですね、オール岐阜コンテスト、栃木コンテスト、まあいろんなものがございます。まあ本当にコンテストのない月はないというぐらいです。いろいろやられてますんで、あとはストレートキーコンテストってもありましたね。あの縦振り電源で、おそらくこれバグキーはいいのかな、エレキーとか使わずにちゃんと頂点端点をいちいち打ってやってくださいっていう、ストレートキーコンテスト、あと A1 コンテストだったかな、オール JA1 コン、あこれは違う、これは東大のあれだから、あ A1 クラブウィークリーテストっていうのがありましたですね。これも本当に CW のみのコンテストになります。まあ、詳細はあの CPC の見ていただければ、あと海外のコンテストもいろいろありますので、これからコンディションどんどんどんどん上がってきますのでね、HF 対等を含めてやられてみたらいかがでしょうか。はい、というところで、ではちょっと後半にはまだ早いけど、駒さんコーナーからいきましょうか。
1: いきますか。
0: 言ってください、どうぞ。はい、
1: 今日は JSOW というコマです。今日はですね、前回 Z さんとの時にご紹介しようかなと思って、ちょっと時間なくて紹介しなかったんですけども、久しぶりに、あちらの国からやってきた無線グッズをご紹介したいと思います。いつも安いものしか買わないんですけども、今回も安いものですね。まず最初にスキマケーブル、アマチュア無線やるときにアンテナを室外に出して引き込むときに、同時ケーブル引き込むときに壁に穴を開けるか、どっか隙間を見つけてっていうことなんですけど、そういうのでスキマケーブル、まあ、サッシとか窓とかの隙間から通すケーブルっていうのが販売されてますけど、
0: してますね、
1: 結構いいお値段するんですね。はい、で曲げるとなかなか元に戻らないみたいで、まあ一回その形に合わせるとそのままにするしかないのかなと思うんですけども、まあ一般的にはフラットになってるのは同軸ケーブルというよりもプリントパターンみたいな感じで平行線になってるんですけども、今回持ってきましたのは同軸ケーブルのね、細い、もう1ミリあるのかな、そういうのが中に入って外側は熱収縮チューブをかぶせてるね、ケーブル、これは30センチぐらいの短いやつなんですけど、長さいろいろサイズあるんですけどね。で両端に MJM 型のコネクタメスがついてます。これも、コネクタの種類ね、 SMA からいろいろ種類あるんですけども、ちょっとまだ試してはいないんですけどね。この細いケーブルなんで、パワーあんまり入れ、まあ長時間、まあ、やらなければいいんでしょうけども、あと高い周波数でも使えるんでしょうけど、まあ普通HF140-430 ぐらいまででしょうから、この細いケーブルでも、長さも短いしね、これの場合30センチぐらいなので、そんなにロスとか気にしなくてもいいのかなと思いますけど、ちなみにこれは1000円しなかったんですよ。コネクタ両端について、だ原価でいくと
0: ケーブルはほとんどタダですね。コネクタ、
1: でも特殊なケーブルだから、まあそれでも100円やそこら、するかな、そんなもんで、サッシぐらいなら十分通せるかなと思うんですけど、
0: いやでも今のサッシダブルだったり、このしっかりこう、噛み込むじゃないですか、切れないですかね、
1: 噛み込む
0: っていうか、立体的にこう出てこっちがこう入ってって、割とこの防断熱のためにそのオーバーラップする部分が結構 長いんですよね。
1: ああ、そっ

0: で、こう、結構、くねくねが深く折り曲げらされたかな、
1: だから、本当にこう、大丈夫なのかなって、ちょっと
0: これ、昔の冊子のような、今の冊子、どうなのね、隙間どこがあるのかな。これ、でも1面ぐらいはあるでしょ。
1: あの水抜きのね、角っこの時水抜きのやつがこう、でもあれでもずれてるので、どうなんですかね。
0: 隙間ケーブル通せるぐらいだから十分これも通ると思うけどね。
1: 閉めたら切れちゃったとかパチンって言って
0: 切れちゃった。ならないでしょ。これ中あの結構あの丈夫なケーブル、ケーブルの単体のやつも見たんですけども、そう簡単にはいかないと思います。まあ、これあの厚みが心配なら外側のね、熱収縮チューブ、これを取っちゃって中のケーブルだけにしてもいいと思うんですよ。そうすればだいぶ厚さが違ってくるかなと思います。まあそんなのあったんで、試しにというか試す必要ないんだけども一応買ってみましたと。それからですね、マグネットと、マグネット、キーライト、マグネット、アンテナ、セット。前も持ってきたかな、あの、ハンデ用の SMA のアンテナをつける、SMA のコネクタ。で、ケーブルも細いケーブルですね、これもね。1.5 でぐらいでしょうかね。このコネクタ SMA で、一応マグネットなので磁石、
1: 結構それは強そうですね、
0: アンテナもちっちゃいから、まあ、外側プラスチックですけどね、5センチぐらいの径かな、小さいマグネットですけども、で、ケーブルが何メーターだったかな、2メーター
1: 3メーターぐらい、
0: 3メーターあるかな、なんか短いような気もするけどね、2メーターぐらいだね。で、無線機用も SMA ですね、これはね、まあ BNC ですからね、 BNC 変換スケールとかね。で、もう一つは BNC コネクタがついたマグネットアンテナで、これは144と430のアンテナですね。
1: それはなんかやっぱりちっちゃい分だけ、なんか、
0: まあ、つけて走るっていうか、まあ、簡易的にちょっと使えるかなぐらいで、これもアンテナケーブル、あの同時ケーブルちょっと短いかな、こっちの方が 1.5 メーターぐらい、
1: 巻き数がちょっと短いような気がする、ね。
0: で、PNC で。で、このアンテナがね、430と144共用なんですけど。
1: これで？
0: で、一応、マッチング測ってみて、ちゃんとマッチング取れてました。
1: そうなんだ。
0: 下の方の位相コイルと上の方の位相コイル、これどういう感じなのか。ちょっとこの巻き具合とね、コイルとコイルの間の長さとか、なんとも言えない長さですねどうなんだこれは、なんか中途半端な感じだな。144はまあ4分の1なんだろうけども、コイル結構曲がさってんだよね。
1: 曲がさってますね。
0: 430も下のコイルなしで4分の1の2段8分の5の長さはないから、でも下の方にマグネットの方には整合器なさそうだし、一般的なこういうタイプですと4分の1プラス、まあ、8分の5か2分の1もしくは4分の3とかね、これちょっと分かんないですね。下があんまりこういうのはないかなと思うんですけどもね。まあ一応マッチング取れるのを確認したんで。まあ、どうせこれでそんな飛ばそうっていうことじゃなくて、受信モニター用ぐらいなのかなって感じですけどもね。モービルに使えずね。

0: 一応こんなのを持ってきました。それとですね、もう一つは金ピカの受信ブースターです。この受信ブースターは0.88から6ギガだったかな、ちょっと光ってよく見えない、あ、0.1から6ギガって書いてますね。 NF がいくらぐらいだったかな、あ、ゲインがね 20dB だったかな。大きさが4センチ5センチ弱の5センチ四角いやつの厚みが 1.5、 これアルミのケースになってますね。で、これ受信ブースターのユニットだけも売ってるんですけど、これはねケースに入って、なんとバッテリーも内蔵なんですよ。受信リチウムバッテリーかな、で 5V で充電するようになってますね。 USB ケーブルもついてます。でコネクターは SMA で、両端 SMA なんですけどね、購入した時にコネクタがねメスかなと思って見たら、中華製のトランシーバー独特の、オス、メスのような形をしたオスコネクタだったので、コネクタ交換しました。写真見たらね普通のメスコネクタに見えたんだけども、ちょっとここがね微妙でしたね。で、これ動作確認はね FM ラジオで動作確認しましたけども、バッチリ受信感度良くなりましたね。
1: でもこの大きさで 20dB だったら結構いい性能です。
0: なんか IC の本当にこんなちっちゃい、なんか3センチ基板、3センチ割りの基板だったかな、なんかそういうのが売ってるんですよ。それも安いんですよね。受信基板で500円 しなかったかな、500円ぐらいだったかな。で、それがねケースに入ってバッテリー内蔵で USB ケーブルもついて、これで1000円しなかったんですよ。なので買ってみたんです
1: ちょっとですか、
0: 軽い AM ラジオから6ギガまでですからね、交代
1: すごいですね。
0: NF がちょっと分かんないんだけども、利得が 20dB だから多分ノイズフィギュアもそれなりに、0点いくらとかじゃなくて 2とかそこらあるんじゃないかなっていう気もするんですけども。
1: 何ワットまでタイヤ、タイ
0: 受信だけだから、
1: 受信はできません。送信はダメなのね、
0: 受信機用のやつですね。
1: そうなんだ。
0: これで送信したらもう一瞬で
1: 一瞬でアウトなんですね。ますね。そうか、
0: まあ、どうしても受信と送信切り替えやりたい人はキャリコンかなんか別に作って、別にキャリコン回路を組んでやるしかないですね。それだったら基板だけ買ってね。
1: そうなんだ。
0: よくトランシ、受信じゃなくてリニアアンプとかハンデ用のやつ壊れたりなんかしたやつあると思うんですけども、そういうジャンク見つけてそれに組み込んでも面白いのかなと思いますけどね。まあ小さいんでバッテリーのそのケースとかに組み込んでもいいし、いや、これのバッテリー内蔵と内蔵じゃないのがあったんですけど、値段がね100円200円、そのぐらいしか買わないんですよ。だったらバッテリー
1: 内蔵、ね、バッテリー入ってるんですよね。
0: なんですね、こんなもので、いや、十分感度も良くなって、いや、これでもうそんな安く買える、さすがにワンコインじゃ買えないけども、まあ中身のユニットだけだったらワンコインで買えると思いますけど、もう恐ろしい安い国勢のびっくりした。でも一見するとなんか高そうに見えるよね。
1: なんかね
0: 良さそうに見えますよね。

0: アルミのケース入ってね。この金ピカなとこがいいですね。今回はね、これ持ってきたんですけど、実はこの受信ブースさんの話で、この間、アンテナ直下型のブースさんの話しましたよね。ダイワさんの送受信のブースター、リニアアンプ、アンテナ直下つけるタイプで、それ持ってこようと思って持ってこないでしまっちゃったんですね。アンテナの直下 GP でもヤギでも。で、ケーブルロスを考えて、例えば 10W のトランシーバーをアンテナ直下 20m、例えば 5dB ぐらい引っ張ったとして出力が430とかだならもう 5W ぐらいになっちゃうかな。うん、144で 7W ぐらいは出るかな。8W まで行くかな。
1: いずれ下がっちゃいますからね、うん、ケーブルの上げがなんか。
0: まあ 5W 以上は出ると思うけど、うん、そういう時にアンテナからパワーを出したいという時に直下型の、送受信のブースター、リニア、そういうのが昔発売されてて、
1: うん、
0: でそれを、ね、出力ね、確か 35W のちょっと入手したやつがね、10W 入れて 30W 以上出たかな。で、1W 入れてもね、10何W出ましたね。だから、もし電話、4級の人が使う場合、10W 入れて、じゃあちょっとオーバーしちゃうかなって感じ
1: ですね。20ワットですからね。
0: うん。
1: VU は。
0: 昔は10ワットだったから、うん、もう明らかにオーバーパワーになっちゃうんだけども、だからつけてますよっていうのは言えないようなあれでしたけどもね。で、受信もついてましたから、受信アンプとしてもね、プリアンプとしても良かったんで、うん、大きさが、18センチの10センチの高さが15センチぐらいかな。
1: 結構大きいですね。
0: 結構大きいです、
1: うん、
0: 中見たことあったっけかな。で、放熱フィンがついてるんです、そこにね。
1: うん、
0: で、そこにコネクタついて、ですから下にコネクタとかで防水考えて、それ昔使ってる人たちいたんですけども、これも何種類かパワーがあったんです。種類がね、2種類ぐらいだったかな、あったはずですけども、まあまあケーブルロスを補ってくれるっていうので、まあ面白いやつでした ね、
1: うん、
0: まあ、受信アンプだけっていうのもね、
1: まあ結構見ましたね、
0: 各社、
1: ね、
0: うん、例えばエリート無線とかアンテンとかもありましたね、
1: うん、
0: うん、まあ大和のやつもですけども、あとどこあったかな、なんかいろんなところで出してるのありましたけど、という話でもう30分、過ぎてますので、
1: 一息入れましょうか、
0: うん、一旦ここで休憩です、
2: はい、すだちさん、技的マークついとるで。
3: 下手はついとうじょ。無線機くんが技的マークついとらないかんのんじょ。
4: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には、技的マークの確認を。
5: 総務省四国総合通信局。
2: うどんくん、技的マークあるん。
3: 僕にあるんは腰や。技的マークがついとらんとあかんのは無線機くんやろ。
4: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には、技的マークの確認を。
5: 総務省四国総合通信局。

0: 数が足りないので。で、もう壁に穴開けてこう出してるので、
1: うん、
0: 短くしちゃうと結局作業する場所が机の下とかになっちゃうから。
1: え？うん、引き込んで
0: 無線機
1: のところで、
0: 無線機のところで、うん、で、まあ、短くしようすれば、
1: うん、そこでやれば、
0: うん、
1: 無線機のところで判断を持って、
0: いやだからそうすると机の下とかなんとかでやるしかなくなっちゃう。
1: 机の上は、
0: え、机の上、
1: 机の上でや
0: って、そこまで引っ張ってくれるかな。
1: え、机の上に無線機乗っかってんじゃなくて、
0: な、机の上に乗ってますけど、
1: うん、
0: 乗ってますけど奥行きもあんまりないしね。
1: うん、そんなに広いスペースなくたってどうしようか。
0: いやいや、まあそうなんですけど、うん、そうな
1: んですけど、何メーターぐらい余ってるのかな、うん、5メーターぐらいとか、
0: 5メーターぐらい余ってるかな、
1: うん、5メーター違うとだいぶ違うね。
0: ただ HF の場合、あのマニュアルのアンテナカップラーとかも間に入れてるので、
1: うん、
0: やっぱりオートアンタチューナーだけで、まあまあ、ダブルでかませる必要は本当はないんでしょうけど、
1: うん、
0: アンタローバンドはマニュアルの方が落ちるんですよ、
1: うん
0: うん、だからハイバンドはまあ機械任せてもいいんですけど、
1: うん
0: うん、なので線がだんだんどれ使っていくか分かんない。
1: え、繋いでるケーブルが分かんなくなってる、
0: うん、分かんなくなってきてるので、
1: うん
0: うん、番号札つけようかなと思ってるんですけどね。
1: ケーブルもみんな同じケーブル、同じコーデーフ、
0: そうそうそう、全部コーデーな
1: コネクタも M だから、
0: うん、
1: 全然もし取っちゃったら分かんなくなっちゃう。
0: そう、分かんなくなっちゃう。
1: いや、やっぱり書いといた方がいいですよ、ケーブルに、
0: うん、そうなんです。まあ、うん、アナライザーあるから
1: やでそれ
0: で, それで、あ、これはこのアンテナだって分かるんですけどね、
1: うん、
0: うん、それは分かるんだけども、
1: うん、けども
0: けどもやってないな、
1: それはやっといた方がいいよ、
0: うん、そもそも無線機の前に座ってる時間があんまないのでね、
1: うん、白いビニールテープあればそれ巻いてそこにマジックで
0: 書いてもいいしね、うん、
1: うん、それがなければ なんかあるでしょ。
0: あの警察バンドでタグつけてもいいし、うん、タグは何もでもつけれる、
1: うん、いや、一応動かしてるというのは、うん、分かんなくなっちゃった。
0: 無線機の数があるので、うん、確かに本当は切り替え機でねこうやればいいんだろうけど、うん、なんか私持ってる切り替え機なんか壊れてるのか、なんか
1: どうしよう切り替え機、
0: うん、
1: どういうやつ、
0: あの1対2のやつがあるんですけど、うん、あれ使うとね S 座分が下がらないんですよ。
1: 四角いやつ、あの
0: 三角形っぽいやつ、
1: うん、うん、あれね、あの接点がねこう左右にパタンパタンって動くんだけど、
0: うんうん、
1: 動くときにその、接点こうくっつくんだけども、
0: うん、
1: それが接触不良になることあるんだよね、
0: うん、なので今それ使ってないし、
1: あれ簡単にネジ外せばパタンと外せるから、まあ
0: 今のワンのワンはアンテナ4本つなげれるんで、
1: あ、
0: だからアンテナ切り替え機いらないんですけどね、
1: うん、
0: あの画面上で1234って選ぶだけです、
1: うんうん、
0: だからそれでまあ、今1ないじゃんだけど12ダイポールローバンドのダイポール22、トライブアンダー32 50メガのHB なし V、うん、が一応つながってはいるんですけどね、
1: うん
0: うん、ただ他の無線機にもこうやりたいんですけどね、そうどうしても同軸切り替え機が必要だなと思って、
1: うん、うん、そうね、一回見た方がいいね、あれは同軸ケーブル、あの切り替え機やっぱり不良になりやすいからね、うん、機械的に動かすだけなんだけども、うん、見た方がいいかもしれない。それも時間がなくてはいでしょうけど、
0: ね、まあ、あのアンテナカップラー、アンテナチューナーマニュアルね使えばあれも3系統入力できるのでそれで切り替えできますけどね、
1: うん、

0: だね、
1: 結構ねいいんですよ、やっぱり昔のこの箱型のでかいやつはね、
0: うん、
1: うん、
0: アンテナチューナーじゃなくてのマニュアルのやつ、あれ昔だったらテレビが出るからフィルター効果あるので、
1: うん、
0: よくアンテナカップラーを有効に活用するっていうことで、今内蔵のアンテナチューナーあるからだけども、
1: でもあれは本当にちょっと高いとすぐ諦めるのでね、
0: うん、
1: 2位超えてると、あ俺これいやみたいな感じで止まっちゃう、うん、
0: 多分ねスルーにして手動でやるアンテナチューナーカップラーなりをつけてやった方が多分、
1: う
0: ん、
1: そうい
0: いかもしれない、
1: そっちの方がね、うん、いいんですよ、本当に落ちるんですよ、
0: うん、そうだと思いますね、うん、あっちのやつのリレーでガチャガチャ切り替えてるやつで
1: 楽でいいんで、楽なことは楽でいいんですけどね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 楽なだけで、
1: うん、でメモリー持ってるから一回合わせておくとバンド変えてもそれなりにもう一回チューニングしなくても機械が覚えてるので、うん、
0: あのタイプはリレーいっぱい使ってるから長く使ってるとリレー不良を起こすんじゃないかなと思って、だからアンテナオートチューナーはちょっと不安ですね、うん、というところで先ほどねハムワールド
1: 7月号
0: を見せてもらって、あそうなのこれ見たかったんですよ、
1: あ、そうなんですか、
0: うん、ビネガーの
1: あ液晶画面の
0: 液晶が黒くなるやつね、うんうん、
1: それ706ですよね、
0: 706ですね、
1: うん、私も706持ってるから
0: いずれなるかもしれない、
1: いずれなるかなと思って、
0: この手のやつ結構もう古くからこういう現象が起きてて、うん、で前に記したやつね、この706じゃなかったんですけども、なんか剥がすとすんごい臭いのね、酢の匂いっていうか、
1: あ、
0: うん、ビネガータイプのやつだから、で剥がすとフィルム剥がすと液晶から剥がすんですけども、剥がすと接着剤でベターっとついてるんですよね、
1: うん、
0: 接着剤っていうかあれ、フィルムが粘着性のものでベタッとついてて、その粘着のものが固まってるんですよね、それを落とすのが大変でゴシゴシってね時間かけてやるんですけども、この IC706 の場合のやり方が記事が載ってますよね、丁寧に載ってるんで、もしご自分でこういうのやってみたい方っていうか、やらなきゃいけないなっていう方はこの記事を見ていただくと、バラし方から、交換のところまでね、書いてますので、これがいいですね、
1: うん、
0: だからこういうふうな実用的なのをこういう記事に載ってるのはいいよね、
1: そうですね、
0: ロワールドさんは割とそのアンテナ、この辺はそのエージの次はノナ VNA、 ナノ VNAこれ VNA のこの型番は F っていうのかな、うん、私この大きさの小さい方しか持ってないんだけど使い方も間違いないかな、これ一つあるとアンテナ測定もできるし、
1: うん、
0: 安いしね、だから
1: そうね、アナライザーよりは安いっすよね、
0: そうなの、これ1万円台で買えるんじゃないかな、これの小さいやつは1万円しなかったからね、だからアナライザー欲しいけどちょっと予算ないなっていう人はこれでやるといいんじゃないかな、まあアナライザーみたいな使い勝手と比べるとめんどくさいんだけどちょっとね操作がね、
1: うん、
0: まあアナライザーはもうそれで
1: 直前ですからね、
0: そうなのね、アナライザーの方が簡単なの簡単ですけども、制作記事いろいろ載ってますね、これもアナライザー使っこの VNA 使ったアンテナ調整のね書いてますね、ループヤンギン

0: 円ループって、円ループって書く必要あるのかな。ループ、うん、丸じゃないのもあるから円ループ、うん、
1: 四角だったり三角だったり、やっぱり形的に
0: そういう意味で、
1: そういう意味での円なんでしょ、ループ
0: な
1: の
0: かな、うん、確かにこの後の方に 1.2 は四角いのもついてるけども、うん、こっちはただの1ラムダループなんて書いてますけど、ループなんてのは、うん、まあそっか四角いループもあるか、うん、
1: まあつながってばループですから ね、うん、
0: ループはあの1ラムダがだから利得があるからね、
1: うん、
0: で指向性も結構あるし、ループアンテナは高性能高利得を期待できますね。で面白いのはこれ、あの明るさでアンテナの利得っていうのかな、これ比較してる写真が載ってますね、
1: うん、
0: ハンデで、ハンデの4分の1と、ループにしたものとのアンテナで、やっぱりループにした方が明るく、
1: 明るいですね、
0: 見えてますね、うん、明らかに違いますね、まあ、こういう実験とかそういうのは、面白い記事になってますね。石器師のを見せてもらったけど、石器師の服あんまり、なんか
1: 石器師は最近はね、まあ
0: 手軽に実験できるものが、
1: そういう実験的なのってあまり多くないですよね、うん、
0: アンド情報とかいろいろ、
1: うん、まあ、そういう意味ではまたちょっとあれなんですけど、
0: 情報はいっぱい載ってますけど、まあ技術的な記事もね、
1: あとは無線機の紹介とか、うん、なんとかでしょうかね、うん、今だと 今度出るあのアイコムの IC5200、うん、なんか12万ぐらいになりそうだった話ですけど、
0: そんなするの
1: みたいですよ。
0: って高いのか安いかちょっと分かんない。
1: いや高いと思いますよ。だって八重洲の 30D300D とか、
0: うん、
1: あれはそんなにしなかったような気が、10万しなかったような気がする。
0: あそう、
1: でもあれも今 FTX に変わってしまって、
0: あこれね、
1: うん、6月販売っていうか、もうそろそろ出てきますよね、
0: うん、そうだね。 VU で12万ぐらいするっていうのは高いね。
1: 高いですよ。
0: うん、そうだ、10万以上する、それだったら HF からの買いじゃんもんね。
1: そうなんです
0: よ、ちょっと出せばね。
1: そうなんですよ、うん、FTX とかね、705とかね買えるんですよ。
0: だよね、705買っちゃえば買っちゃえばこれ 20W と 50W あるか。
1: そう、そこですよ、うん、結局
0: パワーがね、うん、
1: 705は外部電源使って 10W ですからね、
0: うん、そうだよね、そういう違いもあるか。
1: まあ、10と20は大差ないけど、10と50は全然違いますからね。
0: うん、やっぱその出力の差は大きいんですよね。20W あると50W じゃなくても十分、
1: うん、
0: いけますね。
1: VU で50でフルに出さなきゃいけないっていうことはあんまりないですよ。
0: そうでしょうね。まあモビルでやるときに50W ちょっと遠くなったなって時、
1: うん、あるけど、だいたいね、
0: 普段は
1: 10W から 20W の、ね、で使ってますけど皆さん、
0: うんうん、熱も取らないし、電流も 50W になるとぐんと消費あるからね、うん、20W じゃなくても 10W でもいいんじゃないかな。でも 20W ってそんな電流食わないかな。 6W ある、6アンペア食ってもな、何点ぐらい行くの。
1: でも 20W だとついてくるヒューズは 15A ですもんね。
0: うん、実質7A 6-7A でなかったかな。うん、昔 10W の時は4A 5A のヒューズだけど、実質 2-3A 3A ぐらいかな。そんなもんでしたね。
1: そんなもんでしたっけか、
0: うん、そんなもんでした。
1: ちょっとあったような気がしたけど、
0: だから電子コードも細かったんですよ、
1: うん、
0: 昔のやつ、
1: うん、
0: 0.75 だったかな。

0: 今のはやっぱり 20W なって、1.25 ぐらいかな。それなりの線の太さが必要になってきてますもんね。だから昔は本当に手軽に何かやるにしても、あんまり余計なこと考えなくても、電圧効果とかね、割と平気でみんなやってたんじゃないかな。
1: あまり気にしてなかったですよね。
0: ねえ、うん、シガライトのソケットから作ったりとかもね。そうそうそうそう。これやっぱり 50W とかなると
1: やっぱシガライターからではちょっと
0: 熱持ちますよね、接点、
1: うん、
0: ひどい人になると変形してますもんね、ソケットのあのプラグの方がね、
1: うん、
0: 相当熱持ちますよね、接点。そういうのもね、手軽だからってシガーソケットを使ってやるっていうのはあんまり好ましくないです。電圧交換も起きるし、多分 13.8V 本体にいかないね。普通の状態でもヒューズ通してコネクタ通すだけで電圧ロス、
1: うん、
0: 落ちるんですよ結構ね。送信すると
1: 元落ちますよね。
0: 落ちますね。テストつないだ状態で送信してみると明らかに電圧がドロップしますので、
1: もう時間ですか。時間でした。
0: ということでした。
1: はい、エンディングの時間となりました。この番組は数のきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ JE7ZU メンバーが制作しております。番組へのご意見やご感想、メッセージなどの宛先はメール radio@fm791.net、ファックスで18625881817までお願いいたします。再放送は明日水曜日午前9時より1回のみです。またスタジオ内の様子は動画配信しております。放送終了後は数のきりたんぽ FM の公式 Facebook もしくは公式 YouTube の方でご覧いただけます。本日は昨日ちょっと食べ過ぎて胃もたれしている JH7FSB プチと、
0: 帰りちょっと寒そうだな、 JA7 踊りてこまです。
1: あとオペのマーシの3人で収録で多く放送いたしました。それでは皆さんおやすみなさい。73、この番組は道の駅カズのアントラム会、猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズの提供でお送りいたしました。番組冒頭でも連絡しておりますけれども、オーラルクリニックカズのより診療時間の、変更等がございます。29日金曜日訪問診療のため午前休診となります。今後は通常通りやっておりますので、休館診断の方はもしくは電話のお問い合わせは午後の方でよろしくお願いいたします。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。もう来週6月なんですよね。
0: あ、そうか、もうそんなになる。
1: 今年ももう半分です。半分、
0: 6月になっちゃう。電波の日
1: ね、
0: 6月だね。
1: はい、Z さんとコマさんの生放送の予定になっておりますのでよろしくお願いいたします。
0: 来週そうだっけ。
1: そうですよ。
0: ああもうそうか。
1: あ、月始めだから
0: 今日の放送が今月5月最後の放送。
1: そうそうそうそうそう。
0: そっか、
1: 26日の放送ですか。
0: というわけでね。

0: ニソン店長。
1: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
2: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: 違うってな。
4: 怒られる。
5: いやいや、いいんですよ。
6: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: セブンティーンズ。
1: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
2: 夕方には晴れるらしいよ。
3: 今度のイベントいつやるんだっけ？
2: 日曜日のお昼からでしょ。
0: ねえ、なんでそんなに詳しいの？
2: だって全部ギータンポ FM で言ってたもん。
0: カズノの情報はカズノギータンポ FM で。
3: じゃあさ、あの人に彼女いる？
2: それは知らん。
4: カズノの元気にスイッチオン。カズノキリタンポ FM。
5: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズノキリタンポ FM が10時をお知らせします。私たちのふるさと鹿角は伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語も鹿角特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話や鹿角弁は私たちカズノの大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
6: ラジオをお聞きの皆様、ご機嫌いかがですか？田植えもだいぶ進んできましたね。青垣山も緑が濃くなり、まさに緑に染まるカズノの里、気持ちがいいですね。さて、この番組は、なんかやっと、少し、ゆっくりはできないけど、通常の時間に戻ってきたなと思っているめぐみと。
7: はい、以下同文です。
6: の
7: の、みっちーと。
6: はい。はい、
7: まずじゃ今ですね、職人打ち。孫の運動会で一生懸命、動画を撮影して、家にさ来て、ほら見てみろってあったっけ。これ私じゃないって孫に言われて、
6: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田尽くしの湯瀬ホテルの提供でお送りいたします。
7: いやナイスか、そういうこと。俺ばっかしなのか、
8: まあね、問いはね見えないけど、
7: でもね、うちの亡くなった父親もそういうことをやって、今の子供、その時かなり怒ったのよね。何やってるんだって言ったけども、我が身に帰ってきた。
8: なんかどっか、みんな同じ格好しなきゃいけないでしょ。だから靴下も色変えるとか、なんか髪さリボンつけるとか、なんか、
6: ね。ああ、そうね、
8: うん。うちはそうやって。
6: わかるようにしたんだ。
8: わかるようにした。
6: すごい。
7: やっぱり、
8: いや、それも失敗があったからね。
7: もうほら、中学校3年で最後の中学校の運動会だって言って
6: たね。ちょっと
7: 本当に肩身が狭い思い。
8: 最後の中学校、アルパスでやったやつ。
7: うん、違う。学校でやったんですよ。
8: 学校、運動会でやったの。
7: うん。
8: 陸上組手。
7: ああ、うちほら、大館の中学校なので。
8: そ
7: う
8: か。
7: うん。ねえ、もう。もうやめましょう、この話で。はい。聞かれてるよ。
8: はい。では
6: 、はい、
8: 私、行っていきますか。
7: はい。
8: ですね。前回も斎藤龍介で火の鳥やったんですけども、
7: うん、
8: 今回も斎藤龍介で、検索ね、花咲山っていうのをやってみたいと思います。はい、お願いします。
9: 花咲山。昔あるどこさ、あやってへるおなごわらしっこいだど。村の春祭りも近くなったあるどち、あや祭りのごっつおのにしめさ使うわらびだのぜんまいだの鳥に山さ減ってったと。

さん、サイトルのさ、夢中になって、すら寝うちね、山のおぐさ、おぐさと迷い込んでしまったと。あい、道さ迷ってしまった。どうしたらいいんべ。で、心細くなってらば、今まで見たこともね、花っこ一面に咲いてるとこさ出はったと。あいんちれんだこと、なんてえる花っこんだべ。と思って見回してらんば。白髪の婆様、杖ついでのそっと出てきたと。山婆だ。おら、取ってくわえるんだべが。と思って動けねくなってしまったと。ばさま、あやのそばさ寄ってきて、おめえあやだなって言ったと。あや震えながら、はいって返事したば。お金がねくてもいい、オラはこの山さ一人で住んでるババだ。山んばって減るやつもいるな。山んばは行くねごとして人どこ取って食って減らいでるんだもん。そういは自本だ。臆病なやつが山の中でオラどこ見て勝手に慌てる。して、弁当忘れたり、泡出て谷さ落ちたりしたの、みんなおいのせいにする。おらは何もしね。あや、それきで、なんぼがほっとしたと。あや、おめえは、西目さ使う山菜探しに来て、迷って知らねえ花っこへっぴょうがってるここさてでどうでんしたのだべ。この花っこんどなしってこんたにきれんだが、なしってこんたに咲いてるのだが、おめえは知らねえべな。うん、知らねえだべな。そのわけ、聞き捨てか？って減るたいね。聞き捨てって減ったと。だが、って減ってやまんば、心痛がね、語り始めたと。この花っこはな、ふもどの村の人が、ひとつ優しいことをせんば、ひとつ、つさく。おめえの足元さ咲いてる、そのあげえ花っこ。そういはおめえが、ちんにゃ咲かせたもんだ。ん？おいが？んだ。ちの妹のそやが、おらさも、祭りの赤いベベ買ってけれって泣いて、おっかどこ困らせたときに、おっか、おらいらねえから、そよさ買ってやれって減ったとき、この花っこさえ頼んだ。おめえは家が貧乏で、二人分の祭りの着物買えねえの分かってらから、自分は我慢した。おっかはなんぼ助かったんだが、そよはなんぼ喜んだが、だども、おめえは切ねがったべ。その時この明け花子さえだ。あやそれきしで、ふーん、だったの。

0: があって、ちにあのことを思い出したと。それ、そこさ、つゆっこ乗って、先駆けてる、青い花っこあるべ。それは、双子の赤ん坊の上の方が、今咲かせてるもんだ。下の子が、おっかの片っぽの乳飲みながら、もう片っぽの乳どこ、天でいじくって離さね。上の子はそれずっと見て、自分はあんちゃんだからと思って、まあなぐさ涙っこいぺた目で、ずっと辛抱してる。その涙がその強くんだ。あやそのこと思い浮かべて、きにゃの自分見てただと思って、涙出そうになったと。この花咲山一面の花は、みんなそして咲いたんだ。連れの辛抱して、自分のことよりも人のことを思って、涙いっぺためで辛抱せば、その優しさとけなげさが、こうやって花なって咲き出すのだ。花っこばりんでね、あっちの方さは、はじろうって知る山男が、はじろうがたさ沈んで、高波どこ止めで村どこ守ってできた山ある。そっちは、三個って知る大男が、山感じなった追いだら山さかんぶさって、村んだの林んだの燃えるの止めで、やげしんでできた山ある。優しいことをしんば、花っこさぐ。命がけでしんば、山できるのだ。自分でねえぞ、あや。本当のことだ。あやふっときついだば。おべだ山水さ立ってたと。あやむらさ戻って、おどうだのおっかんとさ、山んばから来たことしかへたと。だどもだいも笑って、山さ行って寝ふかけこいで、夢でも見たんだべ。たぬきにばかされたんでねえのか？そん。大山だの花だの見たことねえぞって減って本気にしねがったと。だったいにゃあや何日かしてからまた一人で山さ行ってみたと。だども山んばさはわでがったし、あの花っこも花咲山も見つかねがったと。だどもその後時々、あや、あ、今花咲山さ、おらの花っこ咲いてるかもしんねえなって思うことあったど、どっと晴れ。
1: 斉藤龍介原作の昔っ子で花咲山でした。
2: うん。
1: あや。火の鳥は朝、ひさの星はひさ。
2: なんで二文字なんですかね。
1: 割り込むかね。
3: それもでも時代劇に出てくる女性の名前も大体二文字じゃないですか。
4: まあね、昔はね、
3: それにをつけて、
2: そうか。うん、そうか、トメさんとか、
3: まあ、うん、トメさん
2: なんとなく
4: 時代だからそうなんじゃないですか。
2: ああ、そういうことか。うん、
1: それ、いやいや、この、あの

0: なんだろう、
1: 自分をこう我慢して、こう人のためにな、この話こっすよ、俺聞かせてやりって人いるんだよな。アメリカさ。
2: アメリカ。
1: ね、ロシアのや。
0: そっか。
1: ね。
0: 送ってればいいんだね。送るのは自由だから。
2: 何しかも英語で。
0: いや、多分翻訳してくれるんじゃないですか、向こうで。何来たべって。
2: できんのかな。あ、読める人いるのかな。
0: キリタンポ FM の数のの昔っ子が手紙だね。
2: ニュースね。
1: いやいやいや、気がつけばいいけどな。うん、やつがねびょん。
0: どうしようもね、なんていうか。
1: 大きな話になりましたね。ちょっとちょっ
0: と。いや、でもちゃんとね、秋田のまたほら、八郎型の話、ね、よかった出てくるので。
1: だからすよ。ね、自分を犠牲にして人のためにな。やってほしいな。
2: はい、では、ゆぜホテルの PR コーナーに行きたいと思います。はい、四季彩り秋田尽くし、ゆぜホテルでございます。ゆぜ渓谷を取り囲む山々も緑が鮮やかになってまいりました。初夏のゆぜでゆったりとお湯に浸かり、秋田の旬を味わう贅沢な時間をお過ごしになりませんか？ご案内しておりますように、ゆぜホテルではこの春、本館3階に新緑の山々を望む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。洋室のベッドのお部屋となっており、露天風呂付きのお部屋は本館山側のセミスイート。なんといっても開放感のある露天風呂を、朝は柔らかな光の中で、夜は静かな空気に包まれながら、時間を気にせずお楽しみいただけます。こちらは女性スタッフおすすめのお部屋となっております。そして半露天風呂付きの山側スイート、外の空気を感じながらも天候を気にせず温泉を楽しめます。夜は目の前のお庭がライトアップされ、より一層雰囲気のある空間となります。こちらはゆったりとした洋室でくつろぎやすさと機能性を兼ね備えた男性スタッフおすすめのお部屋です。そして秋田の旅がお得になる秋田県特旅キャンペーンがスタートしました。最大1万2000円割引で温泉旅をお得に楽しめます。クーポンの配布期間は7月30日まで、ご利用は5月15日から7月30日までとなっております。同館対象の宿泊予約サイト、じゃらんネット、楽天トラベル、アゴダでクーポンをゲット。キャンペーンの対象となるプランを選び、クーポン適用で割引後の料金で予約完了です。この機会にお得に温泉旅を楽しんでくださいね。皆様のご来館をお待ちしております。四季彩り秋田尽くし、ゆぜホテルでした、ということですよ。ちなみにこれ、
1: はい、
2: まだバレてない秋田県特旅キャンペーンっていうのが正式なネーミング、ね、何、
1: 名前だそうです。まだバレてない、
2: そうです、はい、まだバレてない、うん、なんか秋田の見どころをまだ知らない方っていうことみたいですよ。で、その3万円以上で最大1万2000円の割引なんですけど、それは体験や食事がセットになった指定プラン、アドオンクーポンっていうのだそうです、結構でももう5月7日だかその辺から予約が始まっているので、クーポンがないのも結構あるそうです。
1: 全然バレバレじゃん。
2: はい。検索、もちろんゆぜホテルさんから入ってできるのかわからないですけど、そのじゃらんネット、楽天トラベル、アゴダとかも、あの秋田県の公式観光サイト秋田ファンから入ると、どれもあのピポッと押せば、はい、見れることになっていますので、そこでゆぜホテルを検索するという、
1: じゃらんさん行ってからゆぜホテルを検索するわけね、
2: はい、そうするとクーポンのそのあるないとかが見れたり、
1: なるほど、
2: するみたいです。

0: 他のご作業ないように選んだ。
1: はい。です。いや、多分これ、ゆぜホテルさんからは入っていけないんじゃないかなと思うんですよね。いけないよね。いや、わかんないですけど、当館対象の宿泊予約サイトって書いてあるから。
0: 秋何
1: 秋田ファン。
0: 秋田ファン。
2: ファン。
1: はい。
0: ファンね。うん、
1: ファン。
0: 秋田ファン。はい。じゃらん。ゆぜホテル。
1: ですね。はい。うん、秋田県公式観光サイトでも大丈夫ですけどね。
0: はい。
1: はい。ぜひぜひちょっと検索してみてください。
0: 秋田ファンじゃらんゆぜホテル、
1: はい、
0: はい、やってみましょう。
1: はい、はあ、
0: ですね。はい、お待ちください。はい、
1: 頑張ってみます。そのため息はいりません。
3: はい、じゃあ私いくっすよ。
1: はい、いきます
3: よ。はい、行ってください。また春の、ちょっと田植えが終わった時期のお話っ子です。
1: はい、
3: よろまいの川上神社の石道路聞いてください。
4: よろまいの六と川上神社の石灯籠。よろまいぶらぐさ。六って減る十七になるわげものがいだんだ。田植えも終わったんで、六は村の長まっこ二三人と一緒なって、野口の奥の高滝、吹き取りに、出かけだんだと。そこは人のいかねえどこで、滝の上は広いヘッドンになってて、遠いふぎえっぺ生えてるどこであったと。高滝は長滝よりも低い滝だども、雪どけ水が出はるときはどうどうどうどうど勢いよく流れ落ちる滝であったけど、滝のそばのつるつると滑る崖這い上がって、ログド長間ヘッドンサーツダウンだ。帰りは下の二間だ水で会うべ。今日一番拭き取るやつは誰だべがな。まずまずお互いに頑張べと、みんな約束し合いながら、それぞれ拭き取り弾みだおんだと。ログは腹減ってたので、まず腹ごしらえしてから、と思って、持ってきた弁当の飯食べ、滝の水すくって飲んだおんだと。腹満腹になったし、天気はいいし、空気もうまいし、ログ、大層いい気分でやったんだと。そのうち、しょんべんしてくなったんで、滝の上からしょんべんしてしまったんだと。したば、今までよかった天気急に曇ってきて、雷が鳴るし、稲光で走るし、その中からす、赤い、長い舌の大きした竜が、ログどご人の身にしようと襲ってきたんだと。ログはもうダメだと思ったんだと。ログの家は代々漁師の家で、山でどうにもなねぐなった時は、必死で神様さすがれ。そうすれば、と神様に助けてもらえる、と、元から教えられていたんだと。ログはそれを思い出して、必死に拝んだと。それは、長い時間であったんだが、短いようでもあったのも、どれくらい経ったんだかわからねかったと。あだりが静かになったんで、コアンはログ目あげだば、恐ろしい竜の姿はねくて、その代わり白く長いあごひげ垂らした武士の読んだ陣羽織着た仙人が立っていたと。仙人は優しくログの顔を見てたんだども、着てた着物の袖でふわり

0: とログの顔を包んだのだと。それっきりログは夢見れるような気持ちになってしまったのだと。そして気がついた時は沢の入り口の河原のどこさいたのだと。おそらく千年後で道さ迷わねえようにと、一番わかりやすい沢の入り口まで運んできてきたんだぴょん。まるで病人のように青白くふらふらになって帰ってきたログどこ見て、家の人だ大騒ぎになったんだと。そしてログからやっと竜のごど仙人のごどを聞き出したんだと。竜神様を騒がせたお詫びしねばなねし、助けてもらった神様さもお礼しねばならね。さてどうしばいいがな。村の人だじゃみんなして相談して、川上神社へ木の鳥居どこお供えしたんだと。だども気になったに年数が経ってくると腐ってしまったんだと。炉が腐ることのない二つの石の灯籠を改めて神社さお供えしたと。今川上神社さ残ってる石灯籠がそれだってへらいでるす。どっと晴れ。
1: はい、よろまいと川上神社の石道路でした。拭き取りに行っておしっこしちゃったんですね。
2: だからね、すごいよな。
1: でも我慢できねばしゃ
2: あ
1: ねえの。
2: まあいや、それはそれはいいんだけど、なんで川さやるかなっていう、
1: ね、いや、いや
2: 川さやっちゃいけないって昔から決まってんだよ。
3: へえ。
2: いや、そりゃそうだべよ。下流さ流れるんだから。
3: まあまあそうだけど、でもね、人ん家のところにはするのにね、川にしちゃダメ。そうか。
1: 水たまりにするとの音聞くと気持ちいいっすよね。
3: したことないからわかりません。
1: 特権だ。
2: 俺も水たまりさやったことねえな。
1: いや、すいません。はい。
3: はい、ではお送りしてまいりました。MMK カズノの昔っ子第372回もドット払いの時間となりました。番組へのご意見や感想、こんな昔っ子が聞きたいというリクエストなど、昔っ子出前お話し会の申し込みなどなどお待ちしております。さて、次回は。
2: はい。天の井の話になるが、何になるかな。そういう感じだかな、はい。
1: 私もじゃあ、6月梅雨シーズンの話っ子探してみます。
3: はい。では次回をお楽しみに。この番組は、四季彩り、秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたしました。それでは。
2: ヘバ。
3: まだなっす。
1: 孫の顔っこも忘れてしまいなくなっちまったさ。

0: て、見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送。有限会社奥村電気工事は子どもたちの活動を応援しています。
1: 超和野市防災ラジオ使ってる？
2: うん、使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: JOZZ2BHFM FM カズの
1: 夢と笑顔の発信点、カズのきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。

0: かすぜ農業。
1: この番組は数の基幹産業でありながら、きつい、汚い、かっこ悪い、3Kのイメージから後継者不足にある農業界の中でも新しい 3K、 稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティもキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝です。そしてゲストの方は先週に引き続き西村陽介さんです。
2: また来てしまいました、はい、ソイルプランの西村陽介です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りしています。

0: かせて農業。
1: はい、今週もようちゃんとお話しさせていただくんですけども、
2: よろしくお願い申し上げます。
1: お願いします。先週はね、堆肥と肥料の三大栄養素、
2: はい、NPK、
1: ね、NPK の話をしてるうちにあっという間に時間になっちゃったから、うん、今週はその他の話をしたいと思います、
2: はい、
1: それでよくキーワードで微量要素って出ると思うんだけど、
2: はい、
1: 一般的にその、まあ、ググったり調べたりすると光合成活性に必要な栄養素で鉄分やマンガン、ホウ素、亜鉛銅、モリブデン、塩素、ニッケルとかがいわゆる微量要素と言われてるところになるんだけど、
2: はい、
1: なんか補足ある？
2: いやーないっすよ。ケイ素がなかったかなぐらいで。
1: あ、ケイ素ね、
2: うん、あとは亜鉛っていうのはかなり必要な状態で、う
1: ん、マンガン
2: ね、あとはクドとかね、うん、マグネシウム、
1: うんうん、マンガンとかはまさにその次の目を作るやつだもんね。
2: その通りです、うん、あとは今だったらね、あのカスノの方であれば、うん、キュウリとかでしょ、
1: うん、
2: クドが必要ですよ。
1: クドね、
2: クドケツになったら大変ですから、う
1: ん、クドケツ、クドケツとよく聞くもんね、
2: はい、
1: そうだから、クドケツになると結局身がちゃんとなんなかったりとか、うん、
2: ですね、身の方がちょっとあの柔らかくなりやすくなるとか、
1: うんうん、ふにふにね、
2: あの棚持ちってこっち伝わるんですか？
1: 伝わる伝わる
2: 伝わる、よかった。
1: 棚持ちが悪くなるんだよね。
2: 棚持ちはすごい悪くなりやすいし、
1: うん、
2: 味が悪い。
1: そうだね、だから
2: 味が悪いのが一
1: 番だ。微量要素の最大とも言えるところだよね、美味しさに反映するっていうのは。
2: そうですね、うちらもかなり重点を置いてますが、
1: うん、
2: ただね、面白いことがあるんですよ、
1: うん、
2: 微量要素って微量なんですよ。
1: そうだから微量だから微量要素だもんね。
2: あのね、多くなるとね、うん、気まぐれでおかしくなるんですよ、
1: うんうんうん、
2: 足りなすぎてもダメ、多すぎてもダメ、ちょうどいい微量、本当に 0.01% とか、う
1: ん、しかもすぐなくなるから継続して入れなきゃなんないんだよな。
2: そうそう、水に流れやすい成分がすごく多いんですよ、うん、微量要素っていうのは、
1: うんうんうん、
2: でもね、これ面白いことに液体でこう微量要素を一生懸命ね、うんうんうん、かける人いるじゃないですか。
1: 売ってるからね、
2: 売ってるし、
1: 微量要素と書いてるやつね。
2: そう、うん、やるんだけどね、うん、あれ必要なんか、
1: うん、だからやっぱ入れたくなるのよ、ほら情報で聞くから。
2: そうなんだよ、うん、あのうちらヒュー太郎に全部入っちゃってるから、
1: うん、そうなんだよね。
2: でここで言いたいのが、うん、液体

0: さっき流れやすい物質が多いって言いました、うんうん、だったらちゃんと肥料の方で土に入れて、うん、団粒構造も作って、うんうん、補肥力補水力、うん、補菌力、
1: うんうん、筋体出たね。
0: その補菌力も高めながら微量要素も逃がさないように補肥力を高めていきましょうと、う
1: ん、だから土を作る団粒構造を作るための肥料っていうか考え方なんだもんね、はい、
0: そうですね。
1: だからどうしても土だまりだけ多かったりすると水が降りてかなかったり酸素が足りなくなるから大変だし、
0: はい、
1: せっかくのいい肥料や堆肥入れたとしても水がなければ効かないからっていうのがまず大原則なんだもんね、
0: う
1: ん、
0: その通りですね。今もう佐藤さんの頭には出てきたでしょう、ひよ太郎水必要なんだよなって、
1: うん、そうですよね。まずは水っていうか、だから特に露地は雨降るから、まあ、最悪ね水分が大雨降れば足りなくなることはないから、
0: うん、
1: だけど施設園芸だったりする場合だったりベランダとかか、
0: あそうですね、
1: ってなったりすると、うん、適度に少量高い数っていうのが今のトレンドらしいから、あの1回で吸える量って人と同じで水を1回に10リッターも飲めないから500とか300ずつ何回も飲むっていうのが美容とかと一緒で、
0: うん、
1: 作物もそうした方がいいよっていうのが今トレンドだよね。ドバッといけば根が弱くなったりするからね。だからそこは本当先週もずっと言ってるバランスなんだよね。全部
0: バランス、全部バランス。
1: だからそのバランスが簡単に表現できなくて、ベテランとか慣れた人たちはその葉っぱの勢いだったり樹勢で判断するんだけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そこが難しいのよ。だから
0: 難しいですね、うん、今その私はひよ太郎というメインの肥料で、ちょっと日本全国とは言いづらいですけど、まあ、九州以外は行ってます、
1: うん
0: うん、そこのところでやっぱり黄金比っていうのがあるんですよ、
1: うん、
0: 窒素リン酸カリの黄金比、うん、
1: 気をつけてるもんね。
0: うん、まあそれの方はですね、私カズノにいっぱいいますので、
1: うん、
0: ソイルプランという変な男がいるぞと言ったらそれ聞いてみてください。多分話すと思います。
1: そうだね。それでまずはその今微量要素の話をしたんだけど、
0: はい、
1: よく次に聞くことがペーハーってよく聞くじゃない。
0: あ、ペーハー、はい、ありますね。
1: 作物作る人はペーハーが大事、ペーハーが大事っていうキーワードをみんな聞いたことがあると思うんだけど、
0: はい、
1: じゃあどれぐらいがいいんだかっていう、その一般的だと、
0: はい、一般的、
1: 普通の人が作りたい作物のペーハーとは、酸性アルカリ性の度合いを示す水素イオン指数っていうのが、
0: はい、少なければ酸性、数字が多ければアルカリ性。
1: だいたいだからじゃあなんぼにすればいいのっていう話になるんだけど、よくそのペーハーのホームセンターとかで売ってる数値で、はい、大体結構奥までザフッと刺して、はい、ほとんどの作物が 5.5 から 6.5 ぐらいにまとめとくと、うん、まずは大事かなっていうのがあるけど、本当作物にはよるから、
0: うんうん、
1: 一概に言えないけど、ね、みんなが作りたがってるトマトとか、はい、ああいうのはみんなこの中のものだから ね、
0: そうですね。じゃあトマトキュウリでお話しすれば、
1: トマトキュウリ、
0: まあ、6.5 が
1: 6.5、 うん、でほら一回上がりきると下げるの大変になるから、
0: 今雨降ってますよね。あ、うん、まあ収録の時だからね、うん、皆さんが聞いてる時は降ってるか分かりませんが、雨って日本は酸性雨なんで、
1: うん、
0: やっぱり雨降るたびにちょっとペーハーは下がりやすくなるんですよ、
1: うんうん、だからその雨も酸性雨、ほとんどの肥料は酸性だから、結局肥料を使っていけば土壌はどんどん酸性に傾いていくんだもんね、
0: うん、
1: だから数値は最初の定植期に比べて数値が下がっていくんだもんね、
0: はい、
1: だから時々入れたりとかしてペーハーの調整は必要になるっていう形が大事だね。
0: はい、すいません、ペーハーだけの話であれば、
1: うん、
0: うちらの肥料、
1: うん、
0: ほとんどペーハーアルカリ性に作ってます。
1: うん、だからひよ太郎はね、
0: はい、
1: でも売っているほとんどの肥料はほぼ酸性だから、
0: そうなんすか。
1: そうそう、だからどんどん酸とかになってくる、ね、だからあのそれだけ使ってると、
0: あすごい、ね、
1: どうしても上げるために石灰入れたりとかそういうのを無理やりやってる感じはある、
0: ね、やっぱそれ考えるとね、毎年石灰入れてる方が安定はするんじゃないかな。
1: だから多分もしかして借金も兼ねて石灰入れてるんだかも ね、
0: じゃあ石灰だけ入れてれば土っていうのは硬くなっていくわけですよ、
1: うん、だんだんそうなるからね。
0: じゃあそれ緩和するためには佐藤さん何入れますか。
1: 緩衝材だからバーク堆肥じゃない。
0: ありがとうございます。
1: で、あの基本のそのバークと、なんだっけもう一個は
0: 地力堆肥と腐食堆肥、
1: そうだね、
0: うん、の方で腐食堆肥は土の野菜みたいなもんです、うん、
1: だからバークが大事なんだよね。
0: もう人間だって地力堆肥というね、肉ばっかり食ってるとね
1: 硬くなるから、
0: ね、硬くなるでしょ。それと一緒っす。

0: たまには野菜を食ってください
1: と。繊維質をどんどん取るっていうのは人と一緒で大事だもんね。
0: その通りでございます。
1: そして先ほど出た菌体ね、一般的にね、はい、好気性菌、嫌気性菌ってあって、
0: はい、
1: 好気性菌は空気と混ざって活躍していく菌体だよね。
0: そうですね、うん、空気が多いと活発に動いてくれる菌体です、うん。

0: と一緒で、
1: もちろん
0: 酸素がないところで活躍する菌体だよね。
1: はい、腱基石の方です。
0: だから乳酸菌とか、
1: はい、
0: そういうのがなるんで、だからよく一般的に肥料の中にいい菌体がありますって歌ってる時は、うん、それがどの菌体だかを知るのが大事だよね。
1: そうですね、売ってる人に確認してください。
0: うん、うん、それはどっちですかっていうキーワード言うだけでも全然違うってことね。
1: そうですね、うん、
0: だから乳酸菌とかは本当そうだもんね、体の中に入れて活躍するやつだからね。
1: そうです、腸まで届く乳酸菌、
0: うん、強いからね。もう乳酸菌ものすごい強いからね、あの空気に触れなければね。
1: はい、そうです。
0: だから漬物とかも全部そうだもんね。
1: そうですね、全部、うん、漬物とかもう数のなんて漬物かなり強いですからね、うんうん、
0: 強い強い。だから
1: うまいよね。
0: 美味しい、
1: うまい。数のの漬物はちょっと美味しい。
0: やっぱ年季が違うんだろうね。
1: ちょっと違ったね。っ、うん、あの道の駅で買ってみたんですよ、うんうん、うまいんだよ。
0: だからそんな感じなので、例えば菌体といい菌体がどうこうとかそういうキーワードになった時は売ってる人に聞いてみればいいよね、
1: うん、そうですね、売ってる肥料屋さんとか、うんうん、に聞いた方がいいと思います。
0: なんとなくで使ってるパターンが多いからね。
1: そうなんですよ、うん、なんで腱基石菌抗基石菌考えなきゃならないのよって多分聞いてる人は思うよ、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 土を作るときに絶対ロータリーをする、うん、リンゴとか果樹じゃない限りは
0: 抗基をするっていうことは空気入れてるっていうことだからね。
1: その通りでございます、うん、じゃあどっちがいいの、空気好む菌体と空気を嫌う菌体。
0: だから多分さ、専門的な話すると、ロータリーの上30センチぐらいは抗菌が大事で、
1: はい、
0: その下のあんまり、あの、ロータリーかかってないところは多分、腱菌が多分活躍するんだよね。
1: 活躍するのもあるし、あと、菌体っていうのは、うん、今、堆肥作ってる人が、うん、まあ、うちらはもう菌体で作って、堆肥量作ってますけど、見てればわかる。腱基石菌と抗基石菌ってちょっと変わる時がある。
0: うんうんうん、
1: 進化する
0: 時がある、うんうんうん。あの、あれね。変異するやつね。
1: そう、変異するやつ。まあ、心筋の方の話にもなってくるんですけど、うん、でもね、菌体変わる可能性があるってことはね、うん、土の中に有効菌体、
0: うん、
1: 悪玉菌じゃないよ、善玉菌でもない、有効菌体、農業にそれを増やして、で勝手に増えてくれるような土作りをすることが一番大事です。
0: 堆肥とかにも入ってるやつだよね。それを活かしていい土にしていくっていうのが、よく一般的にみんなが言ってるいい土にしようっていう話なんだもんね。
1: はい、
0: だから、なんだろう、悪い菌体を殺すためにいい菌体も殺しちゃうから、そこら辺をどう考えるかをいつも話になるよね。
1: うん、だからピクリン消毒とか、
0: うん、クロピクリンとか、ね、
1: まあ、クロピクリンとかはちょっと控えましょうよと、ヒヨタロウ使ってるところには言ってます、
0: うん、それがどうかっていう話には、いい悪いはあるからね。だから特にイチゴとかはそれで消毒よくしちゃうからね、
1: はい、そうそうそう。だから多分農業に対しては正解ってないんですよ、ね、だから面白いんだと思うんですけど、うん、不正解がある。
0: 不正解ってか、うん、やっちゃいけないことは、うん、
1: やっちゃいけないことがあるんですよね、
0: よ、う
1: ん、土によってね、
0: うんうん、そうだね、
1: 絶対あるんですよ。本当に理不尽ですよね。
0: そうだね、
1: でも楽しいんですよ、
0: うんうん、そんな感じだね。ということで、近代までやったところで、いいお時間になったので、リクエストの曲をお願いします。
1: あら、いいんですか。
0: いいですよ、うん、
1: サザンオールスターズ、戦う者たちに愛を込めて。

0: はい、今回さサザンを選んだ理由は何？
1: 私もともとは農業関係じゃなくて、東京の方に行って、いろんなまあやっぱり辛い思いをするわけですよ、仕事関係で。その時のことを思い出させてくれたんですよこの曲が。でもねこの曲はね、サザンはね辛いこともあったけども、とりあえず前向けやっていう感じにね、心にスンと入るのがねやっぱ、

0: 強いですね。だからこれに最近ハマってます。
1: 聞くと思い出すのね、その時期。
0: 思い出しますね。でも音楽ってそんなもんじゃないですか、うん、
1: いいことも悪いことも、うん、苦味も思い出すよね。
0: そう、あのね、靴ライダーね、失恋した時とかね。
1: 確かに確かに。
0: あとね、病院に入ってる時とか、やっぱ通院してる時とか、うん、入院してる時、音楽聴きながらやっぱり帰る時もたまにあるじゃないですか、うん、通院してる時に、うん、その道で聴いてる曲とか、やっぱね、怪我のことを思い出すんだ。俺なんであんなバカなことをしたんだ。思っちゃう。
1: そうなんだね。ということで、だから、まあ、サザン好きな人もすごい多いけどね、特にビーズ、サザンは。
0: そうですね、俺の世代にはガンザサリー、うん、ビーズ、サザン、ミスターチルドレン、
1: うん、だそうだね、確かに俺もそうだから、
0: ポルノグラフィ
1: ー、そんな感じだね、はい、でまた後半の方は、なんだろう、必ず出てくるキーワードの話なので、はい、無農薬やさ、有機農法、
0: うん、
1: でそれがいいのか悪いのかっていう理論とかそういうのってよく出るんだけど、
0: はい、
1: どっちも別に何が悪いわけではなくて、うん、その一長一短はあるし、うん、そのイメージもあるとは思うんだけど、
0: はい、
1: これはだから俺の独断と偏見がもしかして入るかもしれないんだけど、
0: はい、
1: 無農薬っていうのは基本的に分かりやすく、はい、農薬、農業に関わる薬を使用しないことだよね、概要でいけば。
0: そうですね、
1: だから、はい、無農薬イコール美味しいとか美味しくないはまた別の話だよね。
0: あ、味の方ではそんなにはって感じですね。
1: そうだよね、
0: さっき、
1: うん、
0: だっけ、微量要素の話もしました、
1: うんうん、
0: あと窒素リン酸カリの方でも、うんうん、その窒素リン酸カリでも質によっては味が変わってくるんです、
1: うん、だから戻るんだけど、肥料も堆肥も農薬も菌体もそうだけど、それをどれぐらい入れてこの質がどれぐらいあるかっていうのにかかってくるから、 それを僕らみたいな素人は覗けないから、やっぱりその試していくしかないのかなっていうのがまず一個だ ね。
0: もし本当に味が欲しいとか、
1: うんうんうんうん、
0: てか無農薬だから安全っていう、あのやっぱり強みがあるんですよ。
1: 無農薬の一番の強みは薬品の不使用だから、うん、結局そのアレルギーとかそういうのが少なくなる。そうそう、
0: アレルギーに関してはもう無農薬っていうのは本当に安全性が高いものだと思います、う
1: ん、ただね、そのデメリットとしては殺虫剤とかそういうのも使ってないから、虫が媒体するウイルスを飛ばしてそれが入ってる可能性はあるから、
0: ね、あるありますよ。
1: だから人で言うとインフルエンザウイルスだったりとかそういうのが、うん、を摂取してしまう可能性があるから、それがいいのか悪いのか、人として考えた時に抗生物質を飲むのか飲まないのかっていう選択肢と一緒なんだよね。
0: うん、そうですね。
1: そのどの薬を使うか使わないか、
0: そう、
1: 体に残るか残らないかっていうところを考えると、あの農薬って響きが悪くて、
0: うん、
1: 一般的な人にすごく悪くイメージがと思うんだけど、
0: うん、
1: 悪いことばかりではないよっていうのと、
0: 全然悪いことじゃないです
1: よ。今は本当に技術者たちがすごい研究して頑張ってるから、
0: うん、
1: 本当体に害にないように出してるからね。
0: 今っていい時代ですよ、うん、多様性っていう言葉があるんですよ、うん、
1: 多様性ね。
0: 農薬作ってる人がどれだけ努力したか、
1: うん、本当
0: だって世界観光だったら、うん、バッタの被害ってすごいじゃないですか、うん、日本ってバッタがいるにはいるけど、うん、そのバッタの害ってなくないですか、
1: うん、ないね。
0: ないでしょ、
1: うん、
0: 中国ではバッタに全部食われました、うん、アメリカでも食われました。まあ日本は湿気があるからバッタがね、そんなまあ、うん、全部繁殖しやすい環境じゃないからできるよとかっていうのはありますけど、いやいや何言ってるの、どれだけの農薬の技術と努力があったか、
1: うん、ミツバチもそうだもんね。
0: その
1: 系のそのやつもだから本当技術頑張って作ってるから、それ自体が悪いわけではなくて、使い方の問題だったり残留物の問題の方が本当は実は大事だったりするよね。
0: そうですよ、
1: まあ、だからその無農薬自体はその美味しさには特に繁栄とか比例とかって別の話で、安全面のところでどう使うかとか、うん、
0: はい、
1: だからそれに伴う農家はギャップとかを使ってどれをどれくらい使ったかとか、
0: そうです、
1: その何日前にその散布したかっていうのがすごく大事になってくるのがまず1点と、あと有機農法って本当有機、有機ってすごい無機有機の基本でいけば、その元々ね自然由来のものを使ってるのが有機だから、
0: はい、
1: あの言葉で言えば全然その土壌持続性向上だったり、
0: うん、
1: 化学物質の残留リスクは少なくなるっていうのは基本的なところ、
0: はい、
1: ただなんていうの、その土自体が栄養がすごい栄養価が高いっていう確証ではないから、その収穫量お金があんまり稼げなかったり

0: するリスクだったり、その有機肥料を使うことで高くなったりして生産コストが上がったりするっていうデメリットも現実に起きちゃってるっていうのは事実だもんな。
1: 間違いないと思います、うん、で例えばオーガニックだったりとか、うん、まあ有機物質でやってるよっていうので、うん、ちょっと皆さんにお伝えしたいことがあるんですけど、うん、ジャス有機とか、
0: うん、じゃあ有機ジャスね、うん、
1: 有機ジャスとか、うん、あとまあ厳しい審査を超えて有機肥料でやってるよっていう農家さんのことは大事にしたいんでしょうけども、うん、農家の現実としては有機肥料でやったからって言って、うん、売り値が高くなるわけじゃないんですよ。
0: そうだね、うん、その直接反映されてない現状はあるよね。
1: そうで、それだったら農家さんに伝えたいのは、うん、いや有機肥料でねやったから俺はこだわってるんだこだわってるんだ、うん、だからこのこだわりを金に変えたいんだって思うのは俺だってそうよ、うん、こういう肥料使ってるんだから、うん、自分で売ろうぜと、
0: うん、
1: 野菜を作ったんだったら自分が生産者だったら自分で営業をして自分で売り込めばいい、
0: うん、
1: 今からの農業というか昔からそうですけど今の農業にはもっと大事、自分で作って自分で営業する、レストランに行く、産直にも行く、個人客の方を増やす、これが一番大事です。有機の方で言えば、
0: まあそうだね。だから基本的な話に戻るんだけど、ほら資格も何でもそうなんだけど、その資格を取ったからといってその自動的に付加価値が上がるわけではなくて、それをどのように表現してどういうふうに出してどのお客さんに出すかまでをイメージしたり戦略を立てないと、うん、結局ただの自慢で終わってしまう可能性が多いから、
1: 自己満足で終わっちゃう可能性が高い、ね、うん、
0: それを知ってもらうためにやっぱ大原則で客観的な美味しさを表現できなきゃ
1: ダメ。その通りでございます、ね、僕も言おうと思ってました、うんうん、
0: まずそこが商品としてのところが多分大事だったりするよね。
1: そうです。
0: で大体こう先週からずっと話してきたまとめとして、
1: はい、
0: 結局どの肥料堆肥も土壌水分と酸素がすごい大事っていうのがあるっていうことがまず一つね、うん、
1: はい、
0: ダーニュー工場作るにもそれは水溜まりと空気がちゃんと通る道を作るために必要だから、
1: はい、
0: だから結局溶けなければ効かないから、
1: はい、
0: その薬も何もそうっていうことね、
1: うんうんうん、
0: はい、だからダーニュー工場も保湿と排水をうまく行うための土作り、だからザルの畑を作るってよくみんな喋るのがそこだよね。
1: ザルの畑って何でしょうか。
0: そう、
1: ザル、すみません勉強不足で。
0: ザルの畑ってこっちでよく言うのが、はい、結局雨降るけど排水ちゃんとしてないと溜まるでしょ。
1: はいはいはい、
0: だから
1: 溜まります。
0: 抜けるのが早い畑を作るのよ。
1: ああ、
0: どうしてもねちゃねちゃの畑を作ると酸素がなくなるから、
1: もちろん
0: そこの栄養分とか菌多も死んじゃうのね。
1: もちろん
0: で匂いしてくるじゃない。
1: もちろん
0: だから基本的の作り方は土だまりが多くてなおかつ下に抜けるのが早い畑を作るのが、はあ、あの理想なのよ。だから水じゃんじゃん使っても降りてく、
1: うんうん、
0: その肥料も効きやすい、
1: まあ、そうね、抜け道というか、
0: うん、そうそう、
1: 水の流れがしっかりできている土のことをザルっていうの。
0: そうそう、だからザルの畑作れ作れってよく言われて、結局肥料も効くし水が行くと酸素も行くから生育にすごくいいっていうのを、田んぼもそうだね、作んなきゃなんないの。
1: そうですね、
0: アンケートか免許作ったとしても結局は抜けないとっていうのがまず目指すところっていうか、
1: 覚えてきます、勉強になりました、うん、ザル畑、
0: うん、ザルの畑作るってよく昔の人も言ってあったんだけど、
1: はい、
0: であとそのアミノ酸とか酵素とかね、
1: はい、
0: ミネラルってよく聞いて人でも通販でもよくみんな取るじゃない。
1: そうですね、
0: 美容に意識高い人、
1: はい、
0: だから植物でも同じっていうかそういう微量要素だったりそういうのは摂取してるから、
1: うん、
0: なんていうんだ、ただ窒素肥料だけ入れていけばいいってんじゃなくて、
1: うん、
0: いろんなのを混ぜ込んでバランスよく作ることで体が元気、病院かかんない人間を作ると同じように、
1: はい、
0: 植物もそういうのを作ると次の実ができやすかったりするっていうのがやっぱ基本の王道になっちゃうよね。
1: ああ、王道だと、はい、思います。
0: だから天気がどうこうとかそういうだけじゃなくてやっぱり偏った肥料だったり、
1: うん、
0: 同じのばっか使ってる、そしてまた頻度も少なくしてるってなると、うん、どうしてもそのいい植物は育たなくなるから、
1: やっぱ耳が痛いな今の。
0: 手かけるのは大事なのかなって思って毎日弱液使ってるよ。
1: っていう感じだと思います。ね、さっきのね最初の話で日与太郎の方で土に馴染むっていう話を1回目でさせてもらったんですけど、うん、今話してるのがまさしくそうです。

0: うん、だからそういうことがやっていくたびに思い知らされるっていうか、
1: そうですね、
0: だから使ってる意味はすごくあって、これからも付き合っていきたいなと思うから、
1: あ、そんな、ありがとうございます、
0: よろしくお願いしますね。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、そんな感じで、は
1: い、肥料をなくさないように、うん、はい、頑張らせてもらいますので。
0: そうだね、
1: はい、
0: なので今回先週にも引き続き堆肥や肥料や菌体等の話をさせていただきました。

0: ガス税農業。
1: はい、そろそろお別れの時間です。本当に
2: 早いな、
1: あっという間だね。
2: まあソイルプランっていう肥料屋が、うん、みんなとちょっと違うって言われるのが、
1: うん、
2: うちらはそのヒヨシリーズ、ヒヨ太郎、ヒヨリン、ヒヨピー、ヒーロー、俺自身は日本一の肥料だと思っているものが基本になってるんですよ、知識として。ヒヨ太郎の知識、
1: うん、だから信じてるっていうことだよね。
2: そうそう、
1: 自分たちのスペックを。
2: だからそのヒヨ太郎の知識の方で農業を勉強してるんで、ヒヨ、うん、太郎という分野に対してはうちらはプロフェッショナルだと言えます。
1: うん、
2: それでやっぱり日本の方でちょっといい評価をもらっておりますので、ソムリエ金賞何個も取りました。ありがとうございます。ヒヨ太郎という名前がついてますので、東京、神奈川、秋田県、岩手、あとは今九州の方でも店の方にヒヨ太郎シリーズということでヒヨ太郎野菜を出している状態です。うん、北海道の方でも今ヒヨ太郎シリーズが、帯広、富良野方面でも今シールを作ってヒヨ太郎の野菜ということで出していきます。何卒皆さん、ヒヨ太郎のシールを見かけたらよろしくお願い申し上げます。
1: はい、今週のパーソナリティはキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝でした。そして生かす方は西村陽介さんでした。それではまた来週、
0: 生かすぜ農業。
1: この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りしました。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花尾林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
6: セバ市役所さん行ってみるかな。
8: カズノキリタンポ FM791。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
9: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
10: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
11: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ。

りは間もなく11時、カズのきりたんぽFMが11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 79.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
3: カズのキリタッポ FM
2: 聞いてるよ。
4: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
5: 朝学び。
6: 今週のメッセージテーマはこんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
7: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
8: タカヤコーポレーション。
9: あなたが思う数のいいとこ教えて。
10: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
11: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
12: 私は世界遺産がたくさんあるところ、ストーンサークルや花林などの素晴らしいところを自慢できるから。
13: 私は治安がいいところ、鹿角市の人はみんな優しくて話しやすいし温かいから。
3: カズの大好き、カズのきりたんぽ FM。
14: A チーム、ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて

0: 楽がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。

0: 私が
1: ヒガッキーよ。
2: 私はアッキー。
3: 3人揃って
4: ヒガッステ
5: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
6: あ、
7: 明日も元気に行きましょう。カズのキリタンポ FM が0時をお知らせします。

0: 背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へ、やがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て、静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力について、あるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵

抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで立てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋が架かったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそマンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた街でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この街の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の街がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が廃止される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。無骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの二つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

ブルックリンでの最後の朝のことを話そうと思います。4日間の滞在の最終日、午前の便で空港に向かうまで少し時間があった。荷物をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って、客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中で

全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中でこの4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の1音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことの全てが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、lits@izawa.kasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください、ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: て。
1: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。
2: ミュージックホット

はい、今週も始まりました。ミュージックオットフレーバー担当の音楽評論家川辺修です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。

0: なんとなんと今週はですね、もう本当にね、忙しい方で、で、昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かメールのやり取りで、時間ができたら来てくださいねっていう、実現しました。今週のゲストは。
1: はい、歌心理恵です。
0: どうも本当にお忙しいです。すいません
1: どうも。とんでもないです。
0: 前回はね、グループのセプテンバーで。
1: セプテンバーで。
0: 来ていただいて。
1: はい、
0: でも時からね、ソロ活動さ、うん、されてるっていう。
1: うんうん、そうです ね。
0: もう。そっからもうなんだか知らないけど、すごいな、みたいな。
1: いやもういろんな展開になって、はい。自分自身もすごく驚いてます。
0: 僕らもね、こういう仕事してて、どっちかって言うと引っ込み思案の方なんで、忙しい時にはいいですよと。時間できた時に、ゆっくり来たら、ゆっくり来てくださいねっていうところで、やっと実現してありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: とはいえ、すごいスケジュールだもんね。
1: そうですね、ありがたいことに。はい。
0: いや、あんなにね、なんかこう、海外特に多いですもんね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい。
0: それはなんかあれですか？お呼びが来ちゃうっていう。
1: いや、まず、まあ番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で、YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録したりとか。で、5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね。うん、で、それをやりに行ったりとかしてました。
0: じゃあ、ゴールデンウィークは向こうで？
1: 向こうで過ごしました。
0: はい、いかがでした？
1: いやー、もうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なので、あ、知ってたんだけど、そういうね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
0: もともとソロ活動されたわけですよね。
1: ソロもやってた、うん、そうですね、やってました。はい。
0: ね、
1: うん、
0: でも、実際にセプテンバーってグループと組むようになって、
1: はい、
0: で、そこでまあ、ボーカル、担当ボーカルですもんね。
1: はい。
0: ピアノとチェロという、こういうグループもね、日本にいないんですよね。
1: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
0: ん、長いですもんね。
1: はい。なので、当時はクラシカルポップスっていう、なんか、うん、お名前がっていうか、はい、副題みたいのがついて、やらせてもらってたりとかして、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
0: そうですね。
1: はい。
0: 僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
1: はい、
0: で、皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人たちばっかしだったんで。
1: それぞれね、みんな活動していて、うん、で、セプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるので。
0: で、そこでね、リエさんがボーカル取って、
1: はい、
0: それがこう、ボーカルだけこう、独り立ちして、今や、昨年のショーはすごいですね。
1: そうなんです。去年はそのソングス、ハーツ、はい、ビクター、エベックスで出て、うん、で、日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、
0: ね、
1: もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら、実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
0: もうやっぱりメーカーにいた人間なんで、そのレコード大賞だ、新人賞だよりも、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、うん、ステータスがあるんですよ。
1: はい、
0: どっちかっていうとね、
1: はい、
0: 自分がやっぱりディレクター宣伝とかやった場合に、うんうん、企画賞って取りてえなっていう、ずっと今でも思ってます。それをだからリエさんがね、やっちゃったから。
1: やっちゃった。
0: すごいなぁ。もちろんね、もちろんアーティストありきなんですけども、メーカーさんのね、そういう企画力、うん、で、やっぱりね、大人の事情も含めて。
1: はい。いや、もうほんとそうです。もう、やっぱりビクター、エベックスのスタッフの方が、本当に試行錯誤してくださって、うん、で、2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで、喜びました。はい。
0: まあ、業界初ということで。
1: うん。
0: 僕もやっぱりね、メーカーで契約やってた人間なんで、なんでこんなのがよくできたなっていう。
1: うん。
0: そう。メーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
1: 大変でした。
0: 曲の許諾からね。
1: はい。
0: リエさん歌いたい曲をリストアップすれば、言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
1: あとはもう皆さんやってくださるんで。
0: はい。だからまあ

0: 方が、はい、制作の方がね、いろいろ契約、
1: いや大変だ、
0: 大変だと思いますね。はい、でもね、こうして、ね、ああいうものができると、
1: うん、ね、そうなんですよ、
0: やっぱり賞を取って、
1: はい、
0: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
1: そう、それがでも私の中では、うん、もう SONGS ハーツ出して、で1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々あの後ろ 後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリーさん、
0: うん、
1: 実はみたいな、うん、次出しますよとい
0: いね
1: いう話が来てって驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうどんどんどんどんまた年末から、去年の末から、レコーディングが始まっていたので、はい、もう本当に本当にびっくりしました、
0: 素敵なアルバムができました、
1: はい、
0: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
1: そうです、
0: はい、2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
1: はい、
0: まずはこの曲から聴いていただきます。
1: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: はい、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした。
1: うん。なんかこの曲韓国ですごいんですって、
0: はい、もうね、シティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌を歌わせてもらった時にもうシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン、真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、すごい皆さん盛り上がって
1: ます。先日ねテレビで見たんですよ、
0: うんうん、
1: そのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう。
0: ああ、うん、今バズってる。
1: そう。

0: びっくりした。
1: あ、今そうなんだ。なんか振りをつけて、うん、皆さん TikTok とかでも
0: 踊ってるんですよね、うん、
1: でこの前リリースイベントで、はい、じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、うん、はい、
0: 踊ったんですか。
1: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、でそれを、ショートと、はい、YouTube のショートと TikTok に載せたら、うん、1日で何万回だ、10万回20万回
0: すごい
1: 行っちゃってて、
0: うん、
1: もうびっくりしちゃって。
0: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ。
1: はい、
0: 簡単にね、その何万とかっていうね、再生って
1: なかなか
0: いかないですよね。
1: いかないです。
0: で今はどのくらいいってるんですか。
1: 今どのくらいいってるんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと。
0: すごいね、20万。
1: はい。
0: あ、ってことは、チャイナタウンのこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ。
1: いやいやいや、
0: そんなことですよね。
1: そんなことないですけども。
0: うん、
1: でも、安葉さん の、うん、あの楽曲だったり、他の方がカバーされてるので、みんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの、改めて曲を貼って、はめて出してます。
0: なるほど、ね、でもね、なんかすごい時代になりましたよね。
1: なりましたね。
0: なんかね、
1: 本当にもうなんかついていけてないんですけど、
0: いつどこで何がっていう
1: 本当です。
0: そういうことですよね。
1: うん、
0: うん、あの今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚、
1: はい、
0: ビクターとエイベックスと、
1: はい、
0: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
1: はい、
0: あのそのあたりも含めて、
1: はい、
0: 今回の選曲も含めて、
1: はい、
0: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
1: はい、お願いします。もうこれは2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、はい、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで心の支えになってたりとか、
0: はい、
1: なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
0: あの、ね、
1: はい、
0: あのお皿の色も、
1: はい、
0: で分けて、
1: うん、
0: でインナーもね、いわゆるブックレットも、
1: はい、
0: 素敵ですし、
1: ありがとう、
0: 写真がとにかく今回って失礼です素敵ですよね。
1: ありがとうございます、嬉しいです。
0: やっぱりこれいわゆる書き起こし、取り起こしですよね。
1: そうです、はい、今回のために作りました、う
0: ん、あの僕よくわかんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、
1: それが、
0: はい、
1: 一緒に、
0: ああ
1: の作っております、
0: うん、
1: なので1日で両パターン取って、
0: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな。
1: 例えば衣装なんかは、
0: はい、
1: 何パターンかわーっと出して、私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
0: はい、
1: で当日に衣装を着てみて、うん、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
0: アイドルですね。
1: アイドル、52歳のアイドルです
0: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
1: そうなんです、楽しかったですよ。
0: だからいいですねそうか、
1: うん、
0: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
1: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
0: うん、やっぱり歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、うん、
1: はい、
0: 今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
1: はい、
0: で歌詞を本当読みながら、
1: うん、
0: 詩を読みながら、
1: はい、
0: そして中の写真も見ながら、
1: はい、
0: そうしていただくのが本来のね、うん、CD の聴き方なんですよ ね、
1: すね、
0: まあ、レコードからずっとなんですけども、
1: うんうん、いや本当にそうですね。なかなか今はね、そういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 結構今コンサートの中では私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、うん、それは本当に嬉しいなって思います、
0: うん、はい、うん、ですからぜひね、そういったCD 世代、
1: はい、
0: もう本当に大切にしていただいてい
1: や、そうですね、
0: やっぱりね、 CD が売れるといいですもんね、
1: はい、もうなんか、うん、お家に連れて帰ってもらえるっていうのは
0: そうです、
1: もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、うん、もうオリジナルもそうだしカバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその、うん、連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います、うん、
0: はい、ファンの、ね、方に聞くとやっぱり CD を買って、はい、 で、ブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ。
1: うん、あ、そうなんです。だからリリースイベントは、うん、そのジャケットの、うん、あの、用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、はい、やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
0: ですか、そういった部分では、なんかこう、本当にリエさんみたいなアーティストがどんどん出てくれて、
1: はい、
0: で、CD も大切に、
1: うん、
0: で、まあ、あわよくばって言い方変なんだけど、はい、30センチまで ね、
1: ね、
0: それが復帰してね。
1: 30センチ ね、
0: そ う、 ですね、はい、そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組もできるしね。
1: うんうんうん、
0: そう、
1: それちょっと夢ありますね。
0: だってやっぱりジャケ社、そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
1: ありました。
0: ね、そういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
1: そうですね、
0: 今若い人って結構ね、
1: うん、
0: ジャケット買うんですよね。
1: おー、うん、それはいいですね。
0: そういうホビー的なってところで、ところでちゃんとあのターンテーブル持ってんのって、持ってないですと。なんだそれ。
1: え、飾るんですかね。じゃ
0: あ飾るんですね。まさにジャケ買い、
1: ジャケ買い、
0: そこでインテリアなんですね。
1: うん、それはそれでちょっと良しとして、うん、はい、
0: だからそのリエさんのね、美しいビジュアルをですね、ぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
1: そうですね、うん、あの、あまり劣らない前にそれが実現したらいいな。
0: ぜひあの、
1: はい、
0: 2つのメーカーにまたがって、
1: はい、
0: ということで2枚出しますからね。
1: そうですね、
0: そう、ぜひ
1: 頑張りたい。まあ、
0: ぜひ皆さん年内ね、このアルバムを持って2枚ね、はい、各、もう全国各所、
1: うん、各地行きます、
0: ツアー、
1: はい、
0: やりますんで、
1: はい、
0: あの、やっぱりね、僕は言うんですけど、ライブってね、
1: うん、
0: 本当にあの、見ないとその人の良さってわからないんですよね。
1: はい、
0: CD だけではね、
1: うんうんうん、そう、私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、
0: うん、
1: それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも、
0: そうですね、
1: やっぱ生で聞いてほしいですね、うん、はい、
0: まあ、あのリエさんをね見る機会ってのは本当にあのテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、はい、もうそれはそれ、
1: はい、
0: それはそれテレビはテレビの、はい、もう歌心リエっているんですけど、生のね、
1: 生で
0: 歌心リエをね、
1: はい、
0: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: で今週2曲目なんですが、これがね、はい、またすごくこうリード曲で、
1: あ、そうなんです、で
0: 両方のアルバムに入ってるんですよね。
1: はい、これは幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が津島隆さんに書いていただきました、
0: はい、
1: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました、はい、
0: うん、
1: でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの、うんうん、日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、
0: うん、
1: あの書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
0: はい、あったかくてとってもいい曲です。
1: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ。はい。実は内容違うんですよね。
0: そうなんです。うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました。うん、そしてちょっと、エイベックスの心の方は、うん、ピアノだったり、ちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思いますね。
1: 他だからね、タイム、秒数見た時に、あれ、うん、なんだよ、同じ曲なのに、秒数違うのっていう、ね。ディレクターに説明、質問したぐらいね。おかしいんじゃないかって。
0: すごい。
1: そういうことだったんですね。
0: そうなんです。はい。
1: ということで皆さんね、ぜひ聞き比べていただければ。
0: ぜひお願いします。
1: 今週のゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこう、ジャケットいただいたら、
0: うん、
1: もうそのステッカーにね、
0: あ、はい。
1: そう、なんか、みたいなのが。
0: そうなんです。
1: 貼ってあったんですよ。
0: はい。
1: これは何ですか？
0: これはですね、
1: はい。
0: いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が。
1: 今聞いていただいた、
0: はい、はい。なりまして、で、なんと私、オフィシャルサポーターになりまして。
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか？
0: あるんですよ。なので、このいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと。はい。一緒にやりたいなと思っております。
1: だってまだ5月ですよ。
0: はい。
1: これからね、まだ半年先まで。
0: そうなんです。なので、いい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、
1: はいはい、
0: みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに、一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ、歌手、歌心理恵さんとしては、
0: はい、
1: そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を？
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、あと毎月22日のところが夫婦のところで YouTube、はい、を私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が

0: 11月の22日ということですね。
1: そうですね。はい。
0: ということはこの日はもう大イベント。大なるわけですよね。
1: そうで私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、うん、ちょうどもうそこが決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、あのいろいろご協力させて協力させてもらえたらなと思ってます。
0: なるほどね。
1: はい。
0: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね。
1: はい。
0: はい。コンサートね、全国ツアー行きます。
1: はい。
0: まずこのアルバムをぜひ手にしていただいて、うん、予習して
1: もうコンサートでね皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生でそして私のキャラクターも含めて、ね、いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね。
0: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、うん、
1: いやいや
0: これコンサートで韓国から、はい、来る方もいるんでしょ。
1: そうですね、韓国からもそうですね、来ていただく方も
0: 嬉しいですね。
1: いるのでありがたいですね。うん、うん、
0: ますますこれから韓国だけじゃなくて、
1: はい、
0: もう全世界にね飛び立ってほしいですよね。
1: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです。
0: それでは今週3曲目です。
1: はい、アルバム歌から金木犀の窓、はい、聞いてください。

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした。
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聞いていただいた方が
0: そうですね
1: いいかなと。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもね、そのカバーとオリジナル、うん、っていう部分では聴き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌心理恵を知るにはいいですよね。
0: そうですね、今回本当になんか、あ、私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね、うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私のね人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり、自分の今までの経験とか、はい、なんだろう、感じてきたこと、うん、悔しかったこととか、いろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。
1: はい、渾身のアルバムになってます。今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうこれで喋りきれないんで詳しくは
0: 私の歌心理恵のオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います、
1: はい、
0: お近くに行った時にはね、ぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね、津々浦、北から南まで行きますんでね、
0: はいはい、
1: とにかくライブ、先ほど言ったようにライブを見てください。
0: はい、
1: うん、
0: ぜひ
1: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいて、ゆっくり聴いて、はい、で会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに、
0: うん、私はインスタグラムと X です、
1: はい、
0: と Facebook かな、うん、はい、になります。
1: ということで、
0: はい、
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい、今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴、いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。季節は
1: 今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お願いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待ってるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。

0: さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない。まあ、このね、体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをねしていただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子供たちにライジャケの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に
0: ね。あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、うん、はい
1: 職場環境も屋外なんで、はい、暑いですよ、
0: ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、 お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ねえ、お墓を、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう安治石っていう石なんで、はい、お墓さん中心にというか、もううちはもうお墓、
0: う
1: ん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです。それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんうん、
1: だんだん分かってきまして、
0: いや本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々違うと思います。
0: うん、私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのが、はいはい、なんか家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめて彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、うん、ね、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱ、うん、体験してない。僕もそうなんですけど、僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、いい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
0: なんか分かる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: で、たくさん日本にはね、宗教があって、それぞれの、こう、やり方があるけれども、うんうん、やっぱり、私、ずっと、小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、はいはいはい、法事の時にね、お坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時うち

0: のね、法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これ、ちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人に、うんうんうん、で、大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって、差し上げるっていうのが、一つのつながりなんだよって言われて。おそらく。
1: 面白い。めっちゃ聞きたいわ、その話。
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけどまあ僕はねすごい子どもたちのことを、はい、子どもたちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: ライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、学校の先生もしてた医者さんやからこそ、今多分、はい、子供の視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
0: うん、
1: 今それを今一生懸命やってるところです。
0: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子供のなんだろう、こう考え方のこうなんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ今の子たちと昔の子たちってね、分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたちね、だいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
1: うん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してて、いろんな、はい、野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うんうん、
0: はい、
1: 10年ぐらい前にもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
0: うん、
1: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろうなっていうことを今僕は感じてますけどね。
0: うーん、まあいい部分もあるじゃないですか。
1: あ、そうですよね、
0: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、こういろんな種類もあって選ぶこともできる、
1: で、うんうんうん、
0: ね、これが例えば、まあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
1: そうな
0: んです。だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
1: うん、そうそうそうそう、いやほんまにそうですよね、うん、
0: それが今や量販店とかホームセンターとか
1: そ
0: こら中で見るようになりましたよね。
1: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね、すぐに手に入るようになってきて、うんうん、ただやっぱり僕らはその、
0: はい、
1: その変化の中でまだ、うん、ちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
0: はい、
1: 世代的には。だから僕らは今子供たちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、
0: はい、
1: まあ、今の子供たちが、
0: うん、
1: 大きくなっていたときに、
0: はい、
1: 雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
0: そうですね、今の子供たちがそれこそ大きくなって親になったときに、子供そのね、親になったときに子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていうふうに送れるか。
1: そうです、
0: うん、
1: そうなんです。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
0: はい、
1: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これで新しいなんていうかな、文化みたいな感じで作っていけるんじゃないかなっていうところまで、やっと今香川はたどり着き始めてるので、
0: うん、
1: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですよね、うん。
0: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では、子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、北海道の留萌市、わかります？留萌市、
1: はい、
0: 左上の方かな、
1: うん、
0: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
1: あ、すごいですね、
0: うん、で
1: 北海道僕らも寄贈したりしたけど、ルームは聞いてな、うん、ないかもしれないな。
0: で、
1: なんか言い張るんです、
0: なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、サップつながりの方なんですけど、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、その町がねアウトドアスポーツを盛り上げようっていうことで、モンベルの大きいお店を誘致したりとか、はいはいはい、

0: があるそうなんですよ。
1: 面白いですね。
0: そう、あのアプローチが面白いなと思って。
1: なるほど。
0: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
1: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今、
0: ね、
1: あの

0: して、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地ね、こうした動きがあったら私も情報を知りたいと思いますので、
1: はい、ぜひ一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今神山町が貸し出ししてくださってます、
0: ね、はい、あ、そうなんです。神山ね、山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども、毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
1: うんうん、そうなんですよ、
0: うん、そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います。
1: ね、
0: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子供たちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん。
1: はい。
0: ここ、今年も、夏がやってきますが。
1: はいはい。
0: 今年は何かこう、大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、

0: 県さん、県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
1: はい、
0: 令和5年、令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
1: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
0: そうなんですよ、警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それは、うん、ライフジャケットつけてて子供が流されてしまったけど、はい、助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
1: うんうん、
0: だから001ってきてて、
1: はい、
0: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ成果なんかもしれへんからっていうので今年頑張ろうって言って今、
1: うん、
0: 関係する皆さんで話して、
1: うん、
0: してるとこなんですけど、
1: うーん、
0: そうなんですよ、
1: 素晴らしいですよ ね、
0: ねえ、もしかしたら僕らがやって出始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、
1: いや、
0: まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
1: いや、本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
0: そうですね、今
1: だから
0: 一生懸命やってみんなが動いてくださいます
1: ね、キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるってい う、
0: そう
1: すごくいい流れなんですが、でも ね、ずっとね、
0: はい、
1: ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
0: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
1: すごいな、ね、19年、このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
0: そうです、い
1: や、すごいですね。
0: もう使命かと思って今頑張ってるんですけどやるしかないなっていう感じですかね。
1: いや、なんか、すごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私、最近、最近というか気になっていたの、ぜひこの話を伺いたいなと思っているのが、
0: はい。
1: ウキウキくん。
0: ウキウキくん。はい。
1: はい。ウキウキくん、これは何でしょう？
0: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で、教材化することができたんですけど、
1: はい。
0: 人間の体がどれぐらい浮くかっていうことが、
1: うん、
0: 一目でわかる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
1: うんうん、
0: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、はい、もう一目でわかる教材を、
1: はい、
0: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
1: はい、
0: 使いたいという声が多かったので、
1: はい、
0: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
1: はい、
0: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
1: うん、
0: 香川県内の企業さんと共に教材化するってことに成功しまして、
1: すごい、
0: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
1: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
0: ね、
1: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、
0: そう、
1: 夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
0: そうですよね、とにかく、ね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
1: うん、
0: 僕ももともと知らなかったですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
1: はい、
0: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、うん、そうなんですけど、
1: はい、
0: これが普及してといいなっていうふうに思ってはいるんですけどね、うんうん、
1: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキくんの教材ね、うん、
0: はい、
1: 立位の状態じゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
0: うんうんうんうん、
1: けどやっぱり皆さん二本足立つっていうのがこう当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
0: ありがとうございます。
1: うん、
0: 溺れてる時の、はい、動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構こう子供たち

0: だしポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
1: うんうんうん、
0: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い、
1: はい、
0: なのであの浮き浮き君の立った状態を作ってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、
1: うん、
0: これ書いていますけどあの人形使いながら、
1: はい、はい、そうだからこのねあのウキウキくんの人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのかじゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので、
0: はい、そうなんですよ、うん、もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんですね、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
1: うん、
0: まあいかんせん今作りやっと完成したところで、
1: はい、
0: これから佐賀県の、
1: はい、
0: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
1: はいはい、
0: 佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じにもなってますよね、
1: うんうん、もしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも、
0: そうです
1: ね、うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね、問い合わせてみるみたいなのも、
0: あ、そうですね、
1: もしかしたらこう、動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので、
0: そうですね。
1: うん。
0: まあとにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
1: うん、
0: 頭で考えたり口で言ったりとかじゃなく、
1: うんうん、
0: 具体的にものがあるっていうことで、はい、いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
1: はい、
0: 教材があるとかっていう形じゃないと、
1: うん、
0: みんなのイメージが違ったりとかね、
1: はい、
0: ものが準備できるので、
1: はい、
0: まあ、ぜひまずはですねライフジャケットを準備するっていうところを、
1: はい、
0: 物をイメージ、うん、物を準備するっていうことをイメージさせていくと普及が早いと思います、はい、
1: ね。今私がいるサップの業界でもですね、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
0: はいはいはい、
1: でそうなるとどうなってきたかっていうと各社メーカーが開発を始めたんですよ、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするのでまあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので本当今ほぼ、うん、出揃ってきたかな。
0: あ、へえ、
1: そう
0: やっぱり、
1: うん、
0: で必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだから今ね、物として選択肢が増えてきたから、う
0: ん、増えてきましたね。
1: そうなると人が買うんですよね。
0: ああ、なるほど、
1: うん、うん、
0: いや面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
1: 本当にまあこれも本当ね時代なのかもしれないですけどこう、命にこうね昔から等しい価値があるとは言いつつも、うん、やっぱりこう、うん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
0: そうですね、
1: はい、感じがしますね。
0: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんですけど、うん、僕ら活動してると、
1: はい、
0: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、でもだいぶ減ってきたし、
1: うん、
0: ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、場所はも
1: う
0: だいぶ言われましたけど今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、
1: うん、
0: 時代は変わってきてるんでぜひ皆さんもですね、
1: はい、
0: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
1: はい、うん、本当に子供に着させるためにも親も大人も着ましょうね、うん、
0: そうですね、
1: ね、
0: そう、
1: 親が来たら、ね、子供も着るし、
0: そう、うん、大人の人あんまり、ね、知らないんですけどつけて浮くと、
1: うん、
0: めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんですけど、
1: はい、これ泳げる私が言います、ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ
0: ね。
1: そうで、だから今のこの時期なんかは私たち海に入るときウェットスーツ着るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
0: はいはいはい、
1: で冬用のウェットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
0: うん、
1: でもだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
0: はいはい、
1: なんか って最初のそのウェットスーツ変えた時なんかえってなったりするぐらい

0: ぐらい、
1: はいはいはい、
0: あの浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの、
1: うん
0: うんうん、
1: いやもう今ね香川県で、はい、まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会出してるのが、
0: はい、
1: 水泳が苦手な子とか、
0: うん、
1: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、はい、スナックとつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが成果として上がってきてるんですよ、
0: うん、いいですね、
1: なんで子どもたち水苦手な子とかでも、うん、
0: はい、
1: 楽しくはするんでつけたら、
0: うん、
1: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらふかふか浮いて楽しく遊べるんで、はい、
0: うん、
1: ぜひ体験してほしいですよね。
0: 本当それですよね。ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
1: うんうん。
0: うん。
1: 多分ね。
0: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こう、どんな人でも、ライフジャケットさえつけたら、水の中で浮いて、こう、楽しく過ごすことができる。あ、いいじゃないですか。うん。そういうの。
1: ほんまにその通りの。
0: はい。
1: ね、
0: はい、ぜひあのもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんなね水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: サンジ
2: 先輩どうしたんですか？
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきました。
0: そうですね、5月
1: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
1: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
0: うん、5月病とか言うしね。
1: しあれは梅雨はいつなの。
0: 梅雨は
1: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
0: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
1: あそっか、
0: うどんの
1: 梅雨か。
0: 梅雨、梅雨でしょ。
1: うん、
0: 梅雨だよね。梅雨入り
1: 梅雨入り、
0: 梅雨入りって言わないもんね。
1: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
0: 梅雨じゃない。まあ北海道ってね梅雨ないから、
1: うん、
0: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
1: コーヒーとかね。
0: コーヒー、
1: コーヒー、
0: コーヒーは北海道。
1: コーヒーが正しいんじゃない。コーヒーが北海道じゃない。

0: コーヒー、コーヒー。
1: これね、ほんとどっちか分かんなくなるという現象も起きる。
0: そうなんだよな。
1: 椅子。はず。お前、これ気になる女の子だったら最高だった
0: な。最高だったな、今の。
1: 絶対付き合うよ。
0: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
1: 悔しい、お前で。
0: これ。椅子？椅子は北海道だね。椅子だ。
1: そうそうそう。
0: とかね。イントネーション確かに。
1: で5月なー、だから、
0: うん、
1: 6月も言うてもまあ何もないっていうのもないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
0: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな。だから
1: そっか、
0: うん、のイメージ
1: で7月8月が結構なんつうの
0: 夏って
1: 夏で、まあ、9月も夏、
0: うん、
1: と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
0: 確かに。
1: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
0: うん、
1: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、
0: う
1: ん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、
0: ね、そうそう
1: そう、感じに向けて
0: 10月ってテンション上がる。
1: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
0: 確かに。
1: その
0: 2月3月も意外と何もないしね。
1: また3月はさやっぱ春でワクワクして
0: こ
1: ない。2月5月6月が、
0: うん、
1: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
0: 確かに。
1: なんか2、5、6、
0: 5月って確かに畳みかけてるもんな前半に。
1: まあ
0: ゴールデンウィークだけあって、
1: ね、
0: うん、
1: なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか作ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね、
0: うん、
1: なんか
0: ああだからは春夏秋冬みたいに 0.5
1: みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
0: 春夏みたいな。
1: 春夏ってしたらいいじゃん。春夏と書いて、
0: いや春春夏夏
1: 下秋
0: 下秋やばいじゃん。
1: なんか臭そうだな、
0: うん、秋冬でしょ。だから冬春もあるわけでしょ。だから
1: ほんと細分化してもいいかもね。
0: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな。
1: うん、
0: あ五月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
1: 新社会人、
0: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社。
1: まあ慣れてくる時期なんかな。
0: なんか確かに俺の寿司屋にも、
1: あ
0: のバイト先の寿司屋にも、あの新社会人の人入ってきて、
1: 俺の寿司屋
0: 大将の口ぶりだったけど、その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、めちゃくちゃすごい。なんか20歳なんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
1: あ
0: でもう調理師免許持ってて。
1: なるほどね。
0: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
1: うん、
0: でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある、
1: うん、嘘つけ。
0: ちょマジマジ
1: 本当か。
0: うんらしいよ。
1: 調べたら出てくるだろそんな人。
0: いやなんか、いやその
1: 何で勝った
0: か分かんない。しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が
1: エロい、普通に
0: レスリングのエロい方が
1: いやいや、それはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも形にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
0: レスリンググラビアの話をしてる時に今
1: エロ目的でそのレスリングする人、
0: じゃレスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
1: 嘘、寿司屋やんないって、
0: うん、今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
1: いやいやそんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人。
0: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。
1: え
0: めっちゃだから元気。
1: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
0: あ名前は知ってる。
1: 調べてみ、出てくるから絶対。
0: あの下の名前わかんねえわ。
1: いや名字だけでいいよ。何、あその
0: あでもじゃあ俺が調べ
1: る。名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つって、そのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん。めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしてもあれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
0: ちょっと今調べてる。
1: 誰、だってさすがにニュースとかでもなりそうじゃん、公式戦で勝ってるとしたら。
0: いやまあ確かにな、
1: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、まるまるレスリングで。
0: いやー出てこないな。
1: え見して見して。
0: いやお前顔見ても分かんねえだろ。
1: いやいやそのさなんつうの、

0: お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
1: そうなんだよ
0: これ。あでも
1: ほら この人じゃないわ。でも
0: ちょっと待ってちょっと待って、でもさ、だからどれだ、これじゃないんでしょ。
1: そうそうそう、
0: いやだから嘘だよ多分。
1: いやいやいや、でも
0: いやいやいや、
1: 勝ったって言ってたよ。
0: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人と一緒に。なんかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
1: 確かに
0: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
1: うん、
0: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
1: いや分かんない、そのもう引退したら吉田沙保里の可能性もある。
0: 練習で、
1: うん、
0: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
1: じゃない。
0: だとしてもすごいけどな。
1: いや勝ったことあるらしいって言ってた。
0: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
1: え、
0: マサトに勝ったことありますって
1: 言った。なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよ。それやばいじゃん。
0: なんでじゃあバドミントンとかで行く。
1: バドミントンってでもあんまりそので
0: 桃田選手がいるでしょ。
1: あ、まあ、桃田選手、
0: 桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって。
1: 強すぎるだろ。
0: じゃあ次から言って。
1: いやそれホープすぎるもん。その なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
0: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
1: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょ。バドミントンのエロい人は。うん、
0: いや気になるな、その人。その人ゲストで呼べない？生の同窓会の。
1: いやそのもう普通に社会人だから。
0: いや気になりすぎるって。だってパワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの？シャリ潰しちゃわない？
1: いやでも普通に上手だったよ。うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
0: あ、そうなの、うん、それはちょっと無理ですけど。
1: そう、いや全然出るよ。
0: はい、それはちょっと勘弁します。
1: あ、出てくださいよとか俺も
0: 言って。あ、いやそれはちょっと断ります。
1: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女、はい、うん、セットだったらどう？
0: いやこれね、ちょっと大将 NG。 すいません、
1: 大将呼ぼうよ。だいぶ引き
0: あると思うよ、正直。吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
1: うん、
0: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
1: うん、
0: ちょっと大将がちょっと、
1: 大将がすごい。
0: 大将 NG です、すいません。
1: あ、そう、
0: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、ね、
1: 確かにたまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言うときあるから。そうそうそう、マジで
0: やっぱ GC ってエグい下ネタ言
1: う
0: じゃん。
1: そう、なんかそのそう本当に、
0: うん、
1: このご時世で会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う。女性もいるよ周りに。
0: なるほどね。
1: そうそうそう、
0: ちょっとそこは申し訳ないですけど、
1: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっとこう新社会人の人もね頑張ってほしいですね。ちょっと調べておきます、うん、次までに。
0: 頼むわ、ちょっと
1: 本当に勝ってるのかどうか、
0: うん、
1: はい。ということでここで一曲お送りします。 EXILE で EXIT。

0: ダブルグッチのダマラ同窓会。
1: エグザイルでイグジットお送りしましたということで、
2: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
1: あ、なんか最近知った。
2: へえ、
1: そう、いい曲。
2: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないかな。チャラオと LDA 違
1: う。いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんかチューチュートレイみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
2: 歌詞にやっぱり凛太郎とか兼近みたいなの出てくるの。
1: じゃあイグジットベースで作る。
2: テーマソングじゃない。
1: 違う、イグジットができる前にできた曲。
2: ああ、そうなんだ。
1: そうそうそう。
2: へ
1: え。であの前半でね、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すいません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど
2: 、うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
1: いや厳しいよ。
2: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから、うん、もう
1: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もうなんか
2: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
1: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ
2: 寿司屋ね。
1: そう、寿司屋で、
2: あの
1: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターっていうか寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
2: うんうんうん、
1: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
2: うん、
1: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語であのトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、うん、じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、うん、で俺が寿司握って、で戻ってきた、水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな
2: 意味ないって
1: そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
2: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
1: 違う違う違う、本当に本当にその下痢で、下痢ってはっきり下痢でさって言って
2: バカじゃねえの普通に
1: いやそう、結構その、うん、店の中でも偉い人なのよ。
2: へ
1: え。で握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うお客さんいるんだよ大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだからちょっと、うん、変なのやっぱり、
2: うんうんうん、
1: なんか この間も、うん、なんか寿司今こう握ってて、
2: うん、
1: でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、
2: うん、
1: 何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
2: うんうん、
1: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
2: はいはいはい、
1: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな、
2: あーイメージある、
1: うん、そう、すいませんねってめっちゃ言うのよ、
2: あの江戸っ子の人情みたいな、
1: そうそうそうそう、すいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうのすぐ、
2: うん、
1: だって4番ありがとうございました、下痢でしたって言うぐらいのテンパりを、
2: テンパりじゃないってそれは、
1: いやもうなんかすごい慌ててんのよずっと、
2: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
1: 分かんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃないだからテンパって言っちゃったのかもしれない、もうすぐテンパっちゃうのよ、うん、
2: はいはいはい、
1: だこの間なんかその人もすごいすいませんって、すいませんすいませんどうもありがとうございます、
2: はいはいはいはい、
1: どうもみたいな言うんだけど、お客さん買いますってなった時すいませんどうもすいませんねすいませんでしたでもめちゃくちゃもういや何も悪いことしないんだよ、
2: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
1: でもすいませんねすいませんでしたでもむちゃくちゃ
2: ぶち切れられて帰ったわけじゃねえ、
1: 違う違う違う、すいません、もうそう何も悪いことしてない、でその人も

0: 焦っちゃうんだけどサービスはちゃんとしてんのよ、はい、
1: うん、
0: 何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんが言っててもむちゃくちゃじゃんと思ってで、まあ、また同じその人なんだけど、
1: うん、
0: なんか帰り際に、
1: うん、
0: 帰り際に焦っちゃうのかな、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそのお客さんが帰る際に、
1: うん、
0: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
1: はいはいはいはい、
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございましたまたお越しくださいませ、
1: はいはいはい、
0: でちゃんと言うのよ、うん、あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけどなんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
1: うん、
0: ちゃんと召し上がっていただきました美味しかったですかみたいな、
1: うんうん、
0: 聞いててあすごいなと、はい、あじゃあまたねあのお待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言っていやそのお客さん次第だしもうむちゃくちゃマジで
1: 最初に言うやつねごゆっくり
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
1: お気をつけてね
0: 別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください
1: いいじゃんなんか
0: すいませんでしたとかむちゃくちゃも
1: いいじゃんでもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃないちゃんとそのゆっくり帰った方が
0: ゆっくり気をつけて帰ってください
1: 安全に帰れますよっていう意味で
0: えこうゆっくりお帰りくださいって
1: すごいな
0: 別に急いで帰りたい人もいる
1: よでも腕は確かなんだよね
0: 腕は確か仕込みはちょっと汚いけど
1: だから本当せっかちなんじゃない、
0: うん、せっかちなんだと思うマジで、
1: ね、でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで
0: そう
1: 結構適当にバーって喋っちゃう
0: 多分ねうん何 なんだろうねでお客さんもちょっと変な人多くて、うん、なんかこの間、うん、親子でめっちゃ来るんだけど、
1: うん、
0: なんかその子供が、
1: うん、
0: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
1: うん、
0: 透明なビニール袋に、
1: はい、
0: をテーブルの上に置いてて、
1: うん、
0: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、うん、その宅の注文が入ったから、
1: はいはいはい、
0: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、うん、そしたらそのビニール袋の中に、うん、生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食っててめっちゃ怖かった
1: 何それ大丈夫なの
0: ちょっと怖いと思って
1: 将来大丈夫
0: なのなんかクッピーみたいなのが泳いでんのよだから魚その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか
1: 楽しかったじゃんそれやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
0: うん、いや将来不安だよってもうめちゃくちゃ怖かったんだ
1: よいややばいね
0: うんそう
1: え謝ってなかったその人には
0: その人に謝ってないそんなに謝んない
1: あそう
0: どうもすいませんでしたって言うたまに言うんだよ
1: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
0: どうもすいませんでした確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな
1: で本当にやばいねだからテンパってあれなんじゃない、うん、やっぱそのうちさそのトイレ行ってさ、
0: うん、
1: 下痢出てさその自分の下痢に謝る
0: むちゃくちゃじゃん
1: どうそうでしょ
0: なんでだよお前が悪いだろお前に謝ってるってこと体に、
1: うん、変だな
0: そうあとなんかお客さんで、うん、もう寿司屋漫談ぐらい喋って
1: るいやそうだな
0: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
1: うん、
0: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよなんか
1: はいはいはい
0: わ
1: ー
0: みたいな
1: あーまあまあいるか
0: 楽しみみたいな
1: あ
0: で一人で何食べようかなみたいな一人でブツブツブツブツ言ってんの、
1: はいはい
0: はいはい、でワードしようかな、
1: うん、
0: 全部言うの所作、
1: うん、
0: コマンド入力ぐらい、
1: はいはいはい、
0: じゃあ次行って次行って、
1: うん、
0: じゃあサーモンにしようかな、
1: うん、
0: サーモンでも炙りの方がいいよな、
1: うんうんうん、
0: じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう注文
1: 全部
0: 言ってて、
1: うん、
0: で俺目の前でサーモン握って、
1: うん、
0: でサーモン炙って、
1: うん、
0: バーって出してでお待たせしましたサーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうございますみたいな、
1: うん、
0: わー美味しそう、
1: うん、
0: 美味しそうつって箸パッと割っていただきますってはっって食べて、
1: うん、
0: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて文句がです
1: あめっちゃいいじゃん
0: そう炙りすぎ文句も言うんだと思って変なお客さんも多いなんか
1: それマジでさまんまコントになりそうなんだけどそれ
0: え嘘炙りすぎってちっちゃい声で言うさ、もう何でもありうちの寿司屋なんか
1: めっちゃいいねそれ
0: あ本当

0: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ。
1: あ、嬉しいな。そう、全部喋る。
0: へえ、
1: あぶりすぎ。文句言われた。そう、なんかこんな漫談を、うん、木戸口が休んでる時はずっとしてた。
0: ああ、ヘルニア漫談、ね、休んでる時、
1: うん、とかヘルニア漫談もしてたしね。
0: ヘルニア漫談、
1: うん、なんか、
0: うん、
1: どうもって出てって、うん、すみません、いつもコンビなんですけど、うん、ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
0: うん、
1: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
0: うん、
1: あのもうヘルニアってすごい言葉だと思いませんかみたいな、
0: う
1: ん、ヘルニア、
0: うん、
1: 地獄が近い、
0: うん、
1: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア、地獄が近い、これ僕おかしいと思うんですって言って、
0: うん、
1: もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
0: うん、
1: って言って、あのつまんないエピソードトーク一本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこた。
0: お前すごいよ。
1: そう、もう度胸だけでやってた。
0: ヘルニア大喜利じゃなくて、
1: うん、違う違う違う、
0: そう、なんか羅列してって、うん、これをヘル、この現象を、まだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
1: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかってはけてくる。
0: いやいや、何でもできるじゃん。例えば本当に、
1: うん、
0: そのなんか、なんか仲良くない先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、なんかそういう現象にさ、
1: うん、
0: これヘルニアですよとかさ、
1: やっぱね、それをね、受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね、それも。
0: 結果、焦点みたいにしちゃ
1: った。そう、これが一番ヘルニア。落語家じゃねえ。
0: なるほどね。
1: うん、
0: そういいね。
1: とかもあったね。
0: でも今後はちょっと寿司屋の話禁止で、すいません。
1: じゃ結構面白かったよ、だって。
0: いや、ちょっとやっぱ寿司とか、
1: 自分で言うのやばいけど。
0: 寿司とか格闘技しかないから。
1: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
0: そう、
1: 何の話をしてんだろう他の芸人って。
0: いや、いろいろあるじゃん。
1: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
0: 聞く聞く。
1: そんなんやっぱ確かに
0: 旅行で作った方がいいのとか、あとなんかやっぱ視点でさ、
1: うん、
0: ここ面白がるんだみたいなさ、
1: あ
0: やっぱそこ
1: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ、俺が
0: 腹立つわーって言って
1: そう、もう勢いだけの、
0: それ腹立つよ。
1: 確かにね、
0: 誰もそこ引っかかんないですよっていう、
1: 腹立つわ
0: のをやってんだよあの人たちは。
1: そうか、
0: そのこの人だけがっていう、
1: あの僕がね、電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、僕より後に並んだ人がその先に僕より電車に入ってたんですよ。腹立つわー。腹立つよ
0: 全員。みんな腹立つんだよそれは。
1: あ、そうな
0: の。うん、あの人たちが、いや、そこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあね、そうそうそう、ちょっと今後楽しみにしておいてください。
1: 確かにね、
0: うんうん、何でも話しますんで。
1: さあ、ということで、
0: はい、
1: メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一つ、あれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマークfmilka.co.jp まで。ナマラはアルファベットで NAMARA アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は fmilka での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということで、はい、ちょっと最後言い忘れてたんですけど、
0: うんうんうん、
1: あの水口趣味全部チャンネル、
0: おう、 YouTube ね、
1: 見てる？
0: いや見てないよ。
1: え？
0: いや見てない、そのビバンみたいなテンションで言わないで。
1: 見た？
0: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
1: 見た今の？
0: いや見てないよ。
1: 世の中のメインコンテンツ、
0: いや見てない見てない、
1: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
0: おお、
1: 結構いいペース。
0: いいじゃんいいじゃん。
1: そうで、東京ホテイソンのね、ショウゴさんと、
0: うん、
1: デッドリフトっていう、
0: はいはいはい、
1: 重い、なんていうの、バーベル、あれは、
0: うんうん、
1: バーベルをこう持ち上げる、
0: うん、
1: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
0: うん、
1: これが、
0: うん、
1: その全く筋トレしたことない

0: 俺腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん、
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう。
0: でなんか腰の関係も考慮して、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、今上げ方とかちょっと勉強してて150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごっ、マジ
0: で。西田さんちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常答えと言われるや
0: つね。結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって130キロ 初心者が上げんの。
1: ちょっと筋トレの方でいくか。
0: いや趣味ゼムチャンネルで。
1: おいいよお前、捨てろ他のコンテンツ。
0: キャッチボールと格闘技もやり始めた。
1: 寿司捨てろまず。
0: いや寿司はまあ
1: 筋トレに特化しろお前、もったいない。
0: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りため
1: して、マジ筋トレにしようよチャンネル、お願い。
0: いや
1: チャンスだわ多分今。
0: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今、もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分いったら
0: で多分あの野田クリスタルさん、マジラブの野田クリさんとか青木マッチョが220何キロらしい。
1: すごいなやっぱあの人たちって。
0: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: わーすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
0: ある。だちょっとそれを注目してほしい。
1: 今の水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる。
1: 一番かっこいいやつね。
0: そう、
1: そのもう強いんだろうなっていう。
0: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ、
0: あの見ていただければなと思います。
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よーっ。

0: 555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では、来週初日ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っ只中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、555ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聴かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛してはいけない。

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、

クエスト、お便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみですといただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさんリクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームアサさんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏の Bells of St. Augustine のカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家ジャズピアニストの大野裕二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野裕二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聞きいただいているのは1976年から1977年に公開

公開された映画「弟」のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて、続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は

以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望、ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですが、これからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さん、さん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分まで、ひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたします、といただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
3: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
4: 今日のおやつはなんだべな。
5: 12時間早え。
6: カズノきりたんぽ FM が3時をお知らせします。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマは謎な風習。エスカレーターは歩いちゃダメなのに片側開けがち。皆さんが謎だなーって思う風習教えてください。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: JOZZ2PHFM FM カズノ。
4: あなたの心を癒すカズのきりたんぽ FM が4時をお知らせします。

0: 79.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
3: カズのキリタッポ FM、
2: 聞いてるよ。
4: 朝学び。今週のメッセージテーマはこんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
5: お聞きの放送は 79.1 メガヘルツカズのキリタンポ FM です。5時です。
6: 朝です。歌謡曲、おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。

0: 今週のメッセージテーマは、こんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
1: ZOZZ2BHFM FM カズノ

0: て本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない。答え見ちゃおう。鯛。ふー。

5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思いますね。月火水、私慎吾が担当しております曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾アットマークミュージックバード .co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内気、内臓

0: のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はあのパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くって着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でサラッとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね気になりますよね。ですけどもシルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、
1: ビビビジャドレーニャーシンセクラセクロー。

0: 97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて163,299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝の気

0: チン、すごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: て AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
1: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギューンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘。これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーっと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列。

列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは塩クローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、なしろさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、うん、パワーアップムカデンデンです。うん、メーカーが行った実験では、うん、ムカデ機器率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。うん、餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます。うん、初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。なしろさん、はい、お写真を開いてみていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: はい、
0: 何ですかこの鋭い顎。
1: はい、
0: いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデン、ただ置くだけです。しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです。名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ。畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです。このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験では、うん、ムカデの住処となる5つの箱のうち、はい、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、はい、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったので、こちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、うん、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです。
0: はい、頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円。3900円です。
0: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、
0: はい、
1: ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、
0: はい、
1: 合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
0: これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、まあ、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。で今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売り上げ日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福知ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますと、たっぷり入ってますね。袋を開けてみますと、ニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。
2: 1粒2粒、
1: ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。

0: だったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。
1: Morning Fever.

バンバンラジオビブラスラッパーさんからいただいたリクエストはダニエル・パウター2008年のシングルネクストプレインホーム、こちらで2曲プラスしました2012年のシングルキューピッド、2006年のシングルラブユーレイトリーでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM チャッピーイルマの山ちゃんさんから、昨日の夜7時半頃新聞の集金が来たので外に出たら、やや小太りの月が雲に見え隠れしながらぽっかり浮かんでました。おかげさまで優しい気持ちで料金を支払うことができましたと。普段はあまり優しい気持ちでは料金払えないっていうことでしょうかね。よかったですね。何にしてもね、常に優しい気持ちでいたいですよね。できればね、あんまり怒っちゃいけないです。自分でそういつも言い聞かせてます。私もFM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜は薄いベールにかかった柔らかいおぼろ月が綺麗でした。黄身が透けている温泉卵にそっくり、箸を入れた途端とろーっと流れ出しそうな感じで、夜勤の休憩時間月を見ながら温泉卵入りの冷たいうどんを食べました。もう速攻食べたいものに行くという、月が何に見えるかによってもそれを食べるというふうに決めてる方がいるかもしれませんけどもね、なかなかそううまくはいかないもんですからね。よかったですね。 FM ミッキーマロさんから、アジサイがしっかり色づき始めました。雨が少ないからかもう茶色くなりかけたものもあって、ああそうですか、今年も楽しめる時間が短いかもしれないので朝晩しっかり声をかけながら楽しもうと思います。この声かけはですね、大切だと思うんですよね。まあ買ってきたお花もそうですし、庭に育っている草、花、木、そういった植物全般、声をかけるとかけないとでは大違いじゃないかな。花なんて本当にそう思いますけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。またまた国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を答えてみてください。では特徴です。フランコ総統の死去で1975年

に王政が復活、サグラダファミリア。さあこの国はどこ？スペイン。首都はマドリード。続いて産業労働のジャンルから、2005年4月から企業は就業を希望する従業員全員の何歳までの雇用確保が完全義務化されましたか？65歳までの雇用確保。最後は経済金融財政のジャンルから、2025年12月スマートフォンの基本ソフトウェアを提供する事業者を規制する法律、何法が全面施行されましたか？スマホソフトウェア競争促進法。モーニングコミュニティ慎吾でした。良い一日を。ここでナビクルからのお知らせです。あなたがよし愛車を売ろうと思った時に、都合よく車買い取り店を何軒も回る時間が取れるとは限りませんよね。そんな時にこそ役立つ一括査定サイトがナビクルです。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホで車種や走行距離などを画面に沿ってポンポンと選んでいくだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間にサクッと査定依頼が完了します。たった1回の入力で最大10社の見積もりが比較できるので、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクールで検索して愛車の価値をチェックしてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: 私がヒラッキーよ。
1: 私はアッキー。3人揃ってヒーラーのステージ。
2: 失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: あ、
3: JOZZ2BHFM

週のメッセージテーマは、こんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。

0: 寂しい。
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
3: 何。
4: 我々はキリタンポ星人なのだ。およよよよ。
5: カズノキリタンポ FM
4: 聞いてるよ。
6: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか。重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707。 オーディオの買い取り屋さんまで。
7: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか。楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 月1万円からマイカーに乗るなら？
1: ヒント、今何時？答えは、八幡平インターチェンジそば、フラットセブンカズの7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。数のきりたんぽ FM のアッキーです。今朝のお目覚めいかがでしたか？今日は5月27日水曜日です。おはようございますの元気なご挨拶、小坂マリア園のお友達です。今日はいよいよ29日ですね、最終日にお届けするお歌の収録、そしてインタビューの収録に伺う、この後伺う予定です。何を歌ってくれるのかな、楽しみです。さあ春の花が過ぎて初夏の花たちが一気に咲き始めて、ツツジ満開ですね。そしてアカシアが、いつの間にか偽アカシアの花があちらこちらもう満開と言っていい状態に咲いていましてですね、特にこちら花輪に向かってくる時の錦木バイパス両脇に非常にね大きなアカシアの、まあ、木がねたくさんあるんですけれども、真っ白い花房をゆらゆらと揺らしておりました。アカシアといえば小坂町小坂小中学校では毎年アカシアを、この花ね、食用食べられるんですけれども、取り入れたメニューが出る日がありまして、そのためのアカシアの花をですね、小学校中学校の給食委員さんたちが収穫するんですけれども、昨日急にね連絡入りまして、今日収穫をすることになりました。委員長さんが、花たくさん咲いてますよ、取らなきゃ大変じゃないですかっていうことで先生に提案されたことで、急に花の収穫の日になったんだそうです。私も駆けつけてみました。非常にね午後ね暑い時間ですけれども、子どもたち協力し合ってアカシアのあの花を摘んでいました。インタビューしてありますので、来月になりますけれども来てみて聞いての中でもご紹介したいと思います。今年はどんな給食のメニューになることやら。さあ、きりたんぽ FM ではリクエスト曲とテーマに沿ったメッセージを皆様からお待ちしています。今週朝間ダビのメッセージテーマは、まさに今日5月27日が百人一首の日ということで、こんな季節ですが百人一首の話、こんな季節ですが百人一首の話で皆様からのメッセージをお待ちしております。この花輪地区は大変ね百人種カルタ盛んな地域ですけれども、小坂町でもねもう10年以上冬休みに小学生対象のカルタ教室をやっていて、私ただの愛好家ではあるんですけれども、カルタ教室のお手伝いをさせていただいております。毎年ね小学校1年生初めて百人種を見るというような小学校1年生が参加するんですけども、子どもの力ってすごいですよね。ちゃんと下の句を聞いて取るんだよっていうこと、文字の札を取るんだよということをすぐに覚えて、一試合二試合で対戦するうちにどんどん札を取れるようになっていって、子供の力すごいなというふうに感じておりますね。保育園の時代からどんどん取り入れているところでは百種覚える強者もいるとか、なんかね大人になってからなかなか人と対戦してカルタを取ったりする機会がないんですけれども、そういう教室に行って見ていると、私もちょっとチャレンジしてみたいなと。

思うようになっているこの頃です。さあ皆様からも百人一首の話でメッセージをお待ちしております。宛先はファックスの方 0186-25-8817 0186-25-8817、 メールアドレス radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 LINE の数のきりたんぽ FM、 この公式アカウント、お友達に追加していただきますとトークルームからもメッセージを送ることができますので、どしどしお寄せください。それでは今日お伝えしますニュースの見出し、こちらになっています。気象に関する防災情報が新たになるのを前に、鹿角市も市民への周知を始めました。鹿角市は自殺対策を効果的に進めようと、専門的な知見を持つ組織と連携協定を結びました。鹿角市にある鹿角高校で野球部の報告会とインターハイスキーの作品採用の表彰伝達式があり、それぞれ称えられました。そしてこちら、昨日昼前、鹿角市花輪で2件の林野火災が発生し、その後消し止められました。2件の現場は近く同じ県道の脇です。以上のニュースはこの後7時30分と8時30分から詳しくお伝えします。またその他、お天気のお知らせ、交通情報、そして今日はね、お誕生のお知らせもありますよ。鹿角の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けしていきます。朝もナビ、今日も鹿角花輪駅前スタジオからの生放送です。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。お出かけの皆さん、忘れ物はありませんか？それでは今日も元気でいってらっしゃい。

0: 朝学び。
1: 朝学び、時刻は7時10分を回っています。ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域、現在注意報や警報は出されていません。天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日27日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで、朝から昼前は晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は28度で、昨日より1度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は25度で、昨日より4度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は24度でしょう。降水確率です。今日は1日を通して 10% の予想となっています。明日28日木曜日のお天気です。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。明日の予想最低気温は17度、最高気温27度、降水確率午前中は 10%、 正午から午後6時 50%、 午後6時以降は 80% と予想されています。以上、お天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いては交通情報です。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。はじめに JR 花輪線は本日5月27日水曜日から29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転で

きましょう。以上、交通情報をお伝えしました。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りしました。

それでは今日の秋田県の生活情報です。で、洗濯指数今日はね80で続きますね。お洗濯日和が今日も非常によく乾く洗濯日和となるでしょうとのことです。紫外線指数の方ランク3でやや強いとなっています。しっかり紫外線対策も忘れずにお出かけください。続いてゴミ出し情報です。今日は第4、あ、危ない、間違うとこだと危ないよね。第4水曜日になりますね。第4水曜日です。三ツ矢沢柴平地区十和田地区の資源ゴミの日です。瓶、缶、段ボールの回収日です。そして新聞雑誌の回収は長利沢地区八幡平地区です。お出し忘れ、お間違いのありませんように。ではここで今日は何の日、ちょっと言ってみましょうか。今日はね、テーマの元になった百人一首の日です。1235年、この日藤原の定家によって小倉百人一首が完成されたという日になっております。藤原定家が記した明月記の文暦2年5月27日の項に、親友の宇都宮入道蓮生の求めに応じて書き写した和歌百首が京都は佐賀にある小倉山荘の障子に貼られたという記述があるんだそうですね。この記事が百人一首の初出、初めて百人一首に触れられた記事ではないかということで、この日が百人一首の日となっております。後でテーマでじっくりお話、いろんなことねお話しさせてもらおうと思っています。もともとはねカルタじゃないんですね。昨日もお話ししましたように、定家が選んだよりすぐりの百首、障子のに貼るための、色紙のためのに選んだ百首、これが小倉百人一首、今の百人一首カルタの元となっております。そしてね、小松菜の日でもあるんですね。栄養素もたっぷりの小松菜、最近この直売所なんかに、最近というかね少し前ですけれども、まだ大きくならない若い小さいベビー小松菜って言ったらいいかしら、そういう状態でね、この地域の方出されているんですけど、これがまたね美味しいんですよね。さっと茹でただけで、いろいろこうドレッシングにしたり、普通におひたしにしたり、私はそうやっていただくの楽しみにしております。大げさに言うと一束ペロッと一人で食べちゃうくらい美味しさでした。今日はね小松菜日の小松菜の日ともなっています。朝学び時刻7時18分を回ったところです。ではここで一旦 CM です。 CM の後、今日はお子さんのお誕生のお知らせがありますよ。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
2: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
3: 皆さんぜひお聞きください。
4: JOZZ2BHFM FM カズノ

0: 街に、自然に、風土に、
1: 努力に、
2: 夢に、
3: 家庭に、
4: あなたに、
5: 恋するラジオ
6: 79.1 メガヘルツ カズのきりたんぽ FM。

お子さんのお誕生のお知らせです。花輪にお住まいのお父さん佐藤よくとさん、お母さんともみさんの間に5月12日なぎくんがお生まれになりました。そしてもう一方、こちらも花輪にお住まいのお父さん村木拓也さん、お母さんひろみさんの間に5月16日さつきちゃんがお生まれになりました。おめでとうございます。なぎくん、さつきちゃん、元気にすくすくと成長されますようお祈りいたします。お子さんのお誕生のお知らせでした。

さあメッセージ届いておりましたのでご紹介しましょう。クーマンさんです。アッキーさんまたおはまけ法涙。おはまけ法でしたね。昨日の和紙さんは龍さん、はい、ドラゴンズさんとの対戦でしたが、ソロフロホームランの一本で敗戦。打線何やってんだか、プンプン。はい、クーマンさんお怒りの様子です。まさかまさか。そうなんです、あの中日ドラゴンズさん今ねセリング最下位で、それにあれはないですよねとお怒りのご様子でございます。昨日パリーグで負けたのは和紙さんだけ？今年もやっぱりパリーグが強いのかな、強いと思いますね。あの庄司投手も打たれながらも肝心なところを抑えて力投だったんですけれどもね、相手のマーラー投手がすごすぎた。ちょっと打線頑張ってほしいところです。今日は先発小蛇投手なんとか抑えて打線の援護に期待したいです。打線打て、いや、やってくれるでしょう、頑張ってもらいたいところです。で、あのそうなんですね、セパ交流戦がね昨日から始まりました。セリーグパリーグ、ね、垣根を越えてというか、セリーグとパリーグが対戦するこの交流戦の機会なんですけれども、クーマンさんはご覧になりましたか？あのアプリパリーグ TV の交流戦の PR 動画、熱いですね。ここ何年かすごい編集される方のセンスを感じるんですけれども、今年も面白い。ちょっとあのネットフリックスの地獄に落ちるわよ、細木和子さんをね描いたあのドラマにちょっと寄せてきた感じの構成がまた面白かったです。しかもね、ちょっとこれはね、あのパリーグファンの方でないとわからない各球団の小ネタが随所に詰め込まれていまして、これは必見です。あの気になる方、パリーグ TV に入っていなくても多分 YouTube 動画で見られると思うので、パリーグ TV 交流戦 PR、 これね入れて検索してみてください。笑えること確実です。さあそしてね、この交流戦というと様々ね提供が入っているんですが、日本生命が提供に入っていまして、その日本生命のこの CM もまたねいいんですよね。これは笑えるというかちょっとねじんとするような CM になっていて、山田裕貴さん、俳優の山田裕貴さんが出演してるんですけれども、こう幼い頃からね野球に憧れてきて野球の仕事関わるようになってっていうナレーションが入ってくるんですけれども、あのご存知の通り山田裕貴さんのお父さんはドラゴン

で活躍されて、去年ね亡くなられた山田和俊さんなんですけれども、そういうことも思いながら見るとちょっとジーンとする動画です。しかもですね、これ作った方センスあるわと思ったのが、 BGM に使われているのがエルレなんですよ。エルレガーデンの高架線、このちょっとねじんとくるような CM に重ねて流れてくるエルレの高架線がまた良くてですね、ちょっと私は何回も繰り返して見てしまっております。はい、ということでここまで振ると皆さんね、何の曲が来るかわかるでしょう。お聴きください、エルレガーデン高架線。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 大常、
2: 皆さん大常で愛車を洗車しませんか？ピカピカになった車でお出かけ、気分も最高。洗車はお近くの大常SSで。タイヤの空気圧チェックも忘れずに。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。

0: 幡平ふれあい安らぎ温泉センターゆららで癒しのひとときを過ごしませんか。季節を肌で感じる露天風呂に地元食材を使ったお食事どころ、一押しは分厚いオリジナルチャーシュー入りラーメン。また10名様以上からバスの送迎を行っています。詳しくはホームページをご覧ください。
1: 鉄を切る曲げるつなげる、小坂町の鉄工所 C&C は鉄で建設や工業を支えています。町の未来を創造し地域に貢献します。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
2: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の未来を担う子どもたちの安心を見守っています。車の運転時は

0: 周囲の状況やスピードに十分に注意しましょう。株式会社柳沢鉄工所でした。
1: 食べて知って楽しむ道の駅かずの。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。
3: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

朝まだ美時刻は7時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。気象に関する防災情報が新たになるのを前に、鹿角市も市民への周知を始めました。気象に関する防災情報は、初めは警報・注意報だけでしたが、後に土砂災害警戒情報や特別警報など新たなものが追加されてきました。この状況について国は複雑だとし、新たな名称を今月29日から使うことにしました。新たな情報は5段階ある警戒レベルの数字と言葉、それに災害の種別の3つが組み合わせて発表される形に統一されています。警戒レベルの数字と言葉は、それぞれレベル5が特別警報、レベル4が危険警報、レベル3が警報、レベル2が注意報となっています。また災害は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つに分けられています。発表はこれらが組み合わされ、例えばレベル3大雨警報、レベル5土砂災害特別警報などとなります。これらは国が発表するもので、市町村ごと川ごとに示され、自主避難の判断材料にできます。一方、住民に呼びかけられる避難情報はこれらとは別に、これまで通り市町村から出され、避難指示と高齢者等避難があります。国の発表内容は国土交通省と気象庁のホームページで確認でき、また鹿角市からの避難情報は防災メール、防災ラジオに続き市のホームページでも発表されます。鹿角市危機管理室では、今までよりも状況が判断しやすくなった、情報を活用して迅速な避難や準備をしてほしいとしています。次のニュースです。鹿角市は自殺対策を効果的に進めようと、専門的な知見を持つ組織と連携協定を結びました。市は2年前の自殺対策の計画作りを委託していた当時秋田大学自殺予防総合研究センターの特任助教で、去年9月に地域自殺対策戦略機構を立ち上げた宮本翔平代表理事から提案を受け、連携協定を締結しました。宮本代表理事が専門的な知見を持つだけでなく、鹿角市の計画づくりを通して状況を熟知していること、また機構には様々なジャンルの専門家がおり、市が対策の効果的な推進に期待しています。協定の主な取り組みとして、年代や職種ごとの対策を機構が企画するとともに、講師を派遣し市が実施していくことなどが想定されています。22日に協定の締結式が行われるとともに、鹿角市おさり沢の高齢者の

の学習会で宮本代表理事が講師を務め、身近な人の心の不調に気づき、心を寄せている人がいることを効果的に伝えるポイントなどを説明しました。宮本代表理事は協定について、他と比べてアプローチが少ない学校教育現場と連携しやすくなったことと、計画を作った自身が対策も進められることは大きいとしています。そして鹿角市は他の地域と比べて誰かに迷惑をかけてはいけないと思っている子どもや大人が多い。自分や親族が悩みを抱えたら助けを求める意識を持てるようにしたいとしています。市でも誰もが孤立することなく互いに支え合い、心の健康を大切にして暮らせる街づくりに努めるとしています。鹿角市の年間自殺者数は秋田県の平均と比べ多い年と少ない年があり、去年は6人でした。次です。鹿角市にある鹿角高校で野球部の報告会とインターハイスキーの作品採用の表彰伝達式があり、それぞれ称えられました。鹿角高校の野球部は、おとといまで開かれていた第74回春季東北地区高校野球秋田県大会で、去年夏以来2期ぶりの準優勝を果たしました。また来年2月に鹿角市で開かれる全国高校スキーインターハイスキーに関する作品募集で、シンボルマークに3年の小鴨奈々さん、ポスターに3年の佐藤健人さんの作品がそれぞれ選ばれました。昨日朝、体育館で初めに野球部の報告会があり、全校およそ480人を前に部員たちがステージに上がりました。3年田中大地主将が準優勝したことを報告し、悔しい結果ではありますが、今大会で出た課題にしっかりと目を向け、またさらに成長できるように頑張っていきたいと述べました。続いてインターハイスキーの作品採用の表彰伝達式があり、秋田県高校体育連盟からの表彰状が2人に手渡されました。出張中の校長に代わり、青山弘樹教頭が挨拶し、野球部に対しては日頃の努力に裏打ちされた実力の証だと思います。多くの人に感動を与えました。東北大会夏の甲子園予選でさらに飛躍してほしいなどと称えました。また作品が採用された2人に対し、2人の作品が全国の高校生の目に触れることは学校にとって大きな誇りです。鹿角の魅力と皆さんの感性が融合した作品が大会を彩ってほしいと期待しました。次のニュースです。昨日昼前、鹿角市花輪で2件の林野火災が発生し、その後消し止められました。2件の現場は近く、同じ県道の脇です。警察によりますと、昨日午前10時15分ごろ、鹿角市花輪牛沢の林で火が上がっていると、車でそばを取った男性から消防に通報がありました。消防が現場で消火中、別の場所でも火が上がっていると通りがかった男性から情報がありました。これらの火事で枯れ草など、一方でおよそ140平方メートル、もう一方でおよそ120平方メートルが焼け、それぞれ通報と情報提供からおよそ45分後に消し止められました。火事があった場所は、ともに花輪東山から通称花輪越えを通って岩手県八幡平市へ至る県道の脇で、最初の現場が西条から東へおよそ300メートル、2カ所目が西条から東へおよそ500メートルのともに山中で、通る人はあまりいません。

警察では2つの現場が同じ道路沿いながら延焼でつながっていないため、別々の火事と位置づけた上で消防とともに出火原因を調べています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域、この時間注意報警報は出されていません。天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日27日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで朝から昼前は晴れるでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は28度で、昨日より1度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は25度で、昨日より4度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は24度でしょう。降水確率です。今日は1日を通して 10% と予想されています。明日28日木曜日のお天気です。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。明日の予想最低気温は17度、最高気温27度、降水確率午前中は 10%、午後は、正午から午後6時まで 50%、 午後6時以降 80% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、
2: 暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。 JR 花輪線は本日5月27日水曜日から29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。お気をつけください。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、中北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。

ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、

はい、ここからはテレフォンリレーのお時間、いつもはテレフォンリレーのお時間なんですけれども、今日はね、私の方から小坂町の情報をお伝えしようと思います。はい、もちろん迫ってまいりましたね、アカシア祭りのお知らせです。第41回、41回になるんだな、小坂町アカシア祭り2026、小坂町の中央公園で、今年は6月6日土曜日、6月7日日曜日の2日間にわたって行われます。もう楽しみ盛りだくさんですよね。ちょっと心配しているのは、アカシアの花がね、もうすでに咲き始めてしまって、今日ね番組の初めのところでお伝えしたように、昨日は小坂小中学校から連絡がありまして、アカシア給食のためのアカシアの花の摘み取り、急遽今日行うことになりましたということで、一昨日から連絡があったのね、駆けつけたんですけれども、給食員さんたちが、小学校中学校の給食員さんたちが一生懸命花摘んでいました。一体どんなメニューになるやら、私も楽しみにしているところです。さあ、それではね、アカシア祭りの方についてお伝えしましょう。6日土曜日は午前10時オープンの午後4時まで、7日日曜日同じく午前10時から午後3時までとなっています。いろいろね、催しご紹介しましょうか。どちらも両日行われるのは、小坂町のゆるキャラ人気キャラクター、カブキンとのじゃんけん大会が行われます。大人の方は残念ながらできません。お子様限定、中学生は OK なんだ。中学生以下限定となっております。カブキンとじゃんけんをして、カブキングッズがもらえるチャンスとなっています。そして、いつもね、楽しみですね。お楽しみ、露店が様々出ます。いつも皆さん何召し上がってるでしょうかね。おそらく、アカシアの花の天ぷらのお蕎麦とか、そしてカツラーメンですよね。カツラーメンとかが味わえるんじゃないでしょうか。で、ここのところ最近美味しいもので言うと、キッチンカーがね、たくさん来てくれているんですよね。ちょっと紹介しましょうか。鉄板焼きのデフィさんであったり、マイローストコーヒーさん、あと私ね、食べたことないんですけど、リンゴ飴のお店であったり、おなじみ神戸パークホテルさん、神戸パークホテルさんは日曜日のみの出店だそうですけれども、はい、オレンジ色のキッチンカーと衣装でおなじみ、カッキーさんのお好み焼き、美味しいんですよね。カッキーさんのお好み焼きとスムージーのお店、こちらは2日出店されますし、大館からは人気のお店、カフェゼロセカンドさん、コーヒーとかね、唐揚げとか美味しいんですよね。フレンチトーストもあったかな。こちらのキッチンカー様々出店されます。美味しいところ楽しみになっています。さあ、催しの方で言うと、すっかりおなじみになりました、6日土曜日にはカツラーメンの二人羽織早食い選手権大会が行われます。カツラーメン発祥の地って言っていいのかしら、奈良岡屋さんからね、奈良岡屋さんの方までお申し込みの方になってます。まだ大丈夫なのかしら。我こそはという方、ペアでお申し込みください。申し込みは奈良岡屋さんになっています。電話2920402920まで。でね、ステージの方をね、見ていきますと、6日の方は、ごめんなさいね、ちょっと見る私のページが間違っていました。私の手元に今パンフレットあるんですけれども、6日はこの開会式と同時に、そうです、小学校のスクールバンドと中学校の吹奏楽部の演奏、そして小坂小学校のお友達、元気なアカシアソーラン、

下町歌舞伎の皆さんは芝居の、お芝居の PR をしてくださいますし、相撲ジンク、これね、ぜひまだ聞いたことない方は聞いていただきたいと思います。相撲ジンクの披露もございます。でも7日の方のステージで言いますと、はい、なんといっても秋田県警の音楽隊のコンサート、そしてダックスムーン、人気デュオダックスムーンのライブもございます。あとですね、この日に合わせまして、町民プールの方は2日とも無料開放がございますし、そうそう、小坂、この鉱山のね、鉱山の開発のことで連携をしているというか、交流のある山口県の下松市、下の松と対して下松市の方々がいらしてね、PR もされるそうですということで、例年にないようなイベントも盛り込まれていますので、ぜひぜひ、明石家祭り2026、6月6日、7日は小坂町にお出かけください。お待ちしております。以上、今日は私から小坂町、明石家祭りの PR させていただきました。

さあ7時からお送りしてまいりました、朝学び、あっという間にお別れのお時間です。この後も 79.1MHz 数のきりたんぽ FM の番組でお楽しみください。9時からはハロー CQ、 ようこそ無線の世界への再放送となっています。さあね、日差しちょっと強くなってきたかと思います。今日もね、紫外線対策、そして暑さ対策しっかりしてお出かけくださいね。張り切ってまいりましょう。いってらっしゃい。ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット、上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ、

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: カズノの元気にスイッチオン。
4: あーちゃん、子供へのマイタシャーです。
5: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: お料理です。
5: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
4: カレーです。
5: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
4: ラーメン。
6: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。
7: 私がクミッキー。
8: 私がヒナッキーよ。
9: 私はアッキー。
10: 3人揃って
11: きりたんぽ。
12: 失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
13: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
14: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
13: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
15: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
16: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
17: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
16: セバ市役所さん行ってみるかな。
18: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
19: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事、9時にゃ。
20: JE7ZEU カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ各局、こちら JH7FSB です。入館ありますか？どうぞ。
21: JET7FSB